0: aveți un viitor împreună foarte strălucit. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim!
2: Mulțumim!
0: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu părintele Leon Drăgan de la parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de trei tinere din grupul de tineret parohial. Eu sunt Dragoș Trăian și până data viitoare, toate cele bune!
3: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Păliman.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în cadrul acestei emisiuni vom discuta despre rugăciune, o lucrare de căpetenie pentru viața noastră duhovnicească. Rugăciunea are și un caracter particular și unul public, ambele într-o strânsă legătură. Prin practicarea rugăciunii, Dumnezeu este chemat în viața noastră spre a o sfinți. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni ne vom referi așadar la rugăciune. De data aceasta, în legătură cu cultul bisericii, cultul public, avem în cadrul cultului public felurite slujbe care se oficiază în decursul zilelor, fie Sfintele Taine, Botez, Cununie, Sfântul Maslu sau altele. Avem Dumnezeiasca Liturghie, în primul rând, avem cele 7 laude, diferite ierurgii. Toate aceste slujbe sunt împărțite în mai multe secțiuni sau feluri de a ne ruga sau tipuri de rugăciune, să spunem așa. Despre acest lucru aș dori să vorbiți puțin. Nu avem o slujbă în care, să spunem, este doar o rugăciune de la un capăt până la celălalt. Diferă structura unei slujbe?
2: Sigur, diferă structura slujbelor și în funcție de scopul lor. În general, noi putem grupa

0: sfintele slujbe, rânduielile liturgice cam în trei grupe. Sunt rânduieli prin care îi aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Mai mult ne axăm pe lauda lui Dumnezeu. Apoi sunt rânduieli prin care mijlocim harul dumnezeesc mântuitor. Deci mai mult îl rugăm pe Dumnezeu să nu trimită Duhul Său cel Ceresc ca să ne sfințească. Și sunt, sau este rânduiala dumnezeieștii liturghii, în care împletim rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de laudă și rugăciunea de cerere. Și în funcție de caracterul rânduielilor liturgice, în funcție de scopul lor, sigur, diferă și rugăciunile care intră în alcătuirea acestor rânduieli bisericești, acestor sfinte slujbe. Bună oară, dacă e vorba despre rugăciunile celor șapte laude, rugăciunile lor vor fi axate, sigur, și pe cerere, adică îi vom cere lui Dumnezeu cele necesare, atât pentru începutul serii, cât pentru ziua care începe, dacă e vorba de rugăciune de dimineață, dar îl vom și lăuda în doxologie pe Dumnezeu, pentru că de obicei rugăciunile acestea sau slujbele celor șapte laude prin care noi sfințim diferite momente ale zilei sunt rugăciuni pe care Biserica le-a alcătuit pentru a-i aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru întreaga economie pe care a lucrat-o și pe care o lucrează Dumnezeu cu noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
1: Avem, Părinte Arhimandrii, rugăciuni particulare pe care le facem acasă, dar avem și rugăciuni în biserică care se fac în cadrul slujbelor sau rugăciuni la care participă preotul. Fie de pildă avem rugăciuni la 40 de zile după ce mama a născut. Preponderent avem rugăciuni rostite de preot, ca niște molitve, li se spune. Le găsim în cartea numită chiar molitfelnic. Sau avem molitvele Sfântului Vasile, pe care îl poate oficia preotul. Sau rugăciuni la mama care a născut, la 8 zile, la punerea numelui. Deci rânduiel de slujbă, care conțin așadar mai mult anumite rugăciuni, care încep cu formula Domnului să ne rugăm.
0: În general, rugăciunile bisericii, rugăciunile publice, adică cele pe care le rostim în cultul public, sunt rostite de sacerdot, sunt rostite de preot și ele sunt introduse de această formulă în tradiția liturgică ortodoxă. Domnului să ne rugăm. Comunitatea răspunde, Doamne miluiește, după care preotul sau episcopul rostește rugăciunea. În tradiția romano-catolică, de exemplu, formula de introducere este să ne rugăm. Noi zicem Domnului să ne rugăm. Romano-catolicii zic pur și simplu să ne rugăm. Și după aceea urmează rugăciunea. Dacă credincioșii și, în general, caracterul comunitar al rugăciunii credincioșilor se manifestă prin înșiruirea cererilor dintr-o ectenie și rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne, întotdeauna aceste ectenii sunt încununate sau după aceste ectenii urmează întotdeauna o rugăciune mai complexă, o rugăciune mai lungă pe care de obicei o rostește preotul sau episcopul ca o concluzie pentru multele cereri. Și atunci și în cazul acesta rugăciunea este introdusă prin formula Domnului să ne rugăm. Și întotdeauna rugăciunile noastre se încheie cu o doxologie, care se numește și ecfonisul rugăciunii. La sfârșitul rugăciunii noi de obicei zicem că ție se cuvine toată slava, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, sau că a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acestea sunt formule de doxologie cu care se încheie fiecare rugăciune și în sfârșit, după încheierea rugăciunii, după ce proiestosul comunității, preotul a rostit rugăciunea și ecfonisul, adică formula doxologică de încheiere, toată comunitatea răspunde amin, adică pecetluiește, așa să fie. Pecetluiește cu aminul său rugăciunea. Însă, trebuie să reținem faptul că în cultul public majoritatea rugăciunilor sunt rostite de către preot. Ele sunt rugăciuni sacerdotale. Și aici se vede următorul fapt, că în teologia ortodoxă, în gândirea, în trăirea ortodoxă, sacerdotul, preotul, are și funcție mijlocitoare. Adică reprezintă preoția lui Hristos, o actualizează și prin actualizarea preoției lui Hristos mijlocește pentru comunitate, se roagă în numele comunității și se roagă pentru comunitatea pe care o păstorește. Și de aceea el adună în rugăciunea sa rugăciunea întregii comunități. De aceea am zis că la sfârșitul fiecarei ectenii, ectenia fiind expresia rugăciunii comunitare, a dialogului în rugăciune dintre sacerdoți, adică dintre diaconi și popor, concluzia întotdeauna este făcută de preot. El adună toată rugăciunea comunității, mijlocește în același timp în rugăciune pentru comunitate, iar ca răspuns la sfârșitul mijlocirii preotului, comunitatea întreagă răspunde, amin. Deci lucrul acesta este important de reținut. De aceea, în rugăciunea publică, unele rugăciuni se pot rosti numai de către preot, credincioșii nu le pot rosti, dar preotul le rostește și în numele lor și pentru ei.
1: Așadar, sunt rugăciunile preotului ca mijlocitor între popor și Dumnezeu, exclusiv ale lui, de pildă, nu e voie ca un mirean, dacă pune mâna pe un molitvenic, să rostească molidele Sfântului Vasile sau alte rugăciuni care nu sunt de competența lui. Acelea sunt ale preotului, el are mandat, putere și har, să zicem, de la Dumnezeu să le poată rosti pentru popor, în numele poporului.
0: Da, pentru că aceste rugăciuni nu sunt rugăciuni personale sau particulare, ci aceste rugăciuni întotdeauna sunt rostite, sunt zise în numele bisericii și cu mandatul bisericii și pentru nevoile bisericii. Sigur, când noi ne rugăm, de exemplu, suntem ispitiți, avem încercări și suntem chinuiți de duhurile cele necurate, citim din Psaltire și zicem rugăciunile de la sfârșitul catismelor, în care găsim și rugăciuni în care noi personal cerem de la Dumnezeu să ne izbăvească de duhurile cele necurate. Dar în momentul în care preotul în biserică celebrează rugăciunea, vedeți, e și diferența acasă, pur și simplu citim, ne rugăm în biserică, noi săvârșim rugăciunea respectivă, molitvele Sfântului Vasile, dacă despre ele e vorba, ca un fel de slujbă, le celebrăm. Nu le citim pur și simplu pentru noi, ci le citim pentru alții. Deci preotul le citește pentru persoane bolnave, persoane chinuite de duhuri necurate. Și atunci le citește el ca mijlocitor, nu, în calitatea sa de mijlocitor, pentru că actualizează în sine preoția lui Hristos, dar și în numele bisericii și cu mandatul bisericii. Deci nu în nume propriu. Deci nu ca o rugăciune particulară. Nu ca o rugăciune personală, ci numele tainei bisericii, numele instituției bisericii pe care preotul o reprezintă, o actualizează ca trup mistic al lui Hristos sau în numele lui Hristos, care este capul acestei instituții divino-umane și care este biserica sa, trupul său mistic, mireasa sa. Și de aceea unele rugăciuni, precum sunt molitvele Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, sau alte rugăciuni din molitfelnic care alcătuiesc sfintele noastre slujbe, nu se pot rosti de către oricine, decât numai de către preot. Pentru că altfel zic, sigur, ele se transformă în rugăciuni personale și problema care este? Când preotul le rostește în numele bisericii, el este apărat de har, pentru că mai ales când e vorba despre rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, molitvele lui, acolo e o declarație de război pe față împotriva celui rău, un fel de blestem împotriva celui rău. Și sigur, pe preot îl apără de răzbunarea celui rău harul preoții, harul bisericii, făcând de numele bisericii aceste rugăciuni. De altfel, lucrul acesta trebuie să-l spunem credincioșilor noștri, cuvântul molitvă înseamnă rugăciune în limba slavonă. Și fiindcă a pătruns și în cultul, sau mă rog, în limba română, în cultul ortodox român, noi folosim cuvântul molitve, molitvele Sfântului Vasile, ale Sfântului Ioan sau molitva de 40 de zile, dar la aceasta se referă, adică rugăciunea care se citește în a patra zi, 10-a zi după naștere, sau rugăciunile de exorcizare ale Sfântului Vasile și așa mai departe.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar, aceste rânduri sunt puțin mai simple, ele sunt alcătuite din rugăciunile începătoare, aceste rugăciuni importante din cadrul slujbei respective, precedate de chemarea Domnului să ne rugăm și finalizate de odpus, de încheiere. Dacă slujba este mai elaborată puțin, intervin în cadrul ei și anumite ectenii. Ce sunt ectenile, de câte feluri sunt?
0: Am anticipat deja și în emisiunea trecută, dar și astăzi, că ectenile sunt o înșiruire de îndemnuri sau de cereri. Ectenile de obicei le rosteau diaconii în cult, dar în cazul în care nu există diacon într-o biserică, le poate rosti și preotul. Bineînțeles și episcopul, dacă slujește singur. Însă ectenile erau formule diaconale, erau îndemnuri și erau cereri pe care le rosteau diaconii, nu în altar, ci în fața altarului, adică pe solee de obicei, făcând astfel legătura dintre credincioși și altar. E un lucru important de menționat faptul acesta, adică cumva diaconii făceau legătura, trecerea de la popor la cler, diaconul fiind cleric, deci fiind treapta cea mai mică în preoția sacramentală a răsăritului creștin, și diaconii prin ectenile, prin aceste cereri din care erau alcătuite ectenii, înșiruirile de ectenii, îi îndemnau pe popor la rugăciune. Practic, diaconul zicea îndemnul, iar poporul răspundea cu rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau Dă Doamne. Felurile ectenilor acum. În primul rând este ectenia mare. Cu ectenia mare cam încep toate slujbele sau aproape toate slujbele mai elaborate din Biserica Ortodoxă. Sfânta Liturghie, de exemplu. Ectenia mare sau ectenia păcii se mai numește, pentru că începe cu formula cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Și așa mai departe. Ectenia mare conține cereri care acoperă cam toate nevoile generale ale bisericii. După aceea, avem ectenia cererilor. Această ectenie îi îndeamnă pe credincioși ca să ceară expres de la Dumnezeu anumite daruri, anumite lucruri care să acoperă nevoile comunității, la care credincioșii răspunde și la fiecare cerere a ecteniei cererilor sau a îngerului de pace, se mai numește această ectenie, răspund cu formula Dă Doamne sau Dă-ne Doamne. La ectenia mare, Doamne miluiește, la ectenia cererilor, Dă-ne Doamne. După aceea avem ectenia întreită sau ectenia cererii stăruitoare. Atunci când cererile de la ectenia mare sunt personalizate, sunt mai aplicate pentru diferite situații din comunitatea respectivă și la fiecare cerere a ecteniei întreite, deci îi zice și numele, comunitatea răspunde cu Doamne miluiește de 3 ori. Sigur, mai este și ectenia mică care se rostește în cultul ortodox de multe ori. De fiecare dată însă, lucrul acesta ar trebui să știm, când se rostea o ectenie, deci cererile ecteniei și rugăciunile scurte ale poporului, ectenia era încununată cu rugăciunea Proistosului. Deci de fiecare dată când auzim, de exemplu, ectenia mică la utrenie, la vecernie sau la alte slujbe, noi trebuie să știm că în vechime, după ce se rostea ectenia, preotul, episcopul sau preotul rostea o rugăciune de concluzie și după aceea doxologia finală sau ecfonisul. Ecfonisul, deci, nu este al ectenii, ci ecfonisul este al rugăciunilor care se rosteau după fiecare ectenie. Sau cum se procedează astăzi, se rostesc în taină, în timp ce diaconul zice ectenia, preotul se roagă în taină și doar ecfonisul se aude cu voce tare, că de acolo și vine denumirea pentru doxologia finală a rugăciunii ecfonis, adică sună tare. Nu, dacă rugăciunea s-a zis în taină, acum finalul se zice tare, cu voce tare. Și bineînțeles că mai există și o serie de ectenii speciale. Unele au și ieșit din uz, altele se folosesc până astăzi în cult. De exemplu, la Dumnezeiasca Liturghie avem ectenia pentru catehumeni, ectenia pentru cei chemați. În vechime erau ectenia pentru penitenți, ectenia pentru energumeni. După aceea, în ectenii, de bună oară, în ectenia mare, la diferite slujbe, de exemplu la slujba Sfintelor Taine, la botez, la cununie sau la slujba ierurgilor, precum e slujba Sfințirii Apei. În ectenia mare se adaugă anumite cereri care se acopere nevoile momentului. Ne rugăm pentru Sfințirea Apei, botezului, ne rugăm pentru pentru copilul sau pentru persoana care se botează, ne rugăm pentru mirii care se cunună, pentru nașii care sunt prezenți la cununie și așa mai departe. Și de asemenea mai există o ectenie și cu rugăciunea ei, o ectenie funebră, o ectenie pentru cei adormiți. Ectenia aceasta se rostește de obicei la slujbele de mormântare, la requiemuri, la slujbele de parastas, inclusiv la Sfânta Liturghie, atunci când avem de făcut în cadrul Dumnezeieștii Liturghii pomeniri de răposați, pomeniri de cei adormiți. Deci cam astea ar fi ectenile în Biserica Ortodoxă. Ele provin din perioada Bisericii primare și sigur prin aceasta prin ectenii se face legătură de tradiție cu biserica începuturilor și ele exprimă cel mai bine, lucrul acesta e important de reținut, dimensiunea comunitară a rugăciunii. E un fel de dialog toată rugăciunea liturgică, dimensiunea comunitară a rugăciunii publice sau a rugăciunii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Din păcate, în Occident, în cultul romano-catolic și în cultul reformat, nu mai există ectenii. Au cam ieșit din uz. Există în cultul romano-catolic o ectenie, un fel de rugăciune universală la Sfânta Liturghie, la Mesa Catolică, dar în general ei nu mai au tradiția ectenilor, s-a pierdut în timp. La noi, la ortodoxi, s-a păstrat până acum.
1: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și o amprentă a timpului asupra felului cum s-au rostit de-a lungul timpului aceste ectenii. Pe vremuri se rugau oamenii pentru împărat, de pildă, s-au rugat, spuneați, pentru cei care urmeau să vină la botez, pentru cei care urmau să vină la Sfânta Luminare, ectenii care unele s-au învechit în sensul că au ieșit din uz, unii poate le mai rostesc așa în virtutea unei fidelități cu trecutul, ca niște relicve liturgice, dar iată, timpul și-a pus amprenta și asupra felului cum au evoluat aceste ectenii, mai ales că multe sunt legate de cereri contextuale pentru momentul timpului, pentru situația în care trăiau atunci creștinii și acest lucru, așadar, a influențat și cultul.
0: Biserica întotdeauna a ținut cont de contextul realității vieții. Nu este anacronică, trăiește sau are experiența veșniciei, dar nu trăiește în paralel cu timpul. Adică în afara timpului și în afara experiențelor umane din timp. Și atunci, întotdeauna, biserica a ținut cont de diferitele situații ale ei, de împrejurările prin care corabia bisericii nu plutea spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea, aceste nevoi, aceste necesități ale comunităților creștine erau cuprinse în rugăciunea universală a bisericii. Bunăoară în Egipt, în liturghiile care se celebrau în Patriarhia Alexandriei în vechime, existau rugăciuni, existau cereri pentru revărsarea Nilului. Sigur că rugăciunile respective nu le puteam zice cei din Constantinopol, pentru că Nilul curge în Egipt, nu curge în zona aceasta. Și atunci vedem contextul că în zona respectivă se rugau și pentru revărsarea Nilului. De ce? Că fără inundațiile anuale nu se făcea grâul. Era absolut important pentru pământ, pentru zona respectivă să fie inundația, ca pământul să fie fertil, și în cadrul liturghiei existau cereri speciale pentru acest lucru. Dar revenind la ce ziceați, existau rugăciuni, ectenii și rugăciuni pentru catehumeni, pentru energumeni, adică pentru cei posedați de duhuri necurate, pentru bolnavi, pentru penitenți. Unele dintre acestea au ieșit într-adevăr din uz, s-au pierdut în timp, altele s-au păstrat, unele reflectă până astăzi realitatea dinamică a vieții bisericii, iar altele ni se par anacronice. De exemplu, în liturghier noi avem până astăzi ectenia pentru cei chemați, adică ectenii pentru catehumeni, cu toate că noi nu mai avem astăzi instituția catehumenatului, pentru că îi botezăm pe copii mici. Și, de exemplu, în liturghier scrie cei chemați ieșiți, dar nu mai iese nimeni din Sfânta Liturghie, adică cu toate că zicem în cererea din ectenie sau în îndemnul din ectenie un lucru, simțim că îndemnul respectiv în realitate nu se împlinește. Și atunci ne punem întrebarea, de ce au rămas totuși în liturghier? De unde provin aceste anacronisme? Problema ține și de atitudinea destul de conservatoare în ceea ce privește materialul de cult al Bisericii Ortodoxe. Noi avem o atitudine mai conservatoare și unele lucruri care au pătruns în cărțile de cult oficiale este greu să le mai scoatem. Se perpetuează din generație în generație și mai degrabă încercăm să le dăm o interpretare decât să le adaptăm. Sigur că astăzi nu se mai potrivește deloc formula cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cu toate că ectenia pentru cei chemați e bună, e la locul ei și e necesară, pentru că și astăzi există chemați spre credință, spre Hristos. Nu sunt oameni care nu-s botezați, inclusiv copiii putem să-i considerăm chemați la credință. Și dacă ei nu au numai 3 luni sau 6 săptămâni sau în fine cât ori avea când primesc botezul. Deci îi putem considera ca fiind chemați spre Hristos și ne putem ruga pentru ei. Dar degeaba zicem cei chemați ieșiți, pentru că nici nu ies din biserică, pe de altă parte, nici noi nu promovăm să-i scoatem din biserică, din contră vrem să-i ținem în biserică, cu toate că nu-i împărtășim până nu-i botezăm. De ce? Pentru că în biserică considerăm că e mediul formării lor și ne bucurăm dacă vin la biserică, nu se mai trimitem acasă de la biserică. Și atunci ce-i de făcut în situația asta? Sigur, biserica ar trebui să adapteze aceste cereri, să le modifice potrivit cerințelor, potrivit nevoilor actuale. Însă, lucrul acesta nu se poate face decât numai în sinodalitate. Numai dacă o comisie sinodală din toate bisericile ortodoxe s-ar uni și s-ar întruni și s-ar discuta foarte serios și cu specialiști în liturgică, în materie de liturgică, care știu lucrurile acestea, care le studiază, care compară manuscrisele în ele, care urmăresc modul în care au evoluat lucrurile acestea, atunci s-ar putea schimba ceva, dar și atunci este foarte greu, pentru că sesizăm câteodată faptul că suntem tare, tare închistați și nu avem curajul sau nu avem, nu știu ce nu avem noi în Ortodoxie, nu avem curajul de a modifica, de a schimba nimic. Și exact ce se întâmplă, nu, cu calendarul, că unii suntem pe stil nou, alții pe stil vechi, la nesfârșit aceeași poveste, aceeași problemă și parcă nu mai există nicio perspectivă a regândirii lucrurilor și să intrăm toți pe un făgaș nou cu calendarul. Tot așa e și cu formulele acestea sau formula ușile cu înțelepciune să luăm minte. Nimeni nu mai închide ușile bisericii la momentul acela. În clipa respectivă, în biserica veche, ostia care erau ipodiaconi, care păzeau ușile, închideau ușile bisericii ca să nu mai intre nimeni din clipa respectivă în comunitate, pentru că începea dumnezeiasca jertfă, sfânta jertfă. Ei bine, astăzi Nu, noi zicem formula, dar dincolo de formula aceasta nu mai este nimic. Ușa e deschisă în continuare.
1: Așadar, există o amprentă în timpul asupra cultului, asupra structurii lui, situațiile concrete, dinamica poporului, a evlaviei lui, a situației lui religioase, influența, iată, și cultul în mersul lui. Astăzi mai influențăm într-un fel cultul sau avem cultul stabilit de atunci, osificat, să spunem, că poate nu mă exprim bine, dar închegat în felul acesta, iar poporul de astăzi, în evlavia lui, nu-l mai influențează deloc.
0: Ba da, îl influențează, cultul este dinamic, în continuare, însă adaptarea unor reforme se face lent. Noi sesizăm anumite inovații, și când zic inovații, sigur, nu mă refer neapărat la lucruri negative, referitor la rugăciunea din biserică, la cult în general, la cultul liturgic în general. Există și inovații benefice pentru cult și lucruri care se pliază foarte bine realităților vremurilor noastre. Deci cultul exprimă fondul dogmatic al bisericii, acel lex credendi, legea credinței, care este în conformitate cu legea rugăciunii. Exprimă așadar, dar în același timp este într-o dinamică, într-o schimbare și se aplică nevoilor contemporane. Și atunci putem observa o dezvoltare lentă în continuare a cultului creștin, deci nu este osificat, modificări există, reforme există, însă aceste reforme, cum am spus, nu ajung la o oficializare foarte repede. Oficializarea lor va veni în timp. Adică prima dată, ce observăm? Prima dată modificările care survin în cult nu vin de sus în jos, cum se întâmplă, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică. S-a făcut marea reformă liturgică de la Conciliul Vatican II în anii 50. Și acolo s-a elaborat un document liturgic, Sacrosanctum Concilium se numește, de altfel un document bun, cu multe deschideri teologice foarte importante. Și după ce s-a elaborat documentul respectiv, la câțiva ani, la vreo 6-7 ani de la elaborarea documentului, de la promulgarea documentului, oficial, nu, semnarea documentului de către papa, care era atunci, pare mi se, Paul al VI-lea, a semnat documentul, a devenit document oficial al Bisericii Catolice în materie de cult, de liturghie. La vreo 10 ani au început să apară cărți de cult în conformitate cu acest document. Acele cărți au fost impuse din clipa respectivă ca obligatorii în Biserica Romano-Catolică și au anulat cărțile care erau înainte de conciliu sau înainte de acele tipărituri. Până astăzi, în cărțile de cult romano-catolice, spune așa: cartea aceasta a fost tipărită cu aprobarea Sfântului Scaun, cu semnătura Papei și așa mai departe, și se impune ca liturghier sau, în fine, breviar oficial al Bisericii Catolice, anulând toate celelalte ediții care sunt înainte de această ediție. Adică asta este oficială. Nu mai putem celebra liturghia orelor sau liturghia euharistică sau înmormântarea după rânduielile care există, să zicem, în cărți mai vechi. Ei, în ortodoxie nu se întâmplă așa. Reformele nu se impun de sus. Au fost și momente când s-au impus reforme de sus în jos, dar au fost catastrofale sau au produs schisme. Dacă ne aducem aminte de Raskol în Rusia, când patriarhul Nikon nu a impus de sus în jos reformă. Reforma în ortodoxie merge altfel, este mai firească, adică lucrurile se schimbă lent în liturghie în funcție de nevoile bisericii și la un moment dat, când ele devin tradiție deja, ele sunt confirmate, canonizate, să zicem, printr-o hotărâre sinodală.
1: Da, Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Părinte, mai rămânem puțin la tema dezbătută în prima parte a acestei emisiuni, legată de rugăciunea în cultul public, legată de structura slujbelor, care conțin, spuneam, molitve, adică rugăciuni, ectenii, diferite ectenii, dar în cult întâlnim și diferite formule mai scurte, la care credincioșii iau aminte, pe unele nu le înțeleg și ele sunt o mărturie peste timp a unei evoluții, a unui context, de pildă formule de salutare, cum ar fi pace ție cititorule sau pace tuturor, diferite formule de binecuvântare adresate de către preot, către popor, având un fundament scripturistic, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, sau binecuvântarea Domnului peste voi, în sfârșit, diverse formule pe care le rostește preotul, îndemnul cum ar fi să luăm aminte sau aminteați de ușile, ușile, așadar, diverse formule liturgice, să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune, drepți, ce înseamnă aceste inserții? Fac legătura ele între rugăciuni și alte momente din slujbă? Cum le înțelegem? Ele sunt arbitrare acolo, au un rost? Cum le privim?
1: Sigur că ele au un rost și rostul lor este acela de a-i face pe creștini, pe credincioși mai atenți, mai conștienți de anumite momente ale slujbei, în funcție de importanța momentului care este. Acum, noi trebuie să înțelegem și următorul fapt că, sigur, noi am dorit ca în biserică să fie în timpul Sfintelor Slujbe o atmosferă de liniște, de plină, să nu fie vânzoleală, să nu fie mișcare și cam așa e, și este în general în timpul Sfintelor Slujbe. Însă și în vechime, dar și astăzi în răsăritul ortodox simțim mai multă mișcare în slujbă decât în Biserica Romano-Catolică, unde sunt băncile, unde creștinii intră de la începutul slujbei și se așează în bănci și la anumite momente se ridică în picioare sau se pun în genunchi sau se așează, dar nu mai este mișcare. La ei nu se mai închină nimeni la icoane după ce a început slujba, nu mai mergem să luăm lumânări, nu mai punem pomelnic și așa mai departe. La noi nu e așa. La noi, la ortodox, e mai multă mișcare în biserică. Noi și după ce a început Sfânta Slujbă mergem la icoane, ne închinăm, cumpărăm lumânarea, ba ne mai și spovedim, ba mergem la altar să lăsăm pomelnicul. Deci se face totuși o mișcare și să știți că mișcarea asta în Orient a fost și în vechime. Și lucrul acesta, sigur, avem mărturiile legate de istoria cultului. Cu siguranță că în momentul în care părăseau biserica catehumenii pentru care s-au făcut rugăciuni înainte de începerea liturghiei credincioșilor, adică acelei de-a doua părți a dumnezeieștii liturghii, când se aducea și Sfânta Jertfă, în biserică se făcea o vânzoleală. Adică se făcea o mișcare, nu ei trebuia să iasă, erau un număr mare în bisericile centrale, cum era Biserica Constantinopolului, Sfânta Sofia, puteau să fie cu sutele. Ei până ieșeau afară, se făcea o mișcare, se făcea un vuiet, se făcea, nu? Și când iese omul din biserică, celălalt trebuie să se tragă la o parte, să-i facă loc, că nu, să nu se împingă. Și atunci, în contextul acesta, sigur, apar anumite formule. După ce ieșeau catehumenii, diaconul din fața altarului exclama, ușile, ușile, să luăm aminte. Adică ce însemna această formulă? Prima dată, prin formula ușile, ușile, îi anunța pe ostiarii care erau la ușile bisericii. Ei nu vedeau în față ce fac preoții. Și atunci trebuiau să știe că din clipa asta să păzească ușile, de ce să nu mai intre nimeni dintre catehumeni? Pentru că în față la altar clerul începe jertfa, începe rugăciunea jertfei. Și atunci, prima dată, diaconul zicea ușile, ușile, se referea la cei care păzeau ușile, după care zice să luăm aminte. Să luăm aminte nu se referea la ostiar, ci se referea la comunitate. Comunitatea să fie aminte de ce? Pentru că urmează un moment important. Adică să luăm aminte se referă la faptul să stăm cu luare aminte, să stăm cu așezare, că e un moment important din slujbă. Sau înțelepciune, avem de mai multe ori auzim formula aceasta, înțelepciune sau înțelepciune drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie sau pur și simplu înțelepciune. Înțelepciune se referă la faptul că noi în clipa respectivă, sigur, și în rugăciune trebuie să-i cerem lui Dumnezeu, dar să fim concentrați pe ceea ce auzim în cadrul slujbei, adică pe un cuvânt, pe o învățătură care se rostește, care se citește, respectiv la Evanghelie. Aici avem următoarele cuvinte. Înțelepciune, semnul exclamării, drepți, iarăși semnul exclamării, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Iarăși semnul exclamării. Deci avem trei îndemnuri. Înțelepciune, adică să avem mintea trează, să avem mintea înțeleaptă, să pricepem cuvântul, drepți, adică ni se spune cum să stăm. Vedeți, preotul zice înțelepciune, drept, și toată lumea se pune astăzi în genunchi. Sigur că e un act de evlavie, dar cuvântul drept, tocmai asta vreau să exprime, că în timpul, în momentul acela, noi ar trebui să strâm drepți în poziție verticală. Așa se ascultă Evanghelia. În picioare, drepți. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Alt îndemn. Și după aceea salutul. Pace tuturor. Adică Evanghelia o ascultăm în atmosfera de pace și noi răspundem și Duhului tău. Acesta este salutul în biserică. Preotul zice pace tuturor în biserica ortodoxă. Preotul pace tuturor, comunitatea îi răspunde și Duhului tău. E un salut reciproc. În biserica romano-catolică, de exemplu, aceasta poate să fie mai diversificat, acest salut. Ei zic pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Sau Domnul fie cu voi. Deci au mai multe tipuri de salut. La noi a rămas doar acest salut, pace tuturor și Duhului tău. Deci iată, avem câteva dintre aceste formule. Sau la începutul Sfintei Jertfe, iarăși, este formula să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace o aduce. Iată câteva îndemnuri. Modul în care trebuie să ascultăm rugăciunea jertfei. Să stăm bine, dacă până acum a fost mișcare, dacă până acum s-a întâmplat că au ieșit catehumenii sau am cumpărat noi lumânarea și am dus biletul la altar cu pomelnicul, dacă am luat anaforă sau... În fine, ce am făcut? Acum ne oprim, acum stăm bine, nu ne mai mișcăm, stăm locului, stăm frumos, să stăm bine, să stăm cu frică. Adică e un fel de cutremur, este acel tremendum sacrum despre care se vorbește, acea frică sfântă în fața lui Dumnezeu. Pentru că urmează ceva foarte important. Ce urmează? Sfânta Jertfă. Ziceam data trecută că în vechime și tare m-a impresionat pe mine formula aceasta diaconală. Erau copii în biserică, cum sunt și acum. Diaconul pe lângă formula aceasta mai zicea, acum în clipa asta toți copiii merg la mamele lor. Și atunci copiii știau că trebuia să meargă la mama, nu se mai jucau, nu se mai foiau, nu mai făceau gălăgie, nu se jucau cu mașinuță, nu mâncau bomboane, ci erau cuminți și ascultau și ei Sfânta Jertfă. Adică ce sesizăm? Rugăciunea bisericii, liturghia bisericii avea și un rol de a disciplina, de a forma, de a educa. Foarte important lucrul acesta, pentru că nu pățește copilul nimica dacă stă 10 minute cât ține Sfânta Jertfă cu mama și nu se mai foiește și nu răstoarnă biserica. Numai astăzi nu mai e voie să faci la copil nimic, se plâng educatoarele de la grădiniță că nu-i voie nici cu pana să-i mai atingi pe copil pentru că ești dat în judecată. Liturghia te educa, acum toți copiii merg la mamele lor. Să stăm bine, adică nu ne mai foim, să stăm cu frică, să luăm aminte, adică să fim cu luare aminte, să fim prezenți la ceea ce se petrece acolo. Acesta este rolul în general al acestor formule și încă o dată aceste formule, exclamații diaconale în general, sigur în majoritatea cazurilor preoții le zic. De ce? Pentru că noi nu mai avem diacon în cult, aceste formule introduc momente principale din slujbă, citiri, lecturi în general, dar și rugăciuni. Cum este rugăciunea sfântă și mare a jertfei euharistice?
0: Și încă o problemă, părinte arhimandrit Simeon, în cadrul acestei misiuni legate de tema aceasta rugăciunii din cultul public. Cam toate slujbele, sau să zic toate, încep cu o formulă de binecuvântare. O binecuvântare mare, o binecuvântare mică. Ce binecuvântăm noi atunci? Ce înseamnă această formulă? prin care efectiv debutează Sfânta Slujbă, la care poporul la unison răspunde cu amin.
1: Sigur că da, slujba trebuie să înceapă cu ceva, adică trebuie să fie o formulă care să ne introducă, să știm că gata, a început. Nu, e momentul de deschidere, de începere a rânduielii, a dumnezeieștii liturghii sau a dumnezeieștii slujbe. Și în tradiția noastră ortodoxă, formulele de început pentru Sfintele Slujbe sunt următoarele. Este formula Binecuvântarea Mare, în care binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, binecuvântarea împărăției preasfintei treimi. Sigur că există reflecții, meditații teologice pe această formulă și ce înseamnă împărăția Sfintei Treimi. Cam în rezumat, ar fi viața de comuniune și de iubire care există între persoanele Sfintei Treimi. Aceasta este binecuvântată, cu alte cuvinte, proslăvită, lăudată și în același timp invocată la începutul fiecarei slujbe. La începutul Sfintei Liturghii și a Sfintelor Taine, de obicei avem această formulă de deschidere a slujbei. De ce? Pentru că Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, în special ele, ne introduc pe noi în taina Împărăției lui Dumnezeu. Sunt ca un fel de zicem noi, fereastră, deschidere, în care avem părtășie deja din această existență, în biserică, în Duhul Sfânt, la tainele cerești din Împărăția lui Dumnezeu. După aceea avem binecuvântarea mică, care se folosește la celelalte slujbe, la ierurgii, la cele șapte laude, atunci când facem rugăciuni, molitve, în fine, în general, la slujbele mai mici, în afară de Sfintele Taine și Sfânta Liturghie, zicem binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sesizăm că această formulă seamănă mai mult cu formulele din Vechiul Testament. Adică binecuvântarea este aplicată la persoana dumnezeiască, dar nu în deschiderea aceasta trinitară și nici la împărăție, ci la Dumnezeu. Formula aceasta o foloseau mult cei din Vechiul Testament, în cultul Vechiului Testament, în rugăciunile Vechiului Testament. Și în sfârșit avem o altă binecuvântare, tot treimică, de data aceasta, e ca un fel de doxologie adusă preasfintei treimi, de fapt este o doxologie a preasfintei treimi, și se folosește în general la slujba utreniei, dar și în perioada săptămânii luminate la toate slujbele, sau la majoritatea slujbelor. Și formula este următoarea: slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi. Aceasta este binecuvântarea treimică pe care o rostește preotul, cum am spus, deci în acest moment de început al slujbei utrenii și al slujbelor unelor, câtorva slujbe din săptămâna luminată, din săptămâna de după Paște.
0: Da. Așadar, părinte, în felul acesta încep slujbele din cultul public ortodox cu o binecuvântare, cu această deschidere. Ele însă se și termină cu o încheiere, cu o formulă care poate fi socotită o rugăciune? Mă refer la otpust.
1: Da, este o rugăciune, rugăciunea otpustului. Cuvântul otpust vine tot din limba slavonă și înseamnă încheiere. Sau dezlegare, am mai zice noi, rugăciunea de încheiere, rugăciunea de final. Practic este o formulă liturgică, otpustul e o formulă mai complexă, există mai multe tipuri de otpust. Există otpustul mare, există și otpustul mic, există otpustul mare pe care noi îl săvârșim la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, la sfârșitul tainelor și, sigur, și formulele otpustului mare diferă de la zi la zi, diferă de la sărbătoare la sărbătoare. Dar ele, otpustul în sine, deci rugăciunea, formula aceasta de încheiere a slujbelor, se concretizează într-o rugăciune. Și rugăciunea aceasta cam are următoarea structură. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților pe care îi prăznuim astăzi, ale sfinților, dreptilor și dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Aceasta este formula generală, să zicem, sau formula de bază a otpustului. Și apoi, în funcție de zi, de sărbătoare, formula aceasta de sau rugăciunea aceasta se schimbă. Dacă, de exemplu, este Crăciun, sigur că vom pomeni despre nașterea Domnului. Cel ce în peșteră s-a născut și în iesle s-a culcat pentru a noastră mântuire. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, și așa mai departe. Sau, dacă este altă sărbătoare, sigur că există o rânduială a otpustului, a încheierii slujbelor, care conține mai multe formule. Deci, formula de încheiere începe cu exclamația, înțelepciune. Poporul răspunde, binecuvintează. Și după aceea, iarăși preotul îl binecuvintează pe Hristos, cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După aceea este o rugăciune rostită de popor pentru biserică, pentru credința bisericii, întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta până în veacul veacului. După aceea este invocată în ajutor născătoarea de Dumnezeu. Nu suntem la sfârșitul slujbei, mergem în lume, reluăm activitățile noastre și o invocăm pe născătoarea de Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu sensul de scapă-ne, salvează-ne pe noi de tot ce e rău, de toată neputința, de toată ispita. Iar noi răspundem, poporul răspunde cu rugăciunea către născătoarea de Dumnezeu atât de cunoscută, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. În sfârșit urmează doxologia finală. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Și cum am spus, preotul rostește apoi formula sau rugăciunea de încheiere, rugăciunea de otpust. Și în cele din urmă, în tradiția ortodoxă română, în special, se zice și formula pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Deci, aceasta este, să zicem, rugăciunea finală sau setul de rugăciuni finale pe care le rostește preotul în cadrul sau în ceea ce numim noi cult liturgic sau rugăciunea liturgică, rugăciunea publică a bisericii.
0: Da, părinte, foarte importante aceste aspecte, dar aruncă o lumină asupra ceea ce înseamnă cultul nostru, care are coerența lui, logica lui în toată desfășurarea pe care o întâlnim la Sfintele Slujbe. În ultima parte a acestei misiuni și o problemă care nu are legătură cu ce am discutat până acum, dar într-un fel evocă preocupările vieții noastre bisericești. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ceea ce înseamnă dialogul dintre ortodox și catolici, care se mai și poartă, adică există comisii care poartă acest dialog în lumea noastră atât de dezbinată, în încercarea de a lămuri diferendele care există, iată, de un mileniu între cele două confesiuni.
1: Sigur că diferendele acestea există de mult timp și au fost perioade când diferendele acestea au creat mari tensiuni între creștinismul răsăritean, creștinismul apusian. Diferendele unele sunt legate de tainele credinței, ceea ce este mult mai grav, pentru că în situația aceasta, sigur, Biserica Ortodoxă consideră anumite învățături greșite, chiar eretice ale Bisericii apusene. Cu toate acestea, adică s-a creat o schismă, s-a creat o ruptură bazându-se pe aceste diferende sau fundamentându-se pe această diferende, dar și pe mult orgoliu uman, trebuie să recunoaștem lucrul acesta și cei care cercetează istoria bisericii știu la ce mă refer, și dintr-o parte și din altă parte a existat orgoliu și s-a produs schisma. Iată o schismă care nu s-a vindecat de 1000 de ani și foarte greu se poate repara, foarte greu se poate diminua și distanțele și se pot repara aceste rupturi. Dar, începând cu veacul trecut, mai precis cu mijlocul veacului trecut, când în Biserica Romano-Catolică a existat acea mișcare de înnoire înăuntrul bisericii și, sigur, și Concilul Vatican II, adică acel sinod care a pus accent pe renoirea vieții bisericii și o deschidere mai mare a bisericii spre lume, bisericii catolice de data aceasta spre lume, a făcut ca această deschidere să fie și spre partea ortodoxă și a început un dialog atunci deja, a început și acest dialog s-a concretizat prin, în primul rând, prin ridicarea blestemelor, pentru că bisericile, când s-a făcut schisma în 1054, s-au blestemat reciproc. Patriarhul l-a blestemat pe papă și papa l-a blestemat pe patriarhul de atunci. Și atunci, după sau în contextul acesta al dialogului care a putut fi și care a avut loc sau a început în perioada respectivă, s-au ridicat blestemele reciproce, adică anatemele, zicem noi, în limbaj bisericesc. Și de atunci există permanent un dialog. Sigur, dialogul bine că există și se discută temele majore ale diferendelor teologice dintre. Dar trebuie să ne gândim că e foarte greu să treacă și ei și noi peste răni care țin și care s-au adâncit de 1000 de ani. Și atunci dialogul acesta, deși există, pașii spre unitate se fac destul de lent, destul de încet, deși lucrurile se pun foarte serios. Pentru că dacă, iată, s-a creat schisma dintre răsărit și apus în 1054, care ține deja de 1000 de ani și sigur că are ca bază și anumite învățături greșite de credință, iată că și în zilele noastre, din nefericire, se creează schisme și chiar în sinul bisericii ortodoxe. Chiar biserica sau bisericile ortodoxe care condamnă atât de mult erezia filetismului, care a fost condamnat la un sinod panortodox de la Constantinopol din secolul al XIX-lea, s-a ținut acest sinod, chiar ele cad în această erezie, în filetism și se ajunge la, pentru niște orgolii, se ajunge la schisme între creștini. Și lucrul acesta nu e bine pentru lume, nu e o mărturie bună, din contră este o contramărturie. Deci, în concluzie, dialogul este foarte important. E vorba de un dialog în care părțile și partea ortodoxă se deschide spre partea catolică și romano-catolicii se deschid spre partea ortodoxă. Încercăm să ne cunoaștem, să ne aprofundăm tradițiile și, sigur, să se pregătească astfel terenul. Comisiile acestea, sigur, discută în primul rând problemele legate de temele propuse și de obicei această comisie comună, catolică și ortodoxă, elaborează la sfârșitul acestor întruniri și documente și, din câte am înțeles, ultima dată când s-a întrunit, în fine, această comisie dublă, a elaborat un document care a scos chiar la noi, la editura Renașterea, o carte cu concluziile discuțiilor de atunci, care sunt legate, pare mi se tot, de problematica aceasta a sinodalității. Și, sigur, vedem că dialogul se concretizează în ceva și noi trebuie să pornim spre unitatea credinței, totuși de la nivelul acesta al precizării învățăturii de credință și dintr-o parte și din altă parte, ca să vedem care ar fi calea calea de găsit pentru a putea repara această distanțare în așa fel încât să nu se păgubească nici credința ortodoxă și iarăși biserica să devină una, așa cum Domnul Hristos a rugat pentru unitatea ei înainte de pătimirele sale.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc sufletul meu. Că eu sunt robul tău.

Vine altă scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăștuit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

că iată de acum mor fericit toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta.

trimite peste noi milă de toate și de bogate, pentru veciunile preacurate, Stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstită și de viață, cu Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupe și putere, pentru veciunile cinstitului Maritului, Prorocului, înainte, Mergătorului și Pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoase,

Donne, Catedrale dei Minoni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, verbe.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește. Doamne.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

ucenicilor. Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fece.

cel prea milostiv, Iisuse, păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse,

Iisuse, Cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul

Iisuse preluminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

oameni stricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine,

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi

Împărate cel prea veșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

Domnului și va să judeci vii și morți. Atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă. Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă. Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse. Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse. Lumina cea sfântă strălucește peste mine. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-mă de focul.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, pe cum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubire.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, de la această oră, în continuarea programului nostru matinal, vom asculta împreună un cuvânt de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, l-a rostit în anul 2020, în duminica 12-a după Rusalii. Vă doresc audiție plăcută și cu folos duhovnicesc.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 19, versetul 23. Cuvântul meu de învățătură de la această sărbătoare măreață, prilejuită de resfințirea bisericii dumneavoastră, îl intitulez așa: Bogăția care rămâne. Un tânăr bine crescut a venit la Domnul Hristos și avea preocuparea cea mai importantă: Doamne, cum să moștenesc împărăția cerurilor? Bunule învățător, cum să moștenesc împărăția cerurilor? Domnul Hristos i-a zis: de ce mă numești bun? Bun este singurul Dumnezeu, dar dacă vrei să moștenești împărăția cerurilor, știi cele 10 porunci? Din copilăria mea le păzesc, Doamne. Păi, să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi, le știi, păzește-le și vei intra în împărăția cerurilor. Tânărul, având preocupări deosebite, spirituale, a zis așa: Doamne, toate acestea le păzesc din copilăria mea. Ce mai lipsește? Și Domnul Hristos i-a zis: vinde tot ce ai, împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri. Auzind lucrul acesta, foarte bogat fiind, s-a întristat și a plecat, iar Mântuitorul Iisus Hristos a tras această concluzie vorbindu-le ucenicilor săi: cât de greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Mai ușor este cămilei să treacă prin urechile acului. Și atunci ucenicii s-au tulburat și au zis: Doamne, atunci cine poate să se mântuiască? Și Domnul Hristos le-a răspuns: la oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Așadar, bogăția care rămâne e importantă. Domnul Hristos n-a urgisit bogăția atunci când este câștigată prin muncă cinstită, ci doar a constatat că omul care are multe se leagă cu sufletul de ele și nu mai are preocupări spirituale foarte înalte. Acum lucrul acesta îl citim în mai multe locuri în Sfânta Scriptură, din care reiese că bogăția care rămâne este cea pe care o câștigăm gândindu-ne la sufletul nostru. Sfântul Iacov, în epistola sa, în capitolul 5, în primele versete scrie lucrul următor: fiind ucenic al Domnului și propovăduind învățătura lui: veniți acum voi bogaților, plângeți și vă dânguiți de necazurile care au să vină asupra voastră. Bogăția voastră a putrezit și hainele voastre le-au mâncat molile. Aurul vostru și argintul au ruginit și rugina lor va fi mărturia asupra voastră și ca focul va mistui trupurile voastre, astâns comori în vremea din urmă. Iată, plata lucrătorilor care au secerat țarinile voastre, pe care voi ați oprit o strigă și strigătele secerătorilor au intrat în urechile Domnului Safahor. Așadar, bogăția nedreaptă cere intervenția bunului Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare, într-un cuvânt de învățătură legat de bogăție, scrie câteva rânduri pe care e bine să le ținem minte. La urma urmei, noi suntem administratorii bunurilor noastre și nu neapărat proprietarilor. Iată ce zice Sfântul Vasile cel Mare. Bogații consideră averile care sunt comune tuturor oamenilor ca ale lor, pentru că ei au pus mâna mai întâi pe ele. Dacă fiecare om și-ar opri pentru sine numai atât cât îi trebuie pentru satisfacerea nevoilor sale și dacă ar da ce îi prisosește celui nevoiaș, atunci nimeni n-ar mai fi bogat și nimeni n-ar mai fi sărac. Oare nu ești lacom? Nu ești hoț? Când îți însușești cele ce ți-au fost date în administrarea ta? Cel ce dezbracă pe cel îmbrăcat se numește borfaș. Merită oare alt nume? Cel ce nu îmbracă pe cel gol odată ce poate face aceasta? Pâinea pe care o ții tu este acelui flămând. Haina pe care o păstrezi în lățile tale este acelui dezbrăcat. Încălțămintea care se strică în casele tale este acelui desculț. Banii pe care îi ții la bancă sunt acelui nevoiaș. Deci pe atâția oameni nedreptățești, câtora ai putea să le dai din avuțiile tale. Lucrul acesta îl spune Sfântul Vasile cel Mare. Și am zis că bogăția în sine nu-i păcat. Bogăția cinstită, câștigată prin muncă, corectă. Dar e un pericol, pentru că poate deveni patimă care te leagă de cele trecătoare și uiți de Dumnezeu, uiți de cele spirituale, uiți de semenii tăi, uiți de lucrurile cele bune pe care le-ai putea face. De fapt, nu numai iubirea de bogăție, iubirea de argint, ci atașamentul și de alte lucruri pământești pot fi fatale pentru tine și pentru destinul tău veșnic. Așa am putea adăuga iubirea de băutură, iubirea de droguri și de toate celelalte patimi care te pot îndepărta de Dumnezeu și de semenii tăi. Ne-a rămas din vechime o relatare legată de planta carnivoră care ne face să înțelegem foarte bine acest adevăr, că nu trebuie să ne legăm cu sufletul de patimile cele pământești. Și povestea cu planta carnivoră este următoarea. Un om și-a cumpărat un răsat de plantă carnivoră. Nu știu dacă a Evei există o plantă carnivoră sau numai în poveste, dar în poveste există. Și-a luat un răsat de plantă carnivoră și-a plantat răsadul într-un ghiveci. Și se distra foarte mult omul nostru aducând plantei carnivore insecte. Îi le punea în cupă, planta își închidea petalele și le devora și omul nostru se distra foarte mult. A crescut, nu i-a mai ajuns ghiveciul. A trebuit să o mulțe într-un recipient mare. De data aceasta nu se mai mulțumea numai cu insecte. Avea nevoie de mamifere. A început să-i aducă șoare, șobolani. A crescut mare de tot, încât nu mai ajungea la cupa florii. A fost nevoit să cumpere o scară și într-o zi, obosit fiind de alergătura pe care i-o provoca floarea carnivoră, într-o zi, venind cu un hoi de animal în spate și urcând pe scară să-l pună în cupa florii, l-a pus, dar obosit fiind, și a lăsat și capul în jos și dintr-o dată planta carnivoră l-a înhățat și l-a înghițit și pe el. Aceasta este povestea care însă se tâlcuiește, cum foarte bine înțelegeți, cât de catastrofală este patima a iubirii de argint, a iubirii de avere, a iubirii de orice patimă. Orice patimă te stăpânește, până la urmă te distruge. Ei, există totuși și o bogăție care rămâne pe vecii vecilor. Și despre această bogăție ne vorbește Domnul Iisus Hristos tot în Evanghelia de la Matei, în capitolul 25, unde, adresându-se ucenicilor săi și ascultătorilor, le-a vorbit despre dreapta judecată. Atunci, la sfârșitul veacurilor, Domnul Hristos va reveni, toți morții vor învia și îi va împărți în două cete, pe unii de-a dreapta și pe alții de-a stânga. Celor de-a dreapta le va zice: veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând: Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav și în temniță și am venit la tine? Și împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Așa se vor derula lucrurile atunci când Domnul Hristos va reveni și va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Aceasta este bogăția care rămâne în vecii vecilor. Pe bună dreptate, cântecul religios zice: aici moșii și împărății trec ani și le doboară și în urmă toate or fi pustii. Și tu atunci unde o să fii de n-ai în cer comoară? Comoara ți-o câștigi în ceruri, ajutându-i pe semenii tăi, așa cum spune Domnul Iisus Hristos. Într-o cântare de la mormântare, care se referă tot la sfârșitul nostru și, de fapt, la marele început de atunci, de când va veni Domnul Hristos, într-o cântare de la mormântare, auzim următoarele cuvinte: de-ai miluit, omule, pe vreun om, și tu acolo vei fi miluit. De te-ai îndurat de vreun orfan, și tu acolo vei afla îndurare. De a-i scăpa pe cineva din nevoie, și tu vei fi mântuit acolo din nevoie. De a-i îmbrăcat pe vreun gol în viață, și pe tine te va adăposti acolo bunul Dumnezeu. Așadar, aceasta este bogăția care rămâne.
2: În minutele care au trecut, dragii mei, am ascultat un cuvânt de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, l-a rostit în anul 2020, în duminica a 12-a după Rusalii.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, este timpul pentru meditația la Apostolul Zilei, așa încât, în cele ce urmează, vă las în compania părintelui profesor Stelian Tofană.
3: Iubiți ascultători, pericopa Apostolului Duminici a 12-a după Rusalii este luată din Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetele 1 până 11. Tema acestei pericope am intitulat-o Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, temelia vieții noastre creștine. Pentru ca să înțelegem mai bine mesajul despre învierea Mântuitorului, pe care Sfântul Apostol Pavel ne relatează în acest text, trebuie să facem o scurtă privire de ansamblu asupra capitolului 15 din 1 Corinteni. Acest capitol este un răspuns la o problemă care frământa pe unii creștini din Corint, și anume, dacă există sau nu învierea morților. Iar în cazul în care există, care va fi natura trupurilor înviate din morți? Răspunsul Sfântului Pavel este un adevărat discurs teologic care a rămas de-a lungul istoriei bisericii ca un capitol foarte însemnat al esatologiei Noului Testament, adică al evenimentelor care vor avea loc odată cu parusia Mântuitorului, adică cu a doua sa venire. Explicațiile referitoare la existența învierii morților pe care le aduce Apostolul Pavel cuprind patru argumente importante. Argumentul istoric al învierii, capitolul 15, primele 11 versete, argumentul logic care analizează implicațiile negării învierii fizice a lui Hristos, capitolul 15, de la 12 până la 19, argumentul teologic care prezintă consecințele unirii destinului creștinilor cu destinul lui Hristos, de la versetul 20 până la 28, și argumentul empiric, ultimul, în care Sfântul Pavel se referă la o practică specifică din Biserica Corintului, și anume botezarea pentru cei morți. Pericopa de astăzi se referă la primul argument amintit, și anume la argumentul istoric al învierii Mântuitorului. Pentru a-l explica mai bine, vom împărți această pericopă în două tablouri. Primul tablou, format din primele patru versete, ne va prezenta Evanghelia pe care Sfântul Apostol Pavel a propovăduit-o corintenilor. Iar al doilea tablou, cel din versetele 5 până la 11, se va opri asupra arătărilor Mântuitorului de după înviere și a implicației pe care le-a avut învierea lui Iisus în viața Apostolului Pavel. Să ne oprim puțin la primul tablou al pericopei Apostolului de astăzi. Aceia dintre corinteni, dintre creștinii din Corint, care negau învierea din morți sau învierea morților, nu puteau să se raporteze la Evanghelia pe care Apostolul Pavel a propovăduit-o în Corint. Nu puteau înțelege. De aceea, în primul rând, Sfântul Pavel intenționează să le amintească corintenilor mesajul Evangheliei propovăduite de către el. Corintenii primiseră atunci Evanghelia plin de entuziasm. În capitolul 2 al epistolei 1 către Corinteni, Sfântul Pavel face referire la momentul propovăduirii sale în Corint și spune: și când a venit la voi, fraților, nu cu greutatea cuvântului sau a înțelepciunii, am venit eu să vă vestesc taina lui Dumnezeu, că n-am socotit ca între voi să știu altceva decât pe Iisus Hristos și pe acesta răstignit. Și într-o slăbiciune și cu frică și cu mare cutremur am fost la voi. Și cuvântul meu și propovăduirea mea nu stăteau în cuvântări de înduplecare ale înțelepciunii omenești, ci în arătarea Duhului și a puterii Lui. Am citit din capitolul 2 din 1 Corinteni primele patru versete. Apostolul Pavel a înțeles acel moment al propovăduirii sale în Corint, în ciuda faptului că el venise în slăbiciune, cu frică și plin de cutremur, ca fiind lucrarea puterii Duhului Sfânt între corinteni. Așa a înțeles el momentul propovăduirii lui. De aceea corintenii nu s-au convertit datorită elocinței sale sau datorită artei retorice pe care el o avea, ci din pricina manifestării puterii lui Dumnezeu prin cuvântul apostolului. Acest lucru i-a convertit pe ei. Așa înțelegem de ce corintenii au primit Evanghelia bine vestită de apostolul Pavel și au primit-o bine. Aici verbul folosit de apostolul Pavel în limba greacă, paralambano, accentuează modalitatea în care ei, creștinii din Corint, au răspuns Evangheliei. Adică au primit-o cu consimțire, cu deplină încuvințare. Au răspuns cu încredere Evangheliei propovăduite de apostol. Și în această încredințare au rămas, spune Sfântul Pavel, cu tărie. Evanghelia a devenit astfel pentru ei temelia credinței, fundamentul pe care se poate sta cu adevărat. Însă apostolul Pavel adaugă încă un aspect important. Prin această Evanghelie în care ei au rămas cu tărie, ei sunt mântuiți. Condiția mântuirii însă este dată de ținerea Evangheliei cu tărie, așa cum le-a fost bine vestită. Și apostolul Pavel insistă asupra acestui lucru. Doar pe această temelie poate să crească și să se dezvolte credința autentică. Înlocuirea Evangheliei cu alta, care nu iese de la apostol, putea duce la o altă credință. O credință zadarnică sau o credință în zadar, fără finalitatea mântuirii. De aceea, Evanghelia trebuia păstrată sub forma în care a propovăduit-o Sfântul Pavel. Conținutul ei așadar trebuia să rămână neschimbat. Doar așa Evanghelia lui are putere mântuitoare. Începând cu versetul 3, Sfântul Pavel le amintește corintenilor conținutul Evangheliei pe care el le-a propovăduit-o. În ce a constat ea de fapt? În primul rând, spune apostolul, această Evanghelie pe care v-am predat-o, am primit-o și eu. Accentuează acest lucru Sfântul Pavel, că a primit Evanghelia pe care el le-o vestește. Din nou, verbele folosite de apostolul Pavel sunt foarte importante. Verbul paradidomi, care înseamnă a preda, este într-o strânsă legătură cu verbul pe care l-am mai amintit, paralambano, care înseamnă a primi. Deci a preda și a primi. Evanghelia nu cuprinde cuvinte sau gânduri proprii ale apostolului, ci este adevărul primit și pe care trebuie să-l transmită el mai departe, să-l predea în forma și în conținutul pe care l-a avut inițial. Aici este vorba, iubiții mei, de predania, adică de tradiția pe care a primit-o Sfântul Pavel și pe care, la rândul lui, a predat-o mai departe corintenilor. În epistola către Galateni, într-o altă epistole, Sfântul Pavel mărturisește, citesc din Galateni, capitolul 1, versetele 11-12, foarte frumos spune aici apostolul Pavel: vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia cea bine vestită de mine nu este după om, pentru că nici eu nu de la om am primit-o sau am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Așadar, adevărul Evangheliei i-a fost descoperit apostolului direct. Iar această descoperire revelează sau descopere evenimentele Evangheliei, evenimentele majore, și anume moartea, îngroparea și învierea lui Iisus Hristos. În al doilea rând, despre aceste evenimente ale Evangheliei, moartea, îngroparea și învierea Mântuitorului, au vorbit și Scripturile. El de altfel le spune, citesc din capitolul 15, 1 Corinteni, versetele 3 și 4, deci din apostolul de astăzi: căci înainte de toate v-am predat ceea ce și eu am primit. Și anume ce? Că Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, după Scripturi, adică ce înseamnă după Scripturi, așa cum Scripturile au prevestit. Observăm, iubiții mei, că Evanghelia nu este o culegere de afirmații adevărate, ci este ceva mult mai mult. Este mărturia vie ca răspuns la transmiterea mai departe a cuvântului Dumnezeu și a lucrării sale. Evenimentul morții

Aici folosind cuvântul la plural, scripturi, pentru că se referă la toate cărțile din Vechiul Testament care erau scrise pe mai multe suluri separate. De aceea avem mai multe scripturi, spune Sfântul Pavel. Deci aici el mărturisește pentru noi încă o dată importanța și necesitatea studierii Sfintelor Scripturii. Cunoașterea scripturilor, scripturi care mărturisesc despre moartea, îngroparea și învierea lui Iisus, este esențială pentru Sfântul Apostol Pavel. Și nu numai pentru el, ci pentru toți creștinii. Și acest lucru el vrea să-l transmită mai departe. Nu se referă aici la pasaje vechi testamentare, specifice, care ar vorbi despre acest eveniment mântuitoare, ci el ne spune că întreaga mărturie vechi testamentară este străbătută de adevărul referitor la moartea pentru păcate și cel al nădejdii în înviere. Abia din perspectiva jertfei, a crucii și a învierii se pot înțelege cu adevărat scripturile Vechiului Testament. Al doilea tablou, iubiții mei, al pericopei apostolului de astăzi, confirmă că mărturia despre adevărul învierii lui Iisus, despre care vorbesc scripturile, așa cum am văzut, a devenit posibilă această mărturie din pricina arătărilor Mântuitorului de după înviere. Cei care s-au întâlnit cu cel înviat au dobândit certitudinea învierii. Și dintre cei care au dobândit această certitudine, Sfântul Pavel îi amintește pe Chefa, așa cum îl chema pe Apostolul Petru, apoi amintește pe cei 12, apoi amintește peste 500 de frați, pe Iacov și în cele din urmă pe sine însuși. Versetele 5 și 8 din capitolul 15 din 1 Corinteni. Sfântul Pavel este interesat să combată negarea învierii răspândită în Corint, așa cum am văzut, cu dovezi istorice reale. Pentru el învierea este o realitate sesizabilă istoric, tocmai prin faptul că martorii l-au văzut pe Iisus Hristos înviat. Ca prim martor este menționat Chefa. Chefa este forma aramaică a numelui pe care Mântuitorul a dat ucenicului său Simon Petru. Deși evangheliile le amintesc pe femei ca fiind primele care l-au întâlnit pe Iisus cel înviat, Apostolul Pavel știa că în Orient mărturia femeii nu era recunoscută înaintea instanței de judecată. De aici deducem faptul că Apostolul încearcă să ofere celor din Corint o dovadă istorică inatacabilă pentru înviere, incontestabilă. Expresia cei 12 este folosită aici de Apostolul Pavel ca denumire pentru ucenicii lui Iisus și era o mărturie credibilă aceasta a învierii. Ceea ce este foarte important pentru corinteni e menționarea arătării Domnului înviat la peste 500 de frați, din care unii, spune Sfântul Pavel, trăiesc până astăzi, adică până în timpul în care el a scris acea epistolă și apoi corintenii au putut-o citi. E foarte importantă această mărturie, de altfel în tot Noul Testament, menționarea arătării lui Iisus la peste 500 de frați, numai aici o găsim în 1 Corinteni, capitolul 15. Cu alte cuvinte, ce le spunea Apostolul Pavel? Că aceștia pot să fie întrebați, că ei încă există, o bună parte dintre ei, că lumea de atunci îi poate întâlni personal și poate întreba personal despre adevărul învierii. În felul acesta, Sfântul Pavel îi invite pe corinteni să verifice direct aceste mărturii referitoare la înviere. De aici observăm că mesajul învierii nu trebuie să evite cercetarea istorică. Cu ajutorul mărturilor istorice, adevărul învierii se dovedește încă o dată a fi valabil și incontestabil. Și avem, creștinii, astfel de mărturii istorice. O parte dintre ele, iată, consemnate chiar de Sfântul Pavel. Arătarea lui Iisus Hristos în via lui Iacob, fratele după tată al Domnului, este relatată doar de Apostolul Pavel.

0: Evanghelia nu spune nimic în acest sens. Sfântul Iacob s-a bucurat de o autoritate aparte în Biserica Apostolică. Evanghelia, așa cum am spus, nu relatează detalii despre Iacob, dar mărturia Apostolului Pavel de aici ne întărește convingerea că întâlnirea cu Domnul înviat a fost pentru el decisivă. Așa li s-a întâmplat și tuturor apostolilor la care se referă în continuare Sfântul Pavel. Lista martorilor se încheie cu propria sa persoană. Arătarea Domnului înviat înaintea lui Pavel pe drumul Damascului, pe atunci Saul, a fost la fel de real ca și în cazul tuturor celorlalți martori pe care i-a amintit. Apostolul se numește pe sine născut înainte de vreme, adică o ființă incapabilă să trăiască ceva ce este avortat. De aceea faptul că el primește autoritatea apostolică de la cel înviat este prezentat într-o strânsă legătură și cu smerenia despre propria sa persoană. Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, nici nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu, avea să spună el altădată. În urma întâlnirii cu Iisus Hristos cel înviat, apostolul Pavel își înțelege funcția de apostol ca un har și o cinste nemeritată primită în dar. Dar prin harul lui Dumnezeu, zice el, sunt ceea ce sunt și harul său care este în mine n-a fost în zadar. Dimpotrivă, m-am ostenit mai mult decât ei toți, dar nu eu, spune el, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. În concluzie, iubiții mei, așa cum ne-am obișnuit, aș vrea să vă pun un gând la inimă. Dovada realității învierii mărturisite de către biserică se vede în permanenta chemare și dedicare a ucenicilor lui Hristos. Mântuitorul ne cheamă pe fiecare dintre noi la a-L mărturisi în familia noastră mai întâi, în cercul apropiat de prieteni al colegilor noștri, în cercul mai îndepărtat din societatea în care trăim. Mărturisirea Evangheliei, a învierii Mântuitorului, va face ca în viața noastră să se arate puterea de viață și de biruință a celui înviat cu care noi ne împărtășim la fiecare Sfântă Liturghie. Dacă până acum nu am luat această hotărâre de a mărturisi Evanghelia, trebuie să știm că Mântuitorul Iisus Hristos încă ne mai așteaptă.
1: A fost părintele profesor Stelian Tofană. Am ascultat meditația la Apostolul Zilei.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători, ai postul de Radio Renașterea. Eu sunt părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi, vom vorbi despre rugăciune ca stare de trăire permanentă în comuniune cu Dumnezeu. Rugăciunea luminează și hrănește mințile și inimile credincioșilor noștri, care cu drag calcă pragul bisericilor în duminici și sărbători, mergând la întâlnirea cu Hristos, care ne adresează mereu chemarea: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Astfel, liturghia ortodoxă are ca model slujba cerească, unde sfinții îngeri neîncetați slujesc lui Dumnezeu, strigând unul către altul și zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Isaia 6,3. Dar slujba din biserică nu are doar rolul de a ne aminti de cele cerești. Ea nu are doar rolul de a ne zidi sufletește, cu toate că participarea la slujbele bisericii și în special la Sfânta Liturghie trebuie să ne zidească sufletește, pentru ca apoi purtarea noastră în viața cotidiană să fie o expresie a prelungirii petrecerii noastre în Sfânta Biserică, unde se mijlocește credincioșilor întâlnirea reală și adevărată cu Hristos Mântuitorul. Credinciosul este chemat să continue în întreaga lui viață ceea ce trăiește în spațiul și în timpul liturgic. Această chemare se cuprinde și în ceea ce teologii de astăzi spun tot mai des prin formula liturgia după liturgie, adică permanența liturgiei interioare în viața personală a credinciosului, atât în angajamentul public profesional, social, familial, cât și în viața cea mai intimă. Cu alte cuvinte, chiar dacă Sfânta Liturghie din biserică s-a încheiat cu ultimul amin, atât slujitorul cât și întreaga obște creștină care a participat la lucrarea Sfințirii sunt îndatorați să continue această lucrare toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, prin comportamentul nostru, prin ținuta noastră, prin atitudinea noastră față de ceilalți credincioși, prin chemarea și sălășluirea lui Dumnezeu într-o minte curată. Liturgia comunității se prelungește astfel într-o liturgie personală sau își prelungește lucrarea într-o operă de înduhovnicire continuă a credinciosului. Părăsind locașul sfânt, credinciosul pleacă luminat de întâlnirea și comuniunea cu Dumnezeu în Duhul Sfânt, care prin împărtășirea de Hristos cel euharistic se sălășluiește întru el, îl luminează și îi sfințește viața. Dar lumina aceasta, deși nu este sensibilă, ci este spirituală, luminează întreaga ființă a credinciosului printr-o mângâiere și pace a inimii care îi păstrează amintirea lui Dumnezeu. Ea este înainte de toate o participare la slujba cerească, întrucât în mod tainic credincioșii se unesc cu îngerii și cu sfinții în cântarea de laudă și mulțumire adusului Dumnezeu. Așa cum femeia cu scurgere de sânge, atingând hainele Domnului, a primit o putere dumnezeiască care i-a adus și vindecarea, la fel și participanții la sfintele slujbe, ascultând cântările și citirile din biserică, înconjurați de privirile sfinților din icoane, precum și de mireasma de tămâie, dar mai ales având o participare efectivă la rugăciune, trec de barierele acestei lumi.
în biserica mărilistând, în cer ni se pare a sta, născătoare de Dumnezeu, glăsuiește o cântare a bisericii. Iată de ce trebuie să fie o permanentă trăire și continuare a liturgiei de la Sfântul Altar și după părăsirea locașului de cult, ca într-o permanentă liturghisire. Viața veșnică se deschide așadar pentru omul care s-a străduit în viața pământească printr-o purificare continuă de patimi și spre o perspectivă de progres spiritual nesfârșit, care se cuprinde în expresia liturghie după liturghie. Părinții bisericii au subliniat legătura dintre liturghia comunității trăită în biserică și liturghia interioară, ca de plină fructificare a celei dintâi. Toată viața creștinului trebuie să fie o liturghie și după liturghia cea din biserică, o slujbă liturgică, adică o slujbă de sfințire a ființei personale, a ființei noastre umane și de sfințire a naturii, de sfințire a întregii existențe umane. Fără această continuare, viața eclesială rămâne incompletă. În perspectiva răspunderii pe care o avem față de credincioșii pe care îi păstorim, această liturghisire este o lucrare fără odihnă și fără popas din partea preotului. Rugăciunea este o condiție esențială a vieții sufletești. Această comoară a sufletului îl apropie pe om de Dumnezeu, mergând până la unirea minții omului cu Dumnezeu. Așa după cum trupul nu poate trăi fără aer, fără apă, fără hrană și îmbrăcăminte, nici sufletul nu poate viețui fără rugăciune, întrucât rugăciunea este respirația sufletului nostru spre Dumnezeu. În timpul ei, mintea, inima și toate simțămintele noastre se îndreaptă spre Dumnezeu, căci rugăciunea, după expresia Sfinților Părinți, este convorbirea omului cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu puterile cerești și cu sfinții care sunt mijlocitorii noștri către Dumnezeu. Prin rugăciune îi aducem slavă și preamărirea lui Dumnezeu, îi cerem ajutorul și îi mulțumim pentru tot binele pe care ni-l a dat și ni-l dă necontenit, știut și de atâtea ori neștiu de noi. Dar oare de ce trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu? Pentru că prin rugăciune păstrăm legătura cu Dumnezeu, izvorul vieții noastre, dobândim de la Dumnezeu ajutor, ne ridicăm deasupra greutăților vieții, dobândind liniște și mângâiere, precum și ajutor în necazurile și strâmtorările sufletești și trupești. Apoi Sfânta Scriptură 17. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și de cerere. Efeseni 6:18. Rugăciunea a fost mereu prezentă în viața Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sfinților Apostoli. Domnul s-a rugat pentru sine, pentru ucenici, pentru lume. S-a rugat în casă, în templu, în munte, în pustie. S-a rugat dimineața, s-a rugat în timpul zilei și mai ales noaptea. S-a rugat în clipe de bucurie și în momente de suferință. Pilda sa i-a îndemnat pe apostol să se roage, iar ca model de rugăciune ne-a dat rugăciunea domnească sau Tatăl nostru, Matei 6:9-13. El ne-a învățat să ne rugăm cu credință, precum femeia cananeancă, cu stăruință, ca văduva suprită de judecătorul nedrept sau ca cercetorul cel orb de la marginea Ierihonului, cu milință, ca vameșul, cu încredere, ca fiul cel rătăcit și, mai presus de toate, să ne rugăm pentru iertarea aproapelui, fie acesta chiar și dușmanul și răufăcătorul nostru. După învățătura și exemplul Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ale Sfinților Apostoli și ale Sfinților Părinți, fiecare creștin are datoria de a-și împleti
în viață rugăciunea cu munca, deoarece rugăciunea este o necesitate pentru suflet, iar munca o trebuință pentru trup, dar și pentru suflet. În acest sens, este grăitor exemplul Sfântului Antonie cel Mare, începătorul vieții pusnicești, care după multe și grele frământări trupești și sufletești, luptându-se cu duhurile răutăților, s-a rugat lui Dumnezeu să-l lumineze și să-l ajute să poată ieși biruitor din aceste lupte. Dumnezeu i-a trimis un înger să-l învețe cum să se lupte împotriva tuturor relelor și a ispitelor și cum să-și petreacă viața. Vedea pe un înger cum împletea o funie, iar după aceea se ruga. Apoi împletea din nou și iar se ruga, iar aceasta o făcea de mai multe ori. Îngerul l-a întrebat pe Sfânt: Antonie, înțelegi ce fac? Iar Antonie a răspuns că nu înțelege. Atunci îngerul l-a lămurit și i-a spus: așa trebuie să-ți petreci și tu viața, împletind rugăciunea cu munca. Deci roagă-te și muncește. Astfel, rugăciunea este pâinea cea de toate zilele a sufletului nostru. Pentru ca o rugăciune să fie bine primită de către Dumnezeu, trebuie să știm cum să ne rugăm, când și unde putem face rugăciuni. Se cuvine că atunci când suntem la rugăciune, să fim cu sufletul plin de cel mai adânc respect față de Dumnezeu, cel care ne primește rugăciunea, cât și față de rugăciunea însăși. La rostirea rugăciunii să fim cu luarea minte și să avem o înfățișare cuvincioasă, să ne adunăm gândurile, pentru că altfel îl cinstim pe Dumnezeu numai cu buzele, nu și cu inima. Matei 15:7. Când suntem la rugăciune, se cuvine să fim cu inima smerită și să ne recunoaștem nevrednicia în fața lui Dumnezeu. Să avem încredere că Tatăl Ceresc ne va asculta cererile și dacă le va socoti de folos pentru mântuirea noastră, le va și împlini. Credinciosul trebuie să fie stăruitor în rugăciunile sale, să nu dezîndrăjuiască, ci să se roage chiar dacă cererile nu îi sunt numai decât ascultate și împlinite așa cum vrea El. Poate nu-i sunt de folos sau poate că Dumnezeu vrea să ne încerce credința și răbdarea. Apoi trebuie să mai știm că orice gând curat, orice faptă bună, orice muncă cinstită este un fel de rugăciune, de slujire adusă lui Dumnezeu. Dacă n-am avut darul rugăciunii sau ni l-am pierdut, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne-L descopere. Dacă din comoditate sau din alte pricini nu ne rugăm, să facă Dumnezeu ca râvna să pună stăpânire pe sufletul nostru, ca prin rugăciune să ne unim cu Dumnezeu, izvorul vieții noastre. Noi ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, iată acum agenda ierarhilor în duminica a 12-a după Rusalii, a tânărului bogat. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă, protopopiatul Cluj 1, județul Cluj, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Săliștea de Sus 1, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Ortodoxă din Pășunia Mare, protopopiatul Oaș, județul Satu Mare. Stimați ascultători, rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea. Peste câteva momente va fi alături de noi părintele profesor Ioan Bizău. Așa cum bine știți, urmează emisiunea Evanghelie și Liturghie.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și copărtași la strădania de familiarizare cu marile tainele credinței noastre. În această duminică, ne aflăm în duminica 12-a după Rusalii, este rânduit să se citească în mod solemn la dumnezeiasca liturghie din Evanghelia de la Matei din capitolul 19, unde ni se spune că un tânăr a venit la un moment dat la Mântuitorul Iisus Hristos întrebându-l: Bunule învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? La care întrebare Domnul îi dă acest răspuns: De vrei să intri în viață, păzește, adică respectă. De vrei să intri în viață, păzește poruncile. Răspunsul Domnului Iisus la frământarea tânărului preocupat de intrarea în orizontul vieții veșnice ne dă prilejul potrivit să medităm împreună la rostul sau la menirea poruncilor dumnezeiești în devenirea societății umane. Mai întâi aș dori să reținem că cele 10 porunci, decalogul, asta înseamnă cuvântul decalog, cele 10 porunci, așadar mai întâi aș dori să reținem faptul că cele 10 porunci enunțate în timpul revelației de pe Sinai, în epoca lui Moise, stau la temelia vieții morale și sociale a umanității, alcătuind un cod prin care se reglementează raporturile omului cu Dumnezeu și cu semenii săi. Trebuie să admitem că civilizația umană și-a păstrat dimensiunea spirituală de-a lungul mileniilor pentru că s-a raportat la principiile fundamentale ale decalogului. Aceste principii, poruncile, au fost o frână și o stabilă în calea silniciei, a nedreptății, a răutății și a pervertirii morale, cale atât de tentantă după căderea lui Adam, când răul, așa cum știm, exercită asupra ființei umane o atracție morbidă. Fără respectarea principiilor de viață ale decalogului, nu este cu putință niciun fel de realizare în planul vieții comunitare, așa cum nu este posibilă niciun fel de virtute și de vrednicie în planul vieții personale. Înainte de a fi scrise pe tablele de piatră și încredințate vechiului Israel prin mijlocirea lui Moise, cele 10 porunci au fost întipărite de către Dumnezeu în cugetele și inimile protopărinților Adam și Eva. Este fundamental să reținem, să sesizăm acest lucru. Faptul că principiile moralei naturale fac parte din memoria ontologică a umanității este un adevăr pe care Sfântul Apostol Pavel îl afirmă răspicat. Citez din Epistola către Romani, din capitolul al doilea. Când păgânii care nu au lege, se referă la legea lui Moise, reiau, când păgânii care nu au lege, din fire fac cele ale legii, ei fără să aibă lege, își sunt loruși lege, ceea ce arată fapta legii înscrisă în inimele lor, prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor, care îi învinovățesc sau îi apără în ziua în care Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos după Evanghelia mea cele ascunse ale oamenilor. Într-adevăr, potrivit principiului enunțat de către apostolul neamurilor, înainte să fie existat un sistem elaborat de comportament, legea morală a fost înscrisă în chiar conștiința omului, constituind prin ea însăși un criteriu suficient al discernământului, al raționalității și responsabilității. Prima poruncă pe care Dumnezeu o enunță în fața lui Adam, anume aceea de a nu mânca din pomul cunoașterii, a însemnat de fapt proba libertății umane. Porunca circumscria de fapt libertatea umană în orizontul responsabilității. După căderea în păcat, principiile fundamentale ale vieții religioase și morale au fost nesocotite și abandonate, fapt pentru care a fost nevoie ca ele să fie afirmate din nou, săpate în piatră pentru a fi cât mai evidente și așezate în chivotul legii pentru a li se releva caracterul sacru. Citesc din Cartea a treia regilor din capitolul 8. În chivot nu era nimic decât cele două table de piatră pe care Moise le pusese acolo în Horeb, când Domnul a făcut legământ cu fiii lui Israel după ieșirea lor din pământul Egiptului. Este important să știm că momentul în care Moise a primit din partea lui Dumnezeu decalogul, cele 10 porunci, întreaga lege a Vechiului Testament, acest moment a însemnat o adevărată piatră de hotar în istoria religioasă a umanității. Potrivit unei tradiții rabinice târzii, la care au aderat și unii dintre părinții bisericii, sărbătoarea iudaică a secerișului sau cinzecimea a fost instituită și ca timp al comemorării anuale a acestui moment, adică darea legii pe muntele Sinai cu cele 10 porunci, fapt pentru care cinzecimea era considerată timpul primirii învățăturii noastre, iar în sinagogi, alături de pericopa preluată din Cartea Rut, erau citite solemn și cuvintele decalogului, cele 10 porunci. Evocând acest moment în fața fiilor lui Israel, Ezra îl preamărește pe Dumnezeu spunând: Tu te-ai pogorât pe muntele Sinai, le-ai grăit din înălțimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte. Legi ale adevărului le-ai dat, învățături și orânduiri minunate. Cele 10 porunci sau cuvintele vii despre care vorbește arhidiaconul Ștefan înainte de a fi martirizat, sunt expresia Dumnezeului celui viu, având menirea de a împărtăși celor care le primesc și le împlinesc adevărata viață. Păziți toate poruncile mele și toate hotărârile să le țineți, căci omul care le plinește va trăi prin ele, îi încredințează Dumnezeu pe fiii lui Israel. Iată de ce Mântuitorul Iisus Hristos, când îi răspunde tânărului, mistuit de dorul vieții veșnice, preia acest principiu religios spunându-i: de vrei să intri în viață, păzește poruncile. Decalogul împreună cu întreaga lege morală a Vechiului Testament a reprezentat o adevărată pecetluire dumnezeiască pentru fiii vechiului Israel, instrumentul decisiv prin care acestora li s-a recunoscut și afirmat calitatea de popor ales, cu un destin unic în istoria umanității. În acest sens vorbește Solomon despre fiii lui Israel ca fii ai Dumnezeului celui adevărat, prin care trebuia să se dea, zice el, veacului nestricăcioasa lumină a legii. Legea Vechiului Testament, așa cum a fost, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, cea mai severă călăuză sau pedagog spre Hristos, adică a împlinit o lucrare salvatoare, în sensul că a definit păcatul și a denunțat consecințele nefaste, aceasta însemnând că a întreținut în conștiința oamenilor sentimentul vinovăției și dorința de mântuire. Totuși, legea n-a desăvârșit legea Vechiului Testament și acest lucru ne-l spune, acest adevăr de credință ne-l spune tot Apostolul Pavel în Epistola către Evrei. Legea n-a desăvârșit, adică n-a mântuit pe nimeni, mântuirea fiind harul lui Dumnezeu oferit oamenilor în Iisus Hristos. Citesc din din Epistola către Romani, din capitolul al treilea. Din faptele legii niciun om nu se va îndrepta înaintea lui Dumnezeu, căci prin lege vine cunoștința păcatului. Dar acum, în afară de lege, s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu. Toți oamenii și cei care au trăit sub jugul legii ca fii ai lui Israel și cei care aparțineau neamurilor, fiind îndreptați, adică mântuiți în dar cu harul lui prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispășire prin credința în sângele lui, ca să-și arate dreptatea sa. Actul mântuirii în Hristos a însemnat și încheierea funcției pedagogice a legii lui Moise. Domnul, desfințând, cum zice Apostolul Pavel când scrie Corintenilor, desfințând vrăjmășia dintre Dumnezeu și om în trupul său, ca și legea poruncilor și învățăturile ei, adică multitudinea de prescripții religioase și juridice, pe cât de riguroase, pe atât de formale, care făceau imposibilă respectarea ei integrală, omul aflându-se mereu în situația apăsătoare de călcător al legii și deci de vrășmaș al lui Dumnezeu. Cât privește legea noului legământ, adică Evanghelia lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este fundamental să conștientizăm că este o lege a harului, a libertății, a bucuriei și a răscumpărării. Meditând la taina devenirii umane în perspectivă morală și religioasă, așa cum s-a împlinit aceasta în Hristos, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că diferitele moduri de viețuire a celor care merg pe calea Domnului corespund în ultimă instanță principiilor celor trei legi generale: legea naturală, legea scrisă și legea harului. Legea naturală îi cheamă pe oameni la o viață rațională prin afinitatea și solidaritatea firească dintre ei. Legea scrisă promovează egalitatea și dreptatea prin forța dreptului și frica de pedepse, iar legea harului ne învață să iubim pe semeni în chip dumnezeiesc, spune Sfântul Maxim, adică să aplicăm altora economia pe care Dumnezeu ne-a aplicat-o nouă. În raport cu Evanghelia lui Hristos, legea Vechiului Testament a avut, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, a avut doar umbra bunurilor viitoare și nu chipul însuși al lucrurilor. În rugăciunea de dinaintea epiclezii euharistice, Sfântul Vasile cel Mare rezumă astfel modul în care s-a manifestat filantropia dumnezeiască în istoria Vechiului Testament, pregătind actul mântuitor al întrupării Fiului. Citesc un pasaj din această rugăciune pe care o găsim în dumnezeiasca liturghie pusă pe seama Sfântului Vasile cel Mare. Căci nu te-ai întors până la sfârșit, adică definitiv înseamnă asta, căci nu te-ai întors până la sfârșit de la zidirea ta, pe care ai făcut-o, bunule, nici n-ai uitat lucrul mâinilor tale, ci în multe chipuri le-ai cercetat într-un durerile milei tale. Proroci ai trimis, minune ai făcut prin sfinții tăi care o bineplăcuție din fiecare neam. Grăitu-ne-ai nouă prin gura prorocilor, slujitorii tăi, mai înainte vestindu-ne mântuirea ce va să fie. Lege ne-ai dat spre ajutor, îngeri ai pus păzitori, iar când a venit plinirea vremii, ne-ai grăit nouă prin însuși Fiul tău, prin care și viacurile le-ai făcut, care fiind strălucirea slavei tale și chipul ipostasului tău și purtând toate cu cuvântul puterii sale, Dumnezeu fiind mai înainte de veci pe pământ s-a arătat și cu oamenii a viețuit. Și viețuind El în lumea aceasta, dându-ne porunci de mântuire, ne-a dus la cunoașterea ta, adevăratului Dumnezeu și Tată, agonisindu-ne pe noi sie și popor ales, preoție împărătească, neam sfânt. Tocmai pentru că legea lui Moise reprezintă, așa cum spune la un moment dat Apostolul Pavel, litera perimată care ucide, Preceptele ei ceremoniale și juridice au fost abolite atunci când legea Harului și-a început lucrarea mântuitoare. Există totuși unele porunci vechi testamentare care nu și-au pierdut valabilitatea, ele rămânând obligatorii și după venirea lui Hristos. Tânărului spune Domnul, că acela întreabă, care porunci? Îi aduce aminte despre cinstirea părinților, despre comportamentul moral, despre obligația de a nu fura, de a nu-l frustra pe altul de bunurile sale, în fine. Este vorba în primul rând de principiile morale ale decalogului. Cele 10 porunci care vor fi desăvârșite și acestea chiar în lumina Evangheliei. Numai omul duhovnicesc luminat de Harul lui Dumnezeu va ști să întrevadă, să sesizeze, să recunoască legea duhovnicească despre care vorbește Apostolul Pavel. Ca pedagog spre Hristos, legea lui Moise nu era altceva decât un instrument rudimentar pe care, într-un anumit sens, Hristos îl va desfința, iar într-altul îl va desăvârși. Era legea Vechiului Testament, legea lui Moise, asemenea unui copil ce trebuie să devină adult printr-un proces complex de morți succesive, de înnoiri și împliniri. Sfântul Ioan Botezătorul, care este un simbol exemplar al legii Vechiului Testament, exprimă admirabil acest proces al devenirii legii vechi și împlinirii ei în legea lui Hristos. Zice el despre Domnul Hristos, El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Multor personalități emblematice ale Vechiului Legământ, patriarhi și profeți, li s-a descoperit că întruparea Fiului Veșnic al Părintelui Ceresc se va produce însă au trăit în așteptare fără să vadă ziua Domnului. Auzim acest cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos l-a rostit în fața ucenicilor săi și îl găsim în Evanghelia de la Matei în capitolul 13. Căci adevărat grezi vouă, că mulți proroși și drepți au dorit să vadă cele ce priviți sau cele ce contemplați voi și n-au văzut și să audă cele ce au zis voi și n-au auzit. Vechiul Israel, infidel vocației sale de popor mesianic, de popor credincios, fidel lui Dumnezeu, a devenit orb, surd și mut. Pentru el Scriptura, transformându-se în cartea pecetluită din profeția lui Isaia, adică o carte al cărei orizont spiritual rămâne inaccesibil tocmai pentru că cei cărora le-a fost adresată inițial nu-i mai înțeleg, nu mai vor să înțeleagă sensul interior. Fapt pentru care Dumnezeu a făcut să înceteze în acest popor orice înțelepciune și orice profeție. Pentru că vechiul Israel s-a fixat obsesiv doar la nivelul literei care ucide, cum zice Apostolul Pavel, adică la aspectul formalist al legii lui Moise, provocând mânia lui Dumnezeu. Poporul acesta, citesc din cartea lui Isaia, profeția lui Isaia din capitolul 29, acest cuvânt, pe care Dumnezeu îl rostește în fața vechiului Israel. Poporul acesta se apropie de mine cu gura și cu buzele mă cinstește, dar cu inima este departe, căci închinarea înaintea mea nu este decât o rânduială omenească învățată de la oameni. Casta religioasă a fariseilor a situat legea lui Moise în afara relațiilor personale dintre Dumnezeu și oameni, impunându-i o funcție artificială, străină și contrară menirii sale inițiale. Acești profesioniști ai legii lui Moise n-au știut să asculte suflarea tainică a Duhului, care face din doar această suflare, poate face din cuvintele legii cuvinte vii, așa cum doar această suflare poate da viață oaselor uscate din viziunea lui Ezechiel, profetul. Știm că Mântuitorul Iisus Hristos va denunța necruțător va denunța secătuirea principiilor legii lui Moise în perimetrul unui formalism ucigător, numindu-i pe farisei fățarnici, călăuze oarbe, nebuni și orbi, morminte văruite, șerpi și pui de vipere. Se știe că în Vechiul Testament călcarea unei porunci era considerată ca infracțiune ce nu antrena în profunzime conștiința făptuitorului, actul respectiv fiind lipsit astfel de gravitate pe care o implica de fapt. De aceea profeții și apoi întreg nou legământ întemeiază legea pe iubirea de Dumnezeu și de aproapele, la baza acestei întemeieri stând persoana divino-umană a lui Hristos. Depășind formalismul pur juridic în care se cantonau fariseii, Sfinții Părinți văd în păcat, înainte de orice, văd o încălcare a legii iubirii de Dumnezeu, indiferent de porunca încălcată sau desconsiderată la un moment dat de către cineva. Nerespectarea uneia sau alteia dintre poruncile legii este de fapt o împotrivire față de Dumnezeu, o rezistență conștientă împotriva binelui, faptul în sine exprimând stricăciunea sau pervertirea inimii, a conștiinței. Potrivit credinței noastre, plinirea vremii este momentul în care Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, punând astfel bazele înfierii oamenilor în Duhul Sfânt. Ori aceasta a însemnat o nouă șansă și pentru Decalog, ca esență a legii Vechiului Testament. Căci Hristos, depășind pragul formalismului ucigător la care se reducea religiozitatea iudaică, inaugurează cultul interior al inimii, adică închinarea în duh și în adevăr. Iată de ce, încă de la începutul slujirii sale mesianice, Domnul face elogiul Decalogului, afirmându-i actualitatea în orizontul noului legământ. Citez din Evanghelia de la Matei, din capitolul 5. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevăr vă spun vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă, adică cele mai mici litere, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece până ce se vor împlini toate. Așadar, cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Atunci când afirmă că nimic din lege nu va trece până ce se vor împlini toate, Domnul Iisus Hristos descoperă un fapt esențial, anume că Evanghelia nu anulează și nu înlocuiește Decalogul. Iar când apostolul Pavel afirmă că sfârșitul legii este Hristos, are în vedere tocmai unitatea interioară a revelației dumnezeiești. Legea Vechiului Testament a luat sfârșit în Iisus Hristos tocmai pentru că dânsul reprezintă desăvârșirea, plenitudinea sau perfecțiunea ei. O perfecțiune atinsă nu doar într-o ordine morală pur formală, precum cea a ideologiei fariseilor și cărturarilor, ci în cea mai profundă realitate a ființei. Așa se face că la încheierea dumnezeieștii liturghii, înainte de a potrivi, adică de a consuma, dumnezeieștele, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele taine ale lui Hristos, care au mai rămas în potir după împărtășirea credincioșilor, pentru că întotdeauna mai rămâne ceva, preotul se roagă spunând, înainte să consume și să pregătească potirul pentru altă liturghie, să-l lasă în rânduială. Preotul se roagă spunând, plinirea legii și a prorocilor tunsus fiind Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce-ai plinit toată rânduiala părintească, umple de bucurie și de veselie inimele noastre. Mă opresc aici cu această meditație, cu această reflexie ce a avut ca temă rostul sau menirea poruncilor dumnezeiești în devenirea religioasă a umanității, în istoria lumii, în istoria oamenilor. Vă doresc din toată inima o duminică frumoasă, cu slujbe frumoase, cu lucruri frumoase, care să vă umple de bucurie și de veselie inimele dumneavoastră fidele postului nostru de radio. Sănătate și bucurie tuturor. Amin.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutinde ne ești pe toate le împlinești. Vizitierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te slășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: Tatăl este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi-te, Domnule, ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Primite-ți ajutor din locașul său cel sfânt din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și cu sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cerurile tale. Acum am cunoscut că a cântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzind-l pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu curusele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am ridicat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzdelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, tu ai pe capul lui crună de piatră scumpă. Viața cerut de la Tine și ai dat lui lungime de zile viacul viacului. Mare este slava lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în viacul veacului, veselit pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul învăzduiește în Domnul și într-un mila cele prea înalt, nu se va clătina. Află semâna ta peste toți rășmașii tăi, dreapta ta s-a pe toți cei ce te urăsc pe tine. Unii vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, cu tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin.
5: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău și lui nou numit,

0: numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeu, veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivit, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunea noastră, într tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște, drept slăbitorul creștin. Mântuiește pe cei ce rândui să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

0: pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și sate, și pentru viitoarea de Hristos oaste, pentru

Doamne, că s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mult se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuire și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea a apăsat-o peste mine. Umplut-o sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit. Toată ziua mâhnindu-mă umblam. Greșale mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte. Răgnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele, mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Căci pe Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis. Ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este purbea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața. Buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-au adus aminte de Tine nașternutul meu. În dimineții am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu. Intravor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor mâinile sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineții am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți sloburi, ca niște oameni răniți, ce dorm în mormânte care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtatea pe cunoscuții mei de la mine a ajuns amurăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat?
Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și mcioboșele tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoise vor cale vultului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscut a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va obține ce în viață va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răspătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusul, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chimi luiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba. Zilele lui ca floarea câmpului așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și au auzit glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cele mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacul. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cucetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să slăbi Duhul meu. Nu-ți întoarci fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce scoboară în groapă. Păsa o dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți-e.

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Spăimântând cu vederea, liniștind cu graiurile, Îngerul cel strălucitor a zis mironosiților, pentru ce căutați pe cel viu în mormânt? Sculatul s-a deșertând mormintele, cunoașteți pe cel neschimbat ca schimbător al stricăciunii, ziceți lui Dumnezeu, cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale, că ai mântuit neamul omenesc.

Iubește, mă Dumnezeu, după mare mila ta și pe mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunoști păcatul meu, înaintea mea este pur. Ție nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut. Așa încă drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămistrit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele ne-arătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vă oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate prădelegile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. De fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arde de tot, nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu, nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arde de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Fericimu-te pe tine toate neamurile, născătoare de Dumnezeu Fecioară, pentru tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru a binevoit-a încăpiat. Fericiți suntem și noi, ocrotitoare pe tine avându-te, că ziua și noaptea te rogi pentru noi, iar cârmuia poporului tău prin rugăciunile tale se întărește. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Născătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciunea adormită și într-o clotire nădejde neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o. Căci ca pe Maica vieții la viața mutat-o, cel ce s-a sărășluit în pântecerii cel pururea fecioresc. Întărește-mi gândurile, Mântuitorul meu, să îndrăznesc a lăuda pe Maica ta cea prea curată, zilul de apărare al lumii. În turnul cuvintelor mă întărește și în adâncul cugetărilor dă-mi pricepere, că tu strigările și cerurile celor ce cu credință le cer le împlinești. Deci dăruiește în limbe binegrăitoare și cuget neînfruntat, ca toată darea stricăciunii de la tine se trimite, dătătorule de lumină, cel ce te-ai sălășluit în pântecele ei, cel pururea fecioresc.
3: Grai.

Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înviată ai în mormânt îndurate și pe noi ne-ai scos din porțile morții. Astăzi Adam dănțuiește și Eva se bucură, iar prorocii împreună cu patriarhii laudă neîncetat purtarea cea dumnezeiască a stăpânirii tale. Cerul și pământul astăzi să dănțuiască și pe Hristos Dumnezeu ca un gând să-L laude, că pe cei legați din morminte i-a sculat. Împreună se bucură toată făptura, aducând cântări vrednice Sfințitorului a toată, Mântuitorul nostru, că astăzi pe cei muritori din iad scoțându-i, ca un dătător de viață la cerul împreună i-a înălțat și a zdrobit trufia vrășmașului și porțile iadului le-a sfârmat cu puterea cea dumnezeiască a stăpânirii tale. Sinaxar în această lună, în ziua 23-a, pomenirea Sfântului Mucenic Lu, în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Irineu, episcopul Lugadului, în această zi pomenirea Sfântului Ierarh Calinic, patriarhul Constantinopolului, în această zi pomenirea Sfinților 38 de mucenici din Tracia care de sabie s-au săvârșit, în această zi facem odovania cinstită a dormirea Maicii Domnului, pentru rugăciunile lor, Doamne Sfinte, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: iubirii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Că căutați pe smerenia roabei sale, că iată de acum vor ferici

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu ucenicii să ne suim în muntele Galilei, prin credință să vedem pe Hristos grăind, că a luat putere a celor de sus și celor de jos, să aflăm acum să învățăm, a botezat toate neamurile în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și că va fi împreună cu ai săi, precum a făgăduit, până la sfârșitul veacului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Apostol de la margine, adunându-vă aici în satul Ghețimani, îngrupați trupul meu și tu, Fiule și Dumnezeul meu, primește Duhul meu.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum.

0: pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
1: Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului, Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-L dea ție celui ce binevestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul

Iar el i-a zis, de ce-mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioșii și preacucernici părinți și iubiți frați și surori în Hristos, pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, a 12-a după pogorâia Sfântului Duh, ne-a relatat întâlnirea dintre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și un tânăr, un tânăr bogat, care a profitat de această întâlnire pentru a-i pune Domnului Hristos o întrebare esențială. Ce bine ar fi ca și noi, când întâlnim pe cineva deosebit, să știm să avem pregătit o întrebare esențială de care, într-adevăr, să ne folosim. Și întrebarea esențială a lui a fost: Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Constatăm că acest tânăr nu căuta sau nu întreba cum să dobândească o viață comodă sau o viață lungă sau o viață prosperă, ci viața veșnică. De aceea am spus că această întrebare este esențială. El a simțit că viața nu este doar ceea ce trăim noi aici pe pământ. Și de aceea a pus această întrebare: ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Sigur că nu putem spune, am fi irealiști dacă nu am socotit că și viața comodă sau lungă sau prosperă, și asta este de dorit. Dar mai de dorit, mai pe sus de toate, este de dorit viața veșnică. Și Mântuitorul îi răspunde, acum eu simplific puțin și spun doar atât: păzește poruncile. Deci, ca cineva să dobândească viața de veci, să moștenească împărăția cerurilor, trebuie să împlinească poruncile dumnezeiești. Și aici vreau să mă opresc, pentru că în cuvântul meu de astăzi aș vrea să vă spun câte ceva despre semnificația poruncilor dumnezeiești. Și fac aceasta pentru că am constatat de multe ori că oamenii, mă refer chiar la oamenii credincioși, înțeleg poruncile așa cum înțeleg legile omenești. Ori este o mare diferență între legile unui stat, între ceea ce legiferează Parlamentul sau Guvernul, și poruncele lui Dumnezeu. În primul rând, este foarte important să știm că poruncile dumnezeiești sunt descoperiri ale lui Dumnezeu despre sine. Deci, Dumnezeu ni se revelează nouă, ni se descoperă nouă cine este El prin poruncile sale. De exemplu, când spune Dumnezeu să nu ucizi, mă refer chiar la poruncile pe care le găsim aici în textul Evangheliei.

său. Sau când spune să nu mărturisești strâmb, adică să nu minți, Dumnezeu ni se revelează ca fiind adevărul. Și așa mai departe. Deci, porunca dumnezeiască este o revelare sau o descoperire a lui Dumnezeu. Dar în același timp, o să spun puțin mai încolo, mai puțin mai multe, este și o chemare sau o invitație. Adică când Dumnezeu spune, uite, eu sunt viața, să nu ucizi, este și o invitație pentru noi, dacă vrei să intri în comunie cu mine, să fii asemenea mie, și tu să nu ucizi sau să nu minți. Eu sunt adevărul, dar nu vei putea să ai părtășie cu mine atunci când tu trăiești în minciună. Și așa mai departe. Deci, poruncile dumnezeiești nu sunt niște reguli impuse de cineva din afară sau care niște reguli care restricționează sau limitează libertatea omului. Porunca dumnezeiască este un cuvânt prin care Dumnezeu îi arată omului cine este el și în același timp cine este chemat omul ca să devină. Pentru că dacă omul împlinește poruncile dumnezeiești, va deveni și el asemănător lui Dumnezeu. Și la asta ne cheamă, la asta ne invită Dumnezeu să ne asemănăm cu El. Dumneavoastră știți că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, spune textul biblic că l-a creat după chipul său. Și vorbește și despre asemănare, dar apoi nu mai vorbește despre asemănare pentru că chipul lui Dumnezeu ne este dat prin creație. Orice om este după chipul lui Dumnezeu. Dar asemănarea nu ne este dată. Asemănarea trebuie să o dobândească, să o câștige, să o lucreze fiecare om de-a lungul întregii sale vieți pentru a se asemăna cu Dumnezeu. Și cine sunt cei care s-au asemănat cu Dumnezeu? Sfinții. Există o categorie de sfinți pe care noi o numim cuvioși sau preacuvioși. În limba slavonă, cuvântul este prepadovnei. Și sensul cuvântului acesta este prea asemănător. Deci sfinții sunt asemănători sau prea asemănători cu Dumnezeu, adică foarte asemănători cu Dumnezeu. Și la asta suntem chemați, suntem invitați toți să ne asemănăm lui Dumnezeu. Cum putem să o facem asta? Prin împlinirea poruncilor. Apoi, poruncile dumnezeiești ne revelează sfințenia lui Dumnezeu, la care, cum am spus, suntem chemați toți. Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă sobornicească, în capitolul 1, scrie: ci după Sfântul care v-a chemat pe voi, fiți și voi înși vă sfinți în toată petrecerea vieții, că scris este, fiți sfinți precum eu sunt sfânt. Deci, este o invitație dumnezeiască de a ne asemăna cu El în sfințenie. Și acum, să înțelegem că poruncile dumnezeiești au ca scop nu ca să ne facă oameni corecți. Știți că în ultimul timp s-a vorbit mult despre corectitudine, despre corectitudinea politică și altele. Și cei de acum sunt interesați mai mult să fim oameni corecți. Mântuitorul nu vrea să fim corecți. A fi corect înseamnă să fii, să zic așa, doar din punct de vedere exterior, cum trebuie. De exemplu, gândiți-vă, un vânzător la un magazin sau un funcționar la un birou poate să fie foarte corect, să-ți zâmbească, să-ți vorbească politicos, dar în sinea lui să te disprețuiască. Ce este aceasta? Un astfel de om se aseamănă cu Dumnezeu? Nici vorbă. Chiar dacă este corect, este corect din punct de vedere exterior. Dar Dumnezeu nu este așa. Nu are o atitudine exterioară și altceva, adică nu într-un fel se comportă.

și altfel gândește sau trăiește. Deci, poruncile nu urmăresc ca să devenim oameni corecți, ci urmăresc ca să ne facă asemenea lui Dumnezeu, cum spune și Mântuitorul însuși. În Evanghelia după Matei, în capitolul 5, versetul 48, fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este. Deci, nu este vorba despre o asemănare exterioară, ci interioară. O asemănare începește trăirea, simțirea inimii și a gândirii. Și în acest sens găsim iarăși un cuvânt foarte frumos scris de Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetele 1 până la 6. Deci, dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere a dragostei, dacă este vreo împărtășire a Duhului, dacă este vreo milostivire și îndurare, faceți-mi bucuria deplină, scrie Sfântul Pavel, ca să gândiți la fel, având aceeași iubire, aceleași simțiri, aceeași cugetare. Nu faceți nimic din duh de ceartă, nici din slavă de șartă, și cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuși. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare și ale altuia. Gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Iisus. Deci asta înseamnă asemănare. Până și începește gândirea. Gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Iisus. Atunci omul se face prea asemănător lui Dumnezeu. Apoi, un alt lucru pe care ni-l descoperă poruncile dumnezeiești este autoritatea lui Dumnezeu. Cine poate să dea porunci? Cineva care este superior, care este stăpân, care are autoritate. Și asta a vrut să-l învețe Dumnezeu pe om de la început. Știți că după crearea omului, Dumnezeu i-a dat lui Adam o poruncă. Prima poruncă, care a fost să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. De ce i-a dat Dumnezeu această poruncă? Tocmai ca să-l învețe pe Adam că deasupra lui există o autoritate, o stăpânire. Și dacă Adam împlinea porunca, asculta porunca, însemna că Adam îl recunoștea pe Dumnezeu ca fiind creatorul său, stăpânul său. Dacă îl recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân, atunci, iarăși, să ne gândim încă la un lucru. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt negociabile. La fel cum nu sunt negociabile nici chiar legile omenești, cu atât mai mult poruncile dumnezeiești. Și atunci, dacă nu sunt negociabile, înseamnă că noi când ascultăm de poruncile lui, nu le putem să le, pe unele să le ascultăm și pe altele nu. Adică nu avem noi dreptul ca să împlinim numai anumite porunci care ne plac, iar altele care nu ne plac, să spunem, pe asta nu le fac. Sfântul Apostol Iacov spune în epistola sa sobornicească că cine împlinește toate poruncile, dar greșește într-una singură, se face călcător sau vinovat de toate poruncile. De ce? Pentru că autorul sau sursa poruncilor este unul singur, Dumnezeu. Sigur că unii oameni cred că dacă împlinesc poruncile lui Dumnezeu, prin asta își pierd libertatea. Poruncile lui Dumnezeu, de fapt, nu ne înrobesc. Poruncile lui Dumnezeu ne eliberează. Cine ne înrobesc? Patimile și păcatele. Ele pun stăpânire pe noi și omul, făcând, trăind în patim și în păcate, nici măcar nu este conștient că, de fapt, nu mai este liber. Dar poruncile lui Dumnezeu ne eliberează în sensul că, de fapt, Dumnezeu nu ne cere prin poruncile sale nimic altceva decât să trăim exact așa după cum El ne-a făcut, după cum El ne-a creat pe noi. Spuneam și aseară, după vecernie, că, sigur, că nu-i chiar bună analogia asta, dar totuși
am folosit-o pentru că ceva totuși putem înțelege. Când mergem într-un magazin să cumpărăm un obiect, un aparat, ceva, mai întâi luăm și citim modul de utilizare. Nu ne apucăm să-l folosim pentru că ca nu cumva să-l stricăm sau să ne accidentăm noi înșine, să pățim noi ceva, ne știm cum să-l utilizăm. Deci, acolo avem un mod de utilizare a acelui aparat. Ei, la fel și pe noi. Când Dumnezeu ne-a creat, în ghilimele, iertați-mă că spun așa, cu un fel de mod de utilizare, adică mod de trăire, cum să trăim. Și atunci, deci, când omul împlinește poruncele lui Dumnezeu, nu face decât să trăiască exact după cum a fost el în planul lui Dumnezeu. Și atunci omul este foarte bine. Dar încă ceva mai găsim în Evanghelia de astăzi. Și anume, observăm că la un moment dat Mântuitorul îi cere tânărului nu doar să păzească poruncile, că cel puțin din mărturia lui reiese că le-a împlinit. Cel puțin exterior. Deci era și el un om corect, să spunem așa. Dar Domnul îi mai cere ceva. Zice, vino și urmează-mi. Deci Domnul nu ne cere doar să păzim poruncile, ci să îi urmăm lui. Aceasta este culmea Evangheliei. Evanghelia zilei, de fapt, ne conduce la comuniunea cu Hristos. Sfântul Marcu Ascetu, un părinte filocalic, spunea că Hristos este ascuns în poruncile lui. Și cel care împlinește poruncile lui Dumnezeu, îl află sau îl descoperă pe Hristos. Deci iată cum îl poate omul cunoaște pe Hristos. Împlinind voia lui. Și atunci intră în comuniune cu el. De aceasta, din cauza aceasta, noi, mă refer la duhovnici, uneori spunem unor oameni când se spovedesc și constatăm că nu sunt cum trebuie, spunem, deocamdată nu te poți împărtăși. Pentru că ce înseamnă a te împărtăși? Înseamnă a te face părtaș, a intra în comuniune, a avea părtășie cu Hristos. Ori dacă tu nu ai părtășie cu Hristos prin felul tău de a fi, de a trăi, atunci nu poți primi nici trupul și sângele Domnului. Mai întâi trebuie să te săduiești și tu puțin să te faci părtaș lui Hristos prin viața ta, prin trăirea ta, ca apoi să te poți împărtăși și cu trupul și cu sângele Domnului. Dar tocmai asta fac poruncile. Poruncile ne învață cum să trăim ca să putem avea părtășie cu Hristos. Deci, adevărata viață creștină nu este doar să trăim corect, ci să trăim în comuniune cu Hristos. Și putem spune așa, când iubesc pe Dumnezeu și pe semenii mei, înseamnă că îl urmez pe Hristos. Când iert pe cei care mi-au greșit, îl urmez pe Hristos. Când mă rog, înseamnă că îl caut pe Hristos. Când renunț la egoism, înseamnă că îl urmez pe Hristos. Când mă ridic dintr-o cădere a vreunui păcat și mă pocăiesc, înseamnă că mă întorc la Hristos. Deci, poruncile sunt expresia unei relații vii cu Dumnezeu. Și în încheiere, repetăm din nou trei puncte importante pe care ne le dezvăluie Evanghelia de astăzi. În primul rând, prin poruncile despre care ne vorbește Hristos, despre care i le-a recomandat Hristos tânărului din Evanghelie, Dumnezeu ni se revelează cine este El. Deci să nu înțelegem poruncile ca niște interdicții, ca niște legi omenești, ci ca revelații ale Dumnezeu despre sine. Doi, Dumnezeu ne cheamă la împlinirea poruncilor Lui nu doar pentru a trăi o viață morală sau corectă, ci pentru a dobândi asemănarea cu El, pentru a dobândi curăția inimii și desăvârșirea în iubire. Dumnezeu nu vrea doar ca să ne comportăm, cum am spus, frumos, civilizat, politicos,
dar să avem simțiri și gândiri urâte despre cineva. Noi trebuie, exact cum ne manifestăm, să și simțim, să și trăim. Și, al treia lucru, poruncele lui Dumnezeu ne cheamă să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții noastre. În Evanghelia de astăzi am auzit că tânărul acesta, care, sigur că a fost un tânăr, am putea spune, extraordinar, căutând viața veșnică, totuși a plecat întristat. A plecat întristat pentru că nu s-a putut desprinde de ceva pentru a-L urma pe Hristos. Noi să nu plecăm întristați astăzi. Adică să nu plecăm ca și tânărul din cauza faptului că simțim că avem ceva care ne leagă și care ne împiedică să-L iubim mai mult ceva din lumea asta decât pe Dumnezeu. Dacă ne cere Dumnezeu să renunțăm la ceva, să o facem. Pentru că Dumnezeu este cea mai mare comoară, cea mai mare valoare pe care o poate dobândi un om. Și să-i cerem lui Dumnezeu o inimă care iubește poruncele dumnezeiești pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Deci atunci îl iubim pe Dumnezeu, sau putem spune sincer că îl iubim pe Dumnezeu, când iubim și poruncile Lui și le împlinim din toată inima. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, titori și binefăcători, ai acest

ce nu voiești moartea păcătosului, ci aștepți întoarcerea și pocăința lui, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție și cu milostivire iertând toate păcatele noastre, auzi-ne și ne miluiește. Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerele spre ploaie l-ai făcut, poruncește acelora să slobozească ploi line și rouă aducătoare de roadă pe pământ. Cel ce îmbraci cerul cu nori și pământului îi gătești ploaie, prourează pământul cu îndestularea binecuvântării tale, bunule iubitorule de oameni. Îndură-te spre noi și trimite-ne nouă milele tale cele bogate. Cel ce răsari soarele tău peste cei buni și peste cei răi și dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea ta înmulțește semințele și roadele pământului. Cel ce răsari iarbă animalelor și verdeață spre folosul oamenilor, adapă brazdele pământului și înmulțește roadele lui și izbăvește oamenii și animalele. Rugăm-ne ție întru tot puternice, Doamne, auzi-ne și ne miluie.

Ca niște robi nevrednici, cădem înaintea Ta, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi pomeniți și prezenți la această dumnezeiască liturghie și toată dorința și cererea lor, fă-le să fie după voia Ta, că numai Tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi, caută din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și de oameni iubitor dăruiește robilor Tăi acestora, totdeauna a cugeta și a face toate cele ce sunt spre bună plăcerea Ta, că Tu singur ești Cel ce toate le rânduiești spre folosul nostru, auzi-ne și miluiești.

0: dostojnu, acum și pururea și în veci, vecilor. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

sau să slujească ție împărat în slavă de cea sfârșită și înfricoșător chiar pentru puterii de cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare de

și cele pământești. Cerceșezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Cel ce singur e sfârșitul Sfinț, te odihnește-și pe tine, te rog. Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe și ne și încurățește sufletul și inima de cugete divine. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, predicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mesea tale și să jertfesc. Și binevoiește să-ți fie aduse darul din acestea, de bine păcătosul și de învelnicul tău rog, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împasă, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Cel și prea Sfântului și Bunului și de viață, acum și pururea și vecii vecii, noi care toată grija cea lumească a unsului Părinte, noi care te heruvim.

0: Al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, arhierei, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.

Sintru fericire, Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhie eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa. Nefericiții și pururea pomeniți ctitori ai acestei sfinte biserici, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa. Nefericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa. Adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa. Pe toți drept slăvitorilor creștini și pe toți binecinstitorii și drept slăvitorii creștini din lumea întreagă, împreună cu toți cei pe care purtați în inimile și în cugetele voastre, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.
1: Binecuvântați-L cu cinstitele daruri ce sunt puse înainte.

născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururi.

0: Domnul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
2: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți viitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut de-acum făcut, Cel de-o ființă Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în sfirele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și s-a dat dreapta Tatălui și i-a ajutat să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Mântuitorul, care din Tatăl concede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este binar și slăvit, care a trăit prin proroci, Întuna Sfântă, Sfărnicească și Apostolească Biserică, mărturisesc cu rotesc înviarea păcatelor, aștept învierea morților,
1: și viața veacului ce va să fie. Amin.

Și îndreptat este ascultație. Fetina de binecuvânta, fetina de lăudație, ați mulțumit și a ne închina în tot locul stăpânirii tale. Că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind.

pentru toate acestea mulțumim ție și bunul iadăscut Fiului Tău și Duhului Tău cel Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care binevoit-o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

0: cea de a treia zi de înălțarea la ceruri, de șederea cea de a dreapta și de cea de a doua slăvită, iarăși venire.
1: Ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate.
0: Pe tine te lăudăm, pe tine bine te cuvântăm. Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeul nostru. Cel înnoiește-ne.

0: rostii această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine vedem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul Duh al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.

că aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, puznici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru preasfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

Întâi pomenește, Doamne, pe înal preasfințitul Părintele nostru Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cu

Cine de nouă cu o gură și o inima slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

credinței și împărtășirea Sfântului Duh, te rând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos, Dumnezeu,

0: sândă, să putezăm atâchima pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

0: din aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururile.

Trupul săpunului vrând să-l primești spre hrană, fi cu frică să nu te arscă foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire mești cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăsnești de ea hrana sfântă. Vrând să te părtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă, în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă graiurile mele. Că am greșit, Doamne, greșteam la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic ca căutați pe înălțimea slavei tale. Că am uniat bunătatea ta, călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Ci tu, Doamne, fără răutate, fiind de lungă

Nu te snădăjduiesc de-a mea mântuire, uticălosul, ci nădăjduind milostivirea ta, cea fără de margini, vin către tine, primește-mă deci pe mine iubitorul de oameni și stoase, ca pe desprânata și ca pe tâlhar, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea păcatelor mele. Cel ce ridici păcatul lumii și te măduiești neputințele oameni, cel ce chem la tine pe cei osteniți și povărași de odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să vășesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisirea cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge, să te am pe tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu prea curatele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la fricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu din preună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul surpaș și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime te-ai zmerit pentru noi, pleacă-te și acum spre zmerenia mea și precum ai binevoitate culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în tinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucruri nevrednic, ai intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa zmeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânată, cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul, care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinată, așa necurată e gură ce te-a sărutat, așa nu te-ai scârbit nici de întinată și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbune prea sfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea zmeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale, că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva, prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești sfânt, stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă toți și rădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta fă unește arsă dintr-un mine și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri, pentru ale tuturor sfinților, care din viață au bineplăcuție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire iubirii de oameni a luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sângiuri ale celui ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh, cu bunăvoirea Tatălui, celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimile cel de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, omoară-mi patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce m-a alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință, Cel ce cu prea slăvită înălțarea ta la cer, ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine, să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți, Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții de ucenici voase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui, Cel ce veni iară să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpiu și eu pe

Nor pe tine, păcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvești, să te laud pe tine împreună și pe Părintele tău, cel fără de început, și pe Preasfântul și bunul de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea fricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspunsele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua sândirii mele, stând la Sfântul tău altar, înaintea ta, și înaintea fricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind întru plecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și pădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-iartă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât perii capului meu. Căci ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu. Că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, batjocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, răpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, gândire de rău, fără de lege, toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat. Și nicio treabă le-am făcut ajungând cu totul să lași diavolul. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale, cele fără de răutate, este nespusă. Și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul. Arată puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit, și cu cuvântul, și cu fapta, și cu pofta cea fără de cale, și cu gândul cel dubitocesc. Precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine, păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul tău cel sfânt și am mâniat milostivirea ta cea vitală de oameni. Cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și într-o ascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Și, Doamne, nu cu judecata ta cea dreaptă, nici cu mânia ta să mă mustri, nici cu urgia ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea ta sunt. Că Tu, Doamne, întări peste mine mâna ta, dar eu am făcut răutate înaintea ta. Ție unui am greșit, dar te rog să nu intri la judecată cu robul tău, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să stea în minte? Eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic în stare a căuta așa privinălțimea cerului, din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr, că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patii nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate am stricat? De care rele nu am fost prins? Tot păcatul am făcut, toată desfătarea, iertat am lăsat-o să intre în sufletul meu. Nătrebnic m-am făcut înaintea ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine cel ce am căzut în atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre tine dăduiesc. De mai este pentru mine lădejde de mântuire. De biruiește iubirea ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și după îndurările și milele tale, slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ți-am greșit, că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu au pentru mine lădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește-mă și izbăvește sufletul meu de rele ce au crescut în trânsul.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare-ți voi dacă Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește.

trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața de veci. Și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și la înfricoșătoarea și a doua Ta venire, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Tale Maici și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, proslăvindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

0: binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră!

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic Luc și ale Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Lugdunum, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne,

0: Sfinte cercetează și vindecă de putințele noastre pentru noi. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui, Părintele și Dumnezeu. Și acum și în Părintele și în Părintele.
1: Rămâna, mulțumim frumos.
0: Tatălui, care ești în cerul, Sfințească-se Dumnezeu, Părintele și Părintele. Precum în cer, așa și pe Părintele. Părintele noastră, ce-a spus, să vă mulțumim și în iartă, și avem că este pe și nu ne duce pe noi în istinte, ci ne vorbește în cer, pe puterea și slavă ta, pe din gura ta, ca o lumea, pe cuvântul cel de toată lumea lumea al distinte, pe cuvântul știi că ne ține gândul de Sfântul de tale între cele din care se plane cu răbeau, roagă pe cuvântul Hristos Dumnezeu să ne vorbească sufletul noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh din cer, când Dumnezeu este așa, să le toate pe toți în să se fie în Dumnezeu, în prea fericită, Dumnezeu, să fie fericită, Dumnezeu, să fie cea rău ce și acum și acum, în rău, în rău, în rău, în și mijlocitoare străitoare, poate că tot de lucru, ce trebuie la
2: am transmis în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, alături de un sobor de preoți și diaconi.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Pricesne și cântări religioase. Chemarea la desăvârșire și la sfințenie nu e ușor de împlinit. E mult mai comodă mediocritatea. Unii confundă mediocritatea cu calea de mijloc, cea recomandată de sfinții trăitori ai virtuților creștine. Dar sunt lucruri total diferite, spunea mitropolitul Antonie Plămădială în cartea intitulată Tâlcuiri noi la texte vechi. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Chiriac, Cătălina Rotaru, părintele Ovidiu Ciprian Marțiș și Anuța Motofelia. Și pentru început ascultăm priceasna Mamă dulce, mama mea, în interpretarea lui Alexandru Chiriac.

Fără îndoială, nu e ușor să urci la bunătatea recomandată de Mântuitorul Hristos când ți se face rău. Teoretic, ne declarăm de acord cu învățătura sa, dar dacă e vorba să trecem la aplicarea ei, de îndată descoperim că ne e aproape imposibil. Pornirea noastră când cineva ne face rău e să-i răsplătim și noi cu rău și păcătuim. Mântuitorul ne cere un mare efort de autodepășire. Tocmai de aceea a venit El, ca să ne îndrume și să ne ajute să încercăm această autodepășire. E aproape supraomeniască, dar suntem chemați să devenim desăvârșiți. O ascultăm acum pe Cătălina Rotaru, ne cântă priceasna Lângă crucea ta, Iisuse.

Calea de mijloc e evitarea exceselor care ne pot face rău. De pildă, evitarea postului excesiv care ar duce la îmbolnăvirea trupului și la mândrie, adică la îmbolnăvirea și a sufletului. Tot un exces care ar face rău ar fi eliminarea totală a postului, care ar duce la îmbuibare și lenevire, rău pentru trup și rău pentru suflet. A fi pe calea de mijloc e a fi pe calea înțelepciunii, a echilibrului și a bunului simț. Părintele Ovidiu Ciprian Marțiș ne cântă acum priceasna: A bătut la ușa ta cineva.

Spunea tot Părintele Mitropolit Antonie Plămădială că tendința firească a oamenilor întregi e spre mai mult, spre mai bine, spre mai frumos. Tinderea spre desăvârșire nu e o invenție artificială a Mântuitorului Hristos, o recomandare lipsită de realism. Să o verificăm prin cel mai la îndemână mijloc. Când un copil merge pentru prima oară la școală, învățătorul e pentru el cel mai mare om din lume. Întrebat ce vrea să se facă, va zice învățător. Când mai târziu vede și aude la televizor artiști sau jucători de fotbal, dorește să se facă artist sau jucător de fotbal. Dar nu oricum. Întrebat ca cine, va spune întotdeauna numele celor mai buni, ale celor mai lăudați. Nu va dori să ajungă precum cei mai slabi. De ce să fie atunci nepotrivit îndemnul fiți desăvârșiți și încă precum și Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, deci la nivelul celui mai mare? O ascultăm acum și pe Anuța Motofelia, Un singur dor mai am și eu.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine!

iar cei ce nu se roagă mor sau pierd. Omul e făcut de Dumnezeu din două părți. Un corp material văzut, trupul, și din altă parte nematerială și nevăzută, sufletul. Aceasta ne arată dumnezeiasca Scriptură zicând: Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, după ce a făcut lumina, cerul, pământul și marea, soarele, luna și stelele, viețuitoarele mării și păsările zburătoare deasupra pământului, viețuitoarele pământului în 6 zile, vineri la amiază, la ceasul al 6-lea, s-a sfătuit să facă pe om zicând: să facem om după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se tăresc pe pământ. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său și după asemănarea sa. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, apoi a suflat în nări suflare de viață și s-a făcut omul astfel un suflet viu. Găsim în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetele 2 până la 7. Dragi ascultători, amândouă părțile strâns legate și unite de Dumnezeu un om au absolută trebuință de hrană, însă hrană deosebită după firea fiecărui corp. Corpul omenesc, cel material văzut, adică trupul, pentru întreținerea vieții pământești în bună stare, are absolută trebuință de hrană bună și bine pregătită, apă bună, limpede și aer curat. Un corp hrănit bine, cu cumpătare, mișcându-se în aer curat, se înviorează, se simte bine și crește până la statura de bărbat desăvârșit. Pe de altă parte, sufletul omenesc, pentru întreținerea vieții lui spirituale în bună stare, are și el trebuință de o bună și aleasă hrană duhovnicească. Are nevoie de mișcare în împlinirea voii lui Dumnezeu, de viețuire curată, de alimentare neîntreruptă cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a se simți bine, a crește bine și a se dezvolta până la statura duhovnicească de bărbat desăvârșit, după cum găsim în Epistola către Efeseni. Precum hrana trupului este pâinea, apa și mâncărurile bine pregătite care se pun pe masă la prânz și la cină, însoțite de aerul curat, pe care respirăm în fiecare clipă, tot astfel și hrana sufletului este cuvântul Domnului, dumnezeieștile învățături care izvorăsc cu belșugare din dumnezeieștile Scripturi și Sfânta Tradiție, unite strâns cu rugăciunea neîntreruptă, cugetarea sfântă și înnoirea vieții după voia lui Dumnezeu. Dragi ascultători, la întrebarea ce este rugăciunea, Sfântul Ioan Scăraru răspunde. Citez: rugăciunea, după calitatea sa, este petrecerea și unirea omului cu Dumnezeu. Iar după lucrare, este întărirea inimii, împăcare cu Dumnezeu, maică și totodată fiică a lacrimilor. Rugăciunea este pod peste ispite, zidul care ne apără de necazuri, sfărâmarea războaielor, lucrarea îngerilor, hrana tuturor celor fără de trup, veselia viitoare, sporirea nevăzută, hrana sufletului, luminarea minții, securea deznădejdii, nimicirea întristării, bogăția mânahilor, comoara celor ce se liniștesc, îmblânzirea mâniei, oglinda sporirii duhovnicești, descoperirea așezării sufletești, prevestitoarea răsplătirilor viitoare, semnul slavei. Ne spune Sfântul Ioan Scărarul în cartea intitulată chiar așa Scara, în cuvântul 28. După alt cuvios părinte, rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu sau vlăstarul

Blândeții, rodul bucuriei și al mulțumirii, alungarea întristărilor și a descurajării, urcușul minții către Dumnezeu, lucrare demnă de vrednicia minții sau întrebuințarea cea mai bună și mai curată a ei, a minții. După cum găsim în Filocalie, în volumul 1. Felurile rugăciunii sunt următoarele. Rugăciunea vorbită, rugăciunea minții, rugăciunea minții din inimă, rugăciunea inimii sau de sine mișcătoare, rugăciunea văzătoare sau contemplativă, rugăciunea curată, rugăciunea duhovnicească, adică rugăciunea în extaz ce trece dincolo de hotarele cunoștinței. Aceste feluri ale rugăciunii, dragi ascultători, le găsim în cartea intitulată Spornic. Aceste feluri de rugăciuni nimeni nu le poate separa una de alta, căci trecerea de la una la alta se face pe nesimțite, organic, după cum un copil devine cu timpul adolescent, după aceea tânăr, apoi în vârstă și așa mai departe, fără să știe omul în ce timp a trecut peste aceste vârste ale sale. Dragi ascultători, după o definiție generală, rugăciunea este vorbirea noastră directă cu Dumnezeu. Rugăciunea este viața noastră în Hristos și a întregii lumi văzute și nevăzute. Rugăciunea este îndeletnicirea neîncetată a îngerilor care slăvesc fără odihnă pe Dumnezeu cântând: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Rugăciunea este cununa de laudă a tuturor sfinților din cer, începând cu Maica Domnului care se roagă neîncetat înaintea Preasfintei Treimi pentru mântuirea noastră a celor de pe pământ. Însuși Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani în capitolul 8. Ba însuși Fiul lui Dumnezeu se roagă Tatălui zicând: Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Găsim în Evanghelia după Ioan în capitolul 17, versetul 11. Astfel, dragi ascultători, după cum observăm, tot cerul este în neîncetată rugăciune de laudă, de mulțumire și cerere înaintea Tatălui, începând cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos până la îngerii cei mai de jos. Toți laudă pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, trăimea cea de o ființă și nedespărțită. Toți se închină și mulțumesc lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc prin întruparea, moartea și învierea Fiului Său. Toți se roagă pentru mântuirea noastră și a întregului neam omenesc. Deci putem spune că rugăciunea este viața, lucrarea și bucuria veșnică a tuturor îngerilor și sfinților din cer. Dar și pe pământ rugăciunea de laudă, de mulțumire și de cerere formează lucrarea de căpetenie a creștinilor, a călugărilor, a mamelor, a copiilor și a întregii creații. De pildă, slujbele din biserică, în frunte cu Sfânta Liturghie, formează cea mai înaltă rugăciune și jertfă de laudă și de mulțumire adusă de oameni lui Dumnezeu în numele întregului univers. Apoi, rugăciunile neîncetate din casele lor, a oamenilor, formează al doilea imn de laudă, de mulțumire și de cerere înaintea Preasfintei Treimi, după jertfa cea fără de sânge a Sfintei Liturghii. Dragi ascultători, după cuvântul prorocului David, toată zidirea laudă pe Dumnezeu, Creatorul ei,
și păsările văzduhului și peștii mărilor și animalele pământului și stelele cerului și soarele și luna și norii și vânturile toate cele de sub cer, după cum găsim în Psalmul 148. Toate? În frunte cu oamenii de pe pământ și cu sfinții și îngerii din cer, sunt în neîncetată rugăciune întru slava preasfintei treimi, pentru că rugăciunea de laudă și de mulțumire este însăși viața lumii văzute și a celei nevăzute. Dragi ascultători, însuși Mântuitorul ne învață cum să ne rugăm. După ce a mulțit cele 5 pâini și 2 pești prin rugăciune și binecuvântare și a hrănit cu ele atâtea mii de oameni, ca să ne învețe și pe noi a face toate cu rugăciune, a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să meargă înaintea lui la celălalt țăr. Găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, versetul 22. De ce oare i-a trimis Hristos pe ucenici să meargă noaptea singuri pe mare? Ca să se deprindă și ei a se ruga mai mult lui Dumnezeu, mai ales în vreme de primejdie, și ca să se învețe a se lupta cu valurile și furtuna ispitelor acestei vieți. De aceea Domnul i-a trimis în singurătate, căci marea este imaginea lumii lovite de răutate, de păcate, de boli, de necredință, de ură și de tot felul de păcate. Dar în timp ce apostolii erau singuri în corabie și se luptau cu valurile mării, Iisus Hristos a liberat mulțimea și s-a suit în munte ca să se roage deosebi. Și făcându-se seară, era acolo singur, găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, versetul 23. Dragi ascultători, observăm că rugăciunea liniște și singurătate este cea mai înaltă rugăciune. Este rugăciunea sfinților, a sihaștrilor, a călugărilor și a celor mai râvnitori creștini. Ea se face în totală reculegere și singurătate, mai ales noaptea, când nimeni nu te vede și nimic nu-ți poate fura gândul și simțirea inimii de la rugăciune. Mântuitorul, ca Dumnezeu, nu avea nevoie să se retragă la liniște și în singurătate pentru a se ruga Tatălui Ceresc, căci El vedea și vorbea față către față cu Tatăl. Dar obișnuia uneori să se roage singur, mai ales noaptea, precum făcea de obicei pe muntele Taborului și în grădina Ghețimanii, ca să ne învețe și pe noi a iubi mai mult rugăciunea în liniște și mai ales rugăciunea din timpul nopții, mai mult decât pe cea din timpul zilei. Sfinții părinți numesc rugăciunea de noapte de aur, pentru că noaptea mintea se poate ruga fără gânduri și imaginații. În schimb, rugăciunea de dimineață o numesc de argint, fiind amestecată cu oarecare griji și gânduri, iar cea din timpul zilei o numesc de aramă, pentru mulțimea grijilor și a gândurilor pământești, care slăbesc mult puterea rugăciunii. Prin rugăciunea de pe munte, dragi ascultători, Domnul ne îndeamnă la cea mai înaltă rugăciune individuală, numită de Sfinții Părinți rugăciunea minții și a inimii. Iar când suntem trimiși pe cale sau când grijile vieții ne înconjoară corabia inimii ca niște valuri, atunci să ne rugăm cu rugăciunea apostolilor loviți de furtună pe mare. În aceste momente, creștinii trebuie să repete psalmii lui David, să facă rugăciuni scurte pe de rost sau mai ales să repete cu atenție și simțire rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Dragi ascultători, în Filocalia, volumul 2, Sfântul Maxim Mărturisitorul, vorbind despre rugăciune, ne spune, citesc, toate faptele bune ajută pe om să sporească în dumnezeiasca dragoste,
dar mai mult decât toate rugăciunea cea curată. Căci prin aceasta, strigând omul către Dumnezeu, ies afară toate cele ce sunt. Ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în Filocalia, volumul 2. Rugăciunea cea mai puternică este rugăciunea scurtă, care se face din adâncul inimii, cu suspine și lacrimi, după mărturia Sfintei Scripturi care zice: dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Găsim Psalmul 129 în stihul 1. Cu această rugăciune smerită, dragi ascultători, s-au rugat tâlharul de pe cruce, femeia cananeancă, apostolii în vremea furtunii pe mare, despre care am amintit, orbii din Ierihon și mulți alții. Deci, cea mai puternică rugăciune este rugăciunea făcută din inimă, după mărturia care zice: răcnit am din suspinarea inimii mele. Găsim în Psalmul 37. Este bună și rugăciunea cea lungă, citirea psaltirii, a ceaslovului, dar aceasta, după cuvântul părintelui Cleopa Ilie, Dumnezeu să-l odihnească, se potrivește mai ales celor sporiți în cele duhovnicești, iar nu celor începători.

Dragi ascultători, prea iubitul părinte trecut la cele veșnice, vrednic de pomenire, este vorba de părintele arhimandrit Teofil Părăian, înmormântat la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Povestea într-una din întâlnirile sale cu credincioșii următorul lucru. Toamna, când plecam la școală, departe de casa părintească, mama, Dumnezeu să o odihnească, îmi spunea: nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Acestea erau singurele cuvinte de îndrumare cu privire la rugăciune pe care le rețin din copilăria mea. Ele aveau rostul să mă îndrume să fac și la școală ceea ce făceam acasă, în familia noastră, adică să încep ziua cu rugăciune și tot cu rugăciune să mi-o și sfârșesc. Și la fel să fac și la vremea mâncării, adică să nu mă așez la masă fără să spun rugăciunea Tatăl nostru. Iar când mă ridic de la masă, să spun cuvintele de mulțumire aduse către Dumnezeu. Așa făceam acasă împreună cu părinții și cu frații mei. Așa eram dator să fac și departe de casa părintească. Aceasta voia să însemne îndemnul: nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Continuă părintele Teofil Părăian și spune: m-am trezit în lumea aceasta cu practica rugăciunii, așa cum m-am trezit cu conștiința că exist, așa cum am pomenit că știu să vorbesc. Nu știu cum am învățat să vorbesc și nu știu nici când și cum am învățat acele rugăciuni. Cum e Tatăl nostru și Îngerașul, m-am pomenit cu ele așa cum am pomenit cu limba. Se rugau părinții și bunicii mei și mă rugam și eu împreună cu ei la vremea mâncării, iar seara mă rugam împreună cu frații mei sau singur. Rugăciunea mea consta pe atunci în simpla rostire de texte de rugăciune. Așa înțelegeam eu și așa înțelegeau și cei din jurul meu rugăciunea. Nu știam că rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu, dar aveam totuși conștiința că cele ce le rostesc în rugăciune le aude Dumnezeu și le împlinește. Știam că sunt mic și că vreau să fiu mare, știam că sunt slab și voiam să fiu tare, și aceasta o ceream de la îngerul meu păzitor, pe care îl rugam să mă păzească de rele. În duminici și sărbători mergeam cu ai mei la biserică, unde nu înțelegeam mare lucru și nici nu reușeam să rețin textele citite sau cântate. Erau prea multe și nu erau pentru copii, așa că nu era de mirare că nu le înțelegeam și nu le asimilam. Cu vremea însă m-am introdus în cele ale slujbelor bisericești și am început să înțeleg din comorile sfintelor slujbe ale bisericii. Învățasem până atunci multe texte de la sfintele slujbe, dar nu mi-a dat nimeni sugestia să și meditez asupra lor. Mărturisea oarecând, dragi ascultători, părintele arhimandrit Teofil Părăianu, înmormântat la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. În continuare, dragi ascultători, amintesc de câteva gânduri despre rugăciune ale unui alt cuvios părinte. Este vorba de părintele Paisie Olaru și el trecut la cele veșnice, care este înmormântat la Mănăstirea Sicla. Iată ce ne spune părintele Paisie Olaru: orice rugăciune este dar de la Dumnezeu, dar noi, cei mai slabi, avem rugăciunea gurii. Deocamdată împlinește-o pe asta, tătucuță. Fântâna e adâncă, dar funia e scurtă și găleata e mică. Citește dimineața acatistul Maicii Domnului, iar seara citește paraclisul ei. Crezul? Neapărat, măcar o dată pe zi, și psalmul 50 de 2-3 ori pe zi. Mai mult, canonul e benevol. Tatăl nostru, fără număr, Doamne Iisuse, fără număr, metanii, fără număr. Fiecare cuprinde cât poate. Nici albina nu poate lua tot nectarul din floare, dar tare-i bine dacă faci o leacă de rânduială.
Eu mă știu pe mine, dacă mă scol de dimineață și îmi fac o leacă de canon, parcă sunt un alt om toată ziua. Dar dacă te scol dimineața și te învârtești prin casă, că mai am asta de făcut, mai am și cealaltă, apoi nu-ți merge bine toată ziua. Așa, să faci, deci, o leacă de canon în fiecare zi, ca dreptul Iov, care aducea jertfă în fiecare zi pentru feciorii lui, poate au greșit ceva cu gândul. Să faci în fiecare zi câte metanii poți către Maica Domnului, cel puțin 12 metanii, și la fiecare metanie să spui așa ca baba: Maica Domnului, nu mă lăsa! Nu mă lăsa, Măicuța Domnului! Să nu uiți pe Maica Domnului! Tată, să nu uiți că tare-i bună Măicuța Domnului! Așa, tătucuță, să nu lași rugăciunea. Mai fă o metanie, mai citește un psalm, mai spune un Doamne Iisuse. Trebuie să faci o leacă de rânduială, că o cămașă murdară nu se spală numai cu apă, ci trebuie și săpun și altceva mai tare care să o curețe. Și dacă spui de 100 de ori Doamne Iisuse, măcar de 10 ori să fii cu gândul acolo. Când stai de vorbă cu cineva, nu stai de vorbă cu spatele. D'apoi când vorbești cu Dumnezeu, ne spune cuviosul părinte Paisie Olaru, înmormântat la schitul din Moldova, la schitul Sihla, din țara Moldovei. Sunt câteva sfaturi referitoare la rugăciune pe care părintele Paisie, dragi ascultători, le dădea oamenilor cu care el rugăciunea.

0: Iar în final, amintesc de câteva învățături de suflet folositoare ale Sfântului Teofan Zăvorâtul. Aceste învățături extrase din scrisorile pe care Sfântul Teofan Zăvorâtul le trimitea fiilor săi duhovnicești. Iată prima scrisoare. Să presupunem că mergeți la o persoană importantă să-i cereți ceva și în loc să vă exprimați cererea, începeți să umblați prin camere, să vă uitați la ce are pe perete, să priviți pe fereastră. Ce va face acea persoană văzându-vă? Va chema la cheul și va porunci să vă dea afară cu dispreț. Exact același lucru facem și noi când, intrând în biserică pentru rugăciune, visăm la alte lucruri. Veți spune oare că nu-i nimic când vă amintiți că ați visat aproape toată slujba? Mai bine v-ați propune să vă concentrați prin toate mijloacele atenția ca ea să nu fugă de la rugăciune și de la slujbă și să vă rugați Domnului pentru aceasta, ca El să vă ajute. Ca mintea să nu se abată de la rugăciune, trebuie să vă străduiți tot timpul să-L pomeniți pe Dumnezeu și la lucru și în mers și acasă și afară și în singurătate. Dacă veți face așa, atunci în timpul citirii rugăciunilor veți avea lucrare desăvârșită. Să-L pomeniți pe Dumnezeu și să vă înălțați cu evlavie către El. Ne spune Sfântul Teofan Zăvorâtul într-o scrisoare adresată ucenicilor săi duhovnicești referitor la faptul că atunci când ne rugăm trebuie să fim atenți cu mintea la rugăciunea pe care o facem. Și închei, dragi ascultători, cu un răspuns la o întrebare adresată Sfântului Teofan Zăvorâtul, care sună așa. Cum este cel mai bine să stăm la rugăciune? Și Sfântul Teofan Zăvorâtul răspunde. Stai ca la judecată, ațintind privirea către buzele Domnului, din care este gata să iasă ultima sentință pentru tine. Vino sau du-te și strigă, Doamne, miluiește-mă, ne spune Sfântul Teofan Zăvorâtul. Dragi ascultători, atunci când vine vorba despre rugăciune, multe lucruri s-ar putea aduce în vedere. Însă, cel mai important este atunci când vorbim despre rugăciune, când știm foarte multe teorii despre rugăciune, toate acestea să le punem în practică. Adică să recurgem pur și simplu la faptul de a ne ruga din toată inima noastră. Rugăciunea este respirația sufletului, este hrana sufletului, după cum am observat din scrierile înțelepte ale părinților pe care i-am amintit, părinți care, cu siguranță, au dobândit rugăciunea curată în timpul vieții lor pe pământ. Să dea Dumnezeu ca noi toți să devenim o rugăciune către El, un strigăt către Dumnezeu, ca El, Domnul, să aibă milă de noi de toți. Amin. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Dacă aceasta va avea un acord politic și va fi depusă pentru dezbatere, premierul interimar preciza la sfârșitul săptămânii trecute că reforma salarizării este unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR, iar neadoptarea ei pune în pericol peste 700 de milioane de euro, bani europeni care finanțează, între altele, lucrări de infrastructură rutieră și feroviară, școli și spitale. În plus, senatorii trebuie să voteze în plen dacă sunt de acord cu înființarea unei comisii de anchetă parlamentară care să cerceteze condițiile desfășurării întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Pe de altă parte, deputații vor fi de asemenea chemați din vacanță după publicarea motivării CCR la decizia de neconstituționalitate a amendamentelor din legea integrității referitoare la averile partenerilor aleșilor. Și acesta este un jalon din PNRR, termenul limită fiind 31 august. Și tot la Camera Deputaților este așteptat și proiectul privind legea care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea de proiecte hidroenergetice.
3: Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, vor fi afișate mâine. Rezultatele inițiale au fost anunțate pe 18 august, iar candidații nemulțumiți de notele obținute au putut să-și vadă lucrările și să depună contestații. Potrivit Ministerului Educației, pentru promovarea examenului, un candidat trebuie să fi susținut probele de competență, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie de minim 6 la probele scrise. În sesiunea din vara a bacalaureatului, rata de promovare înainte de contestație a fost de 74,8% pentru totalul candidaților, iar după rezolvarea contestațiilor a ajuns la peste 79%. O nouă sesiune de înscrieri pentru programul Rabla Auto 2026 dedicat persoanelor fizice începe marți ora 10. Pot solicita ecotichete pentru cumpărarea unei mașini noi doar cei care nu au reușit să obțină finanțare în sesiunea anterioară. Nicoleta Stoian are detalii.
4: Înscrierea se va face tot prin aplicația online a Administrației Fondului pentru Mediu, iar valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de autovehicul achiziționat și se acordă inclusiv pentru cumpărarea unei motociclete electrice. Cel mai mare ecotichet de 18.500 de lei este dat pentru cumpărarea unui autovehicul nou pur electric. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat la postul nostru de radio că banii provin din sumele rezervate anterior.
5: Avem în momentul de față bugetele cheltuite, se face o redistribuire practică a banilor care au fost antamați și pentru care nu s-au făcut toate etapele în termenele prevăzute din ghid, ca să poată să fie repuși banii respectivi către toți beneficiarii. O să mai fie o sumă care a rămas rest practic din beneficiari care au aplicat și care nu s-au ținut de calendar, care practic vor pierde banii respectivi și care vor fi banii respectivi redistribuiți.
4: La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat prin intermediul aplicației.
3: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Alertele de caniculă s-au redus la sudul țării, un cod galben în acest sens vizează Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, inclusiv capitala și local Dobrogea Continentală. Până mâine dimineață sunt prognozate maxime termice cuprinse între 35 și 37 de grade. De la această oră a intrat în vigoare și un cod galben de vreme instabilă care se referă la zona de munte a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău. Mâine aria de temperaturi ridicate se va menține în sudul țării, unde va fi activ un alt cod galben care va viza sudul Banatului, sudul și vestul Olteniei și sudul Munteniei. Nici mâine maximele termice nu vor depăși 37 de grade, mai arată Administrația Națională de Meteorologie. Pompierii români și-au început misiunile de lichidare a incendiilor din Serbia. Până acum, cei 69 de salvatori proveniți din 9 județe ale României și-au pregătit terenul pentru viitoarele intervenții, anunță astăzi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Între acestea au avut întâlniri cu autoritățile locale, au identificat surse de apă și au avut misiuni de recunoaștere. La acțiune participă și un elicopter românesc care a făcut încă de ieri 7 lansări de apă asupra zonelor afectate. Flăcările se manifestă în principal în rezervă observația sârbească Dunele de Liblat, la aproximativ 20 de kilometri de România. Acolo arde de mai bine de o săptămână o suprafață de peste 3.500 de hectare. Fumul a ajuns și în localități din vestul României, dar și în capitala bulgară Sofia. Serbia a apelat la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și astfel au fost trimiși acolo pompieri români și germani, dar și elicoptere din România, Cehia și Slovacia. Armata sud-coreeană a detectat pregătiri pentru o desfășurare suplimentară de soldați nord-coreeni în Rusia, deși nu a observat semne care să indice că această măsură ar fi iminentă. Ucraina anunțase anterior că zeci de mii de soldați nord-coreeni urmează să fie trimiși pentru a sprijini Moscova în războiul împotriva Ucrainei. Ciprian Sasu cu mai multe informații.
6: Informațiile privind posibila desfășurare fac parte dintr-un raport al Serviciilor Militare de Informații din Coreea de Sud, transmis Parlamentului. Speculațiile despre un nou contingent au căpătat amploare la începutul acestei luni, când președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat că regimul lui Kim Jong-un va trimite până la 50.000 de soldați nord-coreeni în Rusia. Serviciile de informații militare sud-coreene consideră că rachetele nord-coreene utilizate în războiul Rusiei în Ucraina ar fi putut să-și îmbunătățească performanța performanțele, inclusiv precizia, datorită acumulării de date obținute în lupta reală și a posibilității ca Rusia să fie oferit consultanță și să furnizeze componente. Potrivit sursei citate, Fenianul ar fi furnizat Rusiei peste 15 milioane de proiectile de artilerie, iar peste 8.000 de militari nord-coreeni sunt prezenți în Rusia, în principal în regiunea Kursk, printre aceștia aflându-se și 400 de operatori de drone. El a afirmat de asemenea că Fenianul a trimis în Rusia cel puțin 150 de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune și a promis încă 120, dintre care aproximativ 40 ar fi fost deja livrate.
3: Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Sibiu a ajuns în ultima zi. Iubitorii de lectură se mai pot bucura până diseară de bogata ofertă editorială și de reducerile de preț practicate de cei peste 40 de expozanți. Un reportaj de Carmen Vulcan.
7: Sunt cărți pentru adulți, pentru copii, de toate vârstele.
8: Care sunt cele mai căutate în perioada aceasta de vacanțe, concedii?
7: De obicei romance, thriller, iar pentru copii orice poveste este captivantă. Este minunat să vezi atâta lume interesată de carte și să îi vezi cum încă mai răsfoiesc în era asta digitală o carte în mână. E minunat.
8: Sunt nu doar sibieni iubitori de lectură, sunt foarte mulți turiști în această perioadă în oraș. Se simte?
7: Da, se simte și partea de Sibiu, se simte și partea turistică și este foarte interesant că toți au cam aceeași energie pozitivă când se apropie de cărți. Acolo nu ne mai diferențiază nimic.
8: Și nimeni nu pleacă cu mâna goală?
7: Avem destule oferte pentru toți cât să plece cu ceva până la urmă.
8: Văd că ați luat pentru cei mici niște cărți?
9: Da, am luat pentru fetiță niște cărți de Roald Dahl și pentru băiețel ceva de construcție. Chiar prețuri bune.
8: Veniți în fiecare an la târgul de carte, Gaudeamus?
9: Da, venim în fiecare an, locuim și în zona centrală și este imposibil să-l ratăm.
10: Târgul de carte Gaudeamus Radio România va rămâne deschis până la ora 22 în Piața Mare a Sibiului, iar publicul are acces liber.
3: Vreme caniculară astăzi în sudul țării, unde temperatura maximă va ajunge la 37 de grade. În restul zonelor se va răci și vor fi perioade cu vreme instabilă, la munte, în nord-estul și estul Olteniei. Cald și în capitală, maxima termică va fi în jur de 35 de grade, 28 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
11: Bună ziua! În Liga a doua de fotbal, Steaua și Dumbrăvița au încheiat la egalitate 2-2 în Ghencea. Tot astăzi 1-1 între Șelimbăr și CSEA Fumați. Ultimul meci al etapei a patra va avea loc marți între Unirea Slobozia și Metaloglobus București. Lider este CSM Slatina cu 2 puncte peste Politehnica Timișoara. La turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, francezul Arthur Fils și americanul Francis Tiafoe vor juca pentru trofeu de la ora 23:30. Ulterior, pe suprafața dură din Ohio, va începe finala feminină între Jessica Pegula și Coco Gauff.
1: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
12: Aici, Radio Renașterea.
13: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic. Ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
3: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Gostă, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
4: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bătrânul Anfilohie zicea: îndulcește-ți sufletul cu gânduri de mângâiere și de speranță, înflăcărează-ți cuvintele cu ardoarea dragostei față de mirele tău și adu-ți aminte de suferințele pe care el le-a îndurat pentru tine. Astfel tu vei rămâne ferm, dăruit lui Hristos și smerit. Referitor la gândurile sugerate de diavol, pentru a zdrungina credința, bătrânul Filotei scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dacă vrăjmașul îți inspiră gânduri de îndoială, spune din tot sufletul: eu cred cu tărie în tot ce crede biserica, în tot ce a spus Hristos în Evanghelie, în tot ce au spus apostolii și sfinții părinți, dar pe tine, diavole, nu te cred, căci tu ești viclean și mincinos.

Referitor la cursele diavolului, bătrânul Ieronim zicea: ispititorul face totul pentru a ne întuneca și a ne face să cădem. Că nu ne face să cădem cu fapta, ne face să cădem prin gânduri de disperare, să nu primim niciodată deznădejdea și gândurilor ispititorului să le răspundem astfel: chiar dacă voi merge în iad, diavole, voi fi într-un loc mai bun ca tine. Eu nu mă tem, căci mă pot pocăi și știu că Dumnezeu este dragoste deplină.

Bătrânul Iosif învăța. Înainte ca ispititorul să imprimă un gând în mintea ta, anulează-l prin rugăciunea lui Iisus. Nu îngădui gândului să te pătrundă.

Asupra aceluiași subiect, bătrânul Eusebiu îi scria unuia dintre ucenicii săi: fii mereu atent la minte, pentru a alunga gândurile rele din momentul în care vin, fără a le îngădui să locuiască în ea nicio secundă, căci dacă gândurile rele întârzie în minte, este păcat și este pericol să coboare în inimă.

Bătrânul Iacob zicea: alungați gândurile rele și imaginile sugerate de diavol. Nu le acordați nici cea mai mică importanță.

Bătrânul Ieronim arăta cum să înfrunți gândurile. În orice fel ar veni gândurile și orice ar face, ele sunt străine. Să le înfruntăm atât cât putem și să le izgonim. Nu trebuie să ne mâhnim din cauza lor. Să fim foarte atenți la faptele noastre. Gândurile sunt străine, celălalt ni le sugerează, ele vor dispare.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: fugi de gândurile rele ca de foc, nu le da nicio atenție, ca ele să nu prindă rădăcini în tine. Nu dispera, căci Dumnezeu este generos și iartă pe păcătoși. Dacă tu faci o greșeală, pocăiește-te și întărește-ți voința ca să nu recazi în aceeași greșeală.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: tajnile opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Am deosebită plăcere să vă ofer poate ceva inedit pentru mulți dintre dumneavoastră, și anume un spectacol cu opera Faust de Charles Gounod, de data aceasta într-o înregistrare live realizată în anul 1977 de către Corul și Orchestra Operei Naționale din București, aflate atunci sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. De ce inedit? Deoarece vom putea asculta unii dintre cei mai mari interpreți ai acelui moment pe care i-a avut România și care erau vrednici de orice distribuție internațională. Din păcate, atunci exista așa numita cortină de fier, astfel încât marii noștri interpreți nu prea puteau să meargă în turnee decât în țările din lagărul socialist, cel mai mult. Spectacolul este cântat în limba română, lucru care probabil o să vă surprindă pe mulți dintre dumneavoastră care nu cunosc anumite lucruri. De multe ori se spune că în timpul comunismului nu era voie să se cânte decât în limba română. Poate într-un fel adevărat, dar pe de altă parte pot spune următorul lucru. Până în anii 80 ai secolului trecut, fiecare țară cânta o anumită operă și în traducere, în limba respectivă. De exemplu, italienii cântau într-o anumită perioadă absolut tot repertoriul, indiferent că era francez sau german, în limba italiană. Acest lucru se întâmpla chiar și cu operele lui Wagner. Același lucru s-a întâmplat și la noi, începând chiar cu mult înainte de perioada comunistă, și anume la sfârșitul secolului al XIX-lea, când compozitorul George Ștefănescu a încercat să întemeieze opera română din București. La vremea respectivă ceruse pentru publicul larg traducerea repertoriului internațional în limba română, lucru care nu mi se pare absolut deloc rău, mai ales pentru publicul larg. Așa după cum am spus, această tradiție a fost însă valabilă în toate țările, cel puțin până în anii 80 ai secolului trecut. Dar despre toate acestea vom vorbi de seară în emisiune. Trebuie să spun că în fruntea distribuției s-au aflat unii dintre cei mai mari interpreți ai momentului, precum tenorul Corneliu Fânățeanu în Faust, soprana Maria Slătinaru în rolul Margaretei și basul Gheorghe Crăsnaru în rolul Mefisto. Nu o aria a lui Faust sau a lui Mefisto vom asculta în această prezentare, ci aria lui Valentin, interpretată de un minunat bariton, care a activat la Opera Națională din București în anii 70 ai secolului trecut, dar despre care, din păcate, în zilele noastre nu se mai știe aproape nimic. Am încercat să aflu anul nașterii. Din păcate, nici acest lucru nu am reușit să-l aflu. Ce pot să spun este faptul că baritonul Nicolae Urziceanu, pentru că despre el e vorba, avea o voce de bariton lirico-spinto, de multe ori am simțit în inflexiunile lui o anumită apropiere de vocea baritonului David Ohanesian. Poate totuși registrul acut nu sună chiar atât de dramatic, dar era o voce de o calitate deosebită. Vom asculta așadar în această prezentare scenă și aria lui Valentin în interpretarea baritonului Nicolae Urziceanu, alături de basul Pompei Hărășteanu în rolul Brandes și soprana Elena Grigorescu în rolul Zibel. Își dau concursul corul și orchestra Operei Naționale din București, dirijate de Cornel Trăilescu.

0: în cadrul emisiunii Tainele Operei de la orele 23. Vă atrag atenția încă de pe acum asupra faptului că în cea de-a doua emisiune dedicată operei Faust, după terminarea operei, nu vom mai recurge la așa numitele completări în care vă oferim diferite arii cu anumiți interpreți. Vom rămâne la opera Faust, unde vom asculta anumite arii în audiții comparate cu interpreți români. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă din toată inima toate cele bune.
1: Ascultați Radio Renașterea.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Portul popular românesc a fost întotdeauna izvor de inspirație pentru versuri populare, strigături și cântece. Bun găsit, dragi ascultători! Vă spun realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu. Despre portul popular în această ediție, versuri populare culese de Augustin Botiș din Maramureș, Țara Lăpușului, și cântece interpretate de Drăgan Muntean, Delia Irimie, Maria Mihali, Maria Tănase, Adrian Stanca, Alex Pop, Alexandru Brădățan, Alexandru Pugna, Cornel Borza, Tiberiu Ceia. Frunză verde de mohor, mândruța toarce cu zor, fir subțire de fuior, și pe urmă o sățeasă, în război cu spată deasă, o cămașă românească, cu care să se gătească în zile de sărbători, ca să placă la feciori. Ascultați melodia, Dragă-mi fata săracă, interpretează Drăgan Muntean, și Marie Poale Ciurate, interpretează Tiberiu Ceia.

Hai, mândruță jucăușă, frumoasă ca o brândușă, fă-mi cămeșă de fuior, că-mi gândul să mă însor. Ascultați în continuare melodiile cât-i târgul la câmpeni, cântă Delia Irimie și când îi mândra lângă mine.

Șatră, șatră, munte rău, să mă văd în vârful tău, să mă uit în sat odată, să văd mândra cum se gată, cu poale din șase lați și pe piept cu bumni tărcați, la brâuți cu cafeniu, pe cafeniu pană verde, spuiu-i mândrii, nu mă crede, că-i zdrag și nu mă vede. Versuri culese de Augustin Botiș din Maramureș, Țara Lăpușului. Ascultați în continuare melodiile Cârpa mândrii cea cu pene, cântă Alex Pop, și Dragă-mi mândra făloasă, cântă Adrian Stanca.

Mândruță, nu lăcomi la cureaua cu bumbii, la bădița-n suntelat, că ăla-i mai blăstămat. Și în continuare melodiile, cât am pușca și cureaua, cântă Maria Mihali, și mândra mea s-o lăudat, cântă Alexandru Pugu.

0: Așa.
1: Lelița cu părul creț, o cunosc numai pe mers, pe mersul picioarelor, pe încrețitul poalelor, că așa-s albe și spălate, parcă le-ai muiat în lapte. Draga mea floare de munte, eu ca tine nu văd multe, nici în față, nici în dos, nici la port așa frumos. Vă invităm să ascultați melodia Aseară ți-am luat basma. Cântă Maria Tănase.

Despre portul popular în această ediție, port care a fost izvor de inspirație pentru frumoase versuri populare, în strigături și în cântece. Ați ascultat versuri populare culese de Augustin Botiș din Maramureș, țara Lăpușului, și cântece interpretate de Drăgan Muntean, Delia Irimie, Maria Mihali, Maria Tănase, Adrian Stanca, Alex Pop, Alexandru Brădățan, Alexandru Pugna și Tiberiu Ceia. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Băscu vă mulțumesc pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Cornel Borza cu melodia „Dapoi nici n-am vrut”.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în cadrul acestei emisiuni vom discuta despre rugăciune, o lucrare de căpetenie pentru viața noastră duhovnicească. Rugăciunea are și un caracter particular și unul public, ambele într-o strânsă legătură. Prin practicarea rugăciunii, Dumnezeu este chemat în viața noastră spre a o sfinți. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni ne vom referi așadar la rugăciune. De data aceasta, în legătură cu cultul bisericii, cultul public, avem în cadrul cultului public felurite slujbe care se oficiază în decursul zilelor, fie Sfintele Taine, botez, cununie, Sfântul Maslu sau altele. Avem dumnezeiasca liturghie, în primul rând, avem cele 7 laude, diferite ierurgii. Toate aceste slujbe sunt împărțite în mai multe secțiuni sau feluri de a ne ruga sau tipuri de rugăciune, să spunem așa. Despre acest lucru aș dori să vorbiți puțin. Nu avem o slujbă în care, să spunem, este doar o rugăciune de la un capăt până la celălalt. Diferă structura unei slujbe.
2: Sigur, diferă structura slujbelor și în funcție de scopul lor. În general, noi putem grupa sfintele slujbe, rânduielile liturgice, cam în trei grupe. Sunt rânduieli prin care îi aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Mai mult ne axăm pe lauda lui Dumnezeu. Apoi sunt rânduieli prin care mijlocim harul dumnezeesc mântuitor. Deci mai mult îl rugăm pe Dumnezeu să nu trimită Duhul Său cel Ceresc ca să ne sfințească. Și sunt, sau este rânduiala dumnezeieștii liturghii, în care împletim rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de laudă și rugăciunea de cerere. Și în funcție de caracterul rânduielilor liturgice, în funcție de scopul lor, sigur, diferă și rugăciunile care intră în alcătuirea acestor rânduieli bisericești, acestor sfinte slujbe. Bună oară, dacă e vorba despre rugăciunile celor 7 laude, rugăciunile lor vor fi axate, sigur, și pe cerere, adică îi vom cere lui Dumnezeu cele necesare, atât pentru începutul serii, cât pentru ziua care începe, dacă e vorba de rugăciune de dimineață, dar îl vom și lăuda în doxologie pe Dumnezeu, pentru că de obicei rugăciunile acestea sau slujbele celor 7 laude prin care noi sfințim diferite momente ale zilei sunt rugăciuni pe care biserica le-a alcătuit pentru a-i aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru întreaga economie pe care a lucrat-o și pe care o lucrează Dumnezeu cu noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
1: Avem, Părinte Arhimandrit, rugăciuni particulare pe care le facem acasă, dar avem și rugăciuni în biserică care se fac în cadrul slujbelor sau rugăciuni la care participă preotul. Fie de pildă avem rugăciuni la 40 de zile după ce mama a născut. Preponderent avem rugăciuni rostite de preot, ca niște molitve, li se spune. Le găsim în cartea numită chiar molitfelnic. Sau avem molitvele Sfântului Vasile pe care îl poate oficia preotul. Sau rugăciuni la mama care a născut, la 8 zile, la punerea numelui. Deci rânduiel de slujbă care conțin așadar mai mult anumite rugăciuni care încep cu formula Domnului să ne rugăm.
2: În general, rugăciunile bisericii, rugăciunile publice, adică cele pe care le rostim în cultul public, sunt rostite de sacerdot, sunt rostite de preot și ele sunt introduse de această formulă în tradiția liturgică ortodoxă, Domnului să ne rugăm. Comunitatea răspunde, Doamne miluiește, după care preotul sau episcopul rostește rugăciunea. În tradiția romano-catolică, de exemplu, formula de introducere este să ne rugăm. Noi zicem Domnului să ne rugăm. Romano-catolicii zic pur și simplu să ne rugăm. Și după aceea urmează rugăciunea. Dacă credincioșii și, în general, caracterul comunitar al rugăciunii credincioșilor se manifestă prin înșiruirea cererilor dintr-o ectenie și rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne, întotdeauna aceste ectenii sunt încununate sau după aceste ectenii urmează întotdeauna o rugăciune mai complexă, o rugăciune mai lungă pe care de obicei o rostește preotul sau episcopul ca o concluzie pentru multele cereri. Și atunci și în cazul acesta rugăciunea este introdusă prin formula Domnului să ne rugăm. Și întotdeauna rugăciunile noastre se încheie cu o doxologie, care se numește și ecfonisul rugăciunii. La sfârșitul rugăciunii noi de obicei zicem că ție se cuvine toată slava, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, sau că a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acestea sunt formule de doxologie cu care se încheie fiecare rugăciune și în sfârșit, după încheierea rugăciunii, după ce proestosul comunității, preotul a rostit rugăciunea și ecfonisul, adică formula doxologică de încheiere, toată comunitatea răspunde amin, adică pecetluiește, așa să fie. Pecetluiește cu aminul său rugăciunea. Însă trebuie să reținem faptul că în cultul public majoritatea rugăciunilor sunt rostite de către preot. Ele sunt rugăciuni sacerdotale. Și aici se vede următorul fapt, că în teologia ortodoxă, în gândirea, în trăirea ortodoxă, sacerdotul, preotul are și funcție mijlocitoare, adică reprezintă preoția lui Hristos, o actualizează și prin actualizarea preoției lui Hristos mijlocește pentru comunitate, se roagă în numele comunității și se roagă pentru comunitatea pe care o păstorește. Și de aceea el adună în rugăciunea sa rugăciunea întregii comunități. De aceea am zis că la sfârșitul fiecarei ectenii, ectenia fiind expresia rugăciunii comunitare, a dialogului în rugăciune dintre sacerdoți, adică dintre diaconi și popor, concluzia întotdeauna este făcută de preot. El adună toată rugăciunea comunității, mijlocește în același timp în rugăciune pentru comunitate, iar ca răspuns la sfârșitul mijlocirii preotului, comunitatea întreagă răspunde, amin. Deci lucrul acesta este important de reținut. De aceea, în rugăciunea publică, unele rugăciuni se pot rosti numai de către preot, credincioșii nu le pot rosti, dar preotul le rostește și în numele lor și pentru ei.
1: Așadar, sunt rugăciunile preotului ca mijlocitor între popor și Dumnezeu, exclusiv ale lui, de pildă, nu e voie ca un mirean, dacă pune mâna pe un molitvenic, să rostească molidele Sfântului Vasile sau alte rugăciuni care nu sunt de competența lui. Acelea sunt ale preotului, el are mandat, putere și har, să zicem, de la Dumnezeu să le poată rosti pentru popor, în numele poporului.
2: Da, pentru că aceste rugăciuni nu sunt rugăciuni personale sau particulare. Și aceste rugăciuni întotdeauna sunt rostite, sunt zise în numele bisericii și cu mandatul bisericii și pentru nevoile bisericii. Sigur, când noi ne rugăm, de exemplu, suntem ispitiți, avem încercări și suntem chinuiți de duhurile cele necurate. Citim din Psaltire și zicem rugăciunile de la sfârșitul catismelor, în care găsim și rugăciuni în care noi personal cerem de la Dumnezeu să ne izbăvească de duhurile cele necurate. Dar în momentul în care preotul în biserică celebrează rugăciunea, vedeți, e și diferența ca să pur și simplu citim, ne rugăm în biserică, noi săvârșim rugăciunea respectivă, molitvele Sfântului Vasile, dacă despre ele e vorba, ca un fel de slujbă, le celebrăm. Nu le citim pur și simplu pentru noi, ci le citim pentru alții. Deci preotul le citește pentru persoane, pentru persoane bolnave, persoane chinuite de duhuri necurate. Și atunci le citește el ca mijlocitor, nu, în calitatea sa de mijlocitor, pentru că actualizează în sine preoția lui Hristos, dar și în numele bisericii și cu mandatul bisericii. Deci nu în nume propriu. Deci nu ca o rugăciune particulară, nu ca o rugăciune personală, ci în numele tainei bisericii, numele instituției bisericii pe care preotul o reprezintă, o actualizează ca trup mistic al lui Hristos sau în numele lui Hristos, care este capul acestei instituții divino-umane și care este biserica sa, trupul său mistic, mireasa sa. Și de aceea unele rugăciuni, precum sunt molitvele Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, sau alte rugăciuni din molitfelnic care alcătuiesc sfintele noastre slujbe, nu se pot rosti de către oricine, decât numai de către preot. Pentru că altfel zic, sigur, ele se transformă în rugăciuni personale și problema care este? Când preotul le rostește în numele bisericii, el este apărat de har. Pentru că, mai ales când e vorba despre rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, molitvele lui, acolo e o declarație de război pe față împotriva celui rău, un fel de blestem împotriva celui rău. Și, sigur, pe preot îl apără de răzbunarea celui rău harul preoții, harul bisericii, făcând de numele bisericii aceste rugăciuni. De altfel, lucrul acesta trebuie să-l spunem credincioșilor noștri, cuvântul molitvă înseamnă rugăciune în limba slavonă. Și fiindcă a pătruns și în cultul, sau mă rog, în limba română, în cultul ortodox român, noi folosim cuvântul molitve, molitvele Sfântului Vasile, ale Sfântului Ioan sau molitva de 40 de zile, dar la aceasta se referă, adică rugăciunea care se citește în a patra zi, 10-a zi după naștere, sau rugăciunile de exorcizare ale Sfântului Vasile și așa mai departe.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar, aceste rânduri sunt puțin mai simple, ele sunt alcătuite din rugăciunile începătoare, aceste rugăciuni importante din cadrul slujbei respective, precedate de chemarea Domnului să ne rugăm și finalizate de odpus, de încheiere. Dacă slujba este mai elaborată puțin, intervin în cadrul ei și anumite ectenii. Ce sunt ectenile, de câte feluri sunt?
2: Am anticipat deja și în emisiunea trecută, dar și astăzi, că ectenile sunt o înșiruire de îndemnuri sau de cereri. Ectenile de obicei le rosteau diaconii în cult, dar în cazul în care nu există diacon într-o biserică, le poate rosti și preotul. Bineînțeles și episcopul, dacă slujește singur. Însă ectenile erau formule diaconale, erau îndemnuri și erau cereri pe care le rosteau diaconii, nu în altar, ci în fața altarului, adică pe solee de obicei, făcând astfel legătura dintre credincioși și altar. E un lucru important de menționat faptul acesta, adică cumva diaconii făceau legătura, trecerea de la popor la cler, diaconul fiind cleric, deci fiind treapta cea mai mică în preoția sacramentală a răsăritului creștin, și diaconii prin ectenile, prin aceste cereri din care erau alcătuite ectenii, înșiruirile de ectenii, îi îndemnau pe popor la rugăciune. Practic, diaconul zicea îndemnul, iar poporul răspundea cu rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne. Felurile ectenilor acum. În primul rând este ectenia mare. Cu ectenia mare cam încep toate slujbele sau aproape toate slujbele mai elaborate din Biserica Ortodoxă. Sfânta Liturghie, de exemplu. Ectenia mare sau ectenia păcii se mai numește pentru că începe cu formula cu pace Domnului să ne rugăm. pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Și așa mai departe. Ectenia, Ectenia Mare conține cereri care acoperă cam toate nevoile generale ale bisericii. După aceea, avem ectenia cererilor. Această ectenie îi îndeamnă pe credincioși ca să ceară expres de la Dumnezeu anumite daruri, anumite lucruri care să acoperă nevoile comunității, la care credincioșii răspunde și la fiecare cerere a ecteniei cererilor sau a îngerului de pace, se mai numește această ectenie, răspund cu formula dă Doamne sau dă-ne Doamne. La ectenia mare, Doamne miluiește, la ectenia cererilor, dă-ne Doamne. După aceea avem ectenia întreită sau ectenia cererii stăruitoare. Atunci când cererile de la ectenia mare sunt personalizate, sunt mai aplicate pentru diferite situații din comunitatea respectivă și la fiecare cerere a ecteniei întreite, deci îi zice și numele, comunitatea răspunde cu Doamne miluiește de trei ori. Sigur, mai este și ectenia mică care se rostește în cultul ortodox de multe ori. De fiecare dată însă, lucrul acesta ar trebui să știm, când se rostea o ectenie, deci cererile ecteniei și rugăciunile scurte ale poporului, ectenia era încununată cu rugăciunea proistosului. Deci de fiecare dată când auzim, de exemplu, ectenia mică la utrenie, la vecernie sau la alte slujbe, noi trebuie să știm că în vechime, după ce se rostea ectenia, preotul, episcopul sau preotul rostea o rugăciune de concluzie și după aceea doxologia finală sau ecfonisul. Ecfonisul, deci, nu este al ecteniei, ci ecfonisul este al rugăciunilor care se rosteau după fiecare ectenie. Sau cum se procedează astăzi, se rostesc în taină, în timp ce diaconul zice ectenia, preotul se roagă în taină și doar ecfonisul se aude cu voce tare, că de acolo și vine denumirea pentru doxologia finală a rugăciunii ecfonis, adică sună tare. Nu, dacă rugăciunea s-a zis în taină, acum finalul se zice tare, cu voce tare. Și bineînțeles că mai există și o serie de ectenii speciale. Unele au și ieșit din uz, altele se folosesc până astăzi în cult. De exemplu, la Dumnezeiasca Liturghie avem ectenia pentru catehumeni, ectenia pentru cei chemați. În vechime erau ectenia pentru penitenți, ectenia pentru energumeni. După aceea, în ectenii, de bună oară, în ectenia mare, la diferite slujbe, de exemplu la slujba Sfintelor Taine, la botez, la cununie sau la slujba ierurgiilor, precum e slujba Sfințirii Apei. În ectenia mare se adaugă anumite cereri care se acopere nevoile momentului. Ne rugăm pentru Sfințirea Apei, botezului, ne rugăm pentru pentru copilul sau pentru persoana care se botează, ne rugăm pentru mirii care se cunună, pentru nașii care sunt prezenți la cununie și așa mai departe. Și de asemenea mai există o ectenie și cu rugăciunea ei, o ectenie funebră, o ectenie pentru cei adormiți. Ectenia aceasta se rostește de obicei la slujbele de mormântare, la requiemuri, la slujbele de parastas, inclusiv la Sfânta Liturghie, atunci când avem de făcut în cadrul dumnezeieștii liturghii pomeniri de răposați, pomeniri de cei adormiți. Deci cam astea ar fi ectenile în Biserica Ortodoxă. Ele provin din perioada bisericii primare și sigur prin aceasta prin ectenii se face legătură de tradiție cu biserica începuturilor și ele exprimă cel mai bine, lucrul acesta e important de reținut, dimensiunea comunitară a rugăciunii. E un fel de dialog toată rugăciunea liturgică, dimensiunea comunitară a rugăciunii publice sau a rugăciunii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Din păcate, în Occident, în cultul romano-catolic și în cultul reformat, nu mai există ectenii. Au cam ieșit din uz. Există în cultul romano-catolic o ectenie, un fel de rugăciune universală la Sfânta Liturghie, la Mesa Catolică, dar în general ei nu mai au tradiția ectenilor, s-a s-a pierdut în timp. La noi, la ortodoxi, s-a păstrat până acum.
1: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și o amprentă a timpului asupra felului cum s-au rostit de-a lungul timpului aceste ectenii. Pe vremuri se rugau oamenii pentru împărat, de pildă, s-au rugat, spuneați, pentru cei care urmeau să vină la botez, pentru cei care urmau să vină la Sfânta Luminare, ectenii care unele s-au învechit în sensul că au ieșit din uz, unii poate le mai rostesc așa în virtutea unei fidelități cu trecutul, ca niște relicve liturgice, dar iată, timpul și-a pus amprenta și asupra felului cum au evoluat aceste ectenii, mai ales că multe sunt legate de cereri contextuale pentru momentul timpului, pentru situația în care trăiau atunci creștinii, și acest lucru așadar a influențat și cultul.
2: Biserica întotdeauna a ținut cont de contextul realității vieții. Nu este anacronică. Trăiește sau are experiența veșniciei, dar nu trăiește în paralel cu timpul. Adică în afara timpului și în afara experiențelor umane din timp. Și atunci, întotdeauna, biserica a ținut cont de diferitele situații ale ei, de împrejurările prin care corabia bisericii nu plutea spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea, aceste nevoi, aceste necesități ale comunităților creștine erau cuprinse în rugăciunea universală a bisericii. Bunăoară în Egipt, în liturghiile care se celebrau în Patriarhia Alexandriei în vechime, existau rugăciuni, existau cereri pentru revărsarea Nilului. Sigur că rugăciunile respective nu le puteam zice cei din Constantinopol, pentru că Nilul curge în Egipt, nu curge în zona aceasta. Și atunci vedem contextul că în zona respectivă se rugau și pentru revărsarea Nilului. De ce? Că fără inundațiile anuale nu se făcea grâul. Era absolut important pentru pământ, pentru zona respectivă să fie inundația, ca pământul să fie fertil, și în cadrul liturghiei existau cereri speciale pentru acest lucru. Dar revenind la ce ziceați, existau rugăciuni, ectenii și rugăciuni pentru catehumeni, pentru energumeni, adică pentru cei posedați de duhuri necurate, pentru bolnavi, pentru penitenți. Unele dintre acestea au ieșit într-adevăr din uz, s-au pierdut în timp, altele s-au păstrat, unele reflectă până astăzi realitatea dinamică a vieții bisericii, iar altele ni se par anacronice. De exemplu, în liturghier noi avem până astăzi ectenia pentru cei chemați, adică ectenii pentru catehumeni, cu toate că noi nu mai avem astăzi instituția catehumenatului, pentru că îi botezăm pe copii mici. Și, de exemplu, în liturghier scrie cei chemați ieșiți, dar nu mai iese nimeni din Sfânta Liturghie, adică cu toate că zicem în cererea din ectenie sau în îndemnul din ectenie un lucru, simțim că îndemnul respectiv în realitate nu se împlinește. Și atunci ne punem întrebarea, de ce au rămas totuși în liturghier? De unde provin aceste anacronisme? Problema ține și de atitudinea destul de conservatoare în ceea ce privește materialul de cult al Bisericii Ortodoxe. Noi avem o atitudine mai conservatoare și unele lucruri care au pătruns în cărțile de cult oficiale este greu să le mai scoatem. Se perpetuează din generație în generație și mai degrabă încercăm să le dăm o interpretare decât să le adaptăm. Sigur că astăzi nu se mai potrivește deloc formula cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cu toate că ectenia pentru cei chemați e bună, e la locul ei și e necesară, pentru că și astăzi există chemați spre credință, spre Hristos. Nu sunt oameni care nu-s botezați, inclusiv copii putem să-i considerăm chemați la credință. Și dacă ei nu au numai 3 luni sau 6 săptămâni sau în fine cât ori avea când primesc botezul. Deci îi putem considera ca fiind chemați spre Hristos și ne putem ruga pentru ei. Dar Degeaba zicem cei chemați ieșiți, pentru că nici nu ies din biserică, pe de altă parte, nici noi nu promovăm să-i scoatem din biserică, din contră vrem să-i ținem în biserică, cu toate că nu-i împărtășim până nu-i botezăm. De ce? Pentru că în biserică considerăm că e mediul formării lor și ne bucurăm dacă vin la biserică, nu se mai trimitem acasă de la biserică. Și atunci ce-i de făcut în situația asta? Sigur, biserica ar trebui să adapteze aceste cereri, să le modifice potrivit cerințelor, potrivit nevoilor actuale. Însă, lucrul acesta nu se poate face decât numai în sinodalitate. Numai dacă o comisie sinodală din toate bisericile ortodoxe s-ar uni și s-ar întruni și s-ar discuta foarte serios și cu specialiști în liturgică, în materie de liturgică, care știu lucrurile acestea, care le studiază, care compară manuscrisele în ele, care urmăresc modul în care au evoluat lucrurile acestea, atunci s-ar putea schimba ceva, dar și atunci este foarte greu, pentru că sesizăm câteodată faptul că suntem tare, tare închistați și nu avem curajul sau nu avem, nu știu ce nu avem noi în ortodoxie, nu avem curajul de a modifica, de a schimba nimic. Și exact ce se întâmplă, nu, cu calendarul, că unii suntem pe stil nou, alții pe stil vechi, la nesfârșit aceeași poveste, aceeași problemă și parcă nu mai există nicio perspectivă a regândirii lucrurilor și să intrăm toți pe un făgaș nou cu calendarul. Tot așa e și cu formulele acestea sau formula ușile cu înțelepciune să luăm minte. Nimeni nu mai închide ușile bisericii la momentul acela. În clipa respectivă, în biserica veche, ostia care erau ipodiaconi care păzeau ușile, închideau ușile bisericii ca să nu mai intre nimeni din clipa respectivă în comunitate, pentru că începea dumnezeiasca jertfă, sfânta jertfă. Ei bine, astăzi nu, noi zicem formula, dar dincolo de formula aceasta nu mai este nimic. Ușa e deschisă în continuare.
1: Așadar, există o amprentă în timpul asupra cu

0: Adaptarea unor reforme se face lent. Noi sesizăm anumite inovații, și când zic inovații, sigur, nu mă refer neapărat la lucruri negative, referitor la rugăciunea din biserică, la cult în general, la cultul liturgic în general. Există și inovații benefice pentru cult și lucruri care se pliază foarte bine realităților vremurilor noastre. Deci cultul exprimă fondul dogmatic al bisericii, acel lex credendi, legea credinței, care este în conformitate cu legea rugăciunii. Exprimă așadar, dar în același timp este într-o dinamică, într-o schimbare și se aplică nevoilor contemporane. Și atunci putem observa o dezvoltare lentă în continuarea cultului creștin, deci nu este osificat, modificări există, reforme există, însă aceste reforme, cum am spus, nu ajung la o oficializare foarte repede. Oficializarea lor va veni în timp. Adică prima dată, ce observăm? Prima dată modificările care survin în cult nu vin de sus în jos, cum se întâmplă, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică. S-a făcut marea reformă liturgică de la Concilul Vatican II în anii 50. Și acolo s-a elaborat un document liturgic, Sacrosanctum Concilium se numește, de altfel un document bun, cu multe deschideri teologice foarte importante. Și după ce s-a elaborat documentul respectiv, la câțiva ani, la vreo 6-7 ani de la elaborarea documentului, de la promulgarea documentului, oficial, nu, semnarea documentului de către papa, care era atunci, pare mi se, Paul al VI-lea, a semnat documentul, a devenit document oficial al Bisericii Catolice în materie de cult, de liturghie. La vreo 10 ani au început să apară cărți de cult în conformitate cu acest document. Acele cărți au fost impuse din clipa respectivă ca obligatorii în Biserica Romano-Catolică și au anulat cărțile care erau înainte de conciliu sau înainte de acele tipărituri. Până astăzi, în cărțile de cult romano-catolice, spune așa: cartea aceasta a fost tipărită cu aprobarea Sfântului Scaun, cu semnătura Papei și așa mai departe, și se impune ca liturghier sau, în fine, breviar oficial al Bisericii Catolice, anulând toate celelalte ediții care sunt înainte de această ediție. Adică asta este oficială. Nu mai putem celebra liturghia orelor sau liturghia euharistică sau înmormântarea după rânduielile care există, să zicem, în cărți mai vechi. În ortodoxie nu se întâmplă așa. Reformele nu se impun de sus. Au fost și momente când s-au impus reforme de sus în jos, dar au fost catastrofale, au produs schisme. Dacă ne aducem aminte de Rascol în Rusia, când patriarhul Nicon nu a impus de sus în jos reformă. Reforma în ortodoxie merge altfel, este mai firească, adică lucrurile se schimbă lent în liturghie în funcție de nevoile bisericii și la un moment dat, când ele devin tradiție deja, ele sunt confirmate, canonizate, să zicem, printr-o hotărâre sinodală.
1: Da, Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Părinte, mai rămânem puțin la tema dezbătută în prima parte a acestei emisiuni, legată de rugăciunea în cultul public, legată de structura slujbelor care conțin, spuneam, molitve, adică rugăciuni, ectenii, diferite ectenii, dar în cult întâlnim și diferite formule mai scurte, la care credincioșii iau aminte, pe unele nu le înțeleg și ele sunt o mărturie peste timp a unei evoluții, a unui context, de pildă formule de salutare, cum ar fi pace ție cititorule sau pace tuturor, diferite formule de binecuvântare adresate de către preot, către popor, având un fundament scripturistic, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, sau binecuvântarea Domnului peste voi, în sfârșit, diverse formule pe care le rostește preotul, îndemnul cum ar fi să luăm aminte sau aminteați de ușile, ușile, așadar, diverse formule liturgice, să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune, drepți, ce înseamnă aceste inserții? Fac legătura ele între rugăciuni și alte momente din slujbă? Cum le înțelegem? Ele sunt arbitrare acolo, au un rost? Cum le privim?
1: Sigur că ele au un rost și rostul lor este acela de a-i face pe creștini, pe credincioși mai atenți, mai conștienți de anumite momente ale slujbei, în funcție de importanța momentului care este. Acum noi trebuie să înțelegem și următorul fapt că, sigur, noi am dorit ca în biserică să fie în timpul Sfintelor Slujbe o atmosferă de liniște, de plină, să nu fie vânzoleală, să nu fie mișcare și cam așa e, și este în general în timpul Sfintelor Slujbe. Însă și în vechime, dar și astăzi în răsăritul ortodox simțim mai multă mișcare în slujbă decât în Biserica Romano-Catolică, unde sunt băncile, unde creștinii intră de la începutul slujbei și se așează în bănci și la anumite momente se ridică în picioare sau se pun în genunchi sau se așează, dar nu mai este mișcare. La ei nu se mai închină nimeni la icoane după ce a început slujba, nu mai mergem să luăm lumânări, nu mai punem pomelnic și așa mai departe. La noi nu e așa. La noi, la ortodox, e mai multă mișcare în biserică. Noi și după ce a început Sfânta Slujbă mergem la icoane, ne închinăm, cumpărăm lumânarea, ba ne mai și spovedim, ba mergem la altar să lăsăm pomelnicul. Deci se face totuși o mișcare și să știți că mișcarea asta în Orient a fost și în vechime. Și lucrul acesta, sigur, avem mărturiile legate de istoria cultului. Cu siguranță că în momentul în care părăseau biserica catehumenii pentru care s-au făcut rugăciuni înainte de începerea liturghiei credincioșilor, adică acelei de-a doua părți a dumnezeieștii liturghii, când se aducea și Sfânta Jertfă, în biserică se făcea o vânzoleală. Adică se facea o mișcare, nu ei trebuia să iasă, erau un număr mare în bisericile centrale, cum era Biserica Constantinopolului, Sfânta Sofia, puteau să fie cu sutele. Ei până ieșeau afară, se făcea o mișcare, se făcea un vuiet, se făcea, nu? Și când iese omul din biserică, celălalt trebuie să se tragă la o parte, să-i facă loc, că nu, să nu se împingă. Și atunci, în contextul acesta, sigur, apar anumite formule. După ce ieșeau catehumenii, diaconul din fața altarului exclama, ușile, ușile, să luăm aminte. Adică ce însemna această formulă? Prima dată, prin formula ușile, ușile, îi anunța pe ostiarii care erau la ușile bisericii. Ei nu vedeau în față ce fac preoții. Și atunci trebuiau să știe că din clipa asta să păzească ușile, de ce să nu mai intre nimeni dintre catehumeni? Pentru că în față la altar, clerul începe jertfa, începe rugăciunea jertfei. Și atunci, prima dată, diaconul zicea ușile, ușile, se referea la cei care păzeau ușile, după care zice să luăm aminte. Să luăm aminte nu se referea la ostiar, ci se referea la comunitate. Comunitatea să fie aminte de ce? Pentru că urmează un moment important. Adică să luăm aminte se referă la faptul să stăm cu luare aminte, să stăm cu așezare, că e un moment important din slujbă. Sau înțelepciune, avem de mai multe ori auzim formula aceasta, înțelepciune sau înțelepciune drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie sau pur și simplu înțelepciune. Înțelepciune se referă la faptul că noi în clipa respectivă, sigur, și în rugăciune trebuie să-i cerem lui Dumnezeu, dar să fim concentrați pe ceea ce auzim în cadrul slujbei, adică pe un cuvânt, pe o învățătură care se rostește, care se citește, respectiv la Evanghelie. Aici avem următoarele cuvinte. Înțelepciune, semnul exclamării, drepți, iarăși semnul exclamării, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Iarăși semnul exclamării. Deci avem trei îndemnuri. Înțelepciune, adică să avem mintea trează, să avem mintea înțeleaptă, să pricepem cuvântul, drepți, adică ni se spune cum să stăm. Vedeți, preotul zice înțelepciune drept și toată lumea se pune astăzi în genunchi. Sigur că e un act de evlavie, dar cuvântul drept, tocmai asta vreau să exprime, că în timpul, în momentul acela, noi ar trebui să strâm drepți în poziție verticală. Așa se ascultă Evanghelia. În picioare, drepți. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Alt îndemn. Și după aceea salutul. Pace tuturor. Adică Evanghelia o ascultăm în atmosfera de pace și noi răspundem și Duhului tău. Acesta este salutul în biserică. Preotul zice pace tuturor în biserica ortodoxă. Preotul pace tuturor, comunitatea îi răspunde și Duhului tău. E un salut reciproc. În biserica romano-catolică, de exemplu, aceasta poate să fie mai diversificat, acest salut. Ei zic pacea să fie cu voi și cu Duhul tău sau Domnul fie cu voi. Deci au mai multe tipuri de salut. La noi a rămas doar acest salut. Pace tuturor și Duhului tău. Deci iată, avem câteva dintre aceste formule. Sau la începutul Sfintei Jertfe, iarăși, este formula să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace o aduce. Iată câteva îndemnuri. Modul în care trebuie să ascultăm rugăciunea jertfei. Să stăm bine, dacă până acum a fost mișcare, dacă până acum s-a întâmplat că au ieșit catehumenii sau am cumpărat noi lumânarea și am dus biletul la altar cu pomelnicul, dacă am luat anaforă sau... În fine, ce am făcut, acum ne oprim, acum stăm bine, nu ne mai mișcăm, stăm locului, stăm frumos, să stăm bine, să stăm cu frică, adică e un fel de cutremur, este acel tremendum sacrum despre care se vorbește, acea frică sfântă în fața lui Dumnezeu. Pentru că urmează ceva foarte important. Ce urmează? Sfânta Jertfă. Ziceam data trecută că în vechime și tare m-a impresionat pe mine formula aceasta diaconală. Erau copii în biserică, cum sunt și acum. Diaconul pe lângă formula aceasta mai zicea, acum în clipa asta toți copiii merg la mamele lor. Și atunci copiii știau că trebuia să meargă la mama, nu se mai jucau, nu se mai foiau, nu mai făceau gălăgie, nu se jucau cu mașinuță, nu mâncau bomboane, ci erau cu minți și ascultau și ei Sfânta Jertfă. Adică, ce sesizăm? Rugăciunea bisericii, liturghia bisericii avea și un rol de a disciplina, de a forma, de a educa. Foarte important lucrul acesta, pentru că nu pățește copilul nimica dacă stă 10 minute cât ține Sfânta Jertfă cu mama și nu se mai foiește și nu răstoarnă biserica. Numai astăzi nu mai e voie să faci la copil nimic, se plâng educatoarele de la grădiniță că nu-i voie nici cu pana să-i mai atingi pe copil pentru că ești dat în judecată. Liturghia te educa, acum toți copiii merg la mamele lor. Să stăm bine, adică nu ne mai foim, să stăm cu frică, să luăm aminte, adică să fim cu luare aminte, să fim prezenți la ceea ce se petrece acolo. Acesta este rolul în general al acestor formule și încă o dată aceste formule, exclamații diaconale în general, sigur în majoritatea cazurilor preoții le zic, de ce? Pentru că noi nu mai avem diacon în cult, aceste formule introduc momente principale din slujbă, citiri, lecturi în general, dar și rugăciuni. Cum este rugăciunea sfântă și mare a jertfei euharistice?
0: Și încă o problemă, părinte Arhimandrit Simeon, în cadrul acestei misiuni legate de tema aceasta rugăciunii din cultul public. Cam toate slujbele, sau să zic toate, încep cu o formulă de binecuvântare. O binecuvântare mare, o binecuvântare mică. Ce binecuvântăm noi atunci? Ce înseamnă această formulă prin care efectiv debutează Sfânta Slujbă, la care poporul la unison răspunde cu amin?
1: Sigur că da, slujba trebuie să înceapă cu ceva, adică trebuie să fie o formulă care să ne introducă, să știm că gata, a început. Nu, e momentul de deschidere, de începere a rânduielii, a dumnezeieștii liturghii sau a dumnezeieștii slujbe. Și în tradiția noastră ortodoxă, formulele de început pentru sfintele slujbe sunt următoarele. Este formula Binecuvântarea Mare, în care binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Binecuvântarea împărăției preasfintei treimi. Sigur că există reflecții, meditații teologice pe această formulă și ce înseamnă împărăția Sfintei Treimi. Cam în rezumat, ar fi viața de comuniune și de iubire care există între persoanele Sfintei Treimi. Aceasta este binecuvântată, cu alte cuvinte, proslăvită, lăudată și în același timp invocată la începutul fiecarei slujbe. La începutul Sfintei Liturghii și a Sfintelor Taine, de obicei avem această formulă de deschidere a slujbei. De ce? Pentru că Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, în special ele, ne introduc pe noi în taina Împărăției lui Dumnezeu. Sunt ca un fel de zicem noi, fereastră, deschidere, în care avem părtășie deja din această existență, în Biserică, în Duhul Sfânt, la tainele cerești din Împărăția lui Dumnezeu. După aceea avem Binecuvântarea Mică, care se folosește la celelalte slujbe, la ierurgii, la cele șapte laude, atunci când facem rugăciuni, molitve. În fine, în general, la slujbele mai mici, în afară de Sfintele Taine și Sfânta Liturghie, zicem binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sesizăm că această formulă seamănă mai mult cu formulele din Vechiul Testament. Adică binecuvântarea este aplicată la persoana dumnezeiască, dar nu în deschiderea aceasta trinitară și nici la împărăție, ci la Dumnezeu. Formula aceasta o foloseau mult cei din Vechiul Testament, în cultul Vechiului Testament, în rugăciunile Vechiului Testament. Și în sfârșit avem o altă binecuvântare, tot treimică, de data aceasta, e ca un fel de doxologie adusă preasfintei treimi, de fapt este o doxologie a preasfintei treimi, și se folosește în general la slujba utreniei, dar și în perioada săptămânii luminate la toate slujbele, sau la majoritatea slujbelor. Și formula este următoarea: slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi. Aceasta este binecuvântarea treimică pe care o rostește preotul, cum am spus, deci în acest moment de început al slujbei utrenii și al slujbelor unelor, câtorva slujbe din săptămâna luminată, din săptămâna de după Paște.
0: Da. Așadar, părinte, în felul acesta încep slujbele din cultul public ortodox cu o binecuvântare, cu această deschidere. Ele însă se și termină cu o încheiere, cu o formulă care poate fi socotită o rugăciune? Mă refer la otpust.
1: Da, este o rugăciune, rugăciunea otpustului. Cuvântul otpust vine tot din limba slavonă și înseamnă încheiere. Sau dezlegare, am mai zice noi, rugăciunea de încheiere, rugăciunea de final. Practic este o formulă liturgică, otpustul e o formulă mai complexă. Există mai multe tipuri de otpust. Există otpustul mare, există și otpustul mic. Există otpustul mare pe care noi îl săvârșim la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, la sfârșitul tainelor. Și, sigur, și formulele otpustului mare diferă de la zi la zi, diferă de la sărbătoare la sărbătoare. Dar ele, otpustul în sine, deci rugăciunea, formula aceasta de încheiere a slujbelor, se concretizează într-o rugăciune. Și rugăciunea aceasta cam are următoarea structură: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților pe care îi prăznuim astăzi, ale sfinților, dreptilor și dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Aceasta este formula generală, să zicem, sau formula de bază a otpustului. Și apoi, în funcție de zi, de sărbătoare, formula aceasta de sau rugăciunea aceasta se schimbă. Dacă, de exemplu, este Crăciun, sigur că vom pomeni despre nașterea Domnului. Cel ce în peșteră s-a născut și în iesle s-a culcat pentru a noastră mântuire. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, și așa mai departe. Sau, dacă este altă sărbătoare, sigur că există o rânduială a otpustului, a încheierii slujbelor, care conține mai multe formule. Deci, formula de încheiere începe cu exclamația, înțelepciune, poporul răspunde, binecuvintează, și după aceea, iarăși preotul îl binecuvintează pe Hristos, cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. După aceea este o rugăciune rostită de popor pentru biserică, pentru credința bisericii, întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta până în veacul veacului. După aceea este invocată în ajutor născătoarea de Dumnezeu, nu suntem la sfârșitul slujbei, mergem în lume, reluăm activitățile noastre și o invocăm pe Născătoarea de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu sensul de scapă-ne, salvează-ne pe noi de tot ce-i rău, de toată neputința, de toată ispita. Iar noi răspundem, poporul răspunde cu rugăciunea către Născătoarea de Dumnezeu atât de cunoscută, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. În sfârșit urmează doxologia finală. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Și, cum am spus, preotul rostește apoi formula sau rugăciunea de încheiere, rugăciunea de otpust. Și în cele din urmă, în tradiția ortodoxă română, în special, se zice și formula pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Deci, aceasta este, să zicem, rugăciunea finală sau setul de rugăciuni finale pe care le rostește preotul în cadrul sau în ceea ce numim noi cult liturgic sau rugăciunea liturgică, rugăciunea publică a bisericii.
0: Da, părinte, foarte important aceste aspecte, dar aruncă o lumină asupra ceea ce înseamnă cultul nostru, care are coerența lui, logica lui în toată desfășurarea pe care o întâlnim la Sfintele Slujbe. În ultima parte a acestei misiuni și o problemă care nu are legătură cu ce am discutat până acum, dar, într-un fel, evocă preocupările vieții noastre bisericești. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ceea ce înseamnă dialogul dintre ortodoxi și catolici, care se mai și poartă, adică există comisii care poartă acest dialog în lumea noastră atât de dezbinată, în încercarea de a lămuri diferendele care există, iată, de un mileniu între cele două confesiuni.
1: Sigur că diferendele acestea există de mult timp și au fost perioade când diferendele acestea au creat mari tensiuni între creștinismul răsăritean, creștinismul apusian. Diferendele unele sunt legate de tainele credinței, ceea ce este mult mai grav, pentru că în situația aceasta, sigur, Biserica Ortodoxă consideră anumite învățături greșite, chiar eretice ale bisericii apusene. Cu toate acestea, adică s-a creat o schismă, s-a creat o ruptură bazându-se pe aceste diferende sau fundamentându-se pe această diferende, dar și pe mult orgoliu uman, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, și cei care cercetează istoria bisericii știu la ce mă refer, și dintr-o parte și din altă parte a existat orgoliu și s-a produs schisma. Iată o schismă care nu s-a vindecat de 1000 de ani și foarte greu se poate repara, foarte greu se poate diminua și distanțele și se pot repara aceste rupturi. Dar, începând cu veacul trecut, mai precis cu mijlocul veacului trecut, când în Biserica Romano-Catolică a existat acea mișcare de înnoire înăuntrul bisericii și, sigur, și Concilul Vatican II, adică acel sinod care a pus accent pe renoirea vieții bisericii și o deschidere mai mare a bisericii spre lume, bisericii catolice de data aceasta spre lume, a făcut ca această deschidere să fie și spre partea ortodoxă și a început un dialog atunci deja, a început și acest dialog s-a concretizat în primul rând prin ridicarea blestemelor, pentru că bisericile, când s-a făcut schisma în 1054, s-au blestemat reciproc. Patriarhul l-a blestemat pe papă și papa l-a blestemat pe patriarhul de atunci. Și atunci, după sau în contextul acesta al dialogului care a putut fi și care a avut loc sau a început în perioada respectivă, s-au ridicat blestemele reciproce, adică anatemele, zicem noi, în limbaj bisericesc. Și de atunci există permanent un dialog. Sigur, dialogul bine că există și se discută temele majore ale diferendelor teologice dintre. Dar trebuie să ne gândim că e foarte greu să treacă și ei și noi peste răni care țin și care s-au adâncit de 1000 de ani. Și atunci dialogul acesta, deși există, pașii spre unitate se fac destul de lent, destul de încet, deși lucrurile se pun foarte serios. Pentru că, dacă, iată, s-a creat schisma dintre răsărit și apus în 1054, care ține deja de 1000 de ani și sigur că are ca bază și anumite învățături greșite de credință, iată că și în zilele noastre, din nefericire, se creează schisme și chiar în sinul bisericii ortodoxe. Chiar biserica sau bisericile ortodoxe care condamnă atât de mult erezia filetismului, care a fost condamnat la un sinod panortodox de la Constantinopol din secolul al XIX-lea, s-a ținut acest sinod, chiar ele cad în această erezie, în filetism, și se ajunge pentru niște orgolii, se ajunge la schisme între creștini. Și lucrul acesta nu e bine pentru lume, nu e o mărturie bună, din contră, este o contramărturie. Deci, în concluzie, dialogul este foarte important. E vorba de un dialog în care părțile, și partea ortodoxă se deschide spre partea catolică, și romano-catolicii se deschid spre partea ortodoxă. Încercăm să ne cunoaștem, să ne aprofundăm tradițiile și, sigur, să se pregătească astfel terenul. Comisiile acestea, sigur, discută în primul rând problemele legate de temele propuse și, de obicei, această comisie comună, catolică și ortodoxă, elaborează la sfârșitul acestor întruniri și documente. Și, din câte am înțeles, ultima dată când s-a întrunit, în fine, această comisie dublă, a elaborat un document care a scos chiar la noi, la editura Renașterea, o carte cu concluziile discuțiilor de atunci, care sunt legate, pare mi se tot, de problematica aceasta a sinodalității. Și, sigur, vedem că dialogul se concretizează în ceva și noi trebuie să pornim spre unitatea credinței, totuși de la nivelul acesta al precizării învățăturii de credință și dintr-o parte și din altă parte, ca să vedem care ar fi calea de găsit pentru a putea repara această distanțare în așa fel încât să nu se păgubească nici credința ortodoxă și iarăși biserica să devină una, așa cum Domnul Hristos s-a rugat pentru unitatea ei înainte de pătimirele sale și de moartea sa pe cruce.
0: Da, Părinte, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Sperăm să fi fost de folos pentru ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii de astăzi a Becelul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Amintiri din vatra satului.

Înainte de căsătorie, cu câțiva ani, viitoarea mireasă, împreună cu mama și surorile, își pregătea zestrea. Se țesea, se cosea și astfel se realizau toate obiectele necesare într-o gospodărie: lepedeie, țoluri, fețe de pernă și multe altele. Toate acestea, în zona Transilvaniei, erau aranjate pe un pat, unele peste altele, numit Patul Miresei. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan și despre acest obicei vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului.

Patul miresei putea să aibă câte 6 lepedeie alternate cu 6 țoluri, iar deasupra 12 perini mari. Obiceiul s-a pierdut în ultimii ani, însă astfel de paturi mai pot fi văzute în colecțiile muzeale sau în casele celor care și-au aranjat o cameră cu specific țărănesc. Elena Petre din localitatea clujeană Râșca păstrează și acum în camera muzeu un pat înalt, frumos împodobit, denumit Patul Miresei. De fapt, este chiar zestrea pe care și-a pregătit-o când a fost fată. Patul este împodobit cu lepedeaua de in, de cânepă și țoluri de lână, toate țesute în corlețe. Deasupra sunt așezate perini lucrate în ciur cu diverse modele. O ascultăm în cele ce urmează pe horitoarea Maria Lazar din Aiton, județul Cluj, cu un cântec de nuntă, Măieran în cornul Mesii, după care aflăm amănuntă despre Patul Miresii.

Așa cum am observat, patul miresei reprezintă, de fapt, zestrea miresei. Acesta era așezat în camera curată, în casa de dinainte, într-un colț și cu care stăpâna casei sau viitoarea nevastă se mândrea. Țesăturile ocupau un loc important în viața casnică a femeii, dar și a familiei în general. Asta atât pentru utilizarea practică, dar și a rolului estetic, fapt ce explică și existența acestui pat în casele sătenilor. Astfel, în satul tradițional, femeia ocupa un rol important, ea fiind stâlpul casei. Pe lângă faptul că se îngrijea de creșterea și educarea copiilor, de prepararea hranei, tot ea îi îmbrăca pe toți cei din casă. Ascultăm acum un cântec de mireasă, Gata-ți, fată, Lăduța, interpretat de Florica Ungur.

Zestrea nu reprezenta doar o parte utilă, ci și o oportunitate în timpul nunții ca mireasa să arate cât este de harnică sau din ce familie bună vine. La casele mari, adică la cele înstărite, patul miresei rămânea intact, adică era expus doar de fală. Ana Pop, din localitatea clujeană Frata, din Câmpia Transilvaniei, spune că ziua nu se ședea pe pat, cu excepția vreunui bătrân din casă, iar lipideaua de cânepă se puneau mai mult pe paturile de purtat. Astfel, la familiile modeste, unele piese din componența patului erau folosite, acestea fiind numite local lepedie de purtat, după cum aflăm de la Susana Moholea din Ceanu Mare, județul Cluj. Dacă erau două fete de măritat în casă, se făceau două paturi. Cu cât patul era mai bogat, decorat, cu cât era mai mare, însemna că familia fetei era mai înstărită, deci fata avea mai multă zestre. Până la căsătorie, aceste obiecte erau ținute într-o ladă sau pe un pat anume. În dimineața din ziua nunții, patul era desfăcut, rearanjat în curte, iar femeile venite după mireasă începeau să numere toate piesele componente ale patului, apoi erau puse în car și duse la casa mirelui, care devenea noua casă a fetei măritate, spune Susana Moholea.

Am ascultat-o pe Maria Botaciu, cântecul Sus în cel vârf de gutâi. Emisiunea Amintiri din Vatra Satului continuă și aflăm că la jocul duminical, la șezătoare și la clacă, fata trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. În șezătoare, de exemplu, feciorii erau foarte atenți la fete care cum muncesc, cum își pregătesc zestrea. Astfel, pe lângă frumusețe, un alt criteriu după care se ghidau atunci când își alegeau o drăguță era hărnicia. Se zice că femeile care erau mai istețe aveau pânza mai albă. Feciorii acolo trăgeau că ziceau că e mai harnică, spune Lucreția Badiu din Rusești, județul Cluj.

Ana Popă din Frata, județul Cluj, s-a măritat de vreme pe la vârsta de 14 ani. Singură și-a pregătit și cusut zestrea și explică modul în care se aranja în vechime patul miresei. Era părnăjacul, adică salteaua umplută cu pănuși, peste care se așeza un lepedeu de pânză sau de bumbac cu cipcă să ajungă până la pământ. Peste el se punea un țol și tot așa, la final se puneau perinile, vreo 12 dacă aveai. Fetele care nu erau bogate puneau mai puține perini, eventual, pentru ziua nunții, mai împrumutau de la vecini.

Vă spuneam că, înainte de căsătorie, cu câțiva ani, viitoarea mireasă, împreună cu mama și surorile, își pregătea zestrea. În anumite cazuri, atunci când erau mai puține femei în familia respectivă sau mama miresei suferea de vreo boală, zestrea putea fi cusută la comandă de o femeie din sat. Așa făcea, de exemplu, Elena Roșu din Mărișel, județul Cluj. În tinerețe, pe lângă lucrurile pe care le făcea pentru casă, ea cosea și țesea zestrea pentru miresele din sat. Avea mâinile îndemânatice și lucram în funcție de ce mi se cerea. Ștergare, lepedia o țesute în corlețe sau în degete, străiți, iesăgi, paretare, preșuri și tot ce ține de o casă. Mai țeseam valuri de pânză și de postav pentru haine. Așa am putut să ridicăm această casă cu bărbatul meu cu multă trudă și sudoare, spune Elena Roșu. Zestra miresei se ducea de obicei după nuntă, carul cu zestre conținea și obiecte de mobilier, precum dulap, laiță sau ladă de zestre. În mănășturul românesc și la mănăstireni, în județul Cluj, zestra miresei se ducea joia dinaintea nunții. În Mărișel însă, zestra era pregătită în ziua nunții de părinții miresei și de apropiații acesteia. Apoi era urcată într-o căruță sau într-un car tras de boi și dusă la casa mirelui. La plecare, femeile descântau, adică strigau: sărăcuță, soacră mnică, rămăsăș fără nimnică, fără perin, fără țol, fără ptic de ajutor.

Am ascultat un cântec de mireasă, strigături pe drum din satul Strâmbu, județul Cluj. Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi amănuntă despre patul miresei, care reprezenta de fapt zestra miresei și care era pregătită de soacra mică și surorile mai mari ale miresei. În situația în care soacra mică avea mulți copii, gospodărie mare, treabă multă și nu avea timp să pregătească zestrea, era un sat femei care ajutau la pregătirea acesteia în schimbul unei sume de bani. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Dialoguri.
0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune Dialoguri. Continuăm seria edițiilor dedicate anului copilului în România, anul 2025, astăzi având-o ca invitată pe doamna Flavia Barbur, avocat în Baroul Cluj, lector la Institutul de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, autoarea mai multor volume, având în centrul atenției dreptul familiei, aspecte importante privind dreptul minorilor, autoritatea părintească, dar și protecția datelor minorilor, o profesionistă care colaborează în sensul celor spuse anterior și cu Asociația Justiție pentru Minori și implicată activ și în lupta împotriva violenței domestice. Iar descrierea ar putea continua, am limitat-o la acea arie de preocupări privind minorii. Vă spun cu drag, bun venit la Radio Renașterea, stimată doamnă Flavia Barbur, mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră.

0: viața multor semeni de-ai noștri. Așadar, astăzi vom aborda acele subiecte și conjuncturi în care copiii sunt în mijlocul unor dispute sau chiar litigii dintre părinții lor. Dar înainte de a vorbi despre acest subiect, aș vrea să vă întreb, stimată doamnă avocat Flavia Barbur, pentru că sunteți un avocat cu experiență, deși foarte tânără, ce v-a determinat să vă îndreptați către dreptul familiei și să vă aplecați cu atât de multă pasiune asupra problemelor minorilor?
1: Avocatura am ales-o deoarece cred că întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu oameni, alături de oameni și pentru oameni. Iar avocatura în mod special este o profesie care implică munca cu oameni și în folosul acestora. În ceea ce privește dreptul familiei, mărturisesc că mi-a plăcut foarte mult în facultate și mi s-a părut o materie foarte aplicată în viața de zi cu zi. Practic, indiferent că suntem sau nu căsătoriți, la un moment dat dreptul familiei are legătură cu noi. În practică, în perioada de stagiatură, am început să lucrez cu astfel de dosare și mi-au plăcut foarte mult. Au venit apoi modificările codurilor, care au dus foarte multe elemente de noutate, lucru care m-a atras și mai mult și m-a făcut să-mi doresc și mai mult să lucrez în acest domeniu.
0: Vorbeați de materia dreptului familiei, o materie aplicată în viața de zi cu zi și ați adus în discuție și modificarea codurilor. Și atunci v-aș întreba dacă cadrul legislativ actual din România protejează suficient interesul superior al copilului. De fapt, aș începe cu o altă întrebare pentru ascultătorii noștri. Haideți să le spunem la ce se referă acest interes superior al copilului atât de invocat.
1: Într-adevăr, la nivel național, la nivel comunitar, la nivel internațional, de foarte, foarte mult timp a existat o preocupare pentru interesul general al copilului, care este un principiu care se aplică în toate litigiile privitoare la minori. Din punctul meu de vedere, este un concept dinamic care se schimbă în funcție de evoluția societății, în primul rând, de evoluția mentalității oamenilor. De-a lungul timpului s-a încercat de către legiuitori să se dea o definiție legală a acestui concept și în momentul de față în România avem o definiție, avem legea 272 pe 2004 republicată, care încearcă să trimite la niște elemente care se circumscriu acestei noțiuni de interes superior al copilului și care se referă la dezvoltarea fizică, morală, echilibrul socio-afectiv, viața de familie, toate aceste elemente care sunt importante pentru viața unui copil. Și ori de câte ori se ia o decizie de către părinți sau de către autorități, de către instanțele de judecată, interesul acesta superior, aceste elemente sunt avute în vedere pentru a se putea lua o hotărâre cât mai bună pentru fiecare copil în parte, pentru că interesul superior al copilului, dincolo de a fi un concept abstract, devine ceva concret de la caz la caz și poate să difere de la un copil la altul.
0: Și revin cu întrebarea, credeți că în România cadrul legislativ este suficient de bine conturat pentru a proteja interesul superior al copilului?
1: La nivel legislativ, cred că există pârghiile necesare care se află la dispoziția specialiștilor, fie că vorbim de psihologi, fie că vorbim de avocați, magistrați. Și cred că pornind de la aceste pârghii, la care se adaugă, bineînțeles, și prevederile din legislația comunitară, din jurisprudența CEDO, pot să fie avute în vedere, astfel încât să considerăm că interesul superior al copilului din punct de vedere legislativ este apărat.
0: Este suficient de acoperit și de apărat.
1: Da.
0: Este în regulă și în cazurile de divorț cu minori. Care sunt cele mai sensibile aspecte pe care instanța trebuie să le evalueze în ceea ce îl privește pe copil?
1: Atunci când sunt implicați minori, indiferent că vorbim de dosare de divorț sau pot exista situații în care părinții nu au fost căsătoriți sau să reapară un litigiu la câțiva ani după un divorț, Consider că cele mai sensibile sunt cele legate de stabilirea locuinței copilului, adică părintele la care copilul

0: nu va sta în mod obișnuit, și programul de relații personale, adică modalitatea în care celălalt părinte, pe care îl numim părinte nerezident, are acces la copil.
1: Aș vrea foarte tare să facem o precizare, pentru că de multe ori o întâlnim, cu siguranță dumneavoastră în litigii, chiar și eu în mediere, când părinții vorbesc despre autoritatea părintească. Și să lămurim că în România, în general, autoritatea părintească este una comună, pentru că acel domiciliu despre care spuneați, unii îl interpretează ca având autoritatea părintească doar un părinte.
0: Așa este. Ceea ce a adus ca element de noutate codul civil este această autoritate părintească. În limbaj comun, de cele mai multe ori, oamenii se referă la custodie și, într-adevăr, de foarte multe ori fac confuzia între autoritatea părintească și locuința copilului, care sunt două chestiuni total diferite. Într-adevăr, regula este aceea exercitării în comun a autorității părintești, adică o custodie comună, ceea ce înseamnă că chiar și după divorț, deciziile importante din viața copilului sunt luate împreună de către cei doi părinți. Decizii care privesc acele aspecte care într-adevăr sunt relevante. După ce instanța stabilește modalitatea de exercitare a autorității părintești, vine și stabilește care este locuința copilului, adică la care părinte urmează să fie stabilită această locuință. Dar, într-adevăr, autoritatea părintească și locuința copilului sunt două aspecte total diferite.
1: Iar drepturile și obligațiile părinților sunt egale.
0: Autoritate părintească comună, sigur, drepturile, indiferent de care părinte vorbim, sunt egale. Părinții sunt egali în drepturi în ceea ce îi privește pe copii, atâta vreme cât exercită în comun autoritatea părintească, indiferent că este un copil din căsătorie, din afara căsătoriei sau după divorț.
1: Sunt aspecte foarte importante și mă bucur că le-am precizat, pentru că au fost mereu invocate în întrebările celor care ne ascultă. Cum apreciați evoluția practicii judiciare în România în privința încredințării minorilor? Este orientată spre custodie comună, ceea ce a spus, sau există și excepții?
0: Da, în marea majoritate a situațiilor vorbim de o autoritate părintească comună. Aceasta este de altfel și regula prevăzută de codul civil, dar de la această regulă, codul civil prevede și există situații, mai puține evident în practică, în care instanța are posibilitatea să dispună ca autoritatea părintească să fie exercitată exclusiv de către un părinte. Există în acest sens o prevedere în legea 272/2004 care aduce o enumerare exemplificativă de motive care ar justifica o autoritate părintească exclusivă. Sigur, de la caz la caz, judecătorul poate să aprecieze că este în interesul superior al copilului ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de către un părinte. Și din această perspectivă, din punctul meu de vedere, există două categorii mari de motive, ca să le spunem așa, unele care reprezintă, să spunem, poate o sancțiune la adresa unuia dintre părinți atunci când acesta este, să zicem, violent, fie cu copilul, fie cu celălalt părinte. Există abuz de alcool, abuz de droguri, deci există o anumită conduită care justifică această măsură, dar pot să existe și situații în care părintele nu are neapărat o conduită negativă, dar există situații în care acesta este foarte dificil să își îndeplinească drepturile și obligațiile. De exemplu, am avut situații în care s-a mutat în țări din Africa, unde în România nu are ambasadă, unde există dificultăți în ceea ce privește comunicarea, chiar prin intermediul internetului nu putea să fie localizat. Dacă îi se solicita acordul pentru o măsură, era foarte dificil să-l trimită, nu că n-ar fi vrut, dar era dificil faptic să facă asta, și în astfel de situații se poate considera de către instanță că este mai bine ca deciziile acestea importante să fie luate de către părintele rezident care a rămas în continuare alături de copil în România, bineînțeles informându-l pe celălalt în măsura posibilității.
1: Cu alte cuvinte, este în interesul superior al copilului, exact, să se întâmple exact acest lucru. Că vorbeam de autoritate părintească, ce modificări legislative ați considera că s-ar impune acum sau ar îmbunătăți acest aspect?
0: Din punctul meu de vedere, în momentul de față, regula este autoritate părintească sau exclusivă. Nu există nimic între cele două. Aceasta înseamnă că în momentul în care avem autoritate părintească exclusivă, încredințăm toate deciziile unui părinte. Dar eu cred că ar fi util ca să existe posibilitatea ca unele elemente care se circumscriu noțiunii de autoritate părintească comună, adică anumite decizii, să poată să fie încredințate exclusiv unui părinte, iar autoritatea părintească per ansamblu să rămână comună, însă anumite decizii să fie desprinse și să existe posibilitatea să fie luate acele decizii doar de către unul dintre părinți. Și vă dau un exemplu. Am avut mai de mult un dosar în care, în principiu, relația dintre foștii soți în calitate de părinți era foarte bună. Puteau să ia decizii în ceea ce îl privește pe copil, legat de grădiniță, apoi legat de școală, întocmirea pașaportului, deplasări în străinătate, doar că problemele medicale pe care le avea copilul și care presupunea un anumit tip de tratament, atât medicamentos cât și psihoterapie, erau negate de către unul dintre părinți. Acesta se opunea categoric. Și acela a fost primul moment în care m-am gândit că ar fi util ca autoritatea părintească, pentru că ea chiar funcționa, să rămână comună, dar partea aceasta de problemă medicală să rămână ca și decizie doar în sarcina celuilalt părinte.
1: Da, ați anticipat cumva întrebarea mea, pentru că vreau să vă întreb cum poate fi protejat mai eficient copilul în cazurile în care unul dintre părinți refuză cooperarea și iată că ați dat un exemplu printr-o autoritate părintească exclusivă.
0: Sigur că da, copilul poate să fie protejat de la caz la caz în multe modalități. Da, una dintre ele este într-adevăr o autoritate părintească exclusivă, dar pot să existe și alte situații în care poate să intervină o modificare a programului de relații personale, astfel încât interesul superior al copilului să fie protejat. În cazul în care vă spuneam mai devreme că a existat acea problemă, instanța a considerat că nu s-ar impune o autoritate părintească exclusivă, ci o modificare a programului de relații personale, astfel încât întotdeauna în zilele în care copilul ar fi trebuit să urmeze psihoterapia și să-i fie administrate medicamentele, să fie la unul dintre părinți, astfel încât părintele respectiv să se poată ocupa de această problemă de sănătate. Dar există, de la caz la caz, spuneam, în practică, foarte multe variante prin care se poate ajunge la un aranjament prin care instanța să aibă în vedere protejarea acestui interes. Plus că, după cum spuneam, interesul superior al copilului este unul dinamic. Asta înseamnă că ceea ce ar fi bun sau potrivit pentru copil acum, s-ar putea să nu mai fie la fel de bun sau de potrivit peste 5 ani. Copilul crește, evoluează, intră în alte medii, ajunge de la grădiniță la școală și atunci toate aceste elemente își pun amprenta atât asupra copilului cât și asupra relației pe care fiecare părinte o are cu copilul. Tocmai de aceea, dacă acum interesul superior al copilului reclamă o autoritate părintească comună și o locuință stabilită, să spunem, la mamă, nu înseamnă că peste 5, 6, 7 ani nu am putea ajunge în situația în care interesul superior al copilului să reclame o schimbare a locuinței de la mamă la tată, iar aceste lucruri se pot întâmpla în practică.
1: Am înțeles. Vreau să vă întreb, pentru că tot mai mult se vehiculează și se invocă conceptul de domiciliu alternativ. Și eu am întâlnit cu această situație părinții să solicite acest lucru. Cât de mult face bine copilului, că vorbim despre copil, cât de mult este rezultatul luptei între orgolii ale unor părinți și cât de aplicabil este în România?
0: Strict juridic, domiciliul copilului este unic. Aceasta înseamnă că el este stabilit la unul dintre părinți. Dar în practică, de mulți ani, s-au găsit metode prin care părinții, voluntar, prin acorduri de mediere, acte semnate la notar sau chiar validate de instanță sau chiar dispus de către instanță, se gândește un program de relații personale prin care copilul stă, să spunem, o săptămână la un părinte, o săptămână la celălalt. El rămâne cu un domiciliu unic la un părinte scriptic, dar faptic se plimbă între două domicilii. La nivel comunitar există recomandări de a se încerca în statele membre să se meargă pe acest domiciliu alternativ. Încă din 1999 s-au făcut studii intense în Europa, studii asupra copiilor de vârstă școlară, asupra adolescenților, studii la care au participat psihologi, psihiatri, pediatri și care au analizat dacă o înțelegere de tip domiciliu alternativ aduce beneficii sau, dimpotrivă, afectează negativ dezvoltarea copiilor. Rezultatele înclină balanța înspre un domiciliu alternativ. Au venit cu foarte multe argumente rezultate în urma acestor studii. În România, spre deosebire de alte state, cum ar fi, de exemplu, Belgia, Olanda, Franța, acest tip de domiciliu este cu siguranță mai puțin întâlnit, mai puțin dispus de către instanță, dar am avut și situații în care a fost solicitat de către copii și, spre surprinderea mea, întâlnindu-mă după câțiva ani cu clientul meu, mi-a spus că de aproape 5 ani mergeau pe acest domiciliu alternativ, că a făcut un efort să își ia o locuință pe aceeași stradă cu fosta soție, mama copiilor, și că sunt foarte liberi și fericiți copiii că au posibilitatea să stea și la unul și la celălalt. Nu înseamnă în mod obligatoriu că asta este soluția pentru toți copiii, pentru că, pe de altă parte, este adevărat că un copil are nevoie și de stabilitate, că uneori este dificil să implementezi un domiciliu alternativ, mai ales dacă părinții locuiesc în orașe diferite sau dacă locuiesc în același oraș, dar în cartiere diferite. Sunt, de altfel, stabilite și niște criterii în funcție de care se recomandă sau nu un domiciliu alternativ, pornind de la vârsta copilului, relația dintre foștii parteneri, adică părinți, dacă este una funcțională sau, dimpotrivă, este una conflictuală, distanța pe care ar trebui să o parcurgă copilul până la unitatea de învățământ de la fiecare domiciliu, dorința copilului, dacă acesta este ascultat, disponibilitatea lui de a se muta. Însă, pornind de la acest domiciliu alternativ, am descoperit și am și început să văd timid, în practică, o altă înțelegere care poartă denumirea de bird nesting și care înseamnă că, spre deosebire de situația unui domiciliu, unei locuințe alternante în care copilul se mută de la un părinte la celălalt, bird nesting înseamnă că cel care rămâne acasă este copilul, iar cei care se rotesc sunt părinții. Poate să fie și aceasta o variantă pe care unii părinți, care își permit, în primul rând din punct de vedere financiar, această înțelegere, să o poată aplica.
1: Mărturisesc că este prima dată când am auzit de acest nou concept și de această nouă alternativă. Să înțeleg că totuși rolul copilului în deciziile privind domiciliul său ar trebui să conteze foarte mult, totuși, că tot vorbim de interesul superior.
0: Așa este. Acum, în ceea ce privește voința copilului și modul în care aceasta este valorificată în cadrul unei proceduri, legislația noastră impune cu titlu obligatoriu ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Copiii sub 10 ani este obligatoriu să fie ascultați, dar în practică se întâmplă adesea ca pe la 8-9 ani, dacă se insistă și instanța consideră util, să fie ascultați. Bineînțeles, voința aceasta a copilului este relevantă, doar că ea trebuie să fie analizată și interpretată în contextul tuturor celorlalte probe care sunt administrate. Pentru că pot să existe situații în care un părinte să fie mai, să spunem, relaxat în ceea ce privește regulile. Să nu stabilească atât de multe reguli, să nu pună foarte mult preț pe disciplină și în astfel de situații, evident că Copilul profită. Copilul va încerca întotdeauna sau de cele mai multe ori să se orienteze, să își exprime dorința de a sta cu acel părinte unde știe că viața este mai ușoară și că regulile sunt mai puține sau sunt doar de formă. Deci voința sa contează. Contează și în funcție de vârsta pe care o are, pentru că poate să fie ascultat un copil de 9 ani, dar cu siguranță capacitatea lui de a înțelege și mai ales de a înțelege consecințele deciziei pe care o ia sau a voinței pe care și-o exprimă, s-ar putea să nu fie atât de relevantă ca în cazul unui copil de 16 ani care este aproape de majorat, de maturitate și atunci, bineînțeles, are posibilitatea de a cântări mult mai bine ce este și să înțeleagă mult mai bine ce este în interesul său.
1: Trăim vremuri în care circulația inclusiv umană este foarte intensă, atât pe plan intern cât și internațional. Și atunci putem vorbi și de situații în care copiii trebuie să-și mute domiciliul dintr-un oraș într-altul sau chiar dintr-o țară într-alta. Care ar fi cele mai dificile situații pe care le poate întâmpina un părinte și copilul sau părinții și copiii în acest context?
0: Tot pornind de la cod, schimbarea locuinței unui copil împreună cu părintele rezident se poate face doar cu acordul celuilalt părinte în ipoteza în care această schimbare ar afecta programul de relații personale, adică legătura părintelui nerezident cu copilul. Evident, una este situația în care părintele se mută, să zicem, din municipiul Cluj-Napoca în Apahida, care, da, poate putea să presupună o ușoară ajustare a programului, dar poate nesemnificativ. Și alta este situația în care părintele se mută, să spunem, în București sau în Brașov, astfel încât timpul pe care părintele nerezident îl petrece cu copilul după amiaza în timpul săptămânii nu mai poate să fie petrecut. Nu este imposibil, dar este destul de dificil. Părintele rezident are obligația să se adreseze instanței de tutelă în cazul în care celălalt se opune, astfel încât să obțină o autorizare din partea instanței și evident trebuie să prezinte în fața instanței de judecată niște dovezi foarte clare din care să rezulte că această schimbare a fost gândită foarte bine, că a fost avut în vedere acest interes superior al copilului, respectiv s-a interesat de o altă unitate de învățământ, medic de familie, are un loc de muncă stabil, a găsit o locuință, nu înseamnă neapărat că trebuie să-și achiziționeze ceva, poate să fie și vorba de o chirie, dar niște elemente din care să rezulte că copilului îi va fi asigurată o altă stabilitate. Nu puține sunt situațiile în care după divorț sau separare, mama, să spunem, care poate nu își are familia în același oraș, hotărăște din diverse motive să revină în orașul de origine, unde poate sunt bunicii și o ajută logistic, financiar și din alte puncte de vedere, dorește să se întoarcă sau dorește să își întemeieze o familie într-un alt oraș. Și atunci, bineînțeles, se poate obține această încuvințare, dar am văzut și situații în care s-a refuzat de către instanță pentru că mama își găsise un iubit pe o rețea de socializare și a decis să-și ia copiii și să se mute la câteva sute de kilometri distanță ca să încerce să vadă cum este o relație nouă. Deci, în practică, pot să apară foarte, foarte multe situații, însă de cele mai multe ori aceste schimbări sunt foarte, foarte atent și bine gândite de către părintele care decide. Și evident, în astfel de ipoteze intervine o schimbare a programului de relații personale. Timpul petrecut de către părintele nerezident este mai mult direcționat spre weekenduri, evident, și spre sărbători și vacanțe, astfel încât să poată să petreacă timp. Pe lângă aceasta, și legea 272 și epoca modernă și tehnologia ne vorbesc de faptul că și comunicarea la distanță este o modalitate de a păstra legătura și atunci au apărut foarte mult în practică, dar și în hotărârile judecătorești, posibilitățile de a păstra legătura prin mijloace moderne de comunicare la distanță, adică apel video, apel pe diverse rețele de socializare, astfel încât părintele nerezident să poată să-și vadă în fiecare zi copilul și să discute cu acest.
1: Mai ales dacă sunt în locații diferite, cum se întâmplă deseori, și privitor la țările diferite în care se trăiește în ziua de astăzi, ce rol ar trebui să joace jurisprudența străină în ceea ce privește dreptul intern vis-a-vis de autoritatea părintească sau de interesul superior al copilului în general?
0: În ceea ce privește jurisprudența străină, pentru că există foarte multă jurisprudență la noi, nu ne orientăm foarte mult înspre ea în momentul de față. E adevărat că în momentul în care a intrat în vigoare codul civil, acesta fiind foarte mult influențat de legislația din Quebec, spre exemplu, sau din Franța, fiind introdusă această noțiune nouă de autoritate părintească, eu personal am căutat foarte multă jurisprudență de acolo ca să văd ce înseamnă în concret această autoritate părintească, cum vor arăta hotărârile judecătorești, cum vor fi motivate. Da, facem uneori trimitere la această jurisprudență sau ne inspirăm din ea, cum vorbeam mai devreme de acest bird nesting. Bird nesting-ul este o noțiune nouă pentru noi, dar este o noțiune des întâlnită, de exemplu, în Statele Unite ale Americii de foarte mulți ani. Și atunci, da, ne ducem și la alte legislații, ne ducem foarte mult la jurisprudența din statele comunitare, dar care au oarecum o apropiere în ceea ce privește legislația, cum este cazul Franței. Mai devreme vorbeam de schimbarea locuinței într-o altă țară. În legătură cu schimbarea locuinței într-o altă țară, în principiu, regula este aceea și este nevoie de o încuvințare din partea instanței de tutelă. Doar că această încuvințare, în mod firesc, ar trebui să fie obținută înainte de deplasare, deoarece o deplasare, zicem noi, ilicită, adică fără acordul celuilalt părinte, sau o deplasare licită cu acordul părintelui, dar o rămânere ilicită, și aici pot să fac trimitere la declarațiile pe care și le dau părinții, prin care celălalt părinte poate să plece în străinătate, să spunem, pe durata vacanței sau pe durata unui concediu, a unei excursii, dar limitată în timp. Bun, aceasta înseamnă că deplasarea în țara respectivă este una licită, pentru că părintele care a plecat avea acordul, dar în momentul în care hotărăște că nu se mai întoarce pentru că dorește să rămână acolo cu copilul, ajungem într-o situație care este numită răpire internațională de copii. De fapt, sunt aspectele civile ale răpirii internaționale de copii, pentru că este o procedură civilă. Din perspectiva legislației noastre, nu constituie infracțiune, dar sunt țări în care această faptă este infracțiune. Și atunci, părintele care rămâne în România este obligat să urmeze o procedură prin care să obțină înapoierea copilului. În fiecare stat există o singură instanță, la noi este Tribunalul București, care judecă cererile de înapoiere. În cadrul acestor dosare, judecătorul nu ia decizii cu privire la fondul problemei. Nu poate să stabilească locuința unui copil, nu poate să stabilească care părinte ar fi mai potrivit să se ocupe de copil, ci doar verifică dacă a avut loc o deplasare ilicită sau o rămânere ilicită și dacă nu există o situație de excepție, atunci nu face altceva decât să dispună înapoierea copilului. Și pentru această înapoiere, în cadrul Uniunii Europene, avem ca temei regulamentul 1111/2019. Pentru statele extracomunitare este într-adevăr Convenția de la Haga, pe care nu au semnat-o toate statele, dar marea majoritate au semnat-o. Din punctul meu de vedere, există destul de multe dosare de acest tip pe rolul Tribunalului București, pentru că deseori se întâmplă în străinătate cupluri de români sau cupluri mixte se despart. De obicei, mama este cea care ia copilul, vine în România și atunci refuză să se mai întoarcă cu copilul, tatăl depune cerere de înapoiere, pentru că copilul a rămas în România.
1: Eu mă bucur foarte tare că ați dat aceste explicații, pentru că răpirile internaționale de minori au fost din ce în ce mai prezente și în media și nu se înțelegea exact sintagma, pentru că nu este vorba de o răpire de minori, ci de niște neînțelegeri privitoare la locul și părintele cu care copilul stă.
0: Da, în momentul în care copilul este înapoiat în țara unde are locuința, acolo părinții au posibilitatea să se adreseze instanțe și să obțină o hotărâre judecătorească prin care, spre exemplu, să se stabilească că locuința copilului va fi la mamă în România. Într-adevăr, este vorba de o procedură din ce în ce mai des folosită, poate și datorită faptului că oamenii au început chiar pe diverse grupuri să afle informații despre această procedură, sunt destul de familiarizați. Procedura este destul de ușoară pentru că beneficiază de ajutor din partea statului, din partea ministerului, și atunci nici măcar nu este nevoie să se prezinte personal, pot să fie reprezentați.
1: Da, foarte mulți ascultători ne întreabă care sunt principalele situații în care acordul părinților, ambilor părinți, este obligatorie în ceea ce îl privește pe minor. Ce se întâmplă când părinții nu reușesc, de exemplu, să ajungă la un acord în ceea ce privește educația copiilor?
0: Ori de câte ori există o neînțelegere, se vor adresa instanței de tutelă. Și eu am observat în practica mea faptul că, de exemplu, în timpul vacanței de vară, părinții nu se înțeleg cu privire la eliberarea pașaportului și cu privire la deplasarea în străinătate. Bun, aceasta este perioada în care se adresează instanței și instanța suplinește consimțământul celuilalt părinte, astfel încât să poată să plece în străinătate. În perioada de primăvară, părinții nu se înțeleg cu privire la înscrierea la unitatea de învățământ. Fie că vorbim de, nu știu, clasa 0, alteori vorbim de grădiniță, sunt situații în care nu se înțeleg la ce fel de educație să meargă, dacă să meargă la o grădiniță privată sau la o grădiniță de stat sau la o grădiniță cu predare în limba română, în limba engleză, în limba maghiară. Și atunci, ori de câte ori există astfel de probleme, vor ajunge în fața unui judecător, pentru că, din păcate, dacă ei, în calitate de părinți, nu pot să iau o decizie, un terț, respectiv un judecător, este cel care va lua cea mai bună decizie pe care o va aprecia de la caz la caz pentru copilul respectiv. Din nou, dacă este vorba de o problemă de sănătate, să spunem vaccinurile, sunt situații în care părinții nu se înțeleg. Sunt unii care nu acceptă niciun vaccin, celălalt dorește măcar să-i fie administrate cele din schema obligatorie și atunci tot așa ajung în fața instanței de judecată să se ia o decizie de către judecător.
1: Și din acest punct de vedere, considerați util o modificare a codului cu o listă chiar exemplificativă a acelor situații și a acelor decizii care trebuie luate în comun?
0: A codului nu neapărat. Codul în dreptul familiei se completează foarte mult cu legea 272 pe 2004, care a suferit o modificare esențială anul trecut. Cred că această lege este mult mai ușor de modificat. Avem acolo o enumerare exemplificativă a situațiilor în care deciziile trebuie să fie luate în comun. Aceste decizii privesc învățătura și pregătirea profesională a copilului, intervenții chirurgicale, reședința copilului, administrarea bunurilor acestuia, și acestea sunt niște elemente cu care ne întâlnim cel mai des în practică. Mai avem apoi legislația conexă, să-i spunem așa, adică alte acte normative la modul general, din care, într-adevăr, trebuie să spicuim care sunt prevederi legate de decizii cu privire la care este nevoie de acordul ambilor părinți. De exemplu, întocmirea și eliberarea pașaportului pe numele copilului minor. Găsim într-un alt act normativ sau deplasarea copilului minor în străinătate, tot așa, în act normativ. Și atunci noi trebuie să le adunăm, fiind vorba de foarte multe acte normative, și ne facem noi cumva o listă. Este foarte greu să stabilești o listă exhaustivă, pentru că ce am observat în ultimii ani, această evoluție, în primul rând, a tehnologiei, și atunci această tehnologie care influențează până la urmă toate laturile vieții, este foarte greu să stabilești o astfel de listă.
1: Da, totuși încerc să mă gândesc cât de eficient și cât de eficient ca și rezultant a unei decizii și a unei hotărâri judecătorești este un litigiu între părinți privitor la copii, și mă duce gândul desigur la mediere, pentru că fiind vorba despre copii, despre interesul superior, poate că aceste aspecte ale unui plan parental, să spunem, ar fi necesar întâi discutate pe o cale amiabilă. Sigur că în momentul în care nu se găsește nicio soluție, evident că se merge către instanță, dar cât de mult ajută un copil o înțelegere amiabilă a părinților?
0: Ajută foarte mult, în primul rând datorită faptului că părinții consideră că ei au luat hotărârea, nu a hotărât altcineva pentru ei, și atâta vreme cât ei au hotărât, sunt de aceeași parte a baricadei. Adică am hotărât asta, mergem amândoi în fața copilului cu această hotărâre și copilul nu mai are posibilitatea să se plimbe de la un părinte la celălalt și să vadă unde găsește o breșă sau unde ar avea un pic de câștigat, să vadă că, păi, tati este supărat pe mama și atunci poate eu pot să profit de asta să obțin ceva, pentru că uneori așa se întâmplă, mai ales la o vârstă de adolescent. În momentul în care părinții au luat decizia împreună și păstrează această decizie, reușesc să o și implementeze. Altfel, este o hotărâre judecătorească care pe unul sau uneori pe amândoi îi va nemulțumi. Fiecare va fi într-o anumită manieră frustrat de hotărârea pe care trebuie să o respecte și aceasta se va vedea, bineînțeles, și în relația cu copilul. Eu de multe ori încerc această mediere sau cel puțin contactez avocatul părții adverse, uneori nu se dorește. Sunt clienți care spun, eu am pornit procesul, ce o să dea judecătorul, aia să rămână, că mai vedem noi.
1: Ce dă legea.
0: Exact, ce dă legea, aia să fie, și preferă să aștepte un an, doi, trei, cât durează un proces, să vadă care este rezultatul. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că, cel puțin în Cluj-Napoca, unde avem judecători specializați, se încearcă foarte mult găsirea unei soluții sau sfătuirea părților în sensul de a se întâlni și a discuta. Se dă termen de judecată, se stabilesc care sunt probele, dar se insistă foarte mult până la următorul termen, oricum durează o lună, două, trei, când va fi terminul. Măcar întâlniți-vă, vorbiți, vedeți, vă spuneți ce aveți pe suflet și uneori și asta contează, să-i spui celuilalt într-o formă mai directă, mai indirectă, ce l-a deranjat, ce nu i-a plăcut. Poate că celălalt a interpretat ceva greșit, nu s-a întâmplat chiar așa cum și-a imaginat el sau a văzut el lucrurile. Și discuțiile astea, de multe ori intermediate sau mediate și de noi, de avocați, pot să ducă măcar la un rezultat pozitiv parțial.
1: Măcar în ceea ce îl privește pe copil.
0: Exact.
1: De multe ori ne întâlnim cu sintagma, dar și cu realitatea alienării parentale. Haideți să le spunem celor care ne ascultă, doamna avocat, ce înseamnă, ce presupune și dacă există în cod sau într-o anumită lege, probabil în 272, vreo prevedere care combate sau care pune într-o lumină clară această atitudine.
0: Da, alienarea parentală a fost recunoscută din punct de vedere legislativ oficial anul trecut, odată cu modificarea legii 272. Aceasta nu înseamnă că până anul trecut alienarea parentală nu a existat. Ceea ce nu a existat a fost un cadru legislativ și, din păcate, am întâlnit situații în care instanțele de judecată, neavând un text de lege care să prevadă în mod expres această înstrăinare părintească, pentru că așa este, de fapt, ea denumită în lege, respingeau cereri sau probațiune care încercau să ducă în această direcție. Știu că au fost inclusiv psihologi care au negat existența acestui fenomen. Eu, sincer, l-am întâlnit, îl întâlnesc în continuare. Chiar și fără existența unui text de lege, realitatea ne-a arătat, cel puțin în ultimii ani, că această înstrăinare părintească există. În momentul de față există, recunoscută din punct de vedere legislativ, ne spune foarte clar ce înseamnă această înstrăinare părintească, adică o acțiune voită, intenționată, în principal din partea celuilalt părinte, prin care se urmărește denigrarea celuilalt, astfel încât să afecteze relația dintre celălalt părinte și copil. Nu înseamnă că înstrăinarea părintească există doar în ceea ce privește pe părinți și personal am întâlnit situații în care înstrăinarea părintească exista și în ceea ce privește pe bunici. Din păcate, bunicii de multe ori intervin chiar și după separarea părinților într-o încercare de a strica relația dintre copil și părintele rezident pentru simplul motiv că celălalt părinte a obținut, să spunem, în instanță locuința copilului. Spuneam că avem acum și procedura de recunoaștere a acesteia. Se implică în această procedură și psihologii. Aici este o problemă pentru că textul de lege face trimitere la psihologii de la DGASPC, ori DGASPC-ul este cumva, din punctul meu de vedere, subdimensionat. Nu sunt suficienți psihologi care să se ocupe de atât de multe probleme în ceea ce privește litigiile în instanță, motiv pentru care eu cred că ar fi fost util, mai ales atunci când părinții, când părțile își permit să poată fi implicație și psihologii din mediul privat. Și avem, spuneam, și sancțiuni. Sancțiuni, nu doar sancțiuni pecuniare, pentru că uneori sancțiunile pecuniare prea puțin contează, dar pot să fie luate măsuri de genul schimbarea locuinței copilului de la părintele care înstrăinează la celălalt părinte sau obligația acestuia ca el să ducă copilul la programul de relații personale, pentru că de cele mai multe ori când vorbim de o înstrăinare părintească, părintele se duce să ia copilul pentru că așa este programul de relații personale, părintele care înstrăinează spune copilul nu vrea să vină sau uneori nici măcar nu deschide și atunci bineînțeles că trebuie ca acesta să fie cel care să aibă obligația să ducă copilul, să-l ducă la celălalt părinte, consiliere psihologică pentru acesta, dar oricum, din punctul meu de vedere, este destul de dificil să te încadrezi într-un interval de timp în care să ai posibilitatea ca instanță și ulterior ca psiholog să intervii într-o formă incipientă a acestui fenomen de abuz psihologic, pentru că alienarea parentală sau înstrăinarea părintească acționează în timp. Mai întâi, părintele începe să vadă anumite elemente, dar poate nu este sigur, se gândește, aia mi s-a părut, sau n-ar putea celălalt să încerce să facă așa ceva. După care vede că situația se repetă, că relația cu copilul este din ce în ce mai rea, vede respingere din partea copilului, abia atunci începe să se gândească, să caute informații, până când ajunge în instanță, urmează procedura prin instanță, administrarea aprobațiunii. Deci vorbim de niște intervale, poate de un an și jumătate, uneori chiar 2 ani de zile, în care ajungi să ai o hotărâre judecătorească astfel încât să ai posibilitatea să te adresezi unui psiholog sau să intervină psihologul și să lucreze cu copilul și cu părinții.
1: 2 ani înseamnă foarte mult, înseamnă foarte mult și un an când este vorba despre un copil și despre evoluția lui.
0: Așa este, într-adevăr, există acum foarte multe discuții dacă ar exista posibilitatea constatării unei aparențe de înstrăinare părintească pe ordonanță președențială. Și din punctul meu de vedere, cred că asta ar fi o soluție într-adevăr eficientă, pentru că atâta vreme cât instanța constată aparența, pentru că doar aparența se poate constata pe calea ordonanței președințiale, poate să dispună luarea unor măsuri și atunci măsurile acestea pot să fie luate mult mai repede, iar efectele de înstrăinare părintească să nu apuce să producă atât de mult rău în ceea ce privește până la urmă pe copil, pentru că copilul este afectat, sigur, și celălalt părinte, dar cel care suferă cu adevărat este copilul.
1: Copilul. Ați abordat cu aceeași, în activitatea dumneavoastră, cu aceeași seriozitate și pasiune subiectul prelucrării datelor copiilor în era digitală în care trăim. Ce v-a determinat să vă îndreptați și spre acest palier în ceea ce privește pe copii? De altfel, dacă stau să mă gândesc oarecum întregește tot ce înseamnă preocupări pentru copii din punct de vedere legislativ.
0: Așa este. Practic, am îmbinat cele două pasiuni, dreptul familiei și prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. În partea aceasta de GDPR am început să o studiez și apoi să o aprofundez încă de prin 2017-2018, odată cu intrarea în vigoare a regulamentului. Dar pentru că nu găseam nici practică și nici doctrină la noi, evident, m-am orientat spre legislația, spre doctrina altor state, mult mai evoluate și la care conceptul de protecția datelor cu caracter personal era deja încetățenit și foarte respectat de către autorități și de către cetățeni. Și studiind, am descoperit cât de multă atenție este acordată de alte state, de exemplu de Olanda sau de Irlanda și chiar de Marea Britanie înainte de Brexit, protecției datelor cu caracter personal ale copiilor. Deci da, ei bineînțeles au instituțiile și legislația care protejează drepturile persoanelor vizate, însă s-au aplicat foarte mult asupra acestei probleme legate de copii. De ce? Pentru că tu, în calitate de adult, decizi pentru tine cui permis să aibă acces la datele mele, ce date dau, mai ales în mediul digital, dacă accept anumite cookies și așa mai departe. Dar copiii, în primul rând, nu înțeleg aceste noțiuni. Pentru ei este suficient să dea un click. Da, sunt de acord să-mi dau toate datele doar ca să pot intra pe un site, să-mi cumpăr ceva sau să mă joc un joc. Nu înțeleg aceste noțiuni. Și am încercat să studiez foarte mult aspectele legate de informarea persoanelor vizate copii, adică cum îi faci pe niște copii în funcție de vârsta lor să înțeleagă ce sunt datele cu caracter personal, să înțeleagă ce se întâmplă dacă îmi dau eu datele? Cui? Unde ajung datele mele? Pentru că eu nu văd pe nimeni, este doar un ecran în fața mea. Unde ajung?
1: Haideți să le spunem ce înseamnă dacă îmi dau datele și sunt copil. Cu siguranță ne ascultă și copii.
0: Așa este. În momentul în care eu vreau să am acces la o aplicație, vreau să am acces la un joc, la niște informații, mie mi se solicită niște date cu caracter personal. De exemplu, o adresă de mail, un nume de utilizator, o vârstă, alteori poate că li se solicită chiar informații personale, ce fel de desene le plac, ce fel de filme, ce fel de personaje, pentru că toți acești operatori care se află în spatele acestor produse au nevoie de aceste informații, astfel încât să se asigure că acelui utilizator îi pune la dispoziție ceva care să-l atragă, ceva care să-l țină în fața ecranului, ceva care să-și dorească mai mult sau care să-și dorească și altceva. Vorbim astfel de o profilare. Eu, de exemplu, când vorbesc cu fiica mea cea mare și am încercat să explic, una dintre întrebări a fost, eu nu-mi dau datele nimănui pentru că nu-i nimeni acolo, eu mă joc cu niște colegi. Și este foarte greu să îi explici că, de fapt, aceste date nu rămân doar pentru tine și colegul cu care tu te joci, pentru că, în realitate, ele ajung în mediul digital, în mediul virtual, niciodată nu se știe unde. Și un alt aspect, tot legat de prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor, a visat sharenting-ul, pentru că sunt foarte, foarte mulți părinți care încă din momentul în care copilul s-a născut sau uneori chiar înainte de acest moment, sigur, doresc pe de o parte să își facă cunoscută bucuria, bucuria de a avea un copil, primul cuvânt, primul pas, prima băiță, cât de drăguț este, cât de simpatic, cum bea lapte și așa mai departe. Și atunci, pe rețelele de socializare, indiferent de ce rețele vorbim, găsim o mulțime de fotografii sau de filmulețe cu copii. În străinătate au început să apară procese prin care părinții sau profesorii sau bunicii sunt obligați de către instanță la solicitarea copilului să șteargă fotografii care au fost postate fără acordul lor, indiferent că vorbim de fotografii care au fost făcute când copilul avea poate un an de zile sau poate era la mare în fundul gol la 3 ani de zile, copilul nu se simte confortabil, poate la 12-14 ani, ca prietenii, colegii, profesorii să poată intra pe profilul părinților și să vadă fotografii cu el când era tot plin de piure sau era dezbrăcat și făcea o băiță, iar părinții s-au gândit să-i facă o fotografie pe care după aceea să o distribuie peste tot. Și cred că ar fi nevoie de foarte multă educație în ceea ce îi privește pe părinți, pentru că de multe ori cred că nu se gândesc la consecințele acestor fapte, nu se gândesc că poate când copilul crește va fi deranjat, nu se gândesc că ar fi bine ca aceste aspecte care țin de viața ta intimă, privată, să le ții pentru tine. Sigur, dacă chiar ești foarte bucuros că copilul a absolvit clasa 4-a, să spunem, postezi o fotografie de la serbare dacă ții neapărat să arăți lumii bucuria ta. Dar de aici, până la a posta în mod compulsiv aspecte legate de copii, este o foarte mare diferență.
1: Credeți că se exagerează, cel puțin din punct de vedere, vorbim de spațiu românesc, se exagerează din acest punct de vedere pe rețelele de socializare?
0: Da, așa este, într-adevăr. Și eu, ca orice om, am conturi pe rețelele de socializare și mărturisesc că am preferat să șterg de la lista de prieteni sau să nu mai urmăresc persoane care postează de câteva ori în fiecare zi. Este, în primul rând, obositor să vezi în permanență fotografii postate.
1: Considerați că operatorii de date, dacă părinții sunt părinți care, hai să spunem, sunt mai puțin atenți la acest aspect, dar operatorii de date respectă suficient prevederile GDPR privindu-i pe minori?
0: Aș zice cu siguranță nu. În primul rând, pentru că sunt convinsă că nu toți acești operatori cunosc legislația. În al doilea rând, nu cred că acordă suficientă atenție publicului pe care îl au. Nu încearcă să facă o diferență între publicul major și publicul minor, diferență care poate să fie făcută foarte ușor în funcție de produsele pe care le ai, pentru că în funcție de produse și de servicii, știi dacă te adresezi unui public major, unui public minor sau, dimpotrivă, unui public mixt. Dar nici nu cred că există un foarte mare interes. Această conformare la GDPR de foarte multe ori este făcută de formă, doar că trebuie să o avem făcută în cazul în care ne trezim cu o plângere sau vine autoritatea în control. Dar nu cred că acordă cu adevărat atenție și nu realizează o informare corectă.
1: Și atunci o educare, să zic așa, la pachet, părinți, copii, școală, biserică și alte instituții care îi are în centrul lor pe copii, poate că ar trebui programe comune.
0: Așa este, da. Știu că în cadrul școlii Săptămâna Altfel sunt astfel de programe în cadrul unor unități de învățământ în care li se explică copiilor despre prelucrarea datelor cu caracter personal, despre drepturile pe care le au, dar cred că de multe ori aceste informări sau cursuri ar trebui să fie deopotrivă pentru elevi și pentru profesori și, bineînțeles, și pentru părinți. De altfel, de multe ori m-am gândit că în momentul în care două persoane se căsătoresc, ajung în fața ofițerului de stare civilă și acolo, la final, după ce li se ia consimțământul, li se vorbește despre egalitate, femeia este egală cu bărbatul, punct. Acolo, zic eu, că ar trebui să fie făcută într-adevăr o informare, astfel încât fiecare viitor soț să știe ce drepturi și ce obligații are și după aceea ce se întâmplă dacă le încalcă. Mergând mai departe, așa cum faci cursuri în momentul în care naști sau cu câteva zile înainte, în care îți dă niște elemente basic despre bebeluș, ar trebui un pic de informare și în ceea ce privește drepturile și obligațiile în calitate de părinte până la urmă.
1: Da, asta ar fi o idee extraordinară. Vreau să vă întreb, pentru că sunteți lector la Institutul de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, ce v-a motivat să împărtășiți din experiență și din, până la urmă, din cercetare și tinerilor avocați?
0: Da, mie ce mi-a plăcut legat de GDPR a fost faptul că nu are un caracter foarte abstract, ci el este aplicabil în principiu în foarte multe dosare și întotdeauna am încercat, în ceea ce îi privește pe stagiar, să le arăt că pot să folosească GDPR-ul ca un ajutor în dosarele pe care le au. Au, de exemplu, un dosar penal sau un dosar având ca obiect ordin de protecție, nu ai nicio probă. Bun, există operatori, întregul oraș este împânzit de camere de la vedere, este imposibil să se întâmple ceva pe o stradă din Cluj-Napoca fără să existe o cameră, fie de la un operator public, fie de la un operator privat și să nu poți să obții acea înregistrare. Ai posibilitatea să îți exerciți un drept în temeiul regulamentului, să obții în cel mai scurt timp cu ajutorul poliției sau instanții de judecată înregistrarea respectivă, dacă cunoști regulamentul. În dosarele penale, la fel, în ceea ce privește asociațiile de proprietari. Și asta îmi doresc să le arăt cât de important și cât de util poate să fie acest instrument în dosarele pe care le vor avea, indiferent de ramura de drept în care urmează să lucreze.
1: Iată un subiect asupra căruia poate revenim pe larg într-o altă emisiune, ne apropiem încet încet de final și vreau să vă întreb, pentru că am vorbit atât de mult despre copii, sigur astăzi am abordat acea parte a relațiilor dintre părinți și copii, nu întotdeauna plăcute, dar sunt realități pe care noi încercăm să le aducem cu soluții în fața ascultătorilor. În activitatea dumneavoastră, doamnă avocat, ce situație v-a marcat cel mai mult profesional sau chiar personal?
0: Au fost mai multe situații, mi-este greu să aleg una singură, care m-a marcat și din punct de vedere pozitiv și din punct de vedere negativ. Din punct de vedere pozitiv, pot să spun că m-a marcat cel mai mult faptul că după foarte multe eforturi am reușit în cele din urmă să creez, bineînțeles, cu ajutorul instanței de judecată, a timpului și a răbdării, o relație foarte bună dintre un copil și tată, pornind de zero, în care nu exista nicio legătură între ei. Tatăl a decis că totuși își dorește să facă parte din viața copilului respectiv și dorește să se implice și a înțeles că este o muncă susținută și că nu poți de la început să ceri un program de relații personale în care iei copilul peste weekend în condițiile în care copilul nu te cunoaște. Și a fost chiar o foarte mare bucurie că am avut răbdare și odată cu creșterea copilului s-a creat o legătură foarte, foarte puternică. Dar pe de altă parte mărturisesc că am avut și situații în care cumva m-am simțit neputincioasă, în care cu toate că am crezut și cred că cea mai bună soluție pentru copilul respectiv era alături de tată. Instanța totuși a dispus ca copilul respectiv să rămână la mamă și evident am fost nevoiți să ne supunem hotărârii respective.
1: Experiențe și experiențe, o muncă laborioasă, uneori dificilă, care creează și situații complicate. Și vreau să vă întreb cât de mult sunteți ancorat în viața profesională și în viața personală de credință și de biserică.
0: Sigur, toate acestea realizează un tot, un tot unitar. În ceea ce privește, pot să spun că merg duminica de cele mai multe ori, adică dacă sunt în oraș, merg la biserică, de sărbători, de sărbătorile mari, cât se poate încerc să fiu ancorată și în această parte a vieții. Pentru că am descoperit că uneori, cel puțin pentru unii dintre clienți, contează foarte mult partea aceasta. Încrederea pe care o primesc, sunt oameni care vin la mine și îmi dau seama că sunt atât de afectați emoțional încât mă gândesc, eu nu cred că ar putea să facă față unui proces în instanță. Și încerc să văd ce anume i-ar ajuta. Pe unii îi ajută mersul la psiholog, pe alții ajută mersul la biserică și atunci încerc să îi îndrum spre acel element care le poate da un pic de încredere, astfel încât să se pună un pic pe picioare și să poată să treacă printr-un proces care de cele mai multe ori este traumatizant.
1: Așa este. Pentru final, un mesaj pentru ascultătorii Radio Renașterea.
0: Ce pot să vă spun este că în zilele de astăzi, relațiile de familie, poate mai mult ca altă dată, sunt puse la foarte multe încercări și în acest context este foarte important pentru fiecare dintre noi, pe de o parte, să știm ce drepturi avem. Uneori poate și fără să ai o problemă, dar pe care poate o anticipezi sau poate că încă nu s-a ajuns la problema respectivă. Mi-aș dori să vadă în avocat o persoană la care nu te duci doar când ai primit o citație și știi că trebuie să te prezinți în fața unui judecător. Să se ducă să ceară sfaturi, să-și cunoască drepturile și, bineînțeles, și obligațiile, consecințele, mai ales în ceea ce privește relațiile de familie și să vadă în avocat

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, în duminica a 12-a după Rusalii, să reascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioșii, preacucernici părinți și iubiți frați și surori în Hristos. Pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, a 12-a după pogorâia Sfântului Duh, ne-a relatat întâlnirea dintre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și un tânăr bogat, care a profitat de această întâlnire pentru a-i pune Domnului Hristos o întrebare esențială. Ce bine ar fi ca și noi, când întâlnim pe cineva deosebit, să știm să avem pregătit o întrebare esențială de care, într-adevăr, să ne folosim. Și întrebarea esențială a lui a fost: Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Constatăm că acest tânăr nu căuta sau nu întreba cum să dobândească o viață comodă sau o viață lungă sau o viață prosperă și viața veșnică. De aceea am spus că această întrebare este esențială. El a simțit că viața nu este doar ceea ce trăim noi aici pe pământ și de aceea a pus această întrebare: ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Sigur că nu putem spune, am fi irealiști dacă nu am socotit că și viața comodă sau lungă sau prosperă, și asta este de dorit. Dar mai de dorit, mai presus de toate, este de dorit viața veșnică. Și Mântuitorul îi răspunde, acum eu simplific puțin și spun doar atât: păzește poruncile. Deci, ca cineva să dobândească viața de veci, să moștenească împărăția cerurilor, trebuie să împlinească poruncile dumnezeiești. Și aici vreau să mă opresc, pentru că în cuvântul meu de astăzi aș vrea să vă spun ceva despre semnificația poruncilor dumnezeiești. Și fac aceasta pentru că am constatat de multe ori că oamenii, mă refer chiar la oamenii credincioși, înțeleg poruncile așa cum înțeleg legile omenești. Ori este o mare diferență între legile unui stat, între ceea ce legiferează Parlamentul sau Guvernul și poruncile lui Dumnezeu. În primul rând, este foarte important să știm că poruncile dumnezeiești sunt descoperiri ale lui Dumnezeu despre sine. Deci, Dumnezeu ni se revelează nouă, ni se descoperă nouă cine este El prin poruncile sale. De exemplu, când spune Dumnezeu să nu ucizi, mă refer chiar la poruncile pe care le găsim aici în textul evanghelic pe care l-am auzit acum. Când spune Dumnezeu să nu ucizi, Dumnezeu ni se revelează ca fiind viața. Sau când spune Dumnezeu să nu săvârșești adulter sau să nu desfrânezi,

0: Dumnezeu ni se revelează ca fiind curăția, sfințenia, fidelitatea. Sau când spune să nu furi, Dumnezeu ni se revelează că El este dreptatea, care nu ia nimic ce nu este al Său. Sau când spune să nu mărturisești strâmb, adică să nu minți, Dumnezeu ni se revelează ca fiind adevărul. Și așa mai departe. Deci, porunca dumnezeiască este o revelare sau o descoperire a lui Dumnezeu. Dar în același timp, o să spun puțin mai încolo, mai puțin mai multe, este și o chemare sau o invitație. Adică când Dumnezeu spune, uite, eu sunt viața, să nu ucizi, este și o invitație pentru noi. Dacă vrei să intri în comunie cu mine, să fii asemenea mie, și tu să nu ucizi sau să nu minți, eu sunt adevărul, dar nu vei putea să ai părtășie cu mine atunci când tu trăiești în minciună. Și așa mai departe. Deci, poruncile dumnezeiești nu sunt niște reguli impuse de cineva din afară sau care niște reguli care restricționează sau limitează libertatea omului. Porunca dumnezeiască este un cuvânt prin care Dumnezeu îi arată omului cine este el și în același timp cine este chemat omul ca să devină. Pentru că dacă omul împlinește poruncile dumnezeiești, va deveni și el asemănător lui Dumnezeu. Și la asta ne cheamă, la asta ne invită Dumnezeu să ne asemănăm cu El. Dumneavoastră știți că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, spune textul biblic că l-a creat după chipul său. Și vorbește și despre asemănare. Dar apoi nu mai vorbește despre asemănare pentru că chipul lui Dumnezeu ne este dat prin creație. Orice om este după chipul lui Dumnezeu. Dar asemănarea nu ne este dată. Asemănarea trebuie să o dobândească, să o câștige, să o lucreze fiecare om de-a lungul întregii sale vieți pentru a se asemăna cu Dumnezeu. Și cine sunt cei care s-au asemănat cu Dumnezeu? Sfinții. Există o categorie de sfinți pe care noi o numim cuvioși sau preacuvioși. În limba slavonă, cuvântul este prepadovnei. Și sensul cuvântului acesta este prea asemănător. Deci sfinții sunt asemănători sau prea asemănători cu Dumnezeu, adică foarte asemănători cu Dumnezeu. Și la asta suntem chemați, suntem invitați toți să ne asemănăm lui Dumnezeu. Cum putem să o facem asta? Prin împlinirea poruncilor. Apoi, poruncile dumnezeiești ne revelează sfințenia lui Dumnezeu, la care, cum am spus, suntem chemați toți. Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă sobornicească, în capitolul 1, scrie: ci după Sfântul care v-a chemat pe voi, fiți și voi înși vă sfinți în toată petrecerea vieții, că scris este, fiți sfinți precum eu sunt sfânt. Deci, este o invitație dumnezeiască de a ne asemăna cu El în sfințenie. Și acum, să înțelegem că poruncile dumnezeiești au ca scop nu ca să ne facă oameni corecți. Știți că în ultimul timp s-a vorbit mult despre corectitudine, despre corectitudinea politică și altele. Și cei de acum sunt interesați mai mult să fim oameni corecți. Mântuitorul nu vrea să fim corecți. A fi corect înseamnă să fii, să zic așa, doar din punct de vedere exterior, cum trebuie. De exemplu, gândiți-vă, un vânzător la un magazin sau un funcționar la un birou poate să fie foarte corect, să-ți zâmbească, să-ți vorbească politicos. dar în sinea lui să te disprețuiască. Ce este aceasta? Un astfel de om se aseamănă cu Dumnezeu? Nici vorbă. Chiar dacă este corect, este corect din punct de vedere exterior. Dar Dumnezeu nu este așa. Nu are o atitudine exterioară și altceva, adică nu într-un fel se comportă și altfel gândește sau trăiește. Deci, poruncile nu urmăresc ca să devenim oameni corecți, ci urmăresc ca să ne facă asemenea lui Dumnezeu, cum spune și Mântuitorul însuși. În Evanghelia după Matei, în capitolul 5, versetul 48, fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este. Deci nu este vorba despre o asemănare exterioară, ci interioară. O asemănare începește trăirea, simțirea inimii și a gândirii. Și în acest sens găsim iarăși un cuvânt foarte frumos scris de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetele 1 până la 6. Deci, dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere a dragostei, dacă este vreo împărtășire a Duhului, dacă este vreo milostivire și îndurare, faceți în bucuria deplină, scrie Sfântul Pavel, ca să gândiți la fel, având aceeași iubire, aceleași simțiri, aceeași cugetare. Nu faceți nimic din duh de ceartă, nici din slavă de șartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuși. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare și ale altuia. Gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Iisus. Deci asta înseamnă asemănare. Până și începește gândirea. Gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Iisus. Atunci omul se face prea asemănător lui Dumnezeu. Apoi, un alt lucru pe care ni-l descoperă poruncile dumnezeiești este autoritatea lui Dumnezeu. Cine poate să dea porunci? Cineva care este superior, care este stăpân, care are autoritate. Și asta a vrut să-l învețe Dumnezeu pe om de la început. Știți că după crearea omului, Dumnezeu i-a dat lui Adam o poruncă. Prima poruncă, care a fost să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. De ce i-a dat Dumnezeu această poruncă? Tocmai ca să-l învețe pe Adam că deasupra lui există o autoritate, o stăpânire. Și dacă Adam împlinea porunca, asculta porunca, însemna că Adam îl recunoștea pe Dumnezeu ca fiind creatorul său, stăpânul său. Dacă îl recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân, atunci, iarăși, să ne gândim încă la un lucru. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt negociabile. La fel cum nu sunt negociabile nici chiar legile omenești, cu atât mai mult poruncile dumnezeiești. Și atunci, dacă nu sunt negociabile, înseamnă că noi când ascultăm de poruncile lui, nu le putem să le, pe unele să le ascultăm și pe altele nu. Adică nu avem noi dreptul ca să împlinim numai anumite porunci care ne plac, iar altele care nu ne plac, să spunem, pe asta nu le fac. Sfântul Apostol Iacov spune în epistola sa sobornicească că cine împlinește toate poruncile, dar greșește într-una singură, se face călcător sau vinovat de toate poruncile. De ce? Pentru că autorul sau sursa poruncilor este unul singur, Dumnezeu. Sigur că unii oameni cred că dacă împlinesc poruncile lui Dumnezeu, prin asta își pierd libertatea. Poruncile lui Dumnezeu, de fapt, nu ne înrobesc. Poruncile lui Dumnezeu ne eliberează. Cine ne înrobesc? Patimile și păcatele. Ele pun stăpânire pe noi și omul, făcând, trăind în patim și în păcate, nici măcar nu este conștient că, de fapt, nu mai este liber. Dar poruncile lui Dumnezeu ne eliberează în sensul că De fapt, Dumnezeu nu ne cere prin poruncile sale nimic altceva decât să trăim exact așa după cum El ne-a făcut, după cum El ne-a creat pe noi. Spuneam și aseară, după vecernie, că sigur că nu e chiar bună analogia asta, dar totuși am folosit-o pentru că ceva totuși putem înțelege. Când mergem într-un magazin să cumpărăm un obiect, un aparat, ceva, mai întâi luăm și citim modul de utilizare. Nu ne apucăm să-l folosim pentru că ca nu cumva să-l stricăm sau să ne accidentăm noi înșine, să pățim noi ceva, ne știm cum să-l utilizăm. Deci, acolo avem un mod de utilizare a acelui aparat. Ei, la fel și pe noi. Când Dumnezeu ne-a creat, în ghilimele, iertați-mă că spun așa, cu un fel de mod de utilizare, adică mod de trăire, cum să trăim. Și atunci, deci, când omul împlinește poruncele lui Dumnezeu, nu face decât să trăiască exact după cum a fost el în planul lui Dumnezeu. Și atunci omul este foarte bine. Dar încă ceva mai găsim în Evanghelia de astăzi. Și anume, observăm că la un moment dat Mântuitorul îi cere tânărului nu doar să păzească poruncile, că cel puțin din mărturia lui reiese că le-a împlinit. Cel puțin exterior. Deci era și el un om corect, să spunem așa. Dar Domnul îi mai cere ceva. Zice, vino și urmează-mi. Deci Domnul nu ne cere doar să păzim poruncile, ci să îi urmăm lui. Aceasta este culmea Evangheliei. Evanghelia zilei, de fapt, ne conduce la comuniunea cu Hristos. Sfântul Marcu Ascetu, un părinte filocalic, spunea că Hristos este ascuns în poruncile lui. Și cel care împlinește poruncile lui Dumnezeu, îl află sau îl descoperă pe Hristos. Deci iată cum îl poate omul cunoaște pe Hristos. Împlinind voia lui. Și atunci intră în comuniune cu el. De aceasta, din cauza aceasta, noi, mă refer la duhovnici, uneori spunem unor oameni când se spovedesc și constatăm că nu sunt cum trebuie, spunem, deocamdată nu te poți împărtăși. Pentru că ce înseamnă a te împărtăși? Înseamnă a te face părtaș, a intra în comuniune, a avea părtășie cu Hristos. Ori dacă tu nu ai părtășie cu Hristos prin felul tău de a fi, de a trăi, atunci nu poți primi nici trupul și sângele Domnului. Mai întâi trebuie să te săduiești și tu puțin să te faci părtaș lui Hristos prin viața ta, prin trăirea ta, ca apoi să te poți împărtăși și cu trupul și cu sângele Domnului. Dar tocmai asta fac poruncile. Poruncile ne învață cum să trăim ca să putem avea părtășie cu Hristos. Deci, adevărata viață creștină nu este doar să trăim corect, ci să trăim în comuniune cu Hristos. Și putem spune așa, când iubesc pe Dumnezeu și pe semenii mei, înseamnă că îl urmez pe Hristos. Când iert pe cei care mi-au greșit, îl urmez pe Hristos. Când mă rog, înseamnă că îl caut pe Hristos. Când renunț la egoism, înseamnă că îl urmez pe Hristos. Când mă ridic dintr-o cădere a vreunui păcat și mă pocăiesc, înseamnă că mă întorc la Hristos. Deci, poruncile sunt expresia unei relații vii cu Dumnezeu. Și în încheiere, repetăm din nou trei puncte importante pe care ne le dezvăluie Evanghelia de astăzi. În primul rând, prin poruncile despre care ne vorbește Hristos, despre care i le-a recomandat Hristos tânărului din Evanghelie, Dumnezeu ni se revelează cine este El. Deci să nu înțelegem poruncile ca niște interdicții, ca niște legi omenești, ci ca revelații ale Dumnezeu despre sine. Doi, Dumnezeu ne cheamă la împlinirea poruncilor Lui nu doar pentru a trăi o viață morală sau corectă, ci pentru a dobândi asemănarea cu El, pentru a dobândi curăția inimii și desăvârșirea în iubire. Dumnezeu nu vrea doar ca să ne comportăm, cum am spus, frumos, civilizat, politicos, dar să avem simțiri și gândiri urâte despre cineva. Noi trebuie, exact cum ne manifestăm, să și simțim, să și trăim. Și, al treia lucru, poruncele lui Dumnezeu ne cheamă să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții noastre. În Evanghelia de astăzi am auzit că tânărul acesta, care, sigur că a fost un tânăr, am putea spune, extraordinar, căutând viața veșnică, totuși a plecat întristat. A plecat întristat pentru că nu s-a putut desprinde de ceva pentru a-L urma pe Hristos. Noi să nu plecăm întristați astăzi. Adică să nu plecăm ca și tânărul din cauza faptului că simțim că avem ceva care ne leagă și care ne împiedică să-L iubim mai mult ceva din lumea asta decât pe Dumnezeu. Dacă ne cere Dumnezeu să renunțăm la ceva, să o facem. Pentru că Dumnezeu este cea mai mare comoară, cea mai mare valoare pe care o poate dobândi un om. Și să-i cerem lui Dumnezeu o inimă care iubește poruncele dumnezeiești pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Deci atunci îl iubim pe Dumnezeu, sau putem spune sincer că îl iubim pe Dumnezeu, când iubim și poruncele Lui și le împlinim din toată inima. Amin.
1: Emisiunea Cuvântul Vieții a ajuns la final. În ediția de astăzi ați putut reasculta cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate astăzi în duminica 12 după Rusalii la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sunt Andreea Păgleșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. Pe curând și numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă a fost sfințită astăzi de Mitropolitul Andrei al Clujului. Poruncile dumnezeiești nu limitează libertatea omului, ci l-ajută să-l descopere pe Dumnezeu, a spus astăzi preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Aproximativ 500 de copii din familii cu posibilități materiale reduse vor fi sprijiniți cu ghiozdane și rechizite prin campania Asociației Filantropice Sfântul Onufrie. Și Festivalul Internațional de Carte Transilvania revine în Piața Unirii din Cluj-Napoca cu peste 60 de evenimente dedicate cărții și lecturii. Acum știrile pe larg. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă, județul Cluj, a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul părinte Andrei Mitropolitul Clujului. Ierarhul a oficiat slujba de trnosire, urmată de Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul a avut o însemnătate aparte pentru comunitate, o slujire arhierească având loc ultima dată în sat în urmă cu 30 de ani. Sărbătoarea a coincis și cu împlinirea 35 de ani de slujire preoțească a parohului Constantin Costel Neguț și cu marcarea 700 de ani de la prima testare documentară a comunei Căianu. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, Mitropolitul Andrei a vorbit despre importanța educării religioase a copiilor și tinerilor. Ierarhul a amintit și de Sfântul Liviu Galaction de la Cluj, care a murit în perioada comunistă tocmai pentru că a realizat o cateheză adresată tinerilor. Cu toate că după comunism, ora de religie a fost introdusă în programa școlară, tot mai puțin copii și tineri vin duminica la biserică.
2: Nu reușim să-i convingem pe copiii noștri cât de importantă este viața lor duhovnicească, cât de importantă este prezența lor la Sfânta Liturghie Duminica. Și nu numai prezența lor, prezența noastră, a tuturor, pentru că cei preocupați știți, s-au făcut sondaje la ultimul recensământ. Marea majoritate a populației s-a declarat ortodoxă și credincioasă. Și duminica la biserică participă 10%. Și atunci, ce concluzie să tragem? Păi concluzia e următoarea. Noi, cei ce venim la biserică, trebuie să fim misionari pentru ceilalți 90% care poate și ei din când în când mai calcă prin biserică.
0: La finalul liturghiei, ierarhul a acordat distincții celor care au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea bisericii. Primarul comunei Căianu, Daniel Crișan și Vasile Pop a primit ordinul episcop Nicolae Ivan, iar Nicolae Cenan și Arsinte Bucur, ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Epitropul Dorel Marc a primit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, iar Constantin Stănică, ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. Pentru activitatea desfășurată în parohie, părintele Constantin Costel Neguț a primit Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului. Biserica din Căianu Vamă a început să fie construită în anul 2014, la un an după așezarea pietrei de temelie. Pictura lăcașului de cult a fost realizată de frații Lucian și Daniel Tuluc din Mociu. Poruncile dumnezeiești nu limitează libertatea omului, ci îl ajută să-l descopere pe Dumnezeu și să devină asemenea lui, a spus astăzi preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în duminica 12-a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, alături de un sobor de preot și diaconi. Pornind de la Evanghelia de astăzi, preasfințitul părinte Samuel a arătat că poruncile nu sunt simple reguli, ci descoperă cine este Dumnezeu și îl cheamă pe om la sfințenie și la comuniune cu El.
3: Prin poruncile despre care ne vorbește Hristos, care i le-a recomandat Hristos tânărului din Evanghelie, Dumnezeu ni se revelează cine este El. Deci să nu înțelegem poruncile ca niște interdicții, ca niște legi omenești, ci ca revelații ale Dumnezeu despre sine. Dumnezeu ne cheamă la împlinirea poruncilor Lui nu doar pentru a trăi o viață morală sau corectă, ci pentru a dobândi asemănarea cu El, pentru a dobândi curăția inimii, și desăvârșirea în iubire. Dumnezeu nu vrea doar ca să ne comportăm, cum am spus, frumos, civilizat, politicos, dar să avem simțiri și gândiri urâte despre cineva. Noi trebuie, exact cum ne manifestăm, să și simțim, să și trăim. Și poruncele lui Dumnezeu ne cheamă să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Adevărata viață creștină nu este doar să trăim corect, ci să trăim în comuniune cu Hristos. Când iubesc, când iubesc pe Dumnezeu și pe semenii mei, înseamnă că îl urmez pe Hristos. Când iert pe cei care mi-au greșit, îl urmez pe Hristos. Când mă rog, înseamnă că îl caut pe Hristos. Când renunț la egoism, înseamnă că îl urmez pe Hristos. Când mă ridic dintr-o cădere a vreunui păcat și mă pocăiesc, înseamnă că mă întorc la Hristos. Deci, poruncile sunt expresia unei relații vii cu Dumnezeu.
0: Ierarhul i-a îndemnat totodată pe credincioși să nu rămână legați de lucrurile care ajung să ocupe în viața lor locul cuvenit lui Dumnezeu, amintind că tânărul bogat a plecat întristat pentru că nu a putut renunța la ceea ce îl împiedica să-L urmeze pe Hristos. La Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși, o parte dintre ei urmărind slujba și din piața Vrameancu în fața Catedralei Mitropolitane. Părintele Grigore Furcea, care timp de 23 de ani a fost alături de bolnavi internați în spitalele din Bistrița, va fi condus mâine pe ultimul drum. Preotul s-a mutat la cele veșnice joi 20 august, la vârsta de 72 de ani. Slujba înmormântării va avea loc mâine de la ora 14 la Biserica Sfinții Doctor Fără de Arginți Cosma și Damian din incinta secției de oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Slujba va fi oficiată de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Părintele Grigore Furcea s-a născut în anul 1954 la Salva, în județul Bistrița-Năsăud, și a absolvit Institutul Teologic din Sibiu. A fost hirotonit preot în 1978 pentru parohia Șieu Odorhei, unde a slujit până în anul 1997. Timp de 12 ani a fost și secretar al protopopiatului Bistrița. Din 1997 și până la pensionare, în anul 2020, părintele Grigore Furcea a fost preot de caritate la Spitalul Județean din Bistrița. După slujba de mormântare, părintele Grigore Furcea va fi înhumat în cimitirul ortodox din Bistrița. Cei interesați de restaurarea icoanelor și a obiectelor vechi de artă bisericească se mai pot înscrie la școala de restaurare de la Mănăstirea Nicula. Cea de-a doua ediție a proiectului va avea loc în perioada 31 august-10 septembrie și este organizată de grupul Semne. Participanții vor îmbina pregătirea teoretică cu activitatea practică și vor avea ocazia să lucreze alături de specialiști asupra unor icoane și obiecte de patrimoniu bisericesc. Monahul Modest, reprezentant al grupului Semne.
4: Veți avea ocazia să învățați abordări de specialitate din partea primului restaurator autorizat din România, domnul Dorin Handrea. De asemenea, alăturarea în echipa de coordonare a lectorului universitar dr. Bucur Mirel Vasile, expert restaurator în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, ne orientează și mai mult înspre icoana pe sticlă, tehnica tradițională de la Nicula.
0: Școala de restaurare se va desfășura la Mănăstirea Nicula între 31 august și 10 septembrie, iar organizatorii anunță că mai sunt locuri disponibile. Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina de Facebook a grupului Semne. Grupul reunește iconografi, restauratori, fotografi și iubitori ai icoanei și ai artei sacre, formați în jurul Mănăstirii Oașa. Copiii cu vârste între 7 și 12 ani sunt invitați în ultimele zile ale vacanței de vară la o tabără de zi organizată la Memorialul Gherla. Activitățile se vor desfășura de marți până joi, în perioada 25-27 august. Tabăra poartă numele Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, iar programul cuprinde ateliere practice și artistice, jocuri, activități recreative, dar și momente de rugăciune și cateheză. Cei mici vor avea ocazia să afle într-un mod potrivit vârstei lor și despre istoria Memorialului Gherla și despre cei care au pătimit pentru credință în perioada regimului comunist. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac la numărul de telefon disponibil pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Peste 100 de copii din familii vulnerabile din zona Gherla ar putea începe noul an școlar cu rechizite complet echipate prin campania Un ghiozdan plin de speranță. Acțiunea este organizată până pe 1 septembrie de Serviciul de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla. Organizatorii strâng ghiozdane noi și rechizite pentru copiii care provin din familii cu posibilități materiale reduse. Cei care doresc să sprijine campania pot dona caiete, instrumente de scris, penare, acuarele, blocuri de desen și alte materiale necesare pentru școală. Donațiile pot fi aduse la sediul Serviciului de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla de pe strada 1 decembrie 1918. Sunt posibile și contribuții financiare. Campania urmărește ca, înainte de începerea cursurilor, fiecare din cei peste 100 de copii sprijiniți să primească un ghiozdan complet echipat. Ascor Cluj-Napoca invită pe clujeni să pregătească ghiozdane cu rechizite pentru copiii care provin din familii cu posibilități materiale reduse. Campania Cu viitorul în spate se desfășoară în această perioadă, înaintea începerii noului an școlar. Cei care doresc să se implice pot alege un copil din lista pusă la dispoziție de organizatori și pot pregăti pentru acesta un ghiozdan echipat cu cele necesare pentru școală. Ghiozdanele pot fi lăsate la bisericuța studenților din campusul HDU. Cei care nu pot pregăti un pachet pot sprijini campania și prin donații financiare în contul Ascor Cluj-Napoca cu mențiunea Cu viitorul în spate. Aproximativ 500 de copii din familii cu posibilități materiale reduse au nevoie de sprijin pentru a începe noul an școlar cu toate cele necesare. Asociația filantropică Sfântul Onufrie desfășoară în această perioadă campania Toți copiii au nevoie de iubire. Cei care doresc să ajute pot alege un copil din lista publicată de asociație pe pagina de Facebook și pot pregăti pentru acesta un ghiozdan nou cu rechizitele necesare. Campania poate fi sprijinită și prin donații financiare. Potrivit organizatorilor, 200 de lei acoperă costul unui ghiozdan complet echipat, iar donațiile mai mici contribuie la cumpărarea caietelor și a rechizitelor de bază. Florin Piersic Junior și Marius Bodochi se numără printre invitații celei de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Film Pasaje, care va avea loc la Bistrița în perioada 2-6 septembrie. Cei doi actori vor fi prezenți în 4 septembrie de la ora 19 la Palatul Culturii, unde va fi proiectată pelicula Film Noir, în care sunt protagoniști. Filmul urmărește întâlnirea doi actori la prima lectură a unui text și explorează granița dintre rol, ficțiune și viața reală. După proiecție, Florin Piersic Junior și Marius Bodochi vor participa la o întâlnire cu publicul și vor răspunde întrebărilor cinefililor. Lacul Colibița s-a transformat vineri seară într-o adevărată sală de concert în aer liber. Cei 65 de muzicieni ai orchestrei New Hope a susținut un concert simfonic pe un ponton plutitor sub conducerea violoncelistului și dirijorului Octavian Lup. Sute de oameni au urmărit concertul de pe malurile lacului, de pe terasele pensiunilor, dar și direct de pe apă. Zeci de spectatori au venit cu bărci, hidrobiciclete sau plăci de stand-up paddle și au ascultat muzica în mijlocul lacului. Concertul a început la apus și a cuprins fragmente și uverturi cunoscute din repertoriul simfonic universal. Orchestra New Hope este cunoscută pentru proiectele prin care își propune să ducă muzica clasică dincolo de sălile de concert, în spații neconvenționale și mai aproape de public. Peste 60 de evenimente dedicate cărții și lecturii vor avea loc în această toamnă în centrul municipiului Cluj-Napoca. Festivalul Internațional de Carte Transilvania revine în Piața Unirii între 23 și 27 septembrie cu cea de-a 12 ediție. Timp de 5 zile sunt programate lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu scriitori și invitați din țară și străinătate. Zeci de edituri vor prezenta totodată cele mai noi apariții editoriale. Ediția din acest an se desfășoară sub semnul întoarcerii la rădăcini și pune în prim plan legătura dintre cultură, tradiție, identitate și comunitate. Programul va cuprinde și o zi dedicată copiilor, cu activități prin care organizatorii își propun să-i apropie pe cei mici de carte și lectură. Peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din satele României își vor deschide porțile publicului în 29 august la cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate. Vizitatorii vor putea descoperi patrimoniul rural chiar în locurile în care acesta s-a păstrat, case memoriale și gospodării tradiționale, conace, biserici, situri arheologice, mori sau ateliere ale meșteșugarilor. Ediția din acest an continuă și proiectul Ecosisteme Muzeale Rurale Vii, prin care patrimoniul satelor este privit nu doar ca o moștenire care trebuie conservată, ci și ca o resursă pentru dezvoltarea comunităților locale. Primele 5 asemenea rețele au fost create anul trecut în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și Zona Tulcea. În acest an, proiectul se extinde cu un nou ecosistem la Coronini, în județul Caraș-Severin. În cadrul acestora sunt aduși împreună oameni din comunitățile locale, artiști, meșteșugari, profesioniști din domeniul cultural, copii și vizitatori, pentru ca tradițiile și patrimoniul rural să fie cunoscute și transmise mai departe. Victimele regimurilor totalitare sunt comemorate astăzi în întreaga Europa. Data de 23 august a fost stabilită de Parlamentul European în anul 2009 și amintește desemnarea pactului Ribbentrop-Molotov în 23 august 1939. Înțelegerea dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică a împărțit sferele de influență în Europa de Est și a precedat declanșarea celui de-al doilea război mondial. Consecințele pactului au afectat și România, care în anul 1940 a fost obligată să retragă administrația și armata din Basarabia și nordul Bucovinei. În România, 23 august este, din anul 2011, ziua comemorării victimelor fascismului și comunismului. Ziua de astăzi reprezintă un prilej de aducere aminte a victimelor totalitarismului și de reafirmare a importanței adevărului istoric, a memoriei și a păcii pe continentul european. Meteo. Vremea s-a răcorit astăzi în cea mai mare parte a țării, însă în sud temperaturile au rămas ridicate. În sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, maximele au ajuns la 37 de grade, iar disconfortul termic a fost accentuat. În a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică este în creștere în zonele montane din sudul și estul țării, precum și în Muntenia și în nord-estul și estul Olteniei. Sunt așteptate averse și descărcări electrice, iar la munte izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. În Transilvania, vremea a fost în general frumoasă, în zonele joase, cu temperaturi de până la 32 de grade în vestul regiunii. În nordul Transilvaniei și în Maramureș, maximele nu au depășit 30 de grade. Spre seară, aversele și fenomenele electrice vor fi prezente mai ales în zonele montane. La munte, vremea este mai răcoroasă, iar în Carpații meridional și local în Carpații orientali sunt prognozate ploi. Pe creste, vântul poate atinge viteze de aproximativ 60 de km pe oră. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
5: Publicitate.
6: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Emil Medea. Astăzi, dragii mei, ne continuăm călătoria prin Sfântul Munte Athos și ajungem la una dintre vechile sale vetre monahale. Este vorba de mănăstirea Sfântul Pavel, o mănăstire cu o istorie de multe veacuri legată de numele cuviosului Pavel Xiropotamitul, dar și de numeroși călugări care și-au pus aici viața în slujba lui Dumnezeu. Dincolo de zidurile și bisericile sale, Sfântul Pavel păstrează o odoare de o mare valoare duhovnicească, între care se află și darurile aduse pruncului Iisus de către magi, aur, smirnă și tămâie. Vă spun de la bun început, dragii mei, că emisiunea dedicată mănăstirii Sfântul Pavel este formată din două părți. Astăzi vom vorbi despre istoria acestui loc, despre tradițiile sale, despre arhitectura și odoarele adăpostite aici. Urmând ca în a doua emisiune să ne referim la mărturiile și întâmplările minunate care de-a lungul timpului au întărit credința celor care au trăit aici. În partea de sud-vest a peninsulei Atonite, într-o vale adâncă, la poalele muntelui Athos, se află una dintre cele mai vechi și mai interesante mănăstiri ale Sfântului Munte, mănăstirea Sfântul Pavel, cunoscută în greacă drept Agiopavlu. Astăzi ea ocupă locul al 14-lea în ierarhia celor 20 de mănăstiri atonite și este una dintre comunitățile monahale care au păstrat de-a lungul secolelor o legătură specială cu lumea ortodoxă din Balcani, în primul rând cu Serbia și cu țările române. Istoria sa începe în epoca bizantină, în jurul sfârșitului secolului X și începutul celui de-al XI-lea, și este legată de o personalitate care apare și în istoria unei alte mănăstiri atonite, pe care am mai întâlnit-o în călătoriile noastre, Sfântul Cuvios Pavel Xiropotamitul. Tradiția atonită îl prezintă pe Sfântul Pavel drept un personaj de origine imperială bizantină. Potrivit tradiției, el ar fi fost fiul împăratului Mihail Rangabe și ar fi renunțat la privilegiile lumii imperiale pentru viața monahală. A devenit monah în Xiropotamu, iar mai târziu s-a retras într-un loc mai izolat la poalele Athosului, unde avea să întemeieze noul așezământ. Tradiția hagiografică și documentele istorice nu se suprapun întotdeauna perfect. Ceea ce este sigur este că întemeierea mănăstirii este atribuită Sfântului Pavel Xiropotamitul, iar existența comunității este atestată documentar încă din perioada bizantină timpurie. Documentele confirmă că mănăstirea era deja independentă de Xiropotamu în anul 1035. În primele sale decenii, mănăstirea nu purta încă numele sub care o cunoaștem noi astăzi. Ea a fost inițial închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Mai târziu, numele fondatorului s-a impus în denumirea așezământului, devenind mănăstirea Sfântul Pavel. Hramul bisericii principale avea însă să fie schimbat ulterior, iar astăzi catoliconul este închinat Întâmpinării Domnului, sărbătorită la 2 februarie. Această evoluție a numelui și a hramului este interesantă tocmai pentru că arată că istoria unei mănăstiri atonite nu este întotdeauna liniară. Numele, statutul și chiar centrul devoțional al comunității se puteau modifica pe parcursul secolelor. Despre primele 2-3 secole din existența mănăstirii Sfântul Pavel nu avem foarte multe informații. Documentele sunt puține, iar istoria timpurie a așezământului este învăluită în tradiție. Totuși, faptul că mănăstirea este atestată documentar și că a avut o existență distinctă față de Xiropotamu demonstrează că nu era doar o simplă sihăstrie izolată. În secolul XIII însă, situația Athosului avea să devină extrem de dificilă. După Cruciada a IV-a și instaurarea dominației latine asupra Constantinopolului, lumea bizantină a intrat într-o perioadă de instabilitate. Sfântul Munte Athos nu a fost ocolit de tulburări, iar incursiunile piraților au reprezentat una dintre cele mai mari amenințări pentru comunitățile monahale.
mănăstirea Sfântul Pavel avea să plătească un preț foarte mare. La începutul secolului XIV, în special în perioada 1303-1309, incursiunile mercenarilor catalani au devastat numeroase așezăminte atonite. Mănăstirea Sfântul Pavel a fost aproape complet distrusă și jefuită. În urma dezastrului, comunitatea a decăzut atât de mult încât a ajuns să fie redusă la statutul unei simple chilii dependente de mănăstirea Xiropotamă. Este una dintre perioadele în care existența unei mănăstiri putea fi realmente pusă sub semnul întrebării, pentru că nu era vorba doar despre pierderea unor clădiri. Erau distruse chilii, biserici, provizii, manuscrise și obiecte liturgice, iar monahii erau obligați să fugă pentru a-și salva viața. Pentru Sfântul Pavel însă, această perioadă nu avea să însemne sfârșitul, pentru că din ruine urma să înceapă o nouă etapă. În secolul XIV apare una dintre cele mai importante schimbări din istoria mănăstirii Sfântul Pavel. Doi nobili sârbi, Gerasim Radonja și Antonie Bagas, au recuperat așezământul ruinat de la mănăstirea Xiropotamu și au început refacerea lui. Sursele plasează această intervenție în jurul anilor 1365, 1383, 1384, în funcție de documentul consultat și de modul în care este interpretată succesiunea evenimentelor. Această restaurare avea să schimbe fundamental destinul mănăstirii. În jurul celor doi nobili sârbi s-a format o nouă comunitate, puternic legată de aristocrația sârbească. Sprijinul familiilor Brankovici a contribuit la refacerea și dezvoltarea așezământului. Mănăstirea a intrat astfel într-o perioadă în care influența sârbească a devenit foarte puternică. În documentele atonite, această realitate este vizibilă inclusiv prin numele și semnăturile egumenilor, iar tradiția sârbească a rămas prezentă aici vreme îndelungată. Până la sfârșitul secolului XV, un pelerin rus consemna caracterul sârbesc al comunității. Una dintre figurile centrale ale acestei perioade a fost despotul sârb Gheorghe Brankovici, care a sprijinit substanțial mănăstirea Sfântul Pavel. Cu ajutorul său, în anul 1447, a fost construită o importantă aripă a ansamblului, iar dezvoltarea arhitecturală a mănăstirii a căpătat o nouă amploare. Cercetările arheologice contemporane au identificat chiar fundațiile acestei construcții medievale. Gheorghe Brankovici și familia sa nu au fost însă singurii binefăcători. Fiica lui, Mara Brankovici, avea la rândul ei să ocupe un loc aparte în istoria mănăstirii. Mara devenise soția sultanului otoman Murad al II-lea și ulterior mama vitregă a lui Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Deși a ajuns în inima lumii otomane, Mara a rămas, potrivit tradiției, profund atașată de credința ortodoxă. Ea a făcut donații importante mănăstirii Sfântul Pavel, inclusiv bani și proprietăți, iar tradiția mănăstirii îi atribuie un rol fundamental în aducerea aici a unuia dintre cele mai impresionante tezaure sacre ale sale. Darurile magilor aduse pruncului Iisus. Însă trebuie spus, dragii mei, că mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos are o legătură extrem de puternică cu lumea românească. Începând din secolele 15-16, domnitorii Moldovei și ai țării românești s-au numărat printre marii binefăcători ai acestui așezământ. Iar printre ei se află nume pe care le-am întâlnit deja în emisiunile dedicate Muntelui Athos. Sfântul Ștefan cel Mare. Domnitorul Moldovei Ștefan cel Mare a sprijinit mănăstirea Sfântul Pavel prin multe lucrări. Potrivit documentației, în 1472 a fost construit aici un aghiazmatar, iar între 1497-1500, domnitorul moldovean a contribuit la renovarea bisericii și la construirea unui apeduct. Nu vorbim deci doar despre donații în bani, ci despre intervenții concrete asupra infrastructurii mănăstirii. Mai departe, în 1501, frații craiovești, Barbu, Danciu, Pârvu și Radu, au oferit mănăstirii un ajutor anual de câte 2000 de aspri.
Apoi apare una dintre figurile majore ale istoriei românești și atonite, Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Între 1516-1521, el a finanțat construirea turnului de apărare și a zidurilor de incintă. Sursele arheologice oficiale confirmă contribuția sa la ridicarea turnului mănăstirii și, de asemenea, implicarea sa în fortificația de coastă. Așadar, atunci când privim astăzi zidurile fortificate ale Sfântului Pavel, trebuie să ne amintim că o parte importantă din această imagine arhitecturală poartă și amprenta domnitorilor români. În secolul XVI și Alexandru Lăpușneanu s-a numărat printre binefăcătorii mănăstirii, contribuind, potrivit surselor tradiționale, la pictarea unui paraclis în anul 1555. Iar câteva secole mai târziu, legătura românească avea să fie consolidată de Sfântul Constantin Brâncovianu. Domnitorul muntean, unul dintre cei mai importanți ctitori ai ortodoxiei din epoca sa, a construit la Sfântul Pavel paraclisul Sfinților Împărați Constantin și Elena și a contribuit la refacerea chiliilor mănăstirii. Când spunem că domnitorii români au fost mari ctitori ai atosului, nu vorbim doar despre mănăstirile românești sau despre câteva donații simbolice. La Sfântul Pavel, de exemplu, contribuțiile lor au intrat efectiv în structura fizică a mănăstirii. După căderea Constantinopolului, în 1453, atosul a intrat într-o nouă epocă. Comunitățile monahale au supraviețuit sub dominația otomană, dar au trebuit să facă față unor presiuni economice și politice considerabile. Mănăstirea Sfântul Pavel a beneficiat în continuare de sprijinul domnitorilor ortodoxi din Europa de Est. Pe lângă voievozii români, printre binefăcători s-au numărat și conducători ruși, precum Ivan cel Groaznic, Alexei Mihailovici, Petru cel Mare și împărăteasa Elisabeta Petrovna. În acest fel, mănăstirea a devenit un adevărat punct de întâlnire al lumii ortodoxe balcanice și răsăritene. La sfârșitul secolului XVIII și începutul celui de-al XIX-lea, situația mănăstirii a fost dificilă, însă comunitatea a găsit resurse pentru a continua. Monahii au călătorit în mai multe țări pentru a strânge donații necesare întreținerii și refacerii așezământului. În perioada războiului de independență al Greciei, situația a devenit din nou foarte complicată, iar unii monahi au părăsit mănăstirea fie pentru a participa la lupta pentru independență, fie pentru a evita represaliile trupelor otomane. În 1839, mănăstirea Sfântul Pavel a revenit la formă de organizare chinovială, confirmată printr-un sigiliu patriarhal din 1840. În această perioadă începe și o importantă etapă de reconstrucție. Noua biserică principală a mănăstirii a fost începută în secolul XIX. Piatra de temelie fusese pusă în 1816, iar lucrările propriu-zise s-au desfășurat după încheierea Revoluției Grecești. Aceasta este, în linii mari, biserica principală care poate fi vizitată astăzi de către pelerinii care ajung la Sfântul Pavel. Ca multe alte mănăstiri atonite, Sfântul Pavel a avut de înfruntat și calamități naturale. În 1902, un incendiu puternic a distrus o mare parte din aripa sud-vestică a mănăstirii, deși aceasta fusese refăcută cu doar câțiva ani înainte. Apoi, cutremurul din 1905 a provocat alte pagube importante. După o nouă calamitate, în 1911, mănăstirea a trecut printr-o amplă perioadă de refacere, practic fiind necesară reconstruirea unei mari părți a complexului. Cu toate acestea, mănăstirea a supraviețuit. Tocmai acesta este unul dintre marile motive pentru care istoria Sfântului Pavel este atât de interesantă, dragii mei. De fiecare dată când părea că așezământul se apropie de dispariție, apăreau oameni care îl reconstruiau. În prezent, dragii mei, Sfântul Pavel este una dintre cele 20 de mănăstiri suverane ale Sfântului Munte. Ocupă, așa cum am spus, locul 14 în ierarhia atonită. Ansamblul are aspectul unei adevărate fortărețe monahale, cu ziduri de incintă, turn de apărare, catolicon, paraclise, chilii și clădiri administrative.
Cercetările arheologice recente au scos la lumină inclusiv vestigii ale unor construcții medievale dispărute, oferind noi informații despre evoluția complexului. Mănăstirea Sfântul Pavel are 12 paraclise, dintre care unul dintre cele mai importante este cel dedicat Sfântului Gheorghe, împodobit cu fresce datate în 1552. În patrimoniul ei se păstrează icoane, obiecte liturgice, manuscrise și sfinte moaște. Dar dintre toate odoarele, unul se ridică deasupra celorlalte prin poveste și importanță. Darurile magilor. Iar aici avem o poveste care leagă într-un mod extraordinar Bizanțul, Serbia, Imperiul Otoman, Mara Brankovic și tradiția ortodoxă. Așa cum am spus la început, dragii mei, deși numele mănăstirii este legat de Sfântul Pavel Xiropotamitul, unul dintre mari asceți ai Sfântului Munte și întemeietorul așezământului, hramul actual al mănăstirii este întâmpinarea Domnului. Alegerea acestui hram este legată de tradiția mai târzie a mănăstirii

Sfântului Gheorghe. Actuala biserică centrală aparține însă secolului XIX și este închinată întâmpinării Domnului. Actualul catolicon a fost început în 1816, într-o perioadă în care mănăstirea Sfântul Pavel trecea printr-un amplu proces de refacere și extindere chiar. Inițiatorul acestui program a fost arhimandritul Antim Comnenul, care între 1816-1820 a extins considerabil complexul monahal și a contribuit la ridicarea noii biserici. Piatra de temelie a fost pusă de patriarhul ecumenic Grigorie al V-lea. Este așadar unul dintre catolicoanele relativ târzii din tot Sfântul Munte, dar tocmai acest lucru îi conferă un caracter aparte. Biserica păstrează structura tradițională atonită, fiind inspirată în mod evident de catoliconul Marii Lavre. Are două turle centrale mari și alte 7 turle mai mici, iar proporțiile sale îi dau un aspect monumental, dar și foarte echilibrat. Un element arhitectural interesant aici este faptul că între naos și litie nu există acea obișnuită succesiune transversală de stâlpi sau pilaștri care apare în multe alte biserici atonite. În interior, spațiul este susținut de 14 coloane de marmură, ale căror capiteluri au fost realizate la Trieste. Marmura joacă de altfel un rol important în aspectul interior al bisericii. Pronaosul este despărțit de naos printr-un elegant portal de marmură, al cărui fronton triunghiular amintește de anumite cadre arhitectonice întâlnite în iconografia post-bizantină. În partea laterală a pronaosului se află două paraclise, unul închinat Sfântului Pavel Xiropotamitul, iar celălalt Sfântului Gheorghe. Un lucru care poate surprinde vizitatorul care ajunge la Sfântul Pavel este faptul că actualul catolicon nu este împodobit cu un ansamblu de fresce, așa cum ne-am aștepta de la mai multe biserici ale Atosului. În schimb, interiorul este dominat de marmură, de catapeteasma monumentală și de obiectele liturgice. Catapeteasma realizată din marmură de nuanță gri-verzuie a fost executată la începutul secolului 20, iar icoanele sale au fost pictate în anul 1900 de Hristodulos Matei din Naosa. În fața catapetesmei se află două dintre icoanele importante ale bisericii. În partea dreaptă, icoana Maicii Domnului, Mirovlitisa, cunoscută drept izvorătoarea de mir, iar în partea stângă, icoana Sfântului Gheorghe. Dacă vorbim despre marmură, merită subliniat că aici avem o mică poveste artistică. În perioada marilor lucrări de la începutul secolului XIX, pe Muntele Athos au activat ateliere de marmură din insula Tinos. Acestea au contribuit la realizarea mai multor elemente ale complexului Sfântului Pavel, de la fântâni și structuri decorative, până la lucrările de marmură ale catoliconului. Influența acestor meșteri tinosieni se poate observa și astăzi în aspectul monumentului. Un alt detaliu spectaculos despre care vă spun câteva cuvinte îl reprezintă candelabrele, dragii mei. În catoliconul de la Sfântul Pavel se păstrează 6 candelabre de bronz provenite de la Veneția, precum și un mare policandru central realizat la Dresda în 1669. Acesta este unul dintre acele obiecte care spun în sine povestea legăturilor culturale și artistice ale mănăstirilor atonite cu lumea ortodoxă și cu marile centre europene. Dincolo de catolicon, mănăstirea Sfântul Pavel păstrează imaginea clasică a unei mănăstiri atonite fortificate, cu clădirile dispuse în jurul unei curți interioare relativ restrânse. În această curte domină biserica principală, în timp ce aripile incintei adăpostesc chiliile monahilor, paraclise, arhondaricul, trapeza, încăperi administrative și spațiile necesare vieții de zi cu zi. Curtea actuală este ea însăși rezultatul marilor lucrări începute în 1816 de Antim Comnenul. Este interesant că, potrivit mărturiei călătorului rus Vasilie Barski, care a vizitat Athosul în 1744, vechea mănăstire practic nu avea o curte interioară în forma pe care o putem vedea astăzi. Extinderea din secolul XIX a schimbat radical organizarea spațiului și a dat complexului caracterul arhitectural pe care îl păstrează în mare măsură până astăzi.
La intrarea principală, aflată în

partea sud-vestică, se găsește un pridvor construit în 1902 și susținut de coloane de marmură. Deasupra intrării apare reprezentarea întâmpinării Domnului, iar în apropiere sunt reprezentați Sfântul Gheorghe și Sfântul Pavel Xiropotamitul. În incintă se află și turnul Clopotniță, ridicat în 1819, în timpul marelui program de reconstrucție. Întregul complex a continuat să fie modificat și extins pe parcursul secolului XIX, iar intervențiile succesive au contribuit la imaginea actuală a mănăstirii. În 1902, un incendiu a reprezentat una dintre marile încercări prin care a trecut așezământul, urmat apoi, în 1911, de o gravă inundație. Unul dintre cele mai interesante paraclise de la Sfântul Pavel este cel al Sfântului Gheorghe, împodobit cu o pictură de tradiție cretană care datează din secolul XVI. Sursele oficiale ale Serviciului Arheologic al Halkidiki și Sfântului Munte datează pictura la 1552 și o atribuie pictorului Antonie. Este unul dintre elementele care leagă vizibil actualul complex, în mare parte rezultat al reconstrucțiilor moderne de vechea tradiție artistică post-bizantină a Athosului. Tot în ansamblul mănăstiresc se păstrează numeroase alte paraclise, iar unele dintre acestea sunt legate de personalități și tradiții importante ale vieții monahale atonite. Mănăstirea nu trebuie privită așadar doar ca un monument arhitectural, ci ca un adevărat organism monastic în care fiecare curte, turn, paraclis, chilie și bisericuță participă la viața spirituală a obștii. Este de altfel un mod corect de a privi toate mănăstirile, dragii mei, indiferent că sunt din Muntele Athos sau de altundeva.

Stimați ascultători, Mănăstirea Sfântul Pavel rămâne după viacuri un loc în care istoria și credința se întâlnesc la fiecare pas. De la vechile sale ziduri și până la sfintele odoare păstrate aici, fiecare lucru vorbește despre continuitatea unei tradiții care nu s-a întrerupt. Poate că unul dintre cele mai frumoase gânduri cu care putem pleca la sfârșit de la Mănăstirea Sfântul Pavel este chiar cel al ocrotirii Maicii Domnului, căreia Sfântul Munte îi este încredințat. Printre cele mai prețioase și cunoscute comori duhovnicești ale Mănăstirii Sfântul Pavel se află darurile magilor, păstrate aici de multe veacuri. Tradiția atonită spune că aceste sfinte daruri au ajuns la mănăstire în secolul 15, prin intermediul prințesei sârbe Mara Brankovic, fica despotului Serbiei Gheorghe Brankovic și soția sultanului otoman Murad al II-lea. Povestea, dragii mei, este una cu totul aparte. După căderea Constantinopolului, Mara a rămas văduvă și s-a retras în spațiul creștin, păstrându-și credința. Ea a intrat în posesia unor relicve extrem de prețioase, care, potrivit tradiției, fuseseră păstrate la Constantinopol și care erau legate de nașterea Domnului. În anul 1470, Mara a încercat să aducă aceste daruri la Mănăstirea Sfântul Pavel. Există însă o tradiție foarte puternică legată de sosirea ei în Athos. Se spune că prințesa a coborât din corabie și a pornit spre mănăstire purtând sau însoțind sfintele daruri. Când a ajuns într-un anumit punct al drumului, Maica Domnului i s-ar fi arătat și ar fi cerut să nu înainteze mai departe, amintindu-i că Sfântul Munte este locul ei și că nu este îngăduit unei femei să pătrundă în interiorul lui. Mara ar fi ascultat porunca și a predat darurile călugărilor, fără să mai înainteze. Locul tradițional al acestei întâmplări este cunoscut și astăzi, în apropierea mănăstirii. Dar ce sunt mai exact aceste daruri ale magilor? Ele sunt alcătuite din aur, tămâie și smirnă. Dar nu trebuie să ne imaginăm pur și simplu trei obiecte mari, asemenea unor vase dintr-un muzeu. Tradiția vorbește despre fragmente și forme diferite ale darurilor, păstrate și cinstite ca relicve ale momentului în care magii au venit la pruncul Iisus. Aurul este reprezentat prin plăcuțe și mici forme ornamentale de aur, în timp ce tămâia și smirna sunt păstrate sub forma unor mici grăunțe sau fragmente. Ele sunt păstrate în recipiente și cutii speciale și sunt scoase spre închinare în anumite momente. Importanța lor este enormă pentru tradiția creștină, pentru că aceste obiecte sunt asociate direct cu episodul relatat în Evanghelia după Matei, magii veniți din răsărit, care au adus pruncului Iisus aur, smirnă și tămâie. De aceea, darurile magilor reprezintă una dintre cele mai importante relicve păstrate în Sfântul Munte. Ele sunt cinstite nu numai pentru vechimea lor, ci mai ales pentru legătura lor cu nașterea Mântuitorului. O altă mare comoară a Mănăstirii Sfântul Pavel din Muntele Athos este icoana Maicii Domnului Mirovlitisa, numită astfel datorită tradiției potrivit căreia icoana a izvorât mir. De altfel, numele vine din grecescul Mirovlitisa, care înseamnă izvorătoarea de mir. Icoana este considerată una dintre cele mai importante icoane făcătoare de minuni ale mănăstirii și se află în Catolicon, în apropierea Catapetesmei. Tradiția despre ea este legată de manifestarea Harului Maicii Domnului prin mirul care ar fi curs în mod minunat din icoană. În spiritualitatea ortodoxă, asemenea tradiții sunt privite nu ca simple fenomene spectaculoase, ci ca semne reale ale ocrotirii Maicii Domnului asupra unei comunități monahale. În jurul icoanei s-au format de-a lungul timpului numeroase tradiții și relatări despre vindecări și ajutor primit de credincioși. Foarte importantă pentru Mănăstirea Sfântul Pavel este și icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. De altfel, Sfântul Gheorghe are o legătură istorică puternică cu această mănăstire. Al doilea catolicon al mănăstirii, ridicat în secolul 15 cu sprijinul despotului sârb Gheorghe Brankovic, a avut ca hram tocmai pe Sfântul Gheorghe. În actualul catolicon, icoana Sfântului Gheorghe se află în apropierea icoanei Maicii Domnului Mirovlitisa, iar în incintă există și paraclisul Sfântului Gheorghe, unul dintre spațiile cele mai interesante din punct de vedere artistic, deoarece păstrează pictura post-bizantină de mare valoare.
Aici apare și o frumoasă legătură între istoria mănăstirii și patrimoniul ei artistic. Pictura Paraclisului este datată în 1552 și este atribuită pictorului Antonie, reprezentant al tradiției cretane. Dar comoara mănăstirii Sfântul Pavel nu se limitează doar la darurile magilor și la icoanele făcătoare de minuni. Ca toate marile mănăstiri atonite, ea păstrează numeroase sfinte maște, adunate de-a lungul secolelor și transmise din generație în generație. Printre acestea se află părticele din maștele unor mari sfinți ai bisericii, între care sunt cinstiți Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, Sfântul Pantelimon, Sfântul Nicolae, Sfântul Nectarie și alți sfinți și mucenici. Patrimoniul mănăstirii Sfântul Pavel cuprinde și manuscrise, documente, cărți vechi, obiecte liturgice, cruci, veșminte și alte piese de artă bizantină. Cât despre biblioteca mănăstirii, aceasta păstrează manuscrise grecești și documente care au o valoare deosebită, nu doar pentru istoria religioasă a Athosului, ci și pentru cercetarea culturii bizantine și post-bizantine. Ca și în cazul celorlalte mari mănăstiri atonite, biblioteca este o mărturie a faptului că monahii nu au păstrat numai obiecte de cult, ci și memoria scrisă a comunității. Acte de donație, documente, hrisoave și manuscrise au permis păstrarea istoriei mănăstirii și a relațiilor sale cu domnitori, familii domnești și alți mari binefăcători. Toate acestea, dragii mei, fac ca mănăstirea Sfântul Pavel să nu fie doar o construcție veche așezată pe versantul Athosului. Este un loc în care istoria, tradiția și credința s-au suprapus timp de aproape un mileniu.

Stimați ascultători, Mănăstirea Sfântul Pavel rămâne după veacuri un loc în care istoria și credința se întâlnesc la fiecare pas. De la vechile sale ziduri și până la sfintele odoare păstrate aici, fiecare lucru pare să vorbească despre continuitatea unei tradiții care nu s-a întrerupt. În această ediție dedicată Mănăstirii Sfântul Pavel, am vorbit despre istoria acestui loc, despre arhitectura sa și despre odoarele păstrate aici. Săptămâna viitoare am să vă relatez mai multe mărturii și întâmplări minunate care de-a lungul timpului au întărit credința celor care au viețuit în această mănăstire, dar și a celor care au ajuns din mila lui Dumnezeu până acolo. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor zile binecuvântate! Yeah.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Efrem Sirul. Cum să ne luptăm cu păcatele și cu gândurile? Să nu bei vin până la beție. Altfel, inima ta va năzui fără stabilă pentru plăceri. Să nu mănânci mult, ca trupul tău să nu devină grosolan, iar odată cu asta să se întărească și patimile. Cercetează-i pe cei bolnavi, ca să te cerceteze și Dumnezeu pe tine. Nu dormi mult, ci cere cu stăruință ajutorul lui Dumnezeu ca să scapi ca o pasăre din laț. Să nu vorbești mult, ca să nu cazi în minciună. Să nu agonisești nimic peste trebuință, ci să trăiești în cumpătare. Păstrează-ți liniștea și fă-ți lucrarea ta. Din răsputeri să-ți înfrânezi limba și pântecele. Să fii blând cu toți oamenii. Multă vătămare vine de la flecăreală și de la râs. Omul înțelept va păstra tăcerea. Să ai întotdeauna moartea în fața ochilor și ispita nu te va împinge niciodată la deznădejde. Și seara și dimineața să cercetezi cum ți-ai petrecut timpul. Toate acestea nu se pot face însă fără osteneală. Să știi că după cum pământul nu poate să aducă roadă de la sine, fără sămânță și fără apă, nici omul nu poate să aducă roadă fără pătimire și smerită cugetare. Neîncetat, îngrijește-te de tine însuți, ca de chipul lui Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu, că o să-i dai răspuns pentru toate faptele tale. În fiecare zi să te întrebi ce patim ai biruit. Cine crede că va fi judecată, nu o să judece niciun om, ci se va păzi chiar și în lucrurile mici și neînsemnate. Cine crede că trupul lui va învia, se va îngriji să-l curețe de întinăciune. Aceasta este calea cea strâmtă, care duce la viață. Așadar, dacă l-ai îndrăgi pe Domnul cu adevărat și îți dai silința să primești împărăția cea viitoare și ai făgăduit să te ostenești ca să-ți răscumperi căderile, adu-ți aminte întotdeauna de judecată și de chinul cel veșnic, așteptând cu frică ieșirea ta din această lume. Să n-ai împătimire nici față de bani, nici față de frați, nici îndeopște de ceva dintre cele pământești. Să nu ai griji pentru acestea, ci să mergi în urma lui Hristos fără întristare și lenevire și privind întotdeauna către cer și de acolo așteptând ajutor, fiindcă nu se știe când vine moartea, judecata este aproape și vai de cel nepregătit. Vai ție, suflete, că petreci cu nesimțire în viața de acum, zi de zi, dedându-te răsfățului, râsului, împrăștierii și trăind în dezmăți. În veacul ce va să fie, vei plânge, asemenea bogatului, chinuit în focul cel veșnic. Vai ție, suflete, că nu înduri nici un necas pe care ți-l pricinuiește aproapele, nici măcar o vorbă mai aspră, ci îndată te împotrivești și te cerți. Iar pentru asta pierzi cununa răbdării și a blândeții și vei fi osândit pe veci împreună cu pomenitorii de rău. Vai ție, suflete, că îți urăști și îți defaimi aproapele, ori îngădui ca alții să facă asta și vei fi pedepsit împreună cu ucigașii, fiindcă scris este: cel ce urăște pe fratele său, ucigaș de oameni este. Vai ție, suflete, că ne socotești poruncile lui Dumnezeu, fiindcă în ziua cea înfricoșătoare a judecății vei auzi cum Domnul spune: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu celui din ceruri. Și duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Vai ție, suflete, că iubești slava cea de la oameni și cinstirile și hainele împodobite și câștigurile lumești. De aceea, în ziua judecății vei fi urât înaintea lui Dumnezeu, lepădat de la fața lui și părtaș demonilor trufași. Vai ție, suflete, că zi de zi păcătuiești, iar pocăința o amâni de pe o zi pe alta. O să vină la tine moartea ca un hoț noaptea și vei fi dus legat în ghena focului, fără folos vărsând lacrimi și învinuindu-ți nechipzuința. Vai ție, suflete, că nu te cutremuri gândindu-te că în ziua cea înfricoșătoare a judecății, când și puterile cerești se vor clătina de teamă, te vei arăta feței lui Dumnezeu, având haină spurcată și urăcioasă.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit.

0: bunătăților și dătătorile de viață, vino și te slășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți

Adâncul ca o haine să îmbrăcă mintea lui peste munți vor stape. De cerătarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Să-i sui munți, se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului, asin sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, în mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce-a dă munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cum de lemn și pâinea inimii omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului cedrii banului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocosărgului închiparoși și munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-o aduna și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul, te zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc strătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să-i dai loc hrană la bună vreme. Dântule tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua pe Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor ziti și văinui fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute se fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și ce fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de peste încă judecătorilor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brastă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de sminterile celor ce fac fără de lege, că diavol în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce vor trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, în cazul meu, înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, e urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, în vază, în îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

Cat ochii mei, iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce

apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, izraeliteanul a strigat, izbăvitorului și Dumnezeu.

Din urmă tulbură și de multe întristări se umple sufletul meu. Alină-le, Fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău.

0: fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetări celei Dumnezeie și purtării tale de grijă, învrednicește-mă, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești bună și născătoarea celui bun.
1: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești

0: sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale și sănătate cu rugăciunile tale dăruiește.
1: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ață apropiată.

și păzitoare prea tare vieții mele Fecioară, care risipești tulburarea năpastelor și izgonește asupririle diavolilor, de aceea mă rog totdeauna, izbăvește-mă din

ca un zid de scăpare și sufletelor mântuire desăvârșită și desfătare întrunecazuri. Și de lumina Ta pururea ne bucurăm, o Stăpână, și acum ne izbăvește.

Lor și nu este tămăduire trupului meu, ci mă rog ție, celei bune care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii și tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciune.

Trece cu vederea rugăciunile celor glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururia pe cei ce te cinstesc pe tine, născătoare de Dumnezeu.

În zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia robei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni

0: Tu izgonești asuprirea și năvălirea patimilor, Fecioară, pentru aceea te lăudăm întru toți fecii.
1: Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim.

Firele soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu. La tine scap ceea ce ești plină de daruri. Nădejdea tuturor celor fără de nădejde, tu îmi ajută. Stăpână și Maică izbăvitorului, primește rugăciunea nevrednicilor robilor tăi, ca să fii folositoare către Cel ce s-a născut din tine. O stăpână a lumii, fii mijlocitoare. Cântăm cu o sârdie acum cântare de bucurie ție, cele întru tot lăudate, născătoare de Dumnezeu. Cu înainte mergătorul și cu toți sfinții roagă născătoare de Dumnezeu să ne mântuiască pe noi. Toate oștile îngerești, înainte mergătorul Domnului, cei 12 apostoli și toți sfinții, cu născătoare

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale sfintelor, cereștilor și netrupeștilor puteri, ale sfinților mucenici, Eutihie și Cosma, a căror pomenire o facem, ale sfinților, dreptilor și dumnezeieștilor, părinții Joachim și Ana, și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori. Înainte de postul Sfintei Mării, catehezele noastre se desfășurau după programul cel oferea catehismul pe care l-am pomenit de multe ori. A venit postul adormirii Maicii Domnului și ne-a preocupat preacinstirea Maicii Domnului. Iar acum, că acest post a trecut, din nou începem și cirul catehezelor noastre obișnuite. Și în catehismul pe care l-am pomenit, cred, Doamne, și mărturisesc, vi-l recomand și dumneavoastră. El este la dispoziția noastră. În catehismul acesta, după ce înainte de postul adormirii Maicii Domnului n-am preocupat de Tatăl nostru, în catehismul acesta ni se sugerează că trebuie să ne ocupăm de biserică ca și lăcaș de închinăciune și de faptul că dacă ne socotim creștini serioși, venim în fiecare duminică la biserică. Sfântul Apostol Pavel, în epistola către evrei, în capitolul 10, versetele 24 și 25, spune așa. Și să luăm aminte unul asupra altuia, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, fără să părăsim biserica noastră, precum este obiceiul unora, ci îndemnător făcându-ne cu atât mai mult, cu cât vedeți că se apropie ziua aceea. Motivația pe care ne-o dă Sfântul Pavel este că foarte scurtă e viața noastră. Și atâta cât e, trebuie să o folosim bine. Și atunci să fim legați de biserică, să venim la slujbele bisericii. Acum, în acest catehism pe care vi l-am pomenit, se opresc autorii și la arhitectura bisericii. Se întâmplă tocmai în această perioadă când minunata noastră catedrală suportă lucrări de restaurare și când o privim cu drag. Deci în catehismul respectiv ni se vorbește și de biserică, să dau și amănunte legate de arhitectura bisericii. Nu voi stărui foarte mult asupra lor. În mare, catehismul ne vorbește că biserica e alcătuită din trei părți, pronaosul, naosul și altarul. Sau în grai popular, tinda, naosul și altarul. În pronaos se săvârșesc slujbe pentru credincioși, citanii pentru credincioși. În naosul bisericii participăm la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Și mai mult, în naosul bisericii participăm și la aceste cateheze de duminică seara de după vecernie. Iar altarul este Sfânta Sfintelor.
unde preoții invocă Duhul Sfânt care se pogoară și preface prescura în trupul Domnului Hristos și vinul în sângele Domnului Hristos. În mare, aceasta este biserica. Și am zis că Sfântul Pavel ne îndeamnă să nu părăsim biserica noastră. Acum știți că pe lângă poruncile dumnezeiești, cele 10, există și porunci bisericești. Și una dintre poruncile bisericești ne zice că în fiecare duminică și sărbătoare trebuie să participăm la slujbă. Acum e greu să îl convingi pe celălalt că e foarte serioasă participarea noastră la slujbe, dar dacă suntem foarte insistenți, noi înșine vom realiza că participarea noastră la slujbe este foarte, foarte importantă. Pentru că biserica e casa lui Dumnezeu. Atunci când sfințim o biserică, în cartea a treia a regilor, în capitolul 8, sau cartea a treia a împăraților, în capitolul 8, îl auzim pe Solomon făcând rugăciune și punându-și întrebarea: Doamne, Tu pe care nu Te încapezi cerul și pământul, vei locui cu mine în templul acesta? Și răspunsul a fost pozitiv. Domnul Dumnezeu locuiește cu noi aici în biserică. Acum, sigur că momentan este și perioada de vacanță, dar din punct de vedere spiritual nu se prea ia vacanță, ci se vine la biserică. Și vă aduc aminte de faptul pe care îl știți foarte bine. La ultimul recensământ, cei mai mulți locuitori din România s-au declarat creștini ortodoxi. Știți din numărul acestor creștini cât participă duminica la biserică? 10%. Și atunci, pentru ca și ceilalți 90% să fie influențați să vină la liturghie. Cine sunt misionarii? Păi misionarii sunteți dumneavoastră. Vedeți? E un lucru foarte serios să venim la Sfânta Liturghie, dar nu-i lipsit de importanță și faptul că participăm la Paraclisul Maicii Domnului și faptul că participăm la cateheze, pentru că toate acestea ne îmbogățesc din punct de vedere spiritual. Așadar, porunca bisericească ne zice ca să venim duminica și în sărbători la biserică. Sufletul nostru ne spune că e tare bine să venim la vecernie, să participăm la rugăciuni, să ne întâlnim, să ne întâlnim. Voi spune și lucrul acesta, că nu trebuie să-i neglijăm pe tinerii noștri. Nu știu câtă putere de convingere aveți, dar pe toți nepoții dumneavoastră ar trebui să-i lămuriți să vie la biserică. Știți că prețul pentru ora de religie a fost foarte mare. Aici, în această catedrală, a slujit părintele Liviu Galaction Muntean. O perioadă a fost rectorul Institutului Teologic. Comuniștii au desfințat institutul atunci când au scos și religia din școală.
Și el a fost dus o perioadă la Bistrița ca și preot obișnuit, iar apoi a revenit la Cluj și a fost vicar administrativ. L-a pus arhiepiscopul Teofil pe el și pe părintele Ioan Bunea să facă o programă de catehizare aici, în biserica asta și în celelalte. Au făcut o programă de catehizare minunată. Și când a fost gata, rezultatul a fost că securitatea i-a luat pe amândoi, i-a batjocorit, i-a judecat, i-a purtat în seghe pe aici, prin orașul Cluj și le-a dat angrei de temă. Părintele Liviu Galaction Munteanu avea 3 copii și după proces l-a lăsat să vorbească 5 minute cu soția. Și el i-a zis, dragă sise, să știi că noi în lumea aceasta nu ne mai vedem. Și nu s-au mai văzut. A fost dus la Gherla, apoi la Aiud, unde a fost supus unui regim de viață draconic. N-a rezistat mult. A murit în 1961 și a fost îngropat pe râpa robilor. Tare am dorit ca să-i putem descoperi moaștele, pentru că el, așa cum știți, a fost canonizat și e trecut în calendar pe ziua de 8 martie. A murit tocmai pentru ora de religie. Și curios, peste săptămână toți copilașii fac ora de religie. Duminică la biserică sunt numai o parte dintre ei, o parte mică dintre ei. Probabil că nu vin toți pentru că nu le vin părinții. Și din nou, misionare care ar trebui să-i convingem să vie toți și să participe la Sfintele Slujbe, sunteți dumneavoastră. Acum, referitor la participarea la Sfintele Slujbe, după ce cântăm împreună cu strana, o priceaznă din cărticica noastră de cateheze, o seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa mamă, din cartea de cateheze, la pagina 37, cântăm priceazna să-L preamărim pe Domnul, să-L preamărim pe Domnul în zi de sărbătoare, în casa Lui e calea a tot mântuitoare și dumneavoastră împreună cu noi. V-am spus mai mult de glumă, dar nu e chiar o glumă fără substrat. Unii dintre neoprotestanți au zis, da, ortodoxii nici nu știu cânta. Nu cântă. Așa că acum cântăm. Să-L preamărim pe Domnul în zi de sărbătoare, în casa Lui e calea a tot mântuitoare.

Să-L preamărim pe Domnul în Sfânta Liturghie, când pruncii în cor de îngeri stau dreaptă mărturie.

să-L preamărim pe Domnul în slujbele de seară. Sub scutul lor trăiește biserica și tare.

relatarea pe care vă citesc a scris-o părintele Iosif Trifa, Dumnezeu să-l ierte, în perioada interbelică. Și după ce vă citesc, mai adaug câteva fraze din cartea importantă numită Proloaje, care ne pune în față o sumedenie de lucruri frumoase. Acum relatarea referitoare la faptul că ar trebui în toată duminica să venim la biserică. Un maestru pantofar, om sărac cu familie grea, lucra din greu duminica. Iar dacă cineva îi spunea că asta nu e bine, îi răspundea îndârjit: eu am o casă grea, trebuie să lucrez și duminica. Un credincios se apropie de el și zice: dragul meu, ia seama că este o mare greșeală crezând că tu poți trăi dacă nu, că tu nu poți trăi dacă nu lucrezi duminica. Eu cred că tocmai pentru asta o duci așa de greu, fiindcă

0: să citește în Sfânta Scriptură. Și a fost de acord. Când se încheie un an, îți voi da tot ce ai pierdut nelucrând duminica. Intră în acest înțeles cu martor. La împlinirea anului, iată, îl întâlni pe omul nostru și îl întrebă: ce ai pierdut dacă n-ai lucrat duminica, să ai mers la biserică? O, dragul meu, răspunse tremurând pantofarul, ce să pierd? Am câștigat mult, mult mai mult. Și apoi am zis că argumentăm lucrul acesta, că duminica, venind la biserică și preocupându-ne de cele spirituale, suntem în câștig. În cartea numită Provoace este argumentat faptul că duminica trebuie să venim la biserică. Nu vă mai citesc mult, decât câteva fraze. Sârguiți-vă, fraților și susurorilor, a venit duminica la biserică. Lăsați lucru mâinilor voastre și înălțați-vă în cerul cel mai presus de ceruri. Care este biserica? Cerul pământesc, în care îngerii slujesc, nevăzuți, pe Dumnezeu împreună cu oamenii, altarul fiind locul sălătluirii lui Dumnezeu. Iar Sfânta Masă, scaun al Sfintei Treimi, din care ni se dă spre mâncare trupul Fiului lui Dumnezeu și Sfânt Sângele Lui, care curățesc și mântuiesc sufletele noastre. Pentru că însuși Domnul zice: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, viu va fi în veci. Drept aceea, pentru a moșteni viața veșnică, să ne ostenim, mergând la Sfânta Biserică, pentru că împreună cu prorocul să cântăm: veseliți-mă de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Și, luând act de faptul că porunca bisericească ne cere ca în toată duminica să venim la biserică, începând de săptămâna viitoare, vom argumenta și cât de importantă este pentru noi Sfânta Liturghie. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba veciernii, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Din comorile ortodoxiei.

Patericul atonit. Capitolul 24. Despre minunatele intervenții ale Sfintei Pronii și ale dreptei cele atotputernice a celui prea înalt. Odată, vrednicul de pomenire monah Aglaid de la Constamonitu s-a îmbolnăvit foarte tare și a fost trimis de egumen la catisma Sfântului Antonie, care avea o vie. Doctorul i-a sugerat monahului Aglaid să mănânce carne, de vreme ce avea diagnosticul de tuberculoză și scuipa frecvent sânge. Părintele bolnav a fost foarte trist, deoarece era incapabil să-și slujească mănăstirea ca paracliser. S-a rugat continuu, rugându-l pe Domnul să-i dăruiască sănătate. Într-o zi, când se ruga astfel, a văzut o căprioară mare care a venit în fața lui și a plecat capul și apoi a căzut jos zvârcolindu-se. Părintele Aglaid, fiindu-i frică să nu moară, a alergat repede ca să spună celorlalți părinți și grădinarului, care nu era călugăr. Grădinarul, când a văzut sărmanul animal în acea stare, l-a ucis și l-a curățat. Părinții au hotărât ca părintele Aglaid să gătească câte un pic de carne în fiecare zi. Ei au crezut că ea a fost trimisă ca dar, binecuvântare și medicament pentru o persoană bolnavă de Domnul și Dumnezeul nostru, care vindecă și sufletele și trupurile noastre. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Matei 6:33. Această poruncă a Domnului, care transmite încrederea deplină și desăvârșită în providența divină, este sfatul tuturor asceților și experiența trăită. Părintele Heruvim din pustia Sfântului Vasile era un ascet grijuliu, plin de credință și nădejde. El auzea cam greu și odată a fost izolat de zăpadă în sărăcăcioasa lui chilie mai mult de o săptămână, fără mâncare. Într-o zi, un străin cu un catâr încărcat a bătut la ușa lui. Era aproape noapte. A întrebat dacă avea timp ca să ajungă la peștera Sfântului Petru înainte de a se întuneca și să se întoarcă la mănăstirea Sfântul Pavel. Pusnicul Heruvim i-a spus: fratele meu, e așa de multă zăpadă încât nu vei putea să ajungi la chilia Sfântului Petru chiar dacă ai avea o zi întreagă la dispoziție. Stai aici în această noapte și poți să pleci mâine dimineață de vreme. Străinul a răspuns: părinte, am adus ceva mâncare pe care vreau să o vând și să mă întorc de seară la munca mea. Dacă vrei, ia-o tu și dă-mi o binecuvântare. Binecuvântare are aici sensul de dar, răsplată. De vreme ce ești grăbit, las-o aici, în acest colț, și îți voi da banii ce mi-au fost dați de un pelerin. El a mers în camera lui în timp ce străinul descărca alimentele, dar când s-a întors, străinul nu mai era acolo. Dispăruse. Părintele Heruvim s-a uitat pe afară și a strigat, dar nu erau nici urmele omului, nici ale animalului în zăpadă. Atunci el și-a dat seama că era vorba de lucrările văzute ale providenței dumnezești nevăzute, care are grijă de toate. El a intrat în micul său paracris și a mulțumit Domnului. Cu recunoștință a așezat alimentele în cămara sa. Ele i-au ajuns întreaga iarnă. Mie, nevrednicului, mi s-a dat de asemenea să aud minuni ca cele ce urmează, despre care fostul egumen al mănăstirii Sfântul Pavel, arhimandritul Andrei, ne-a povestit. Săracul pusnic Efrem trăia într-o smerită chilie între pustia Catunachia și Sfântul Vasile. Chilia lui era o peșteră acoperită cu câteva bucăți de tablă și situată sub o stâncă uriașă. A trăit acolo în greutăți și lipsuri nespuse. Într-o iarnă, când a nins mult, sărmanul părinte Efrem era complet înzăpezit. Rezerva lui de pâine uscată s-a epuizat și era fără mâncare de câteva zile, fiind foarte flământ. Într-o zi a văzut în fața ușii peșterii un mirian, stând cu un sac imens în spate. Părinte, cu binecuvântarea ta vreau să merg la Cherasia, dar de vreme ce e așa de multă zăpadă și în curând se va întuneca, va fi o binecuvântare să-mi las sacul aici și să-l iau mâine, în timpul zilei. Pusnicul Efrem, surprins, l-a întrebat pe străin:
Cum ai ajuns aici, frate? După cum vezi, nu este cărare. Dar vino înăuntru. Este foc unde să te încălzești. Lasă-ți încărcătura aici și vino să o iei oricând dorești." Cu toate acestea, străinul s-a prefăcut că era în grabă pentru a se întoarce la mănăstirea Sfântul Pavel și a dispărut dinaintea ochilor pusnicului. Venindu-și în fire, în chiar acel moment, părintele Efrem nu a văzut nimic altceva decât sacul. S-a uitat în dreapta și în stânga peșterii, dar nu a văzut nicio urmă pe zăpadă. El a deschis sacul și a găsit în el pâine uscată și altă hrană care i-a ajuns până ce vremea grea a iernii a luat sfârșit. Ochii s-au umplut de lacrimi de bucurie și recunoștință pentru această faptă adevărată a providenței divine și l-a slăvit pe Dumnezeu și minunile lui. În fiecare an, pe 9 iulie, călugării din ascultarea părintelui Gerasim, imnograful, și a ucenicului său, ieromonahul Dionisie, sărbătoresc în mod minunat, cu o priveghere, sărbătoarea sfinților părinți Dionisie, oratorul, și Mitrofan. Ei fac aceasta în peștera lor, care a fost transformată într-o frumoasă biserică. În 1958, o slăvită sărbătoare a fost celebrată în cinstea acestor sfinți, care s-a dovedit mai deosebită datorită înmulțirii minunate a peștilor cu care au fost serviți la trapeză. În timp ce cantitatea de pește a fost estimată a ajunge pentru 30-40 de oameni, la masă au venit peste 100. Bucătarul, părintele Damaschin, a devenit neliniștit și a început să se roage: "Doamne, miluiește-mă și ajută-mă pe mine în acest ceas." El a început să dea celor ce serveau la trapeză porțiile, dar cratița nu se golea. 40, 50, 80, 100 de porții. Toți au mâncat la prânz și cină și erau pești rămași chiar și pentru a doua zi. Vrednicul de pomenire monah Meletie Careotul a simțit odată ajutorul și ocrotirea Maicii Domnului, a cărei icoană, Axion Esti, a păzit-o mulți ani în Sfânta Biserică a Protatonului. El mergea de la muntele Athos la Tasos, insulă în Marea Egee, cu barca cu doi tasiotani. În timp ce călătoreau pe apă, marea a devenit agitată și el a căzut peste bord. Ceilalți doi au încercat să-l ajute să se urce din nou în barcă, dar era imposibil. Ei au strigat la el: "Părinte, vezi că nu putem face nimic." De îndată ce încercau să-l prindă, barca avea tendința să se răstoarne și în zadar se lupta el ca să se urce în barcă. După un timp, epuizat, a strigat din adâncul inimii: "Maica Domnului, mai mulți ani eu, slujitorul tău, te-am slujit. Auzi-mă acum, fiindcă vezi că mor." Deodată, el s-a aflat din nou în barcă. Marea s-a liniștit și au ajuns la destinație cu bine. În ciuda faptului că avea 30 de ani, părintele Eustratie nu avea barbă. După moartea părintelui său, în catisma Sfânta Treime de la Sfântul Pavel, un loc cu multe peșteri, el a plecat la Cafsocalivia. Acolo, mai marele a refuzat să-l țină, fiindcă părinții nu voiau pe cineva fără barbă. Eustratie s-a rugat insistent. În acea noapte au avut priveghere în cinstea Maicii Domnului. Dimineața, în mod miraculos, niște fire de păr au apărut pe fața lui Eustratie, pentru care i-a dat laudă și mulțumire ei. Cel mai uimitor lucru a fost acela că, trecând timpul, barba lui a crescut așa de mult încât a ajuns până la pământ. În 1864, Husni Pașa, guvernatorul Salonicului, a vizitat muntele Athos. Fiind om cult, a vrut să viziteze Protatonul. Acolo, printre altele, a văzut picturile murale ale Sfântului Onufrie și Petru Atonitul. Dar el nu a crezut că bărbile lor au fost așa de lungi ca cele zugrăvite pe pereți, care ajungeau până la pământ. Părinții l-au asigurat că un așa lucru e posibil și, ca să-i dovedească, l-au adus pe părintele Eustratie, cel cu barba lungă. Pașa, minunându-se, a spus în turcește: "Afentersin, efentiler," ceea ce înseamnă: "Iertați-mă, domnilor."

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră astăzi a fost duminica 12-a după Rusalii. Credincioșii ortodoxi români din orașul danez Nykøbing Mors au de astăzi o nouă biserică, iar canicula persistă în sudul țării. Acum știrile pe larg. Bogatul moral, dar avar, se poate mântui numai dacă devine milostiv și urmează lui Hristos, a spus astăzi prefericitul părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Patriarhul României a explicat în continuare principalele învățături ale Evangheliei rânduite în duminica 12-a după Rusalii.
1: Trei mari învățături se desprind din Evanghelia de astăzi. Prima, deși Iisus nu dorește să fie lăudat de oameni, tânărul bogat îl numește pe Iisus bunul învățător, pentru că a înțeles că Iisus învață pe oameni nu doar prin cuvinte înțelepte, ci și prin bunătatea faptelor sale minunate de vindecare a celor suferinți. A doua învățătură, pentru a fi desăvârșit, nu este suficient să fii credincios și moral, adică să nu faci răul, ci trebuie să fii și milostiv sau darnic. A treia învățătură, pentru omul care caută viața veșnică, Harul Dumnezeu transformă imposibilul în posibil, schimbă lăcomia de avere în dărnicie, în comuniune de iubire cu Dumnezeu și cu semenii.
0: De asemenea, Patriarhul României a subliniat faptul că o viață morală nu este suficientă pentru dobândirea desăvârșirii, ci săvârșirea binelui este condiția obligatorie pentru aceasta.
1: Tânărul bogat era un om credincios și moral, dar zgârcit, avar sau nemilostiv. Bogatul evlavios și corect din punct de vedere moral era totuși în adâncul inimii lui un om avar, zgârcit, lacom de aver, prea mult înrobit de avuție și prea puțin darnic. Iar Domnul Iisus Hristos îi spune tânărului bogat că va fi desăvârșit numai dacă va fi milostiv sau darnic. Din Evanghelie se constată dificultatea omului lacom de aver de a se dezlipi sufletește de bogățiile sale materiale limitate și trecătoare pentru a dobândi darul cerești netrecătoare. Adică dificultatea omului de a renunța la ceva material și trecător pentru a se uni cu cineva netrecător, cu Dumnezeu însuși.
0: Predica prefericitului părinte Patriarh Daniel puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi, în duminica 12-a după Rusalii, de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că pasajul evanghelic rânduit, care relatează convorbirea tânărului bogat cu Mântuitorul Iisus Hristos, este o chemare la viața veșnică.
2: Toate avuțiile noastre, casele noastre, mașinile noastre, proprietățile, toate rămân după noi în lumea aceasta. Însă cunoașterea lui Dumnezeu, milostenia, iubirea cu care am trăit, acestea nu se pierd. Rugăciunea făcută de noi, iertarea, binele făcut unui om necăjit, toate acestea nu pot fi luate de la noi. De aceea Hristos nu vrea să ne lase să confundăm darul vieții veșnice cu ceea ce posedăm material aici, pe pământ. Așa putem înțelege mai bine cuvântul: acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Și nu doar comoara este cea care ne arată unde ne este inima. Uneori comoara chiar formează inima, dacă socotim comoară lucrurile trecătoare din lumea aceasta, inima noastră va deveni trecătoare ca și ele. Dacă socotim comoară viețuirea, comuniunea noastră cu Dumnezeu, atunci și inima noastră se va dezlipi de cele trecătoare și va căuta să fie cât mai mult împreună cu Dumnezeu.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit diacon pe teologul Rareș Chiriac, pe seama bisericii Sfântul Antonie cel Mare și pe gurârea Sfântului Duh a parohiei Măicănească, protoieria sectorul 1 capital. Credincioșii parohiei Sfânta Vineri din Ploiești, județul Prahova, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Timotei Prahovean, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre rolul milosteniei în dobândirea vieții veșnice.
3: Săracii nu se mântuiesc pentru că sunt săraci. Și bogații nu se pierd pentru că sunt bogați. Săracii s-ar putea să se piardă pentru că nu au inimă bună, pentru că îi urăsc pe cei care au mai mult, pentru că sunt mereu nemulțumiți și adeseori nu sunt harnici. Dar bogații ar putea să dobândească împărăția prin bunătatea inimilor. Dacă pierd împărăția, pierd din pricina împietririi inimii. Așadar, această evanghelie ne vorbește despre faptul că bogații intră cu greu în împărăția lui Dumnezeu. Dar totuși Mântuitorul ne oferă o mare nădejde. Ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot pe seama acestei parohii prahovene. Numeroși credincioși au participat astăzi la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, la Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat semnificația îndemnului Mântuitorului adresat tânărului bogat.
4: Sfaturile, spre deosebire de porunci, nu sunt obligatorii. Poruncile sunt obligatorii. Sfaturile se oferă spre alegere. E la libertatea noastră. Și acestui tânăr, și aici reținem un lucru extraordinar, Mântuitorul îi oferă un program. Un program care l-a atins pe el foarte adânc, foarte profund. De vrei să fii desăvârșit, Mântuitorul știa că are bogății. Mergi, vindeți averea, adică scapă de povara grijilor și de atracția care noi zicem că e firească, dar uneori depășește orice limită față de bunurile care vin din afara noastră și pe care uneori noi chiar le considerăm a fi ale noastre și noi proprietari asupra lor. Deci mergi, vindeți averea ta, dar împarte-o săracilor, adică valoarea bogăției înmulțește-o cu ceilalți.
0: În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, în cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot și un diacon. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă, județul Cluj, a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Țărașului. Sărbătoarea coincid și cu împlinirea 700 de ani de la prima atestare documentară a comunei Căianu. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a vorbit despre importanța educării religioase a tinerilor.
5: Nu reușim să-i convingem pe copiii noștri cât de importantă este viața lor duhovnicească, cât de importantă este prezența lor la Sfânta Liturghie Duminica. Și nu numai prezența lor, prezența noastră, a tuturor. Pentru că cei preocupați știți, s-au făcut sondaje la ultimul recensământ. Marea majoritate a populației s-a declarat ortodoxă și credincioasă. Și duminica la biserică participă 10%. Și atunci, ce concluzie să tragem? Păi concluzia e următoarea. Noi cei ce venim la biserică trebuie să fim misionari pentru ceilalți 90% care poate și ei din când în când mai calcă prin biserică.
0: În al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la final, ierarhul a oferit mai multe distinții bisericești. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți, împotrivit tradiției, decalogul alcătuit pentru duminica de astăzi.
6: Caută să te îmbogățești în Dumnezeu. Singura bogăție care nu se risipește, pentru că veșnicia nu este ceva ce poate fi stăpânit, ci cineva de urmat. Nu trăi cu iluzia că poți cumpăra veșnicia, desfătându-te în bogățiile tale, fiindcă viața veșnică presupune participarea la viața preasfintei trăim prin unire cu Iisus Hristos. Intră în viață prin cruce și nu confunda împlinirea poruncilor cu desăvârșirea, căci distanța dintre morală și Evanghelie nu poate fi străbătută decât prin cruce.
0: Al preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Biserica Schitului Argeșan, nașterea Maicii Domnului din Câmpul Muscel, a fost astăzi sfințită. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. În cuvântul rostit, la finalul acestui moment, ierarhul a vorbit despre semnificația sfințirii unei biserici.
7: Că este nuntă, s-a văzut din întreg ritualul și mai ales din sfințirea Sfintei Mese. Ca și o mireasă, pentru că biserica este mireasă, Sfânta Masă a fost curățită, cu apă sfințită. A fost apoi împrospătată, înviorată, cu apă de trandafiri, ca orice mireasă care se pregătește de nunta ei. Și apoi a primit ungere cu Sfântul și Marele Mir, care este semnul alegerii. A fost aleasă de mireasă. A venit mirele. Și cu adevărat, astăzi se întâmplă cu anticipație, dar real, coborârea lui Hristos pe pământ, ca să-și vadă mireasa frumoasă. Noi oameni încercăm să facem, din noi mai ales, și apoi din bisericile pe care le ridicăm, mirese frumoase. Și avem această nădejde că Hristos mirele le va primi, ca pe ceva cu inimă bună din partea noastră oferite Lui. Le-am așezat aceste mirese pe jertfă, pe moaștele sfinților mucenici, care le punem în piciorul Sfintei Mese, arătând această continuitate de credință și de practică în biserica noastră de la începuturi, pentru că noi știm, primele biserici s-au zidit pe morminte de martiri și facem la nesfârșit lucrul acesta ca să fim în acea continuitate apostolică și de credință și de practică cu cei de la începuturi, cu cei care ne-au adus credința.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. În continuare, la altarul de vară al Schitului, înalt preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu preasfințitul Părinte Benedict, au săvârșit Sfânta Liturghie. În omilia rostită, înalt preasfințitul Părinte Calenic a explicat de ce creștinul trebuie să meargă la biserică.
8: Duhul Sfânt a îndreptat pașii acestor ctitori să vină aici în pustiu aproape și să dea viață acestui loc. Este foarte important. Se va rezolva problemele că se pustiește pământul. Aici a fost proprietatea zisă a mănăstirii Negru Vodle. Se cheamă și chilii. Călugării au avut aici chilii, bineînțeles, un fel de atos. Am speranța că peste 10 ani, aici la chilii, se vor schimba situațiile. Va fi viață și voie bună. Biserica, clopotele care cheamă la rugăciune, predica a spus că Solomon a avut dialog cu Dumnezeu și se întreba, poți să fii tu să locuiești într-o casă făcută de mâini omenești? Da, zice, acolo zi și noapte faceți rugăciuni și numele meu va fi acolo. Păi dacă numele Domnului în biserică și peste tot. Dar dacă nu vii la biserică să te întâlnești, să stai de vorbă cu Domnul Dumnezeu.
0: În al preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. La final, ierarhul a oferit mai multe distinții bisericești. De asemenea, un grup de copii din cadrul ansamblului Zestrea Rucărului a susținut un moment artistic. La Catedrala Arhiepiscopală din Galați, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că pasajul evanghelic rânduit astăzi a inspirat generații de tineri care au renunțat la averile lumești pentru a construi așezăminte filantropice.
9: Neputând să se detașeze de bunurile materiale prea atașate de el însuși, încet, încet s-a atașat de iubirea Mântuitorului, de învățătura Sfinților Apostoli și s-a convertit prin iubirea față de cei mai triști și săraci față de El și astfel a devenit pentru totdeauna Apostolul care a deschis ușile miilor și miilor de tineri bogați în istoria Bisericii care au împărțit averea lumească și s-au umplut de cea dumnezeiască, întemeind locurile unei bogății aproape de împărăția lui Dumnezeu, mănăstirile, casele pentru îngrijirea văduvelor, orfanilor și programelor pentru a face tinerii mult mai fericiți și sufletește și omenește încă din viața aceasta. Aceasta e menirea bisericii.
0: Am preasfințitul Părinte Cațian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Centrul social multifuncțional Sfinții Martiri Brâncovene al parohiei Săliștea de Sus 1 Bulen din județul Maramureș a fost binecuvântat astăzi de preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Țădmarului. Ierarhul a oficiat de dimineață Sfânta Liturghie pe splanada bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În cuvântul de învățătură rostit la final, preasfințitul Părinte Iustin a evidențiat lucrările efectuate în ultima perioadă la biserica parohială.
10: Din 2017 a început construirea unui centru social multifuncțional, căruia ea, în înțelegere și cu preoții și cu Consiliul Parohial i-am dat protector pe Sfinții Martiri Brâncoveni. Au îmbunătățit lucrurile și la Sfânta Biserică, ce a fost nevoie să mai împlinească, dar în exterior au organizat curtea, au construit acest centru pe care l-am sfințit astăzi, au construit un lumânăr rar și o monumentală poartă la intrare, un ansamblu propriu-zis, că este și gard de împrejmuire, o monumentală poartă maramureșană. Dăm slavă lui Dumnezeu că iată la, în ultima lună anului bisericesc, la sfârșit de august, suntem în mijlocul dragostei lor.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. Biserica Maioreasa din Drobeta Turnul Severin cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost resfințită astăzi de preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Este primul lăcaș de cult ortodox al orașului ridicat în urmă cu 180 de ani. În cuvântul rostit, preasfințitul Părinte Nicodim a prezentat istoria bisericii.
11: Un merit special îl are această doamnă numită Maioreasa și biserica îi poartă numele Dumitrana Ciupagea. Am toată convingerea că ea din credință l-a lămurit și pe militarul de carieră, maiorul Ioan Ciupagea, în vremuri tulburi. Gândiți-vă, la 1848 a fost frământări în întreaga Europa, revoluția de la 1848, iar ea, el, ei au reușit la 1846 să clădească, să lase această ctitorie urmașilor. Cât de mult a putut să facă această femeie. De fapt, datorăm și biserica din cimitir, parohie, tot unei femei credincioase. Două biserici vechi ale Severinului, construite datorită credinței unor soții și mame devotate, Maioreasa și biserica Sfântul Dumitru din Severin.
0: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Istoria Bisericii Adormirea Maicii Domnului este strâns legată de începuturile orașului modern, Drobeta Turnul Severin. A fost ridicată între anii 1842 și 1846. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a sărbătorit astăzi prin rugăciune împlinirea 72 de ani de viață. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Slobozia, înconjurat de un sobor de preoți consilieri din cadrul centrului eparhial. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Vincențiu a explicat că adevărata bogăție nu stă în cele materiale, ci în dobândirea vieții veșnice.
12: Un cerșetor, un om foarte sărac, din dorința de a poseda aceste bunuri materiale pe care nu le are, dar pe care dorește să le aibă, iată, dorința aceasta este un prag uriaș în cara lui către desăvârșire, către împărăția lui Dumnezeu. Părintele Avram nu a fost un om sărac, dimpotrivă, a fost foarte bogat, dar nimic nu l-a împiedicat să asculte cuvântul Creatorului, să fie următor și împlinitor al poruncilor Creatorului. Bunurile materiale sunt un dar de la Dumnezeu, sunt un semn al iubirii de oameni al lui Dumnezeu și ca atare trebuie să le primim, să le privim și să le primim ca un dar pe care Creatorul îl face nouă cu timp și fără timp. Și Mântuitorul ne îndeamnă: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă.
0: Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboției și Călărașilor. La final a fost săvârșită o slujbă de tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra eparhiei din Bărgan. Preasfințitul părinte Vincențiu s-a născut la data de 23 august 1954. În parohia Baia 2 din Pătoieria Babadag, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Ierarhul a binecuvântat lucrările realizate în ultima perioadă la biserica cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că împlinirea poruncilor trebuie unită cu desprinderea inimii de bunurile trecătoare.
13: A fost o muncă uriașă, o muncă de 18 ani, o muncă în care părintele paroh, împreună cu Consiliul și Comitetul Parochial și cu bune credincioși de aici, au depus o muncă jertfelnică pentru zidirea casei Domnului. Iată, am binecuvântat-o și am ascultat cu toții frumosul cuvânt al Evangheliei de la Matei din capitolul 19, care ne îndeamnă și pe noi la păzirea poruncilor și mai ales a idoma tânărului din Evanghelia de astăzi, să ne întrebăm și noi cât mai des ce trebuie să facem ca să dobândim și să moștenim împărăția cerurilor. Întâi de toate să credem în Dumnezeu și apoi să împlinim sfintele porunci, pentru că așa cum spune Sfântul Marcu Ascetul, împlinind poruncile, îl descoperim pe Hristos cel ascuns în ele.
0: Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, s-a aflat astăzi în mijlocul comunității parohiale din Chitigaz. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba parastasului la împlinirea 10 ani de la trecerea cele veșnice a preotese Elena Olteanu. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța neuitării și rugăciunii pentru cei adormiți.
14: Cu multă prețuire și recunoștință am venit astăzi la Biserica din Chitigaz împreună cu alți părinți de la Centrul Eparhial și cu părintele nostru Florin Olteanu, care este și protopop de Jula și paroh aici, pentru a ne ruga împreună cu Sfinția sa și a înălța îndătinatele rugăciuni și slujba parastasului pentru odihna sufletului Doamnei preotese, soția Sfinției sale, care a fost preoteasă și profesoară la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula de limba română, dar și de religie la Grădinița Românească din Jula și care, iată, la vârsta de doar 42 de ani, în urmă cu 10 ani, s-a mutat la cele veșnice, dar care a fost un model și, bineînțeles, un stâlp de credință, de purtare de grijă, de dragoste și de profesionalism, atât în viața ei de preoteasă și viața ei de profesoară, cât și în familie. Și iată, bun Dumnezeu le-a rânduit o familie frumoasă, unde împreună, aproape un sfert de veac, au dus această cruce a slujirii lui Dumnezeu și a slujirii semenilor lor.
0: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. Credincioși ortodoxi români din orașul danez Nykøbing Mors au de astăzi o nouă biserică. Slujba de sfințire a fost săvârșită de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, aflat în aceste zile la tabăra copiilor și tinerilor din centrul de tineret Sfântul Voivode Ștefan cel Mare, desfășurată în peninsula Iutlanda. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre acest moment important pentru românii ortodoxi aflați departe de țară.
15: Acest străvechi locaș, care a fost ridicat în 1894 de către danezii, care ne-au primit cu multă dragoste și bunăvoință aici, iar unii dintre ei au devenit ortodoxi. De aceea, astăzi la slujbă, nu am fost doar noi românii, ci au fost și danezii drept măritori ortodoxi, în frunte cu diaconul Patrick și cu ceilalți care dau bună și dreaptă mărturie împreună cu noi și între cei din mijlocul cărora au odrăzlit, arătându-le că în dreapta credință primim luminare și sfințire. Așadar, sfințindu-se acum acest prestol, preiubiții mei, s-a sfințit și prestolul inimii noastre, fiindcă l-am primit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spovedindu-ne și cuminecându-ne acum la dumnezeiasca liturghie.
0: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Biserica în care se vor ruga de acum românii ortodoxi din Nykøbing Mors a fost ridicată în anul 1894, a aparținut comunității luterane daneze, iar în ultima perioadă nu a mai fost folosită pentru cult, astfel că a fost achiziționată de parohia ortodoxă română din oraș. La Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bistrițanu, episcop vicar al Arhiepiscopii Vadului, Feleacului și Clujului. În predica rostită, ierarhul a subliniat că cel care păzește poruncile ajută să-L cunoască pe Dumnezeu.
16: prin poruncile despre care ne vorbește Hristos, care i le-a recomandat Hristos tânărului din Evanghelie, Dumnezeu ni se revelează cine este El. Deci să nu înțelegem poruncile ca niște interdicții, ca niște legi omenești, ci ca revelații ale Dumnezeu despre sine. Dumnezeu ne cheamă la împlinirea poruncilor Lui, nu doar pentru a trăi o viață morală sau corectă, ci pentru a dobândi asemănarea cu El, pentru a dobândi curăția inimii și desăvârșirea în iubire. Dumnezeu nu vrea doar ca să ne comportăm, cum am spus, frumos, civilizat, politicos, dar să avem simțiri și gândiri urâte despre cineva. Noi trebuie, exact cum ne manifestăm, să și simțim, să și trăim. Și poruncile lui Dumnezeu ne cheamă să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Adevărata viață creștină nu este doar să trăim corect, ci să trăim în comuniune cu Hristos. Când iubesc, când iubesc pe Dumnezeu și pe semenii mei, înseamnă că îl urmez pe Hristos.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Credincioșii din satul Sucefean, mesteceni, au participat astăzi la slujba de sfințire a Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, un locaș de cult cu o istorie ce se întinde pe o perioadă de peste 100 de ani. La eveniment au luat parte sute de localnici, dar și oficialități județene și locale. Slujba de sfințire a Bisericii și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdanie, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdanie a reliefat chemarea pe care biserica o adresează prin pasajul evanghelic rânduit astăzi.
17: Suntem chemați să ne desprindem de tot ceea ce ne împiedică să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Putem avea biserici frumoase. Dacă inima rămâne împovărată de mândrie, de neiertare sau de atașamente pământești, riscăm să plecăm și noi întristați. Legătura cu lucrarea bisericii, de aceea, părintele, slujitor al acestei frumoase biserici, este continuarea Evangheliei, de la zidirea din piatră la zidirea bisericii din sufletele credincioșilor. Rugăm pe părintele să păstreze lumina vie a credinței prin Sfânta Liturghie, prin Sfânta Spovedanie, prin rugăciune și grijă pastorală. Să fie tuturor un părinte, să se bucure cu cei ce se bucură, să ridice pe cei căzuți, să aștepte pe cei îndepărtați și să-i pomenească neîncetat la Sfântul Altar. Aceasta este rodul și rostul Evangheliei și împlinirea acestei zile.
0: Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdanie, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Continuăm cu alte știri. Federația Solidaritatea Sanitară a declanșat o consultare publică la nivel național prin care invită toți angajații din acest sector să transmită dacă proiectul legii salarizării trebuie acceptat sau respins. Oamenii sunt chemați să precizeze dacă proiectul ar genera scăderi salariale, creșteri sau menținerea veniturilor în plată. Fiecare angajat este invitat să utilizeze comparatorul salariilor din sănătate pentru a calcula care ar fi veniturile generate de aplicația proiectului de lege și care este raportul lor cu veniturile existente deja în plată. Comparatorul a fost actualizat cu prevederile proiectului legii salarizării, varianta din 20 august, anul curent. Invitația la evaluarea proiectului legii salarizării este transmisă în mod direct, prin SMS și e-mail, la aproximativ 60.000 de angajați din sănătate și pe toate canalele de comunicare online. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Bazia, își va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare, până la 1550 de metri cub pe secundă. Totuși, se va menține mult sub media multianuală a lunii august, de 3900 de metri cub pe secundă, potrivit prognoziei emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Pe râurile interioare, debitele vor fi în general staționare în zilele viitoare. La final, datele despre vreme de la NME. Pentru ziua de astăzi, meteorologii au anunțat temperaturi deosebit de calde, caniculă, disconfort termic, urmate de o noapte tropicală. Avem amănunte de la meteorologul Adrian Boariu.
18: Pentru Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei și local pentru Dobogea Continentală este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. În zonele menționate, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa între 35-37 de grade. Va fi caniculă, disconfort termic, iar incele temperatură mezeră va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime în jurul la 20 de grade.
0: Tot astăzi, până la ora 23, așteptăm furtuni și vijelii.
18: pentru zona de munte a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, care vizează instabilitatea atmosferică și averse moderate cantitativ. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră și lindele de mici dimensiuni. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în Oltenia și Muntenia.
0: Pentru mâine, meteorologii anunță atât caniculă cât și instabilitatea atmosferică.
18: O atenționare meteorologică cod galben pentru sudul Banatului, sudul și vestul Olteniei și sudul Munteniei, care vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Luni, în zonele menționate, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa între 35 și 37 de grade. Va fi caniculă, disconfort termic, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică locală la munte și în regiunile sudice.
0: A fost pentru Radio 3, azi meteorologul Adrian Boariu. În capitală mâine cerul va fi variabil cu norări seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi în jur de 34 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
19: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
20: Radio Renașterea.
21: Acasă la creștini.
19: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ortodoxia Fântâna Vieții. Sunt Părintele Adrian Podaru și voi fi gazda dumneavoastră și în această seară. Ne aflăm în duminica 12-a după Rusalii. Evanghelia pe care ați auzit-o astăzi la Sfânta Liturghie este din textul Evanghelistului Matei, capitolul al 19-lea, de la versetul al 16-lea până la versetul al 26-lea, și textul se concentrează pe dialogul purtat de un tânăr bogat, dregător sau nu, aici Luca vine și spune că e dregător, Matei spune doar un tânăr bogat care are un dialog cu Iisus Hristos și vom vedea, sigur, în seara aceasta, împreună cu invitatul nostru, care sunt semnificațiile acestei pericope evanghelice. Vom încerca să desțelenim acest text. Invitatul din această seară nu are nevoie de nicio introducere specială, pentru că îl știți cu toții, l-am mai avut în emisiune și evident este un casnic al postului de Radio Renașterea, e părintele profesor Paul Siladi, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, fost director al acestui post de Radio Renașterea, căruia îi spun bine ați venit și mă bucur că suntem împreună iarăși la o discuție cât mai puțin formală, așa cum ne dorim noi, cât mai puțin formală și totuși foarte serioasă încercăm să fie. Spuneam că n-aveți nevoie de prezentarea invitatului nostru pentru că îl cunoașteți cu toții, însă ceea ce nu știți și nici părintele Paul nu știe ce voi spune acum, este că mâine e ziua lui de naștere. A făcut domnul să mă uit în agenda unde am scrise zilele de naștere ale prietenilor, cunoscuților, chiar înainte să plec spre radio și așa am văzut că mâine părintele Paul Siladi își serbează ziua de naștere. Cu această ocazie îi spunem în avans la mulți ani și multă sănătate. Țin să vă mai spun că nu este singurul cadru didactic de la facultatea noastră care mâine își serbează ziua de naștere, la fel este ziua de naștere a părintelui profesor Ștefan Iloae, căruia de asemenea pe Calea Undelor, știm că este la Piatra Fântânele, e o tabără acolo româno-germană, îi spunem pe Calea Undelor, dacă ne ascultă, multă sănătate și la mulți ani. Așadar, acestea fiind spuse, mai spunem doar atât. Aveți un număr de telefon pentru cei care veți dori să interveniți în direct cu întrebări pe care să le adresați invitatului nostru, 0264-596-500. Comentarii și întrebări, de asemenea, puteți să așterneți pe canalul de YouTube Radio Renaștere, acolo unde se transmite live această emisiune. Părinte Paul, bine ați venit, așa cum e obișnuința acestei emisiuni, formatul acestei emisiuni, vă rog întâi de toate să dați citire textul evanghelic și apoi o să începem discuția propriu-zisă.
1: Așadar, textul de astăzi este din Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetele 16 până la 26. Iată cum sună textul. Și venind un tânăr la el, adică la Mântuitorul Hristos, i-a zis: Învățătorule bun, ce bine voi face ca să am viață veșnică? Iar el a zis: De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zisa lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea, ce mi mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer, după aceea vino și urmează-mi. Și auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor, și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. La acest cuvânt ucenicii s-au uimit foarte, zicând, dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis, la oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință.
0: Părinte Paul, un text care, la o prima vedere, pare a arăta modul în care Iisus, Domnul nostru, îl cam mitraliază pe acest tânăr bogat și v-aș întreba foarte frontal, direct și chiar cu o ușoară nuanță de blasfemie, Dumnezeu să mă ierte, ce are Hristosul bogații, Părinte Paul? Pentru că textul acesta este despre un tânăr bogat, căruia perspectivele spre viața veșnică, cel puțin așa cât spune litera, îi sunt foarte tulburi. Apoi mai avem iarăși o pildă cu bogatul nemilostiv și cu săracul Lazar, unde iarăși bogatul este pus la zid și știm că după ce moare el merge într-un loc de suspin. Apoi mai avem bogatul căruia i-a rodit țarina, bogatul acesta jubilează că are averi multe și că ambare

0: foarte mulți dintre ei sunt aserviți deja diavolului, au bogății și prin aceasta ei, într-un fel oarecare, au făcut un pact cu diavolul sau s-au pus în slujba acestuia. Așadar, ce are Hristos cu bogații, Părinte Pavel?
1: Aș vrea să răspund foarte cotit la întrebarea dumneavoastră și să vă întreb cine sunt cei bogați. Pentru că asta e prima întrebare.
0: Bineînțeles.
1: Care, cum definim un bogat? Pentru că s-ar putea ca în clipa de față cineva care are un venit mediu în România să se așeze într-un procent de 1% din populația lumii la nivel de venituri. Ca urmare, cel care are astăzi un venit mediu, vă dați seama, face parte din pătura asta extrem, extrem de subțire, de 1% din populația lumii la raportat la veniturile sale, adică în fragmentul acela de sus, de super sus. Și atunci, sunt aceia bogații? Doar sau sunt bogații, super bogații lumii, cele câteva familii poate care au averi imense. Cine sunt cu adevărat bogați? Pentru că senzația mea e că în toată povestea asta nu e vorba de bogăție în sine, nu e vorba de o cantitate, ci e vorba de o anumită relație pe care o ai cu bogăția.
0: Tocmai de aceea v-am pus și această întrebare, ca să explicitați despre ce sau la ce fel de bogați se referă Iisus Hristos atunci când vine cu aceste pilde și pare că nu îi atacă, îi pune la zid, îi desfințează, nu? E vorba de acel tip de bogăție sau acel tip de om care își lipește sufletul, nu, de bogăția pe care o are.
1: Și dacă ne uităm în cealaltă parte, până la urmă Hristos nu-i fericește pe săracii pur și simplu.
0: Evident.
1: Fericiți sărați și lipiți. Fericiți cei ce crapă de foame. Nu avem așa. Și acolo există o mențiune suplimentară când sunt fericiți săracii, săracii cu Duhul. Ce-o fi însemnând asta, putem încerca să discutăm, să dibuim, dar cu siguranță sărăcia în sine nu apare drept
0: o virtute. Și după cum nici bogăția.
1: Nici bogăția
0: în sine nu e un păcat.
1: Nu e un păcat.
0: Da.
1: Cum citesc eu textul acesta, ca și toate celelalte texte privind bogăția, acolo de fiecare dată este vorba de atașamentele noastre față de cele materiale. Și aș vrea să mergem un pas mai departe, să ne întrebăm de ce e rău să te atașezi de cele materiale. Dar ca să ne atașăm, ca să înțelegem de ce e rău să te atașezi de cele materiale, cred că putem coborâ noi înșine ceea ce făceau în general părinții și să vedem care sunt motivele care ne determină atașamentele față de cele materiale. Și cred că motivul întotdeauna este evident. Posesiunile ne dau iluzia siguranței. În general suntem vulnerabili. Avem nevoie, gândiți-vă un om absolut gol. Cât de vulnerabil este? Uitați-vă, nu știu, încerc așa o imagine. Un om pe stradă, în mijlocul mașinilor, absolut gol. E un om care e expus intemperiilor, e expus violenței. Și atunci ce face omul? Adună. De ce adună? Să se protejeze.
0: Dacă îmi dați voie doar așa un mic intermezzo, că ziceați cât de vulnerabil suntem atunci când suntem goi. Dacă mergem la Pateric, vedem că nu e deloc vulnerabil, zicea unii bătrâni despre Ava Gheorghe, Anahoretul, că a împlinit 35 de ani umblând gol prin pustie. Și nu era deloc vulnerabil, nu? Sigur. Deci tocmai trebuie nuanțat de fiecare dată, nu?
1: E un tip de goliciune.
0: Da.
1: Adică, chiar și despre el, mi se spune că a umblat gol, e o bravură asta pe care o reușit. Adică nu-i ceva normal,
0: nu,
1: că dacă ar fi ceva normal, nu ni s-ar spune.
0: Dar e un viteaz al Duhului.
1: Da.
0: Da.
1: Nu ni se spune că mâncau de 3 ori pe zi sau făceau lucruri normale.
0: Da.
1: Detaliile astea sunt cu totul și cu totul estompate în paterii. De asta e atât de greu să recuperezi viața lor cotidiană, pentru că, în general, rămâne în memorie doar extraordinarul, doar ceea ce iese cumva din tipare. Și atunci, prin faptul că ni se spune că a umblat 35 de ani gol, înseamnă că el a avut curajul să înfrunte această goliciune, că l-a acoperit altceva. Și iarăși, Sfântul Efrem Sirul, dacă nu mă înșel, vorbește foarte mult despre Hristos ca acoperământ, despre îmbrăcăminte, despre înveșmântarea în Duh și toate lucrurile acestea. Pentru că hainele materiale nu le putem înlocui direct. Adică există o vulnerabilitate a noastră. De exemplu, pe mine mă impresionează între slujbele bisericii, mă impresionează foarte mult slujba spălării picioarelor care se face în Joia Mare. Pentru că în partea de început a ritualului, episcopul începe

0: își dea jos veșmintele și în momentul în care își dă jos veșmintele ai senzația că se dezbracă de putere, că oarecum coboară de pe...
1: Da, un... da. E un gest vizibil, da, al smeririi sale.
0: Da, și da, al vulnerabilizării, da, sale. Da. Devine unul dintre noi și prin faptul că continuă gestul ăsta devine aproape mai puțin decât unul dintre noi. Și e ceva teribil. Dar revenind la ideea de la început, suntem vulnerabili, ne naștem vulnerabili, iar o imagine absolut grozavă care pe mine m-a cutremurat în momentul în care am văzut-o. La British Museum există o imagine a lui Bruegel, dacă nu mă înșel eu, Închinarea magilor. Și ce e impresionant acolo, în cadru, în centru, se găsește pruncul Hristos care este dezbrăcat, desfășat. E imaginea vulnerabilității absolute, în vreme ce toți oamenii din jurul lui sunt îmbrăcați cu echipamentul acela medieval, bărbați, femei, care mai de care, mai încotoșmănați, cu haine mai grele, mai mari, apărați așa de straturi, după aia sunt soldații cu armuri. Și vezi în mijlocul lor, chiar în centrul imaginii, îl vezi pe Dumnezeu care se face total vulnerabil.
1: Dar iertați-mă, într-o interpretare duhovnicească, într-o minte răsturnată față de logica lumii, oare tabloul ăla nu-l arată de fapt pe Hristos atotputernic și toți ceilalți care sunt îmbrăcați în armuri și așa au de fapt iluzia siguranței și a puterii și a lipsei de vulnerabilitate?
0: Da și nu. Adică, de ce zic da și nu? Pentru că teologia are o intuiție absolut grozavă. Sau părinții au intuiția asta, înțelegerea absolut grozavă a faptului că apogeul manifestării puterii lui Dumnezeu și în același timp apogeul smereniei sale se găsește pe cruce.
1: Păi da.
0: Doar un Dumnezeu atotputernic se poate vulnerabiliza.
1: Păi nu? Și tocmai asta spuneam și eu. Vulnerabilitatea în care nouă ni se pare maximă e de fapt...
0: Dublată, e făcută, da, da, posibilă de atotputernicia lui Dumnezeu. Pentru ca să ne întoarcem. Noi fiind vulnerabili prin natura noastră, nu ne permitem, cel mai adesea, în logica lumii, nu ne permitem să ne dezbrăcăm, nu ne permitem să, la figurat, nu ne putem permite să ne eliberăm de posesiuni și atunci adunăm în jurul nostru haine, bani, case. Toate lucrurile acestea nu fac altceva decât să ne creeze iluzia siguranței.
1: V-aș citi din Sfântul Ioan Scăraru, din treapta 16, cuvântul al 16-lea, despre iubirea de argint și despre neagonisire. Chiar la început zice Sfântul Ioan Scărarul: iubirea de argint este închinare la idoli, fica necredinței, scuză mincinoasă pentru boli, prevestirea bătrâneții, frică de secetă, vestitoarea foametei și așa mai departe. Deci iubirea de arginți e până la urmă o amăgire.
0: Un închinare, da, la idoli. De ce închinare la idoli?
1: Pentru că îl substitui pe Dumnezeu, exact, da, siguranței, falsei siguranțe pe care arginții ți-o aduc.
0: Toată, nu? Povestea asta poate fi redusă la nevoia de siguranță.
1: Da.
0: Ai nevoie de siguranță și cu cât îți pui încrederea în tine și nu în Dumnezeu, cu atât te gândești ce pot face, da, să fiu sigur.
1: Să fii mai blindă. Trebuie să mă blindez. Da.
0: Și acum, iară, povestea poate continua.
1: Iertați-mă, că ziceați, am imaginea asta acum, nu? În țara noastră eu, cum să zic eu așa, parcă este o obsesie pentru SUV-uri, pentru mașini foarte mari, care, nu, pe șosele îți dau o siguranță în plus față de o mașină mică, nu? E tot o imagine a unei nevoi de siguranță.
0: Cu siguranță.
1: Da. Iertați-mă că...
0: Da. Apoi, casele, toate lucrurile acestea. Dar aș merge mai departe, că bogăția asta, nevoia asta de siguranță, de fapt, se manifestă și în alte moduri. Nevoia de control. Uitați, asta observ, cu cât cineva este mai fragil interior, mai nesigur, cu atât simte nevoia să controleze mediul în care se găsește într-o măsură mai mare. Cu cât cineva este mână de fier mai puternică și mai strânsă, poate creează aparența forței. În realitate nu e altceva decât un rezultat al fragilității și al fricii. În momentul în care, să zicem, știi că mergi pe drum și orice situație s-ar ivi, te descurci, poți să-i faci față, nu o să simți nevoia să planifici totul în detaliu, să încerci să controlezi, să nu fie nimic imprevizibil și așa mai departe. Și asta e o formă de atașament, e o formă de bogăție, tot ce înseamnă control. Că până la urmă, la asta aș vrea să reduc toată povestea cu bogăția. Aș aduce bogăția la aparența controlului. Pentru că avem bani, putem merge la medici, avem bani, avem mâncare, avem bani, avem căldură, avem bani și așa mai departe.
1: Dispunem de oameni?
0: Da.
1: Dacă avem bani, nu?
0: Da.
1: Manipulăm oamenii?
0: Aș merge mai departe. Atunci, bogăție înseamnă și relații. Știu cu cine să vorbesc ca să obțin aia.
1: Da.
0: E în același regim. Și atunci, ce fac părinții? Că până la urmă, ei nu decid să taie totul pentru ca să lase loc lui Dumnezeu. Pentru că cu cât lărgești plaja aceasta a asigurărilor oferite de lume, cu atât spațiul de mișcare și de manifestare a lui Dumnezeu rămâne mai mic și mai îngust. Și părinții zic, nu, tăiem totul și lăsăm. Da, e un salt imens pe care îl fac părinții și la care invită Hristos. Că asta iară mi se pare interesant. Evanghelia de astăzi, în mintea mea, e o oglindă în care te vezi cu propriile tale vulnerabilități. Și Hristos zice, da, e bine cu... Adică, iar suntem tentați să-l judecăm prea aspru pe tânărul din Evanghelie. Suntem tentați să-l judecăm pentru că, uite, merge la Hristos și nu-i sensibil la ce îi spune Hristos. Dar el, de fapt, e un om absolut normal, care caută viața veșnică, care vrea să aibă o viață spirituală și care se lovește de o limită. Și limita asta, mă tem că este într-o foarte mare măsură limita noastră a tuturor care căutăm siguranță în cele mai diverse moduri.
1: Avem și o întrebare. Pornind de la premisa că una dintre formele de bogăție ar putea fi socotită și cea intelectuală, în ce fel o astfel de bogăție îl poate despărți pe om de Dumnezeu?
0: Da, părinte, ce părere aveți?
1: Păi depinde și mintea cum o folosești. Dar eu las pe invitat să răspundă, dar cu siguranță iarăși trebuie să definim această bogăție intelectuală, după părerea mea. Altfel, nu pot să fii, nu?
0: Și de ce anume cauți bogăția intelectuală? Adică cauți bogăția intelectuală tocmai pentru a avea tu la îndemână resursele necesare pentru a fi în siguranță? Sau, dimpotrivă, cauți bogăția intelectuală ca un mod de a avea o lentilă foarte bine șlefuită prin care să-L vezi pe Dumnezeu?
1: Iertați-mă, eu aș zice așa, m-aș duce la un caz concret. Este, și eu sper că nu jignesc pe nimeni, este Gabriel Liceanu, domnul profesor Gabriel, filozoful Gabriel Liceanu, un om care posedă o bogăție intelectuală? În ce măsură acest tip de bogăție intelectuală îl ajută pe el în relația cu Dumnezeu sau îl desparte?
0: Este Sfântul Maxim Mărturisitorul un intelectual desăvârșit? Ar fi fost el un mai mare sfânt dacă se tâmpea?
1: Nu, cu siguranță nu. Deci și aici se despart apele, nu?
0: Cred că
1: nu putem să dăm un singur răspuns, nu, la această întrebare.
0: Pentru că lucrurile nu sunt monovalente.
1: Da, exact, exact.
0: Bogăția nu-i rea în sine, că poate până la urmă de la povestea asta am început.
1: Da.
0: Bogăția nu-i bună în sine,
1: corect,
0: sau rea în sine, la fel cum nici sărăcia nu-i o
1: virtute. Inteligența nu este nici bună, nici rea în sine, nu?
0: Și
1: poate fi folosită ca un dar de la Dumnezeu și exploatată astfel, sau dimpotrivă.
0: Și pe linia asta, e posibil ca... Deși, dacă stau să mă gândesc, ispitele pe care le suferă cineva care e bogat sunt diferite de cele care le suferă cineva care e sărac, dar de multe ori și sărăcia abrutizează și dezumanizează și nu aș vrea să transformăm evanghelie despre care critică bogăția într-o odă a sărăciei abrutizante.
1: Evident că întrebarea mea de început nu era decât să vă provoc și iarăși revenind la întrebarea cu bogăția intelectuală, pe Augustin îl văd ca un Sfântul Augustin, ca un foarte bogat intelectual, nu? Și pentru el bogăția intelectuală a fost un traseu sinuos, cu urcușuri, coborâșuri, dar Sfântul înspre
0: Grigorie,
1: Dumnezeu.
0: Sfântul Grigorie de Nazian.
1: Da, putea să dai un exemplu.
0: Era de un rafinament cumplit.
1: Da.
0: Nu cred că ar fi fost un mai mare sfânt dacă era lobotomizat.
1: Da.
0: Dacă făcea ceva să-și piardă abilitățile intelectuale și să uite dintr-o dată tot ce a citit și tot ce a învățat.
1: Deci am zis că întrebarea Răspunsul simplu e depinde, nu? Depinde. Depinde de o serie de factori. Dar aș reveni la Paterica.
0: Adică și la partea a doua, în ce fel o astfel de bogăție, în momentul în care ea, în ce fel o astfel de bogăție poate despărți pe om de Dumnezeu, în măsura în care nu mai este văzută ca o cale, ci este văzută ca un scop în sine, dincolo de care nu mai este nimic. Câtă vreme bogăția intelectuală nu e decât o cale de înțelegere a lumii și în cele din urmă, prin lumea asta, o cale de acces către Dumnezeu, o căutare ardentă a lui Dumnezeu, atunci, cu siguranță...
1: Poate fi fecundă, de-a dreptul, da. Da. Dar aș reveni la Pateric, că îmi place să vă ispitesc în direcția Patericului, știind cât de mult sunteți conectat la gândirea părinților deșertului. A zis Ava Isidor, a trăi după voia lui Dumnezeu este cu neputință pentru cel ce este iubitor de plăceri și iubitor de arginți. Și de la acest cuvânt al lui Ava Isidor, a trăi după voia lui Dumnezeu este cu neputință pentru cel ce este iubitor de plăceri și iubitor de arginți, vă întreb în ce măsură tânărul bogat sau cum trăia el până la urmă împlinirea poruncilor, cum le împlinea. Știți? Deci dacă sufletul lui, pe de o parte, era lipit de aceste averi la care nu poate să renunțe, mă gândesc că toată moralitatea lui este undeva sterilă, ceva se întâmplă. De vreme ce... Da, putem să fim siguri
0: pe... Am senzația că Evanghelia de astăzi ne propune o gradație. Zice, ca să ai viață veșnică, fă lucrurile astea și e ok. Vrei să fii desăvârșit, e ceva în plus. Și Hristos acceptă lucrurile astea și mai spune ceva, ceea ce cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu. Asta înseamnă că saltul de la viața firească pe care o duce tânărul, la viața suprafirească, la viața angelică, despre care zicem noi că o trăim în biserică sau unii dintre noi care au vocații speciale, este un salt care se face prin lucrarea lui Dumnezeu, care este cu neputință de făcut pe propriu.
1: Dar eu văd în textul acesta de astăzi tocmai reprezentarea Vechiului Testament cu limitele lui și Noul Testament care vine cu Hristos. El întreabă tânărul ce să fac să am, să posed viața veșnică, să o dobândesc.
0: A, foarte interesant să fie desăvârșit.
1: Dar Iisus îi zice, dacă vrei să intri în viață, nu să ai viață, ci să intri în viață, pentru că viața veșnică înseamnă relație și eu sunt calea, adevărul și viața. Deci e o distinție aici.
0: E o altă distinție pe care o observ abia acum când ziceți, e că prima dată tânărul zice să am, adică e ca și cum ai dobândit ceva exterior, iar Hristos îi zice, dacă voiești să fii desăvârșit.
1: Da. Adică păi tocmai, vedeți?
0: E un schimb. Treapta următoare deja nu mai ține de ceva ce dobândești din exterior,
1: sigur,
0: ci de un soi de transformare ontologică.
1: Sigur,
0: să zicem așa.
1: Sigur. Deci chiar diferența dintre Evanghelie și Vechiul și legea, care era sterilă până la urmă, te făcea un om moral, dar nu te făcea un om viu, așa cum sunt părinții deșertului pe
0: și,
1: care îi iubiți.
0: Cred că și pentru noi. De cele mai... N-aș vrea să
1: tranșăm așa lucrurile. Da.
0: Să ne lepădăm așa.
1: Da, eu nu îl pun la zid pe tânărul bogat.
0: Poate că eu însumi.
1: Mă văd eu însumi în tânărul bogat. Și eu mă văd. Și eu mă văd în el așa.
0: Saltul ăla nu putem face, dar măcar atâta să facem. Uite, să ținem poruncile, să nu... Hai să începem de aici. Și așa mi se pare. Dacă începem de aici, există posibilitatea ca ceea ce e dincolo și care se face doar prin lucrarea lui Dumnezeu ca o chemare specială, cum e chemarea monahală, cum sunt vocațiile care pe unii dintre noi îi trag efectiv, îi smulg din viața aceasta către un tip de viață extraordinară, suprafirească, acelea sunt lucrările lui Dumnezeu pe care nu le putem inventa, nu le putem provoca și asta spune Evanghelia, că până la urmă mântuirea e lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce e cu neputință la om, e cu putință la Dumnezeu.
1: Da. Și mai este un detaliu aici, că zice, du-te, vinde tot și după aia urmează-mi. Că intrarea în viață presupune automat urmarea lui Hristos, ceea ce au făcut ucenicii, apostolii, care au renunțat la tot și s-au dus.
0: Pentru ceea ce ziceam, sărăcia în sine nu înseamnă nimic.
1: Nu.
0: Du-te, vinde tot, s-ar putea să rămâi sărac.
1: Da, și meschin și cu inimă rea.
0: Da. Dacă nu faci ceva mai departe, dacă nu îl urmezi pe Hristos după ce te-ai lepădat de toate bogățiile, degeaba ai făcut-o. Și asta s-ar putea să fie o lecție foarte dură, pe care mulți care clamează că uite, Doamne, ce-am făcut pentru tine? La ce bun?
1: Nu cel ce-mi zice Doamne, Doamne, intră. V-aș citit-o din Sfântul Isaac, Sfântul Ioan Scăraru, un text foarte, foarte tare, după părerea mea, pe care l-am citit și astăzi credincioșilor de la Sfântul Ioan Botezătorul. Și facem pauza muzicală, vă las timp de meditație și revenim după pauza muzicală. Dar textul sună așa. Sfântul Ioan Scăraru, cuvântul 16, al 16-lea, despre iubirea de argint și despre neagonisire. Începutul iubirii de arginți e motivul milosteniei. Capătul ei ultim, adică capătul ultim al iubirii de arginți, e ura față de săraci. Cât timp adună cineva bani, e milostiv. Când are banii, îi strânge în mâini și nu mai dă nimic. Vă las să meditați puțin la textul acesta, facem pauza muzicală, ne întoarcem.

0: Revenim în studioul emisiunii și reiau textul pe care l-am citit înainte de pauza muzicală din Sfântul Ioan Scăraru, Scara, despre iubirea de arginți și neagonisire. Zice Sfântul: începutul iubirii de arginți e motivul milosteniei, capătul ei ultim e ura față de săraci. Cât timp adună cineva banii e milostiv, dar când are banii îi strânge în mâini și nu mai dă cu atâta larghețe. Vă rog.
1: Pe mine mă încurcă aici cuvântul motivul. Începutul iubirii de arginții, este motivul.
0: Motivul milosteniei, da. Unul sunt, poate că se referă mai, textul e cu adresabilitate directă la monahi, care trebuie să renunțe la tot, după cum știm, când intră monahism. Ei, povestește și Atanasie de Limasol, pe care vi l-am pomenit chiar în pauză, povestește despre faptul că erau unii frați care intrau în mănăstire, dar care totuși mai păstrau ceva, sau puneau deoparte cu gândul că o să ajut săracii. Și agoniseau, deși el depusese votul neagonisirii și a sărăciei de bunăvoie, agoniseau cu gândul acesta care, într-o tâlcuire a lui Atanasie de Limasol, vine de la cel rău, agoniseau tocmai cu gândul ăsta, că dau la săraci, după care îi se lipea inima de averea pe care o agonisise mănăstire, câtă era, și nu dădea la nimeni.
1: Înțeles. Altfel spus, dacă ar fi să reformulăm... Începutul iubirii de arginți poate fi motivată de milostenie.
0: Da, exact,
1: motivată
0: de exact.
1: Milostenia poate să fie un motiv pentru a începe...
0: Pui un motiv bun al patimii acelea. Așa justifici tu patima.
1: În inima ta iubirea de arginți.
0: Și după aia, pe măsură ce crește iubirea de arginți, devii tot mai zgârcit.
1: Pentru că eu gândeam în prima fază diferit textul acesta. Că în momentul în care constați că iubești arginții, începi... Asta te motivează să fii milostiv. Vezi că ești avar și atunci mergi împotriva ta și dai într-o parte
0: nu,
1: și
0: nu,
1: într-o
0: nu,
1: alta.
0: Nu. Încep să fii avar cu motivul ăsta. Să fac milostenie. Uh-huh.
1: Dar
0: te amăgești.
1: Mă,
0: nu, la început faci. Dar pe măsură ce banii sunt tot mai mulți, milostenile scad. Uh-huh. De-aia ajunge să fie ură față de săraci, adică pur și simplu să-i disprețuiești când ești extrem de avut.
1: În urmă cu câțiva ani, a apărut o carte care pe mine m-a impresionat pentru că părea așa un soi de radiografie a României. Peter Hurley, un irlandez care a stat multă vreme în România, în continuare stă în România, prin 2013, dacă nu mă înșel eu, în postul Crăciunului, se hotărăște să facă un drum pe jos, de la Săpânța, din Cimitirul Vesel din Maramureș, până la Muzeul Țăranului Român din București. Și făcea treaba asta undeva prin noiembrie. Începuse deja postul Crăciunului.
0: Se vulnerabilizase complet pe acest traseu, nu?
1: Da, și mai mult decât atât, că face ceva în plus, e hotărât să nu plătească pentru cazare și pentru mâncare, să trăiască din mila oamenilor.
0: Da, foarte
1: evident.
0: Interesant.
1: Avea cu el niște bani pentru situațiile de criză, dar voia să
0: apeleze
1: exclusiv la mila oamenilor și ține un jurnal din care iese cartea aceasta Drumul Crucilor, apărută la editura Martor a Muzeului Țăranului Român. Și cartea e fantastică pentru că îl vezi pe om în cele mai diverse situații, dar unul dintre momentele cele mai impresionante pentru mine, adică în case bogate, în familii bogate, e lăsat să doarmă cel mult într-o șură pe prag undeva de în vreme ce la un moment dat ajunge la o familie de romi săraci. Două familii locuiau într-o casă amărâtă de două camere. Și când le cere el găzduire, cele două familii cu părinți, copii, toți grămadă, se înghesuie într-o singură cameră să lase pe el singur să doarmă și să se odihnească în cealaltă cameră. Nimeni din toți din tot traseul acela nu făcuse o jertfă așa de mare pentru el. Și el încerca să-și explice de ce anume. Și el zice așa, pentru că, pe de o parte, oamenii aceia știau ce-i nevoia. Și că ei înșiși trăiseră multe vreme în viața lor din milostenia celorlalți. Și în sfârșit aveau șansa să facă un bine real cuiva. Dar, pe de altă parte, există sensibilitatea și solidaritatea pe care, cel puțin în inimile sensibile, o creează nevoia. Că cred că nevoia solidarizează într-o mult mai mare măsură decât o face bogăția.
0: Dar v-aș întreba, Pentru că sunt și peste tot sunt oameni bogați care odinioară au fost nevoiași, care au știut ce-i nevoia. Ce se întâmplă oare în momentul în care se îmbogățesc peste măsură de uită nevoia pe care au înfruntat-o cândva și nu mai pot să fie empatici cu cei nevoie? Ce mutație se poate întâmpla la nivel structural, la nivelul inimii, la nivelul sufletului, de devin așa stană de piatră cumva? Nu toți, evident, iarăși nu. Dar întreb, pentru că am văzut, nu? E celebra vorbă că ai uitat de unde ai plecat, nu?
1: Am impresia că undeva oamenilor li se naște convingerea că ceea ce au li se cuvine. Și că parcă crește așa un soi de sentiment al aparentei dreptăți. Mi se cuvine să am și ție ți se cuvine să n-ai. Și atunci să nu stricăm dreptatea și să nu stricăm echilibru. Poate că e o judecată cam brutală, dar am senzația că undeva e acolo așa. Eu am făcut ce trebuie, fă și tu, pentru că uite-te, eu sunt o dovadă, faptul că sunt bogat e dovada dreptății lumii și a lui Dumnezeu.
0: Da, foarte tristă această logică, foarte tristă. Dar v-aș mai citi din, că acum avem textele părinților și v-aș mai citi. Tot din Ioan Scăraru și apoi o să mă duc și la Pateric. Cel ce disprețuiește bunurile materiale s-a izbăvit de judecăți și de certuri, dar iubitorul de agoniseală se luptă până la moarte pentru un ac. Cum vedeți tensiunea asta, raportul ăsta între a te desprinde de bunurile materiale, care echivalează cu a fi lipsit de certuri, de tribunale, de procese, și dimpotrivă iubirea de sau faptul că te cerți, că te dai în judecată cu vecinul tău, cu fratele tău pentru o bucată de pământ sau așa mai departe, este semn că arghirofilia e în inima ta.
1: Păi, cred că posesiunile acestea sunt motivele care strânesc cele mai multe disensiuni și cele mai multe conflicte. Și da, mi se pare că observația e de o acuratețe perfectă.
0: Da. Asta înseamnă totuși că iubirea de arginți e o patimă care provoacă multe, multe neajunsuri și multe rele în relația dintre oameni, nu?
1: Și totul am senzația că se naște din frică. Dacă o să fiu fără capătul acela de ață, în momentul în care o să am nevoie de ea, nu o să o am și o să mor. Mă tem că de multe ori linia de gândire cam acolo ajunge.
0: Mergem la Pateric, pe care îl iubiți atât de mult. E de la Ava Antonie. Și textul, cu siguranță că îl știți, cred că l-ați și comentat, așa încât o rememorare a textului în contextul acesta al neagonisirii și al iubirii de arginți e binevenită. Un frate care s-a lepădat de lume și a împărțit avuția sa săracilor, dar a păstrat puțin și pentru sine, a vizitat pe Ava Antonie. Și aflând acesta, i-a zis bătrânul: dacă vrei să devii monah, mergi în satul cutare, cumpără carne, înfășoară-o pe trupul tău gol și vino așa aici. Și făcând fratele așa, câinii și păsărelele i-au sfâșiat trupul. Întorcându-se la bătrân, acesta l-a întrebat dacă a făcut așa cum l-a sfătuit. Când acela i-a arătat trupul sfâșiat, Sfântul Antonie i-a zis: aceia care se leapădă de lume și vor să mai aibă bani, așa sunt sfâșiați de demonii care îi luptă pe ei. Iată, din nou, au o consecință foarte... Adică n-ai liniște. Arghirofilia nu-ți dă liniște, sub nicio formă.
1: Și logica spirituală care e pe dos față de logica lumii. Adică, fratele ce zice? Hai să-mi las niște bani pentru siguranța mea. Adică, hai să îmi păstrez eu acolo o zonă de invulnerabilitate. Măcar să știu că nu o să fiu cu totul și cu totul la voia celorlalți. Și la voia lui Dumnezeu până la urmă, că la asta se reduce toată povestea. Și Sfântul Antonie ce zice? De fapt, ceea ce tu ai crezut că e scutul tău s-a dovedit a fi
0: pierzania ta.
1: Și găsește modalitatea asta foarte plastică să-i arate cum de fapt el s-a vulnerabilizat tocmai prin ceea ce credea că e modalitatea în care se protejează.
0: Pe de altă parte, înțeleg că monahismul este modelul desăvârșit al vieții creștine, nu?
1: Monahismul e ceva...
0: Așa ar trebui să fie.
1: Care mie îmi strânește o admirație totală, pentru că nu-i cu jumătăți de măsură.
0: Da. Așa ar trebui să fie. Acum eu cărcotesc.
1: Și eu eram pe punctul să zic, poate ceva ce ar putea fi perceput ca o răutate, dar monahismul adevărat, cel pe care îl găsim la părinții bisericii, prea rar se găsește în întrupat, să zicem, în forme concrete. Nu putem vorbi de cele mai multe ori avem și acolo o viață cum se cade, o viață de celibat trăită cum putem, așa, ca tânărul bogat în prima fază.
0: Da.
1: Abordarea asta radicală, da, totală, da, da. A prinților.
0: Actul ăsta de curaj, așa, da. Absolut.
1: Și nu pot să nu zic asta. Nu există monahism cu internet. Punct. Și asta zicea în urmă cu câțiva ani chiar aici la Cluj părintele Gabriel Bunghe, care și el, nu doar monah, ci specializat așa pe
0: evagrie, un scholar, o bogăție intelectuală, exact, iată un exemplu.
1: Care el zicea, bun, dar ce rost are să ieși din lume, să părăsești lumea și să-ți păstrezi țeava asta imensă prin care lumea
0: intră.
1: Tot ce are vine și se deversează acolo în chilia ta. Aia nu-i treabă. Dar măcar să recunoaștem lucrurile ca atare, că eu nu zic că toți care ar trebui să renunțe la internet. Nu zic asta, dar să zic să recunoaștem că așa suntem. Că nu se poate și una și alta. Și asta îmi place la părinți, de asta îi admir. În numeroase ocazii, și acum tu știi bine asta, tot zic că în copilărie îl admiram pe Vinetu și citeam Jules Verne și erau personajele alea fantastice pe care le admiram din toată inima și erau eroii mei. Astăzi eroii mei sunt părinții deșertului, nu trăiesc ca și ei. Nici măcar... Și totuși nu mă simt un impostor vorbind despre ei, pentru că o fac din mijlocul unei admirații teribile, tocmai pentru maniera asta lor radicală în care abordează lucrurile. Și mi se pare că e o lecție pe care o dau tuturor, care măcar asta poate să ne facă, să ne zmerească. Atâta putem. Asta
0: este. Îmi aduc aminte de o întâmplare pe care o povestește mitropolitul Atanasie de Limassol, care vreme îndelungată nu a fost și el viețuitor în Muntele Athos, și povestește că la un moment dat un tânăr vine în mănăstirea unde și el viețuia ca să facă și el monah. Dar aduce cu sine un cufăr mare și starețul îl întreabă, dar ce-i în cufărul ăla? Și tânărul zice, colecția mea de timbre, la care bătrânul stareț, făcând ochii mari, zice, timbre? Și tânărul îi explică, părinte Gheronda, toată viața mea am fost preocupat de timbre, am o colecție impresionantă, sunt exemplare de timbre foarte, foarte rare și scumpe, și zice, am vrut să le aduc aici cu mine să nu se piardă, că au o valoare inestimabilă. Și asta vrea să facă monah. Și starețul, cu înțelepciunea lui, zice, căutați un copilaș și aduceți-l să se joace cu timbrele astea, la care tânărul se înverzește, se albește, se negrește în pragul leșinului, cum, nu se poate, dar... Și i-a dat lecția asta. Asta, dacă vrei totuși să fii monah, trebuie să renunți la timbrele alea. Nu se poate altfel.
1: Doar să renunți, să privești detașat distrugerea lor și haosul care intră.
0: Sau donează-le totuși, dacă nu?
1: Mi se pare că dacă ar fi să le donezi, chiar mai ușor. Pentru că să te uiți cum un copil se le ia, se joacă și îți distruge cu inocență și inconștiență, dar... E teribil exemplu, foarte mult.
0: I-aș recomanda ascultătorilor noștri pe Atanasie de Limassol, fiindcă are niște narațiuni despre tot felul de evenimente în Sfântul Munte, care sunt pilde minunate pentru noi, pentru toți.
1: Din nou, ce vreau să zic e că nu putem așa, dar măcar să înțelegem că nu suntem desăvârșiți, că suntem mult, mult departe de oamenii ăștia care sunt vii, adevărați și pe care îi admirăm din toată inima.
0: Cu permisiunea dumneavoastră v-aș mai citi din Pateric, dar e un text ceva un picuț mai lung, așa, care iarăși arată cum atunci când plasezi siguranța sau falsa siguranță pe care ți-o dă agoniseala, averea, o placez înaintea lui Dumnezeu și a purtării sale de grijă, lucrurile nu stau așa cum ar trebui să stea. Și în mănăstire, astfel de oameni sunt puși la punct fie în mod direct de stareț, fie în mod supranatural, prin intervenție de sus. Povesteau bătrânii despre un grădinar oarecare, că lucra și totdeauna osteneala lui o dădea milostenie, păstrând pentru sine numai cât era necesar. După un timp însă Satana s-a strecurat în gândul lui zicând, adună pentru tine puțin bani ca nu cumva îmbătrânind sau îmbolnăvindu-te să ai nevoie de cheltuială. Și el a adunat umplând un vas de lut cu monede. i s-a întâmplat deci să se îmbolnăvească și să se cangreneze un picior și să cheltuiască banii la doctor fără folos. La urmă a venit la el un doctor negustor și a zis: dacă nu va fi tăiat piciorul, tot trupul tău va face cangrenă. Și a hotărât să-i taie piciorul. Dar în noaptea aceea, venindu-și în sine și părându-i rău de ceea ce făcuse, suspinând a plâns și a zis: adu-ți aminte, Doamne, de lucrurile mele de la început, pe care le-am făcut lucrând și dăruind fraților. Și acestea zicând, iată, îngerul Domnului a stat în fața lui și a zis: unde sunt banii pe care i-ai adunat și unde este nădejdea pe care ți-ai pus-o în ei? Atunci, dându-și seama ce a făcut, a zis: am păcătuit, Doamne, iartă-mă și de acum nu vei mai face aceasta. Atunci îngerul s-a atins de piciorul lui și îndată s-a făcut sănătos și, sculându-se de dimineață, a plecat la câmp să lucreze. A venit deci doctorul, după cum se înțeleseseră, cu instrumentele ca să-i taie piciorul și au zis: de dimineață a plecat la câmp ca să lucreze. Atunci, mirându-se, doctorul a mers la câmp unde lucra grădinarul și, văzându-l săpând pământul, a slăvit pe Dumnezeu care i-a dat aceluia sănătate. Deci tot un exemplu din viața monahală unde, nu, cum spuneați, e radicală hotărârea de a renunța la tot. Putem să aplicăm aceeași radicalitate în lume? Eu am, de exemplu, câțiva bani puși deoparte, spun sincer, să mă audă toți, că zic, punem deoparte în caz de, știți? E asta o dovadă a necredinței mele? E o dovadă a faptului că nu mă încred total în Dumnezeu și în purtarea lui de grijă?
1: Sunt sigur că da.
0: Da, și eu zic tot așa.
1: Sunt sigur că da. Da. Ceea ce este cu neputință la oameni, cu putință la Dumnezeu. Sunt absolut convins că fără harul lui Dumnezeu nu putem sări pragul acesta. Nu ne putem inventa vocații monahale dacă nu le avem. Și cred că neputând să asumăm lucrurile radical, în primul rând conștientizăm poziția în care ne găsim, avem o direcție în care ne mișcăm și putem, în ceea ce ține de noi, să facem pentru a ajunge cât mai aproape pe cale. Și dacă nu ajungem prea departe, măcar să ne smerim cu puținătatea noastră și să nu facem prea mare caz de credința noastră extraordinară și de virtuțile noastre și celelalte lucruri. Adică de asta, evangheliile sunt niște oglinzi în care ne vedem așa cum suntem.
0: Da, dar întrebarea pe care vă pun acum este: oare ne vedem noi așa cum suntem? Știți ce spune Mitropolitul Antonie de Suroș la un moment dat, într-una din cărțile sale? Zice: Dumnezeu nu ne-a ratat așa cum suntem, câtă vreme nu suntem în stare să ne primim așa cum suntem. Pentru că dacă ne arată așa cum suntem, vedem urâțenia noastră și adeseori, dacă o vedem așa urâțenia noastră și nu suntem pregătiți să ne vedem urățenia, putem să dăm chix, să intrăm în deznădejde sau și mai rău. Și atunci zice, e tot un pogorământ de la Dumnezeu de a nu-ți vedea urățenia câtă vreme nu ești pregătit pentru a-ți vedea această urățenie. Câți dintre noi își văd urățenia așa cum suntem?
1: Eu cred că și aici există o desfășurare, există două etape. Există ceva ce ține de noi și există ceva ce ține de lucrarea Harului. Așa cum și, uite, Părintele sau Sfântul Sofronie Saharov vorbea despre o smerenie ascetică și o smerenie
0: exact,
1: a Harului.
0: Exact.
1: Într-o manieră ascetică, citind Evangheliile, putem să vedem ceva din propria noastră sluțenie. Pe de altă parte, sunt convins că dacă vălul acela al Harului se ridică sau Dumnezeu ne dă harul de a ne vedea așa cum suntem, vom vedea cu totul altceva, cu mult mai mult decât am văzut până atunci. Dar cred că cele două merg una în continuarea celelalte, adică există ceva ce putem face ascetic, vedem că nu putem. Vedem când ne îndreptățim, măcar din când în când, atunci când zicem, păi e firesc să pun niște bani deoparte, e firesc să fac asta, e firesc să nu dau, uite cât de insistent îmi cere, uite cât de nerecunoscător este. Și când ne justificăm, așa măcar o clipă să ne oprim și să ne luăm să ne luăm un pic în râs pentru toată justificarea și încordarea cu care încercăm să ne îndreptățim ceva ce totuși nu-i bine și totuși nu-i semn de virtute. Și asta e un început.
0: Unul dintre mijloacele de luptă împotriva arghirofiliei pe care l-am găsit menționat în literatura părinților este acela de a suporta cu inimă bună eventualele pagube. Adică dacă ți se întâmplă să pierzi o sumă mare de bani pe care ai agonisit-o poate, să nu face o tragedie din asta. Azi dimineață, la ora 6, ascultam emisiunea lui Remus Rădulescu și vorbea părintele profesor Constantin Coman și el spunea tocmai despre un astfel de exemplu pe care l-a trăit personal. După 3 ani de bursă în Grecia, s-a întors, era căsătorit, deja avea 3 copii, s-a întors cu niște bani puși deoparte, cu gândul că acești bani îl vor ajuta să-și cumpere una alta. Nu avea încă casă, nu avea unde să locuiască, așadar nu avea un servici. Venise din Grecia și avea o sumă de bani, pe care o pierde în magazinul Unirea, într-o dimineață la ora 8, pe toată o pierde. O avea la el toată suma asta, cumpără ceva și pormoneul cu banii îi pune pe lângă buzunar și să duc și la revedere. Și el zice, m-a lăsat Dumnezeu să mă părpelez vreo 3-4 luni, dar după aceea Dumnezeu așa a lucrat că am primit și slujbă, a fost angajat la facultate ca asistent, am fost numit și preot, am primit casă parohială și toate s-au rânduit foarte, foarte bine. Și am învățat, zice, să primesc cu inimă bună aceste pagube. Cât de ușor sau de greu e să primești?
1: Depinde cât ești de împătimit.
0: Corect.
1: Da, da. Deci nu cred că există o măsură, dar e teribil de greu, adică să fim cinstiți.
0: Suntem. Măcar suntem la un exercițiu de onestitate, dacă nu știm să mergem în adâncul, nu?
1: E teribil de greu să pătrești toate lucrurile acestea, dar măcar ne ajută să ne radiografiem cumva, să vedem ceva din realitatea noastră, din puținătatea noastră și de fiecare dată când avem gânduri de mare virtute sau măcar atunci când avem gândul de a judeca pe ceilalți și să punem în față oglinda asta și zicem, iată, da, atâta putem.
0: Și ce spuneți în apărarea acestui tânăr bogat, dincolo de ceea ce a spus?
1: Ce spun
0: că imediat se apropie...
1: Tânărului bogat, el este unul dintre tinerii virtuoși care poate că a studiat teologie și ar vrea să facă un preocinstit undeva și ar trebui să apreciem lucrul acesta pentru la el. În primul rând, faptul că are o dorință de viață spirituală. Ceea ce contează. Vrea mai mult decât are. Apoi, apreciez la el curajul de a pune întrebări. Apreciez la el inclusiv curajul de a-și asuma limita. Și a zice, uite, asta nu pot. E mai mult decât mine. Și în același timp, mie mi se pare că Mântuitorul Hristos e cât se poate de încurajator. Pentru că zice, ai dreptate că nu poți omenește, nu se poate una ca asta. Nimeni nu s-ar putea mântui pe cont propriu, de-aia e nevoie de Dumnezeu. Adică, eu încheia asta citesc Evanghelia, ca Mântuitorul, când tânărul acela pleacă, zice, ceea ce e cu neputințele oameni e cu putința la Dumnezeu. E cumva, simt că îl îmbrățișează în neputința lui și zice, nu-i capătul căi, e firesc. Adică, e perfect natural să nu poți face altul acesta, să nu te poți vulnerabiliza tu pe cont propriu până la capăt.
0: Știți că există un roman, nu mai știu exact numele autorului, e un nordic, un roman despre Baraba. Parla Genvist, ceva în genul, iertați-mă cei care ascultă, nu mai știu numele, dar e un roman scris și care încearcă să surprindă frământările lui Baraba după ce Baraba este scăpat, deși nu merită să fie scăpat, frământările și viața de chin și de angoasă și tot timpul se întreabă, dar de ce? Și de ce dreptul a murit și eu supraviețuiesc? Mă gândesc dacă poate fi citit în cheia aceasta a unui tânăr care pleacă, dar care totuși rămâne să se frământe pe mai departe.
1: Sunt convins că rămâne să se frământe pe mai departe, pentru că altfel n-ar fi întrebat. N-ar fi dorit mai mult. Și vrea mai mult și se izbește cu capul de zid, se izbește de limită. Și înțelege că are nevoie de Dumnezeu, că are nevoie de o vocație specială ca să treacă limita asta. Și Hristos, uite că Hristos oarecum aprobă ceea ce a făcut tânărul. În general, eu am auzit foarte multe interpretări care îl disprețuiau pe tânăr și care vedeau în cuvintele lui Hristos o critică dură la adresa tânărului care, uită, nu face. Dar mie mi se pare că, dimpotrivă, Hristos e cumva cuprinzător și îi zice că e firesc, nu se poate, chiar nu se poate. Și să-mi spună mie cineva că se poate să-ți iubești vrăjmașii. Când nu urăști în clipa asta, când noi doi suntem bine și cumva nu avem nicio disensiune, poate cu nimeni, e foarte ușor să urăști. Dar în momentul în care te cerți cu apropiații tăi, cu copiii, cu părinții, cu soția, cu oricine și ești în focul acela, dacă îl îmbrățișezi în clipa aceea, la fel ca și în momentele tale de iubire, înseamnă că e ușor să-ți iubești vrăjmașii, dar dacă nu și dacă simți respingerea aceea în inimă, atunci înțelegi că e de fapt imposibil, ca să nu vorbim de momentele acelea extreme în care tensiunile se nasc între oameni. Ceea ce ne cere Dumnezeu este imposibilul.
0: Foarte afirmați? Bine, foarte bine. Nici nu ne-am mulțumit mai, cu mai puțin. Nu zice chiar Sofronie Saharov. Să crezi despre om că este chemat la mai puțin decât a devenit Dumnezeu după Harii, e o erezie, nu? Da. O spune chiar Sofronie. Foarte bine că ne cere imposibil. Asta înseamnă că imposibilul devine posibil cu Hristos.
1: Imposibilul devine posibil. Afirmațiile mari ale credinței noastre că Dumnezeu se face om, că este Dumnezeu adevărat și om adevărat, că Dumnezeu este unul în ființă, întreit în persoane, sunt toate imposibilități care blochează mintea.
0: Fie logice, fie practice, fie...
1: De toate nivelele creștinului este imposibil. Da. Și asta e extraordinar.
0: Da. Absurd și de neprimit.
1: Și Dumnezeu totuși se face om și imposibilul devine posibil. Asta e mesajul, inclusiv al Evangheliei de astăzi, dar este mesajul creștinismului în ansamblu, o nebunie totală.
0: Aș mai face o referire la un părinte, la Evagrie Ponticu, pe care l-ați menționat, nu? În munca de o viață a schii arhimandritului Gabriel Bunghe, nu? Evagrie Ponticu știm că are despre gândurile răutății, știm că are tratate pentru fiecare gând al răutății sau patimă, nu? Și că are și soluții. Pentru patima iubirii de argint, una dintre soluții este milostenia, nu? Să faci milostenii. Și v-aș zice, cum să face milostenie în condițiile în care știm că există foarte mulți care se prefacă, săraci, care încearcă să ne înșele. Cât de greu sau ușor e să faci milostenie în Clujul secolului 21?
1: Eu cred că e nevoie să fim creativi. E iarăși un gând pe care l-am cu multă insistență recent, e că Dumnezeu ne invită să fim creativi în tot felul de situații. De exemplu, știi că ești atașat de ceva, că îți plac cărțile. Ei, mi-aș dori să mă inviți la tine și să mă inviți să iau o carte din biblioteca ta care îmi convine mie.
0: Da.
1: Ar fi o modalitate în care mie mi-ar fi greu, de asta
0: să-mi dai o carte. Dar
1: mă gândesc că de multe ori putem face lucruri de felul ăsta. Uite, știu că sunt atașat de cărți. Eu sunt atașat de cărți. Să-l inviți pe cineva în biblioteca ta și să ia ce crede el de cuvință. Poate tocmai cartea la care ții cel mai mult. Cartea aia pe care ai, nu știu, citit-o foarte mult, cu adnotările tale. Cartea care nu poate fi înlocuită de ultima ediție, cea mai luxoasă, pentru care istoria întreagă a întâlnirii tale cu textul respectiv. E o formă de...
0: Ca ai pomeni de cărți. Un frate l-a întrebat pe Ava Serapion zicând, spune-mi cuvânt. A zis lui bătrânul, ce să-ți spun? Că ai luat cele ale văduvelor și ale orfanilor și le-ai pus pe raftul acesta, că-și văzuse raftul plin de cărți. Iată cum pentru monah și cărțile sunt interzise, nu? În condițiile în care el depusese votul sărăciei.
1: Da, dureroasă.
0: Iarăși o chestiune maximală, nu? Uh-huh. Imposibilul care ni se cere, da. Bine, păi atunci rămânem cu invitația să treci pe la mine ca să îți dau orice carte îți dorești. Ne bucurăm pentru această seară, pentru acest dialog. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune.
1: Mulțumesc.
0: Mai spunem o dată la mulți ani și multă sănătate și Domnul să reverse harul său din belșug asupra inimii tale.
1: Mulțumesc.
0: Mulțumim celor care ne-au ascultat, mulțumim celui care ne-a pus întrebarea. Rar se întâmplă, mărturisim ascultătorilor noștri, să primim întrebări, deși noi ne-am dori acest lucru, să fim mai interactivi și în emisiunile acestea. Cu mulțumiri pentru că ne-ați ascultat și ne-ați îngăduit și ne-ați răbdat în această seară, vă dorim în continuare o seară binecuvântată, Doamne ajută! Și fiți darnici!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
5: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Dorina Drăghici. Adevărata mea dragoste și Când noaptea se coboară sunt melodiile cu care deschidem programul muzical interpretat de Dorina Drăghici.

0: Ascultați în continuare, inimă, de ce nu vrei să îmbătrânești și nu mă mai gândesc la tine? Cântă Dorina Drăghici.
1: Inimă,

scrisoarea ta în care îmi scrii: te iubesc la fel de mult ca întotdeauna și sunt sigur că nici tu nu m-ai uitat. Ba, te-am uitat. Te-am uitat.

ce-ți povestesc, că astăzi nu te mai iubesc. E adevărat, mai port și astăzi la mână brățara care mi-ai dat-o de ziua mea. Și când zâmbește din ram,

Ați ascultat cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Dorina Drăghici. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania duetului Dorina Drăghici și Nicu Stoienescu cu melodia Inimile noastre sunt...

0: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă a fost sfințită astăzi de Mitropolitul Andrei al Clujului. Poruncile dumnezeiești nu limitează libertatea omului, ci îl ajută să-l descopere pe Dumnezeu, a spus astăzi preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Aproximativ 500 de copii din familii cu posibilități materiale reduse vor fi sprijiniți cu ghiozdane și rechizite prin campania Asociației Filantropice Sfântul Onufrie. Și Festivalul Internațional de Carte Transilvania revine în Piața Unirii din Cluj-Napoca cu peste 60 de evenimente dedicate cărții și lecturii. Acum știrile pe larg. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă, județul Cluj, a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul părinte Andrei Mitropolitul Clujului. Ierarhul a oficiat slujba de trnosire, urmată de Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul a avut o însemnătate aparte pentru comunitate, o slujire arhierească având loc ultima dată în sat în urmă cu 30 de ani. Sărbătoarea a coincis și cu împlinirea 35 de ani de slujire preoțească a parohului Constantin Costel Neguț și cu marcarea 700 de ani de la prima testare documentară a comunei Căianu. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, Mitropolitul Andrei a vorbit despre importanța educării religioase a copiilor și tinerilor. Ierarhul a amintit și de Sfântul Liviu Galaction de la Cluj, care a murit în perioada comunistă tocmai pentru că a realizat o cateheză adresată tinerilor. Cu toate că după comunism, ora de religie a fost introdusă în programa școlară, tot mai puțin copii și tineri vin duminica la biserică.
2: Nu reușim să-i convingem pe copiii noștri cât de importantă este viața lor duhovnicească, cât de importantă este prezența lor la Sfânta Liturghie Duminica. Și nu numai prezența lor, prezența noastră, a tuturor. Pentru că cei preocupați știți, s-au făcut sondaje la ultimul recensământ. Marea majoritate a populației s-a declarat ortodoxă și credincioasă. Și duminica la biserică participă 10%. Și atunci, ce concluzie să tragem? Păi concluzia e următoarea. Noi, cei ce venim la biserică, trebuie să fim misionari pentru ceilalți 90% care poate și ei din când în când mai calcă prin biserică.
0: La finalul liturghiei, ierarhul a acordat distincții celor care au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea bisericii. Primarul comunei Căianu, Daniel Crișan și Vasile Pop a primit ordinul episcop Nicolae Ivan, iar Nicolae Cenan și Arsinte Bucur, ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Epitropul Dorel Marc a primit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, iar Constantin Stănică, ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. Pentru activitatea desfășurată în parohie, părintele Constantin Costel Neguț a primit Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului. Biserica din Căianu Vamă a început să fie construită în anul 2014, la un an după așezarea pietrei de temelie. Pictura lăcașului de cult a fost realizată de frații Lucian și Daniel Tuluc din Mociu. Poruncile dumnezeiești nu limitează libertatea omului, ci îl ajută să-l descopere pe Dumnezeu și să devină asemenea lui, a spus astăzi preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în duminica 12-a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, alături de un sobor de preot și diaconi. Pornind de la Evanghelia de astăzi, preasfințitul părinte Samuel a arătat că poruncile nu sunt simple reguli, ci descoperă cine este Dumnezeu și îl cheamă pe om la sfințenie și la comuniune cu El.
3: Prin poruncile despre care ne vorbește Hristos, care i le-a recomandat Hristos tânărului din Evanghelie, Dumnezeu ni se revelează cine este El. Deci să nu înțelegem poruncile ca niște interdicții, ca niște legi omenești, ci ca revelații ale Dumnezeu despre sine. Dumnezeu ne cheamă la împlinirea poruncilor Lui nu doar pentru a trăi o viață morală sau corectă, ci pentru a dobândi asemănarea cu El, pentru a dobândi curăția inimii, și desăvârșirea în iubire. Dumnezeu nu vrea doar ca să ne comportăm, cum am spus, frumos, civilizat, politicos, dar să avem simțiri și gândiri urâte despre cineva. Noi trebuie, exact cum ne manifestăm, să și simțim, să și trăim. Și poruncele lui Dumnezeu ne cheamă să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Adevărata viață creștină nu este doar să trăim corect, ci să trăim în comuniune cu Hristos. Când iubesc, când iubesc pe Dumnezeu și pe semenii mei, înseamnă că îl urmez pe Hristos. Când iert pe cei care mi-au greșit, îl urmez pe Hristos. Când mă rog, înseamnă că îl caut pe Hristos. Când renunț la egoism, înseamnă că îl urmez pe Hristos. Când mă ridic dintr-o cădere a vreunui păcat și mă pocăiesc, înseamnă că mă întorc la Hristos. Deci, poruncile sunt expresia unei relații vii cu Dumnezeu.
0: Ierarhul i-a îndemnat totodată pe credincioși să nu rămână legați de lucrurile care ajung să ocupe în viața lor locul cuvenit lui Dumnezeu, amintind că tânărul bogat a plecat întristat pentru că nu a putut renunța la ceea ce îl împiedica să-L urmeze pe Hristos. La Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși, o parte dintre ei urmărind slujba și din Piața Vrameancu în fața Catedralei Mitropolitane. Părintele Grigore Furcea, care timp de 23 de ani a fost alături de bolnavi internați în spitalele din Bistrița, va fi condus mâine pe ultimul drum. Preotul s-a mutat la cele veșnice joi 20 august, la vârsta de 72 de ani. Slujba înmormântării va avea loc mâine de la ora 14 la Biserica Sfinții Doctor Fără de Arginți Cosma și Damian din incinta secției de oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Slujba va fi oficiată de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Părintele Grigore Furcea s-a născut în anul 1954 la Salva, în județul Bistrița-Năsăud, și a absolvit Institutul Teologic din Sibiu. A fost hirotonit preot în 1978 pentru parohia Șieu Odorhei, unde a slujit până în anul 1997. Timp de 12 ani a fost și secretar al protopopiatului Bistrița. Din 1997 și până la pensionare, în anul 2020, părintele Grigore Furcea a fost preot de caritate la Spitalul Județean din Bistrița. După slujba de mormântare, părintele Grigore Furcea va fi înhumat în cimitirul ortodox din Bistrița. Cei interesați de restaurarea icoanelor și a obiectelor vechi de artă bisericească se mai pot înscrie la școala de restaurare de la Mănăstirea Nicula. Cea de-a doua ediție a proiectului va avea loc în perioada 31 august-10 septembrie și este organizată de grupul Semne. Participanții vor îmbina pregătirea teoretică cu activitatea practică și vor avea ocazia să lucreze alături de specialiști asupra unor icoane și obiecte de patrimoniu bisericesc. Monahul Modest, reprezentant al grupului Semne.
4: Veți avea ocazia să învățați abordări de specialitate din partea primului restaurator autorizat din România, domnul Dorin Handrea. De asemenea, alăturarea în echipa de coordonare a lectorului universitar dr. Bucur Mirel Vasile, expert restaurator în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, ne orientează și mai mult înspre icoana pe sticlă, tehnica tradițională de la Nicula.
0: Școala de restaurare se va desfășura la Mănăstirea Nicula între 31 august și 10 septembrie, iar organizatorii anunță că mai sunt locuri disponibile. Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina de Facebook a grupului Semne. Grupul reunește iconografi, restauratori, fotografi și iubitori ai icoanei și ai artei sacre, formați în jurul Mănăstirii Oașa. Copiii cu vârste între 7 și 12 ani sunt invitați în ultimele zile ale vacanței de vară la o tabără de zi organizată la Memorialul Gherla. Activitățile se vor desfășura de marți până joi, în perioada 25-27 august. Tabăra poartă numele Sfântul Preot Mucenic Liviu Galacteon de la Cluj, iar programul cuprinde ateliere practice și artistice, jocuri, activități recreative, dar și momente de rugăciune și cateheză. Cei mici vor avea ocazia să afle într-un mod potrivit vârstei lor și despre istoria Memorialului Gherla și despre cei care au pătimit pentru credință în perioada regimului comunist. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac la numărul de telefon disponibil pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Peste 100 de copii din familii vulnerabile din zona Gherla ar putea începe noul an școlar cu rechizite complet echipate prin campania Un ghiozdan plin de speranță. Acțiunea este organizată până pe 1 septembrie de Serviciul de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla. Organizatorii strâng ghiozdane noi și rechizite pentru copiii care provin din familii cu posibilități materiale reduse. Cei care doresc să sprijine campania pot dona caiete, instrumente de scris, penare, acuarele, blocuri de desen și alte materiale necesare pentru școală. Donațiile pot fi aduse la sediul Serviciului de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla de pe strada 1 decembrie 1918. Sunt posibile și contribuții financiare. Campania urmărește ca, înainte de începerea cursurilor, fiecare din cei peste 100 de copii sprijiniți să primească un ghiozdan complet echipat. Ascor Cluj-Napoca invită pe clujeni să pregătească ghiozdane cu rechizite pentru copiii care provin din familii cu posibilități materiale reduse. Campania Cu viitorul în spate se desfășoară în această perioadă, înaintea începerii noului an școlar. Cei care doresc să se implice pot alege un copil din lista pusă la dispoziție de organizatori și pot pregăti pentru acesta un ghiozdan echipat cu cele necesare pentru școală. Ghiozdanele pot fi lăsate la bisericuța studenților din campusul HDU. Cei care nu pot pregăti un pachet pot sprijini campania și prin donații financiare în contul Ascor Cluj-Napoca cu mențiunea Cu viitorul în spate. Aproximativ 500 de copii din familii cu posibilități materiale reduse au nevoie de sprijin pentru a începe noul an școlar cu toate cele necesare. Asociația filantropică Sfântul Onufrie desfășoară în această perioadă campania Toți copiii au nevoie de iubire. Cei care doresc să ajute pot alege un copil din lista publicată de asociație pe pagina de Facebook și pot pregăti pentru acesta un ghiozdan nou cu rechizitele necesare. Campania poate fi sprijinită și prin donații financiare. Potrivit organizatorilor, 200 de lei acoperă costul unui ghiozdan complet echipat, iar donațiile mai mici contribuie la cumpărarea caietelor și a rechizitelor de bază. Florin Piersic Junior și Marius Bodochi se numără printre invitații celei de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Film Pasaje, care va avea loc la Bistrița în perioada 2-6 septembrie. Cei doi actori vor fi prezenți în 4 septembrie de la ora 19 la Palatul Culturii, unde va fi proiectată pelicula Film Noir, în care sunt protagoniști. Filmul urmărește întâlnirea doi actori la prima lectură a unui text și explorează granița dintre rol, ficțiune și viața reală. După proiecție, Florin Piersic Junior și Marius Bodochi vor participa la o întâlnire cu publicul și vor răspunde întrebărilor cinefililor. Lacul Colibița s-a transformat vineri seară într-o adevărată sală de concert în aer liber. Cei 65 de muzicieni ai orchestrei New Hope au susținut un concert simfonic pe un ponton plutitor sub conducerea violoncelistului și dirijorului Octavian Lup. Sute de oameni au urmărit concertul de pe malurile lacului, de pe terasele pensiunilor, dar și direct de pe apă. Zeci de spectatori au venit cu bărci, hidrobiciclete sau plăci de stand-up paddle și au ascultat muzica în mijlocul lacului. Concertul a început la apus și a cuprins fragmente și uverturi cunoscute din repertoriul simfonic universal. Orchestra New Hope este cunoscută pentru proiectele prin care își propune să ducă muzica clasică dincolo de sălile de concert, în spații neconvenționale și mai aproape de public. Peste 60 de evenimente dedicate cărții și lecturii vor avea loc în această toamnă în centrul municipiului Cluj-Napoca. Festivalul Internațional de Carte Transilvania revine în Piața Unirii între 23 și 27 septembrie cu cea de-a 12 ediție. Timp de 5 zile sunt programate lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu scriitori și invitați din țară și străinătate. Zeci de edituri vor prezenta totodată cele mai noi apariții editoriale. Ediția din acest an se desfășoară sub semnul întoarcerii la rădăcini și pune în prim plan legătura dintre cultură, tradiție, identitate și comunitate. Programul va cuprinde și o zi dedicată copiilor, cu activități prin care organizatorii își propun să-i apropie pe cei mici de carte și lectură. Peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din satele României își vor deschide porțile publicului în 29 august, la cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate. Vizitatorii vor putea descoperi patrimoniul rural chiar în locurile în care acesta s-a păstrat, case memoriale și gospodării tradiționale, conace, biserici, situri arheologice, mori sau ateliere ale meșteșugarilor. Ediția din acest an continuă și proiectul Ecosisteme Muzeale Rurale Vii, prin care patrimoniul satelor este privit nu doar ca o moștenire care trebuie conservată, ci și ca o resursă pentru dezvoltarea comunităților locale. Primele 5 asemenea rețele au fost create anul trecut în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și Zona Tulcea. În acest an, proiectul se extinde cu un nou ecosistem la Coronini, în județul Caraș-Severin. În cadrul acestora sunt aduși împreună oameni din comunitățile locale, artiști, meșteșugari, profesioniști din domeniul cultural, copii și vizitatori, pentru ca tradițiile și patrimoniul rural să fie cunoscute și transmise mai departe. Victimele regimurilor totalitare sunt comemorate astăzi în întreaga Europa. Data de 23 august a fost stabilită de Parlamentul European în anul 2009 și amintește desemnarea pactului Ribbentrop-Molotov în 23 august 1939. Înțelegerea dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică a împărțit sferele de influență în Europa de Est și a precedat declanșarea celui de-al doilea război mondial. Consecințele pactului au afectat și România, care în anul 1940 a fost obligată să retragă administrația și armata din Basarabia și nordul Bucovinei. În România, 23 august este, din anul 2011, ziua comemorării victimelor fascismului și comunismului. Ziua de astăzi reprezintă un prilej de aducere aminte a victimelor totalitarismului și de reafirmare a importanței adevărului istoric, a memoriei și a păcii pe continentul european.
1: Meteo.
0: Vremea s-a răcorit astăzi în cea mai mare parte a țării, însă în sud temperaturile au rămas ridicate. În sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, maximele au ajuns la 37 de grade, iar disconfortul termic a fost accentuat. În a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică este în creștere în zonele montane din sudul și estul țării, precum și în Muntenia și în nord-estul și estul Olteniei. Sunt așteptate averse și descărcări electrice, iar la munte izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. În Transilvania, vremea a fost în general frumoasă, în zonele joase, cu temperaturi de până la 32 de grade în vestul regiunii. În nordul Transilvaniei și în Maramureș, maximele nu au depășit 30 de grade. Spre seară, aversele și fenomenele electrice vor fi prezente mai ales în zonele montane. La munte, vremea este mai răcoroasă, iar în Carpații meridional și local în Carpații orientali sunt prognozate ploi. Pe creste, vântul poate atinge viteze de aproximativ 60 de km pe oră. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Publicitate.
8: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 4-5 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Covora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
7: Ați ascultat publicitate.
9: Radio Renașterea.
10: Acasă la creștini.
11: rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
4: În cele ce urmează, dragii mei, vom asculta cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, în cea de-a 12-a duminică după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată cu prilejul sfințirii bisericii cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, din Căianu Vamă, județul Cluj.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată, venind un tânăr la el, i-a zis: bunule învățător, ce să fac ca să am viață veșnică? Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 19, versetul 16. Preacucernice, părinte!

0: Prea cu cernice, părinte, protopop. Prea cu cernici, părinți. Prea cuvioase, părinte. Domnule primar, onorate oficialități și iubiți frat și surori. Cred că pentru un tânăr cu minte, întrebarea esențială este cea pe care am auzit-o astăzi din Evanghelie. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știm răspunsul Domnului Hristos. Păzește poruncile. Păzește poruncile și vei avea viață veșnică. Frățiile voastre care aveți un număr de ani, vă aduceți aminte cât de necăjiți erau părinții mei, de pildă, că au scos din școală comuniștii ora de religie. Și tinerii nu mai aveau cum învăța să cucerească viața cea veșnică. Ba mai mult, pentru dorința de a îi educa duhovnicește pe tineri, s-a plătit un preț mare. Unii dintre dumneavoastră știți, alții nu știți. Era la noi, la Arhiepiscopie, la Cluj, un preot foarte bun, Liviu Galaction Munteanu. El era ucenicul episcopului Nicolae Ivan, care a construit catedrala din Cluj. Era foarte învățat și episcopul l-a numit rectorul Academiei Teologice. A venit comunismul, a desființat Academia Teologică și din școli a fost scoasă afară religia. Și atunci, arhiepiscopul Teofil, văzând că cresc fără boabă de cunoștință religioasă copiii și tinerii, i-a dat sarcină lui Liviu Galaction Munteanu, care de data aceasta era vicar, ca împreună cu părintele Ioan Bunea, care era profesor la seminar, să facă o programă de catehizație, o programă de religie, nu pentru școală, pentru că au fost dată afară din școală, ci pentru biserică. Știți ce s-a întâmplat? Au făcut o programă extraordinară și când programa a fost gata, securitatea i-a luat pe amândoi, și pe Liviu Galaction Munteanu și pe Ioan Bunea, au fost judecați, purtați în zeghe pe străzile Clujului, iar după judecată au primit ani grei de temniță la judecată. După judecată, Liviu Galaction Munteanu, care avea 3 copii, a primit voie să vorbească 5 minute cu doamna. A plâns Liviu Galaction Munteanu și a zis: „Siți, dragă, noi în lumea aceasta nu ne mai vedem.” Și nu s-au mai văzut. Pentru că întâi a fost dus la Gherla, apoi la Iud, chinuit, batjocorit din calea afară și în 1961 a murit. Vedeți ce preț s-a plătit pentru ora de religie. Acum a venit libertatea, revoluția. Și după revoluție, religia a fost introdusă din nou în programa școlară. Ar fi trebuit să ne bucurăm enorm. Și toți copiii fac ora de religie. Da, duminica la biserică vin doar o mică parte dintre ei. Și ne punem întrebarea: Doamne, obiectul acesta pentru care a murit un om, un om care era foarte conștient de educarea tinerilor, obiectul acesta să fie neglijat, nu reușim să-i convingem pe copiii noștri cât de importantă este viața lor duhovnicească, cât de importantă este prezența lor la Sfânta Liturghie Duminica. Și nu numai prezența lor, prezența noastră, a tuturor. Pentru că cei preocupați, știți, s-au făcut sondaje la ultimul recensământ. Marea majoritate a populației s-a declarat ortodoxă și credincioasă. Și duminica la biserică participă 10%, auziți, 10%. Și atunci, ce concluzie să tragem? Păi concluzia e următoarea. Noi, cei ce venim la biserică, trebuie să fim misionari pentru ceilalți 90% care poate și ei din când în când mai calcă prin biserică. Tânărul din Evanghelia de astăzi avea cea mai importantă preocupare. Ce să fac, Doamne, ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Hristos l-a învățat ce să facă. Acum noi ce să facem ca să moștenim viața veșnică? Păi ceea ce ați făcut, frățiile voastre, biserica aceasta minunată. Dar nu numai că ați făcut-o, trebuie să o și cercetăm duminica, să nu lipsim de la biserică. E un lucru așa de important și de frumos ca să fim prezenți la biserică. Pentru că, iubiți frați și surori, cu siguranță, chiar dacă trăim într-o lume ce se secularizează și care are credință mai slabă, cu siguranță Domnul Hristos va reveni pe pământ și îi va judeca pe toți. Odată ne spune El în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 25, că va reveni, toți morții vom învia și va împărți pe oameni în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați părintelui meu, că flămând am fost și mi-a dat să mănânc, însetat am fost și mi-a dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și vor întreba dreptei, Doamne, când? Când te-am văzut în aceste situații? Ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat om. Și a slujit, mie mi-a slujit. Și concluzia? Aceștia vor merge în viața veșnică fericită. Tânărul din Evanghelie era preocupat de lucru esențial, cel mai important. Doamne, ce să fac ca să merg în viața veșnică? Și a răspuns Domnul Hristos. Acum, frăților voastre, care ați ridicat biserica, felicitările noastre depline. Un lucru mai frumos nu puteți face. Și să dea Dumnezeu că, ridicându-o, să o și cercetați mereu și ca și tânărul din Evanghelie, preocupați fiind de dobândirea vieții veșnice, noi zicem să vă dăruiască Dumnezeu și dumneavoastră și nouă tuturor. Felicitări! La mulți ani!
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, în duminica 12-a după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată cu prilejul sfințirii Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă, județul Cluj.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Aemile Operi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Așa după cum v-am anunțat și în prezentare, am deosebită plăcere să vă ofer un spectacol cu opera Faust de Charles Gounod, realizat de către Corul și Orchestra Operei Naționale din București în anul 1977. Spectacolul a fost dirijat atunci de către Cornel Trăilescu, unul dintre dirijorii importanți ai operei române din București din acel timp. În fruntea distribuției s-au aflat unii dintre cei mai mari interpreți ai momentului, precum tenorul Corneliu Fânățeanu în rolul Faust, soprana Maria Slătinaru în rolul Margaretei, basul Gheorghe Crăsnaru în rolul Mefisto, baritonul Nicolae Urziceanu în rolul Valentin și soprana Elena Grigorescu în rolul Zibel. Poate pentru mulți dintre dumneavoastră acest spectacol este inedit. Acest lucru se datorează faptului că este cântat în limba română. Nu este o impunere făcută de către regimul comunist, așa cum susțin unii. Dimpotrivă, acest lucru se obișnuia în acel timp în toate țările. Pentru a fi mai clar, trebuie să fac o precizare, care pentru unii dintre dumneavoastră va fi binevenită. Până în anii 80 ai secolului trecut, fiecare țară cânta operele în traducere. De exemplu, în Italia se cânta absolut tot repertoriul, fie că era francez, german sau rus, tradus în limba italiană. Acest lucru italienii l-au făcut chiar și cu operele lui Wagner, lucru care, de exemplu pentru mine, în studiile mele dedicate acestor opere, a fost foarte binevenit. Așa cum sper că și pentru dumneavoastră este binevenită o audiție a operei Faust, operă de altfel destul de grea din punct de vedere muzical, în limba română. Spuneam că acest lucru nu a fost impus de către regimul comunist. La sfârșitul secolului al XIX-lea, în momentul în care George Ștefănescu, marele nostru compozitor din acel timp, dar și marele profesor de canto, prin mâinile căruia au trecut unii dintre cei mai mari interpreți ai acelui timp, precum sopranele Hariclea Darcle sau Elena Teodorini, a cerut traducerea repertoriului universal în limba română pur și simplu pentru a fi înțeles mai bine de către publicul larg. El a încercat la vremea respectivă să întemeieze o operă română, a întemeiat anumite companii, dar mereu erau în cele din urmă sortite eșecului. Revenind la spectacolul cu opera Faust de Charles Gounod, poate ar trebui să vorbesc un pic și despre interpreți. În primul rând, despre tenorul Corneliu Fânățeanu, am afirmat în emisiunea specială pe care i-am dedicat-o faptul că într-o perioadă a anilor 70 a fost singurul interpret care interpreta la Opera Națională din București acest rol. Chiar l-am auzit într-un interviu din anul 1997 vorbind despre acest lucru și spunând la un moment dat, chiar cu un anumit umor care îl caracteriza, citez: bun sau rău, eu eram singurul interpret al acestui rol. Am încheiat citatul. Consider că este un adevărat privilegiu faptul că putem asculta o înregistrare integrală în care tenorul Corneliu Fânățeanu este protagonist. În rolul Mefisto îl vom asculta pe basul Gheorghe Crăsnaru, care, începând din anii 80, când a părăsit România, a realizat o frumoasă carieră pe scenele internaționale, unde este cunoscut mai mult sub numele de George Emil Crăsnaru. Rolul Mefisto, interpretat de către el în anul 1977, este extrem de expresiv, el realizând un Mefisto ironic, chiar malefic. În rolul Margaretei o vom asculta pe soprana Maria Slătinaru. Am ascultat-o mai mult în roluri de soprană dramatică, precum Turandot, din opera Turandot de Giacomo Puccini, sau Leonora din Forța Destinului. De aceea, rolul Margaretei ar putea fi pentru mulți dintre dumneavoastră surprinzător, deoarece, de multe ori, este interpretat de către voci mult mai lirice. Veți sesiza măestria cu care marea noastră soprană îl realizează. În rolul Valentin îl vom asculta pe baritonul Nicolae Urziceanu, o foarte frumoasă și expresivă voce a anilor 70, dar despre care, din păcate, în zilele noastre nu se mai știe absolut nimic. Nici măcar anul nașterii nu figurează nicăieri unde ar fi putut fi căutat. Spun acest lucru deoarece am încercat să caut anumite date. Din păcate, este un bariton căzut în uitare, dar, repet, cu o voce deosebit de frumoasă și expresivă. Este un bariton lirico-spinto care, de multe ori în vocea sa, are și anumite inflexiuni dramatice care amintesc de vocea baritonului David Ohanezian. David Ohanezian, spre deosebire de Nicolae Urziceanu, era un bariton dramatic autentic. În rolul Zibel o vom asculta pe soprana Elena Grigorescu, o soprană lirică extrem de apreciată în anii 70 și chiar începutul anilor 80 ai secolului trecut, dar care mai apoi a părăsit România, stabilindu-se în Germania. Spectacolul este dirijat de către Cornel Trăilescu, unul dintre cei mai importanți dirijori ai Operei Naționale din București din acel timp, care în același timp era și compozitor. În acest sens, îl amintesc în calitate de compozitor de opere, el fiind autorul operei pentru copii Motanul Încălțat, al operei Bălcescu sau al operei Dragoste și Jertfă. În același timp, l-aș aminti cu un deosebit respect pe marele dirijor de cor Stelian Olariu, care a asigurat pregătirea corului pentru acest spectacol. Stelian Olariu a avut o carieră de peste 50 de ani ca dirijor de cor al Operei Naționale din București, realizând cel mai bun cor de operă din țară. Spun acest lucru deoarece am auzit multe înregistrări cu el, din păcate nu pe disc, pentru că pe discuri au rămas destul de puține înregistrări, dar am ascultat anumite înregistrări radiofonice realizate de către corul Operei Române din București de atunci, sub bagheta acestui minunat dirijor pe care nu avem dreptul să-l uităm. Iată pe scurt acțiunea actului întâi al Operei Faust de Charles Gounod. Bătrânul savant Faust este cuprins de disperare, deoarece își dă seama că în viața lui a studiat degeaba toate științele, rămânând în cele din urmă cu un sentiment al zădărniciei. Iată-l după o noapte de veghe, când, la ivirea zorilor, el rămâne rece la toate bucuriile. Degeaba aude din depărtare cântecul studenților, care vestesc bucuria sosirii zorilor. Este pur și simplu cuprins de disperare și vrea să se sinucidă. La un moment dat se aude din depărtare un cor de pelerini care îi aduc un imn de slavă lui Dumnezeu. În acel moment, cuprins de disperare, Faust cheamă numele diavolului, iar în fața lui, pe neașteptate, se ivește Mefisto. La început, Faust îl respinge, dar în cele din urmă îi acceptă serviciile. Faust îi spune că își dorește din nou tinerețea irosită în zadar. În același timp, îl întreabă pe Mefisto cu ce l-ar putea răsplăti pentru serviciile pe care i le va aduce. Mefisto îi spune doar atât: în această viață tu îmi vei fi stăpân, dar dincolo vei fi al meu. Faust va semna în cele din urmă pactul, iar în acel moment Mefisto, prin vrăjile sale, îi aduce în fața ochilor viziunea unei tinere fete care nu este alta decât Margareta. Faust, văzând-o, este pur și simplu copleșit de frumusețea ei. Mefisto îi oferă o cupă, cerându-i să bea, spunându-i că în acea cupă nu se află o travă, ci eterna viață. În momentul în care bea din acea cupă, Faust va închina în cinstea tinerei fete, care, repet, nu este alta decât Margareta. În cele din urmă îl întreabă pe Mefisto când o va putea vedea, iar acesta îi promite că o va vedea chiar în acea seară, după care cei doi vor pleca. Din punct de vedere muzical, așa după cum veți sesiza și dumneavoastră, dragi ascultători, compozitorul este extrem de sugestiv, astfel încât, în actul întâi, veți putea sesiza disperarea lui Faust, dar în același timp, în orchestră, atât ivirea zorilor, cât și contrastul dramatic extrem de izbitor în momentul în care Faust rămâne rece la toate bucuriile vieții, dorind să se sinucidă. Corneliu Fânățeanu creează un Faust extrem de expresiv, așa după cum veți vedea. După cum veți sesiza, dragi ascultători, interpreții acelui timp aveau o dicție impecabilă. Să ascultăm așadar actul întâi al operei Faust de Charles Gounod, reamintindu-vă însă distribuția. Faust va fi interpretat de către tenorul Corneliu Fânățeanu. Mefisto va fi basul Gheorghe Crăsnaru. Își dau concursul corul și orchestra Operei Naționale din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. Pregătirea corală a fost realizată de către dirijorul Stelian Olariu.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul întâi al operei Faust de Charles Gounod. Actul al doilea se desfășoară într-un sat. În acea seară în care se petrece acțiunea, are loc o petrecere în cinstea soldaților care mai apoi vor pleca la război. Printre soldați se află și Valentin, fratele Margaretei, care le mărturisește prietenilor grija sa pentru faptul că, plecând la război, nu are în grija cui să își lase sora, pe Margareta. Tânărul Zibel, îndrăgostit de ea, se oferă să o ia în grija.

Cânta înaintea tuturor un cântec în care slăvește puterea banului. Această arie este cunoscută sub numele de Rondoul lui Mefisto. Zeul Ban e stăpân pe zei, va zice el. Mai apoi îi va face prevestiri sumbre lui Brandes, spunându-i că va fi lovit mortal în momentul în care va porni la asalt. În același timp, îi va prezice și lui Valentin că va fi ucis mai târziu, după ce se va întoarce din război. Mefisto este nemulțumit de vinul pe care îl oferă sătenii, astfel încât, prin vrăjile sale, va face apel la zeul Bacchus. În orchestră, viorile redau foarte sugestiv această curgere a vinului, în care, sub vraja lui Mefisto, vinul va izvorâ pe neașteptate. În momentul în care Mefisto, bagiocoritor, închină în cinstea Margaretei, Valentin îl va provoca la duel, dar în același timp va vedea cu stupoare faptul că spada lui se va sfârma în aer. În momentul în care vor să-l ajute, soldații constată și ei același lucru. În acel moment, Valentin îi îndeamnă pe toți să facă semnul crucii cu spadele, iar acestea vor reveni în cele din urmă la forma inițială, lucru care îl va face pe Mefisto să plece din acel loc. În același timp, Faust îi cere lui Mefisto să-l ducă la fata pe care i-a arătat-o prin vrăjile sale. Mefisto însă îi spune că împotriva lui o apără credința, astfel încât Mefisto nu poate face nimic împotriva acelei credințe în Dumnezeu, care este mult mai puternică decât toate vrăjile lui. Faust îl amenință că dacă nu îl ajută, îl va părăsi imediat. Auzind această amenințare, Mefisto îi promite până la urmă lui Faust că îl ajută. În timpul valsului care începe, va sosi și Margareta, dar în momentul în care Faust va încerca să-i vorbească, aceasta îl va respinge. Văzând acest lucru, Mefisto îi promite lui Faust că în cele din urmă îl va ajuta. În același timp, Zibel, care, după cum am spus, și el este îndrăgostit de Margareta, este nemulțumit că îl vede pe Mefisto în acel loc. Dar petrecerea continuă. Sătenii, la început, vor fi mirați văzând faptul că Margareta îl va respinge pe acel tânăr, dar mai apoi toți se vor prinde în vraja dansului. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să ascultați în minutele următoare actul al doilea al operei Faust de Charles Gounod, reamintindu-vă distribuția. În rolul Faust îl vom asculta pe tenorul Corneliu Fânățeanu. Mefisto va fi interpretat de către basul Gheorghe Crăsnaru. Margareta, soprana Maria Slătinaru. În rolul Valentin îl vom asculta pe baritonul Nicolae Urziceanu, iar în rolul Zibel, tânărul îndrăgostit de Margareta, o vom asculta pe soprana Elena Grigorescu, bineînțeles, rol în travestii. În rolul Brandes, prietenul lui Valentin, îl vom asculta pe basul Pompei Hărășteanu, care, mai târziu, mai bine zis, în anii 90 ai secolului trecut, avea să realizeze și el un Mefisto de neuitat. Își dau concursul corul și orchestra Operei Naționale din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. Aici veți sesiza
poate mai bine decât în actul întâi, unde se auzea în plan secund

E sì, le sei giastraline, e sì, brave vestite.

V-am oferit spre audiție actul al doilea al operei Faust de Charles Gounod. Acțiunea celui de-al treilea act se desfășoară în casa Margaretei, dar și în grădina Martei, vecina sa. Tânărul Zibel cântă în prima scenă o frumoasă arie în care își exprimă dragostea pentru Margareta. Din păcate, blestemul lui Mephisto se va răsfrânge asupra lui. În momentul în care Zibel dorește să-i ofere în dar flori Margaretei, acestea se vor ofili toate. Zibel nu-și pierde însă nădejdea. Înmuindu-și mâna în apa sfințită pe care o folosea Margareta în fiecare seară când se ruga. Ca prin minune, vraja lui Mephisto se risipește, astfel încât Zibel poate să-i lase un buchet de flori Margaretei. În momentul în care Mephisto apare și vede acest buchet de flori, este cuprins de disperare. De data aceasta, Zibel este cel care se va bucura, arătându-i cu satisfacție aceste flori lui Mephisto. După plecarea lui Zibel, Mephisto îi spune lui Faust să îl aștepte în acel loc, în timp ce el va pleca să aducă un dar mult mai bogat decât acest buchet de flori. Rămas singur, Faust va cânta celebra sa arie, Salut, locaș divin și tainic, în care își exprimă dragostea pentru Margareta. Mephisto sosește cu un dar bogat, după care va pleca împreună cu Faust. Întoarsă acasă, Margareta se va așeza la început la furca de tors, cântând la început balada regelui din Tule și gândindu-se la tânărul pe care l-a întâlnit și de care și ea era îndrăgostită. Este interesantă acea trecere în recitativ. Ea cântă balada regelui din Tule, dar din când în când își întrerupe cântecul gândindu-se la tânărul pe care tocmai l-a văzut. Mai apoi va găsi buchetul de flori lăsat de Zibel, dar mare va fi mirarea ei în momentul în care va descoperi acea ladă adusă de Mephisto. Deschizând-o, Margareta va găsi diferite podoabe și bijuterii, împodobindu-se cu ele în cele din urmă. Astfel încât cea de-a doua parte din aria Margaretei este cunoscută și sub numele de aria bijuteriilor. Mare va fi mirarea Martei, vecina Margaretei, în momentul în care o va descoperi împodobită cu acele daruri de mare preț. Iată că sosește și Mephisto, însoțit de către tânărul Faust. Pentru a-i distrage atenția Martei, Mephisto îi va face curte, astfel încât Margareta și Faust pot să discute în voie. Mai apoi, Mephisto, văzând-o pe Marta îndrăgostită de el, se va despărți în cele din urmă de ea. După ce Marta se va retrage, Mephisto îi va urmări din umbră pe Faust și Margareta în momentul în care aceștia își fac declarații de dragoste. Aici trebuie să atrag atenția asupra faptului că, din punct de vedere muzical, anumite momente pe care le-ați auzit în actul întâi, în momentul în care Faust are viziunea Margaretei, aceste momente extrem de cantabile vor fi cântate atât de Faust cât și de Margareta, care își vor uni vocile într-un sublim duet de dragoste. În cele din urmă, Margareta îl roagă pe Faust să plece, deoarece ea are un sentiment de teamă.
În cele din urmă, Faust, plin de părere de rău, va accepta să se despartă de Margareta, urmând să se întâlnească a doua zi cu ea. Mephisto însă este nemulțumit de acest lucru, spunându-i în momentul în care au rămas doar ei doi că ar avea multă nevoie să meargă să învețe din nou la școală. Îi va cere în același timp lui Faust să asculte șoaptele Margaretei către stele în momentul în care aceasta va deschide fereastra. Cuprins de emoție, Faust, în cele din urmă, va pătrunde în casa Margaretei spre satisfacția lui Mephisto. Să ascultăm așadar, în încheierea emisiunii Tainele Operei de astăzi, actul al treilea al operei Faust de Charles Gounod. În rolul Martei o vom asculta pe mezzo-soprana Rodica Mitrică.

0: În emisiunea Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție, dragi ascultători, primele trei acte ale operei Faust de Charles Gounod. Distribuția a fost următoarea: Faust, tenorul Corneliu Fânățeanu; Mefisto, basul Gheorghe Crăsnaru; Margareta, soprana Maria Slătinaru; Valentin, baritonul Nicolae Urziceanu; Zibel, tânărul îndrăgostit de Margareta, rol în travesti, a fost interpretat de către soprana Elena Grigorescu; Marta, vecina Margaretei, a fost mezzo-soprana Rodica Mitrică, în timp ce în rolul Brandes, prietenul lui Valentin, l-ați ascultat pe basul Pompei Hărășteanu. Și-au dat concursul corul și orchestra Operei Naționale din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. Conducerea corului a fost asigurată de către dirijorul Stelian Olariu. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare pentru a încheia audiția operei Faust în acest minunat spectacol realizat în anul 1977 de către Opera Națională din București. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al dubului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satan

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gabriel al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă. Bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești. Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare. Bucură-te, arătarea multor neștiințe. Bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria. Bucură-te, cel prin care întristarea

Prorocului Daniil, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare gavniile, și pe ele l-ai înțelepțit.

cu dumnezeiască minte, puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept credincioși.

tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată sărbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

spir de bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre a cânta.

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea între acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei cele

Când s-a pogorât în muntele Sinai, Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta mare, Mihaile, pe aceasta lui Moise ai descoperit

Bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai binevestit! Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit! Bucură-te cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței! Bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii! Bucură-te, vestitorul începerii darului! Bucură-te, vestirea zorilor zilei! Bucură-te!

Anghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat, de aceea stric ție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu cu înfățișarea ta pe tiranul

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul și în urmă David prorocul, ție o fericite, Mihaile, în grabă, zicând, s-au închinat,

ca un purtător de fulger atot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te!

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi ca o

mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât. Bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure, cu două ascuțișuri. Bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se micșorează.

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta în

cheltuielii tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul. De aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Făclie lumiești, Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduirea bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de năvălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar Dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi, cei ce în biserică

Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te, lauda prea mărită a preoților evlavioși, bucură-te, întăritorule al mănăstirilor, bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia, bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satana

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Dialoguri.
3: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune Dialoguri. Continuăm seria edițiilor dedicate Anului Copilului în România, anul 2025, astăzi având-o ca invitată pe doamna Flavia Barbur, avocat în Baroul Cluj, lector la Institutul de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, autoarea mai multor volume, având în centrul atenției dreptul familiei, aspecte importante privind dreptul minorilor, autoritatea părintească, dar și protecția datelor minorilor, o profesionistă care colaborează în sensul celor spuse anterior și cu Asociația Justiție pentru Minori și implicată activ și în lupta împotriva violenței domestice. Iar descrierea ar putea continua, am limitat-o la acea arie de preocupări privind minorii. Vă spun cu drag, bun venit la Radio Renașterea, stimată doamnă Flavia Barbur, mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
4: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație, m-am bucurat foarte mult și am răspuns cu mare drag.
3: Stimați ascultători, așa cum spuneam la început, anul 2025 este unul dedicat copiilor, iar ediția de astăzi a emisiunii încearcă să aducă în fața dumneavoastră, cu conștiința datoriei de a prezenta poate și acele aspecte mai puțin plăcute prin care copiii sunt uneori nevoiți să le parcurgă, timpuri pe care le trăim, dar și speranța că vom oferi informații valoroase și realități din viața multor semeni de-ai noștri. Așadar, astăzi vom aborda acele subiecte și conjuncturi în care copiii sunt în mijlocul unor dispute sau chiar litigii dintre părinții lor. Dar înainte de a vorbi despre acest subiect, aș vrea să vă întreb, stimată doamnă avocat Flavia Barbur, pentru că sunteți un avocat cu experiență, deși foarte tânără, ce v-a determinat să vă îndreptați către dreptul familiei și să vă aplecați cu atât de multă pasiune asupra problemelor minorilor?
4: Avocatura am ales-o deoarece cred că întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu oameni, alături de oameni și pentru oameni. Iar avocatura în mod special este o profesie care implică munca cu oameni și în folosul acestora. În ceea ce privește dreptul familiei, mărturisesc că mi-a plăcut foarte mult în facultate și mi s-a părut o materie foarte aplicată în viața de zi cu zi. Practic, indiferent că suntem sau nu căsătoriți, la un moment dat, dreptul familiei are legătură cu noi. În practică, în perioada de stagiatură, am început să lucrez cu astfel de dosare și mi-au plăcut foarte mult. Au venit apoi modificările codurilor, care au dus foarte multe elemente de noutate, lucru care m-a atras și mai mult și m-a făcut să-mi doresc și mai mult să lucrez în acest domeniu.
3: Vorbeați de materia dreptului familiei, o materie aplicată în viața de zi cu zi și ați adus în discuție și modificarea codurilor. Și atunci v-aș întreba dacă cadrul legislativ actual din România protejează suficient interesul superior al copilului. De fapt, aș începe cu o altă întrebare pentru ascultătorii noștri. Haideți să le spunem la ce se referă acest interes superior al copilului atât de invocat.
4: Într-adevăr, la nivel național, la nivel comunitar, la nivel internațional, de foarte, foarte mult timp a existat o preocupare pentru interesul general al copilului, care este un principiu care se aplică în toate litigiile privitoare la minori. Din punctul meu de vedere, este un concept dinamic care se schimbă în funcție de evoluția societății, în primul rând, de evoluția mentalității oamenilor. De-a lungul timpului s-a încercat de către legiuitori să se dea o definiție legală a acestui concept și în momentul de față în România avem o definiție, avem legea 272/2004 republicată, care încearcă să trimite la niște elemente care se circumscriu acestei noțiuni de interes superior al copilului și care se referă la dezvoltarea fizică, morală, echilibrul socio-afectiv, viața de familie, toate aceste elemente care sunt importante pentru viața unui copil. Și ori de câte ori se ia o decizie de către părinți sau de către autorități, de către instanțele de judecată, interesul acesta superior, aceste elemente sunt avute în vedere pentru a se putea lua o hotărâre cât mai bună pentru fiecare copil în parte, pentru că interesul superior al copilului, dincolo de a fi un concept abstract, devine ceva concret de la caz la caz și poate să difere de la un copil la altul.
3: Și revin cu întrebarea, credeți că în România cadrul legislativ este suficient de bine conturat pentru a proteja interesul superior al copilului?
4: La nivel legislativ, cred că există pârghiile necesare care se află la dispoziția specialiștilor, fie că vorbim de psihologi, fie că vorbim de avocați, magistrați, și cred că pornind de la aceste pârghii, la care se adaugă, bineînțeles, și prevederile din legislația comunitară, din jurisprudența CEDO, pot să fie avute în vedere, astfel încât să considerăm că interesul superior al copilului din punct de vedere legislativ este apărat.
3: Este suficient de acoperit și de apărat.
4: Da.
3: Este în regulă și în cazurile de divorț cu minori. Care sunt cele mai sensibile aspecte pe care instanța trebuie să le evalueze în ceea ce îl privește pe copil?
4: Atunci când sunt implicați minori, indiferent că vorbim de dosare de divorț sau pot exista situații în care părinții nu au fost căsătoriți sau să reapară un litigiu la câțiva ani după un divorț, consider că cele mai sensibile sunt cele legate de stabilirea locuinței copilului, adică părintele la care copilul va sta în mod obișnuit, și programul de relații personale, adică modalitatea în care celălalt părinte, pe care îl numim părinte nerezident, are acces la copil.
3: Aș vrea foarte tare să facem o precizare, pentru că de multe ori o întâlnim, cu siguranță dumneavoastră în litigii, chiar și eu în mediere, când părinții vorbesc despre autoritatea părintească. Și să lămurim că în România, în general, autoritatea părintească este una comună, pentru că acel domiciliu despre care spuneați, unii îl interpretează ca având autoritatea părintească doar un părinte.
4: Așa este. Ceea ce a adus ca element de noutate codul civil este această autoritate părintească. În limbaj comun, de cele mai multe ori, oamenii se referă la custodie și, într-adevăr, de foarte multe ori fac confuzia între autoritatea părintească și locuința copilului, care sunt două chestiuni total diferite. Într-adevăr, regula este aceea exercitării în comun a autorității părintești, adică o custodie comună, ceea ce înseamnă că chiar și după divorț, deciziile importante din viața copilului sunt luate împreună de către cei doi părinți. Decizii care privesc acele aspecte care într-adevăr sunt relevante. După ce instanța stabilește modalitatea de exercitare a autorității părintești, vine și stabilește care este locuința copilului, adică la care părinte urmează să fie stabilită această locuință. Dar într-adevăr, autoritatea părintească și locuința copilului sunt două aspecte total diferite.
3: Iar drepturile și obligațiile părinților sunt egale.
4: Autoritate părintească comună, sigur, drepturile, indiferent de care părinte vorbim, sunt egale. Părinții sunt egali în drepturi în ceea ce îi privește pe copii, atâta vreme cât exercită în comun autoritatea părintească, indiferent că este un copil din căsătorie, din afara căsătoriei sau după divorț.
3: Sunt aspecte foarte importante și mă bucur că le-am precizat, pentru că au fost mereu invocate în întrebările celor care ne ascultă. Cum apreciați evoluția practicii judiciare în România în privința încredințării minorilor? Este orientată spre custodie comună, ceea ce a spus, sau există și excepții?
4: Da, în marea majoritate a situațiilor vorbim de o autoritate părintească comună. Aceasta este de altfel și regula prevăzută de codul civil, dar de la această regulă codul civil prevede și există situații mai puține evident în practică în care instanța are posibilitatea să dispună ca autoritatea părintească să fie exercitată exclusiv de către un părinte. Și Există în acest sens o prevedere în legea 272/2004 care aduce o enumerare exemplificativă de motive care ar justifica o autoritate părintească exclusivă. Sigur, de la caz la caz, judecătorul poate să aprecieze că este în interesul superior al copilului ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de către un părinte. Și din această perspectivă, din punctul meu de vedere, există două categorii mari de motive, ca să le spunem așa, unele care reprezintă, să spunem, poate o sancțiune la adresa unuia dintre părinți atunci când acesta este, să zicem, violent, fie cu copilul, fie cu celălalt părinte. Există abuz de alcool, abuz de droguri, deci există o anumită conduită care justifică această măsură, dar pot să existe și situații în care părintele nu are neapărat o conduită negativă, dar există situații în care acesta este foarte dificil să își îndeplinească drepturile și obligațiile. De exemplu, am avut situații în care s-a mutat în țări din Africa, unde în România nu are ambasadă, unde există dificultăți în ceea ce privește comunicarea, chiar prin intermediul internetului nu putea să fie localizat. Dacă îi se solicita acordul pentru o măsură, era foarte dificil să-l trimită, nu că n-ar fi vrut, dar era dificil faptic să facă asta, și în astfel de situații se poate considera de către instanță că este mai bine ca deciziile acestea importante să fie luate de către părintele rezident care a rămas în continuare alături de copil în România, bineînțeles informându-l pe celălalt în măsura posibilității.
3: Cu alte cuvinte, este în interesul superior al copilului, exact, să se întâmple exact acest lucru. Că vorbeam de autoritate părintească, ce modificări legislative ați considera că s-ar impune acum sau ar îmbunătăți acest aspect?
4: Din punctul meu de vedere, în momentul de față, regula este autoritate părintească sau exclusivă. Nu există nimic între cele două. Aceasta înseamnă că în momentul în care avem autoritate părintească exclusivă, încredințăm toate deciziile unui părinte. Dar eu cred că ar fi util ca să existe posibilitatea ca unele elemente care se circumscriu noțiunii de autoritate părintească comună, adică anumite decizii, să poată să fie încredințate exclusiv unui părinte, iar autoritatea părintească per ansamblu să rămână comună, însă anumite decizii să fie desprinse și să existe posibilitatea să fie luate acele decizii doar de către unul dintre părinți. Și vă dau un exemplu. Am avut mai de mult un dosar în care, în principiu, relația dintre foștii soți în calitate de părinți era foarte bună. Puteau să ia decizii în ceea ce îl privește pe copil, legat de grădiniță, apoi legat de școală, întocmirea pașaportului, deplasări în străinătate, doar că problemele medicale pe care le avea copilul și care presupunea un anumit tip de tratament, atât medicamentos cât și psihoterapie, erau negate de către unul dintre părinți. Acesta se opunea categoric. Și acela a fost primul moment în care m-am gândit că ar fi util ca autoritatea părintească, pentru că ea chiar funcționa, să rămână comună, dar partea aceasta de problemă medicală să rămână ca și decizie doar în sarcina celuilalt părinte.
3: Da, ați anticipat cumva întrebarea mea, pentru că vreau să vă întreb cum poate fi protejat mai eficient copilul în cazurile în care unul dintre părinți refuză cooperarea, și iată că ați dat un exemplu printr-o autoritate părintească exclusivă.
4: Sigur că da, copilul poate să fie protejat de la caz la caz în multe modalități. Da, una dintre ele este într-adevăr o autoritate părintească exclusivă, dar pot să existe și alte situații în care poate să intervină o modificare a programului de relații personale, astfel încât interesul superior al copilului să fie protejat. În cazul în care vă spuneam mai devreme că a existat acea problemă, instanța a considerat că nu s-ar impune o autoritate părintească exclusivă, ci o modificare a programului de relații personale, astfel încât întotdeauna în zilele în care copilul ar fi trebuit să urmeze psihoterapia și să-i fie administrate medicamentele, să fie la unul dintre părinți, astfel încât părintele respectiv să se poată ocupa de această problemă de sănătate. Dar există, de la caz la caz, spuneam în practică, foarte multe variante prin care se poate ajunge la un aranjament prin care instanța să aibă în vedere protejarea acestui interes. Plus că, după cum spuneam, interesul superior al copilului este unul dinamic. Asta înseamnă că ceea ce ar fi bun sau potrivit pentru copil acum, s-ar putea să nu mai fie la fel de bun sau de potrivit peste 5 ani. Copilul crește, evoluează, intră în alte medii, ajunge de la grădiniță la școală și atunci toate aceste elemente își pun amprenta atât asupra copilului cât și asupra relației pe care fiecare părinte o are cu copilul. Tocmai de aceea, dacă acum interesul superior al copilului reclamă o autoritate părintească comună și o locuință stabilită, să spunem, la mamă, nu înseamnă că peste 5, 6, 7 ani nu am putea ajunge în situația în care interesul superior al copilului să reclame o schimbare a locuinței de la mamă la tată, iar aceste lucruri se pot întâmpla în practică.
3: Am înțeles. Vreau să vă întreb, pentru că tot mai mult se vehiculează și se invocă conceptul de domiciliu alternativ. Și eu m-am întâlnit cu această situație, părinții să solicite acest lucru. Cât de mult face bine copilului, că vorbim despre copil, cât de mult este rezultatul luptei între orgolii ale unor părinți și cât de aplicabil este în România?
4: Strict juridic, domiciliul copilului este unic. Aceasta înseamnă că el este stabilit la unul dintre părinți. Dar în practică, de mulți ani, s-au găsit metode prin care părinții, voluntar, prin acorduri de mediere, acte semnate la notar sau chiar validate de instanță sau chiar dispus de către instanță, se gândește un program de relații personale prin care copilul stă, să spunem, o săptămână la un părinte, o săptămână la celălalt. El rămâne cu un domiciliu unic la un părinte, scriptic, dar faptic, se plimbă între două domicilii. La nivel comunitar există recomandări de a se încerca în statele membre să se meargă pe acest domiciliu alternativ. Încă din 1999 s-au făcut studii intense în Europa, studii asupra copiilor de vârstă școlară, asupra adolescenților, studii la care au participat psihologi, psihiatri, pediatri și care au analizat dacă o înțelegere de tip domiciliu alternativ aduce beneficii sau, dimpotrivă, afectează negativ dezvoltarea copiilor. Rezultatele înclină balanța înspre un domiciliu alternativ. Au venit cu foarte multe argumente rezultate în urma acestor studii. În România, spre deosebire de alte state, cum ar fi, de exemplu, Belgia, Olanda, Franța, acest tip de domiciliu este cu siguranță mai puțin întâlnit, mai puțin dispus de către instanță, dar am avut și situații în care a fost solicitat de către copii și, spre surprinderea mea, întâlnindu-mă după câțiva ani cu clientul meu, mi-a spus că de aproape 5 ani mergeau pe acest domiciliu alternativ, că a făcut un efort să își ia o locuință pe aceeași stradă cu fosta soție, mama copiilor, și că sunt foarte liberi și fericiți copiii că au posibilitatea să stea și la unul și la celălalt. Nu înseamnă în mod obligatoriu că asta este soluția pentru toți copiii, pentru că, pe de altă parte, este adevărat că un copil are nevoie și de stabilitate, că uneori este dificil să implementezi un domiciliu alternativ, mai ales dacă părinții locuiesc în orașe diferite sau dacă locuiesc în același oraș, dar în cartiere diferite. Sunt de altfel stabilite și niște criterii în funcție de care se recomandă sau nu un domiciliu alternativ, pornind de la vârsta copilului, relația dintre foștii parteneri, adică părinți, dacă este una funcțională sau, dimpotrivă, este una conflictuală, distanța pe care ar trebui să o parcurgă copilul până la unitatea de învățământ de la fiecare domiciliu, dorința copilului, dacă acesta este ascultat, disponibilitatea lui de a se muta. Însă, pornind de la acest domiciliu alternativ, am descoperit și am și început să văd timid, în practică, o altă înțelegere care poartă denumirea de bird nesting și care înseamnă că, spre deosebire de situația unui domiciliu, unei locuințe alternante în care copilul se mută de la un părinte la celălalt, bird nesting înseamnă că cel care rămâne acasă este copilul, iar cei care se rotesc sunt părinții. Poate să fie și aceasta o variantă pe care unii părinți care își permit, în primul rând din punct de vedere financiar, această înțelegere să o poată aplica.
3: Mărturisesc că este prima dată când am auzit de acest nou concept și de această nouă alternativă. Să înțeleg că totuși rolul copilului în deciziile privind domiciliul său ar trebui să conteze foarte mult, totuși, că tot vorbim de interesul superior.
4: Așa este. Acum, în ceea ce privește voința copilului și modul în care aceasta este valorificată în cadrul unei proceduri, legislația noastră impune cu titlu obligatoriu ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Copiii sub 10 ani este obligatoriu să fie ascultați, dar în practică se întâmplă adesea ca pe la 8-9 ani, dacă se insistă și instanța consideră util, să fie ascultați. Bineînțeles, voința aceasta a copilului este relevantă, doar că ea trebuie să fie analizată și interpretată în contextul tuturor celorlalte probe care sunt administrate. Pentru că pot să existe situații în care un părinte să fie mai, să spunem, relaxat în ceea ce privește regulile. Să nu stabilească atât de multe reguli, să nu pună foarte mult preț pe disciplină și în astfel de situații, evident că copilul profită. Copilul va încerca întotdeauna sau de cele mai multe ori să se orienteze, să își exprime dorința de a sta cu acel părinte unde știe că viața este mai ușoară și că regulile sunt mai puține sau sunt doar de formă. Deci voința sa contează. Contează și în funcție de vârsta pe care o are, pentru că poate să fie ascultat un copil de 9 ani, dar cu siguranță capacitatea lui de a înțelege și mai ales de a înțelege consecințele deciziei pe care o ia sau a voinței pe care și-o exprimă, s-ar putea să nu fie atât de relevantă ca în cazul unui copil de 16 ani care este aproape de majorat, de maturitate și atunci, bineînțeles, are posibilitatea de a cântări mult mai bine ce este și să înțeleagă mult mai bine ce este în interesul său.
3: Trăim vremuri în care circulația inclusiv umană este foarte intensă, atât pe plan intern cât și internațional. Și atunci putem vorbi și de situații în care copiii trebuie să-și mute domiciliul dintr-un oraș într-altul sau chiar dintr-o țară într-alta. Care ar fi cele mai dificile situații pe care le poate întâmpina un părinte și copilul sau părinții și copiii în acest context?
4: Tot pornind de la cod, schimbarea locuinței unui copil împreună cu părintele rezident se poate face doar cu acordul celuilalt părinte în ipoteza în care această schimbare ar afecta programul de relații personale, adică legătura părintelui nerezident cu copilul. Evident, una este situația în care părintele se mută, să zicem, din municipiul Cluj-Napoca în Apahida, care, da, poate putea să presupună o ușoară ajustare a programului, dar poate nesemnificativ. Și alta este situația în care părintele se mută, să spunem, în București sau în Brașov, astfel încât timpul pe care părintele nerezident îl petrece cu copilul după amiaza în timpul săptămânii nu mai poate să fie petrecut. Nu este imposibil, dar este destul de dificil. Părintele rezident are obligația să se adreseze instanței de tutelă în cazul în care celălalt se opune, astfel încât să obțină o autorizare din partea instanței și evident trebuie să prezinte în fața instanței de judecată niște dovezi foarte clare din care să rezulte că această schimbare a fost gândită foarte bine, că a fost avut în vedere acest interes superior al copilului respectiv, s-a interesat de o altă unitate de învățământ, medic de familie, are un loc de muncă stabil, a găsit o locuință, nu înseamnă neapărat că trebuie să-și achiziționeze ceva, poate să fie și vorba de o chirie, dar niște elemente din care să rezulte că copilului îi va fi asigurată o altă stabilitate. Nu puține sunt situațiile în care după divorț sau separare, mama, să spunem, care poate nu își are familia în același oraș, hotărăște din diverse motive să revină în orașul de origine, unde poate sunt bunicii și o ajută logistic, financiar și din alte puncte de vedere, dorește să se întoarcă sau dorește să își întemeieze o familie într-un alt oraș. Și atunci, bineînțeles, se poate obține această încuvințare, dar am văzut și situații în care s-a refuzat de către instanță pentru că mama își găsise un iubit pe o rețea de socializare și a decis să-și ia copiii și să se mute la câteva sute de kilometri distanță ca să încerce să vadă cum este o relație nouă. Deci, în practică, pot să apară foarte, foarte multe situații, însă de cele mai multe ori aceste schimbări sunt foarte, foarte atent și bine gândite de către părintele care decide. Și, evident, în astfel de ipoteze intervine o schimbare a programului de relații personale. Timpul petrecut de către părintele nerezident este mai mult direcționat spre weekenduri, evident, și spre sărbători și vacanțe, astfel încât să poată să petreacă timp. Pe lângă aceasta și legea 272 și epoca modernă și tehnologia ne vorbesc de faptul că și comunicarea la distanță este o modalitate de a păstra legătura și atunci au apărut foarte mult în practică, dar și în hotărârile judecătorești, posibilitățile de a păstra legătura prin mijloace moderne de comunicare la distanță, adică apel video, apel pe diverse rețele de socializare, astfel încât părintele nerezident să poată să-și vadă în fiecare zi copilul și să discute cu acest.
3: Mai ales dacă sunt în locații diferite, cum se întâmplă deseori și privitor la țările diferite în care se trăiește în ziua de astăzi, ce rol ar trebui să joace jurisprudența străină în ceea ce privește dreptul intern vis-a-vis de autoritatea părintească sau de interesul superior al copilului în general?
4: În ceea ce privește jurisprudența străină, pentru că există foarte multă jurisprudență la noi, nu ne orientăm foarte mult înspre în momentul de față. E adevărat că în momentul în care a intrat în vigoare codul civil, acesta fiind foarte mult influențat de legislația din Quebec, spre exemplu, sau din Franța, fiind introdusă această noțiune nouă de autoritate părintească, eu personal am căutat foarte multă jurisprudență de acolo ca să văd ce înseamnă în concret această autoritate părintească, cum vor arăta hotărârile judecătorești, cum vor fi motivate. Da, facem uneori trimitere la această jurisprudență sau ne inspirăm din ea, cum vorbeam mai devreme de acest bird nesting. Bird nesting-ul este o noțiune nouă pentru noi, dar este o noțiune des întâlnită, de exemplu, în Statele Unite ale Americii de foarte mulți ani. Și atunci, da, ne ducem și la alte legislații, ne ducem foarte mult la jurisprudența din statele comunitare, dar care au oarecum o apropiere în ceea ce privește legislația, cum este cazul Franței. Mai devreme vorbeam de schimbarea locuinței într-o altă țară. În legătură cu schimbarea locuinței într-o altă țară, în principiu, regula este aceea și este nevoie de o încuvințare din partea instanței de tutelă. Doar că această încuvințare, în mod firesc, ar trebui să fie obținută înainte de deplasare, deoarece o deplasare, zicem noi, ilicită, adică fără acordul celuilalt părinte, sau o deplasare licită cu acordul părintelui, dar o rămânere ilicită, și aici pot să fac trimitere la declarațiile pe care și le dau părinții, prin care celălalt părinte poate să plece în străinătate, să spunem, pe durata vacanței sau pe durata unui concediu, a unei excursii, dar limitată în timp. Bun, aceasta înseamnă că deplasarea în țara respectivă este una licită, pentru că părintele care a plecat avea acordul, dar în momentul în care hotărăște că nu se mai întoarce pentru că dorește să rămână acolo cu copilul, ajungem într-o situație care este numită răpire internațională de copii. De fapt, sunt aspectele civile ale răpirii internaționale de copii, pentru că este o procedură civilă. Din perspectiva legislației noastre nu constituie infracțiune, dar sunt țări în care această faptă este infracțiune și atunci părintele care rămâne în România este obligat să urmeze o procedură prin care să obțină înapoierea copilului. În fiecare stat există o singură instanță, la noi este Tribunalul București, care judecă cererile de înapoiere. În cadrul acestor dosare, judecătorul nu ia decizii cu privire la fondul problemei. Nu poate să stabilească locuința unui copil, nu poate să stabilească care părinte ar fi mai potrivit să se ocupe de copil, ci doar verifică dacă a avut loc o deplasare ilicită sau o rămânere ilicită și dacă nu există o situație de excepție, atunci nu face altceva decât să dispună înapoierea copilului. Și pentru această înapoiere, în cadrul Uniunii Europene, avem ca temei regulamentul 1111/2019. Pentru statele extracomunitare, este într-adevăr Convenția de la Haga, pe care nu au semnat-o toate statele, dar marea majoritate au semnat-o. Din punctul meu de vedere, există destul de multe dosare de acest tip pe rolul Tribunalului București, pentru că deseori se întâmplă în străinătate cupluri de români sau cupluri mixte se despart. De obicei, mama este cea care ia copilul, vine în România și atunci refuză să se mai întoarcă cu copilul, tatăl depune cerere de înapoiere pentru că copilul a rămas în România.
3: Eu mă bucur foarte tare că ați dat aceste explicații, pentru că răpirile internaționale de minori au fost din ce în ce mai prezente și în media și nu se înțelegea exact sintagma, pentru că nu este vorba de o răpire de minori, ci de niște neînțelegeri privitoare la locul și părintele cu care copilul stă.
4: Da, în momentul în care copilul este înapoiat în țara unde are locuința, acolo părinții au posibilitatea să se adreseze instanțe și să obțină o hotărâre judecătorească prin care, spre exemplu, să se stabilească că locuința copilului va fi la mamă în România. Într-adevăr, este vorba de o procedură din ce în ce mai des folosită, poate și datorită faptului că oamenii au început chiar pe diverse grupuri să afle informații despre această procedură, sunt destul de familiarizați. Procedura este destul de ușoară pentru că beneficiază de ajutor din partea statului, din partea ministerului și atunci nici măcar nu este nevoie să se prezinte personal, pot să fie reprezentați.
3: Da, foarte mulți ascultători ne întreabă care sunt principalele situații în care acordul părinților, ambilor părinți, este obligatorie în ceea ce îl privește pe minor. Ce se întâmplă când părinții nu reușesc, de exemplu, să ajungă la un acord în ceea ce privește educația copiilor?
4: Ori de câte ori există o neînțelegere, se vor adresa instanței de tutelă. Și eu am observat în practica mea faptul că, de exemplu, în timpul vacanței de vară, părinții nu se înțeleg cu privire la eliberarea pașaportului și cu privire la deplasarea în străinătate. Bun, aceasta este perioada în care se adresează instanței și instanța suplinește consimțământul celuilalt părinte, astfel încât să poată să plece în străinătate. În perioada de primăvară, părinții nu se înțeleg cu privire la înscrierea la unitatea de învățământ. Fie că vorbim de, nu știu, clasa 0, alteori vorbim de grădiniță, sunt situații în care nu se înțeleg la ce fel de educație să meargă, dacă să meargă la o grădiniță privată sau la o grădiniță de stat sau la o grădiniță cu predare în limba română, în limba engleză, în limba maghiară. Și atunci, ori de câte ori există astfel de probleme, vor ajunge în fața unui judecător, pentru că, din păcate, dacă ei, în calitate de părinți, nu pot să iau o decizie, un terț, respectiv un judecător, este cel care va lua cea mai bună decizie pe care o va aprecia de la caz la caz pentru copilul respectiv. Din nou, dacă este vorba de o problemă de sănătate, să spunem vaccinurile, sunt situații în care părinții nu se înțeleg. Sunt unii care nu acceptă niciun vaccin, celălalt dorește măcar să-i fie administrate cele din schema obligatorie și atunci tot așa ajung în fața instanței de judecată să se ia o decizie de către judecător.
3: Și din acest punct de vedere considerați util o modificare a codului cu o listă chiar exemplificativă a acelor situații și a acelor decizii care trebuie luate în comun?
4: A codului nu neapărat. Codul în dreptul familiei se completează foarte mult cu legea 272/2004, care a suferit o modificare esențială anul trecut. Cred că această lege este mult mai ușor de modificat. Avem acolo o enumerare exemplificativă a situațiilor în care deciziile trebuie să fie luate în comun. Aceste decizii privesc învățătura și pregătirea profesională a copilului, intervenții chirurgicale, reședința copilului, administrarea bunurilor acestuia, și acestea sunt niște elemente cu care ne întâlnim cel mai des în practică. Mai avem apoi legislația conexă, să-i spunem așa, adică alte acte normative la modul general, din care, într-adevăr, trebuie să spicuim care sunt prevederi legate de decizii cu privire la care este nevoie de acordul ambilor părinți. De exemplu, întocmirea și eliberarea pașaportului pe numele copilului minor. Găsim într-un alt act normativ sau deplasarea copilului minor în străinătate, tot așa, în act normativ. Și atunci noi trebuie să le adunăm, fiind vorba de foarte multe acte normative, și ne facem noi cumva o listă. Este foarte greu să stabilești o listă exhaustivă, pentru că ce am observat în ultimii ani, această evoluție, în primul rând, a tehnologiei, și atunci această tehnologie care influențează până la urmă toate laturile vieții, este foarte greu să stabilești o astfel de listă.
3: Da, totuși încerc să mă gândesc cât de eficient și cât de eficient ca și rezultant a unei decizii și a unei hotărâri judecătorești este un litigiu între părinți privitor la copii, și mă duce gândul desigur la mediere, pentru că fiind vorba despre copii, despre interesul superior, poate că aceste aspecte ale unui plan parental, să spunem, ar fi necesar întâi discutate pe o cale amiabilă. Sigur că în momentul în care nu se găsește nicio soluție, evident că se merge către instanță, dar cât de mult ajută un copil o înțelegere amiabilă a părinților?
4: Ajută foarte mult. În primul rând, datorită faptului că părinții consideră că ei au luat hotărârea, nu a hotărât altcineva pentru ei, și atâta vreme cât ei au hotărât, sunt de aceeași parte a baricadei. Adică am hotărât asta, mergem amândoi în fața copilului cu această hotărâre și copilul nu mai are posibilitatea să se plimbe de la un părinte la celălalt și să vadă unde găsește o breșă sau unde ar avea un pic de câștigat, să vadă că, păi, tati este supărat pe mama și atunci poate eu pot să profit de asta să obțin ceva, pentru că uneori așa se întâmplă, mai ales la o vârstă de adolescent. În momentul în care părinții au luat decizia împreună și păstrează această decizie, reușesc să o și implementeze. Altfel, este o hotărâre judecătorească care pe unul sau uneori pe amândoi îi va nemulțumi. Fiecare va fi într-o anumită manieră frustrat de hotărârea pe care trebuie să o respecte și aceasta se va vedea, bineînțeles, și în relația cu copilul. Eu de multe ori încerc această mediere sau cel puțin contactez avocatul părții adverse, uneori nu se dorește. Sunt clienți care spun: eu am pornit procesul, ce o să dea judecătorul, aia să rămână, că mai vedem noi.
3: Ce dă legea.
4: Exact, ce dă legea, aia să fie, și preferă să aștepte un an, doi, trei, cât durează un proces, să vadă care este rezultatul. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că cel puțin în Cluj-Napoca, unde avem judecători specializați, se încearcă foarte mult găsirea unei soluții sau sfătuirea părților în sensul de a se întâlni și a discuta. se dă termen de judecată, se stabilesc care sunt probele, dar se insistă foarte mult până la următorul termen, oricum durează o lună, două, trei, când va fi termenul, măcar întâlniți-vă, vorbiți, vedeți, vă spuneți ce aveți pe suflet și uneori și asta contează, să-i spui celuilalt într-o formă mai directă, mai indirectă, ce l-a deranjat, ce nu i-a plăcut. Poate că celălalt a interpretat ceva greșit, nu s-a întâmplat chiar așa cum și-a imaginat el sau a văzut el lucrurile. Și discuțiile astea, de multe ori intermediate sau mediate și de noi de avocați, pot să ducă măcar la un rezultat pozitiv parțial.
3: Măcar în ceea ce îl privește pe copil.
4: Exact.
3: De multe ori ne întâlnim cu sintagma, dar și cu realitatea alienării parentale. Haideți să le spunem celor care ne ascultă, doamna avocat, ce înseamnă, ce presupune și dacă există în cod sau într-o anumită lege, probabil în 272, vreo prevedere care combate sau care pune într-o lumină clară această atitudine.
4: Da, alienarea parentală a fost recunoscută din punct de vedere legislativ oficial anul trecut, odată cu modificarea legii 272. Aceasta nu înseamnă că până anul trecut alienarea parentală nu a existat. Ceea ce nu a existat a fost un cadru legislativ și, din păcate, am întâlnit situații în care instanțele de judecată, neavând un text de lege care să prevadă în mod expres această înstrăinare părintească, pentru că așa este, de fapt, ea denumită în lege, respingeau cereri sau

0: voită, intenționată în principiu, în principal din partea celuilalt părinte, prin care se urmărește denigrarea celuilalt, astfel încât să afecteze relația dintre celălalt părinte și copil. Nu înseamnă că înstrăinarea părintească există doar în ceea ce privește pe părinți și personal am întâlnit situații în care înstrăinarea părintească exista și în ceea ce privește pe bunici. Din păcate, bunicii de multe ori intervin chiar și după separarea părinților într-o încercare de a strica relația dintre copil și părintele rezident pentru simplul motiv că celălalt părinte a obținut, să spunem, în instanță locuința copilului. Spuneam că avem acum și procedura de recunoaștere a acesteia. Se implică în această procedură și psihologii. Aici este o problemă pentru că textul de lege face trimitere la psihologii de la DGASPC, ori DGASPC-ul este cumva, din punctul meu de vedere, subdimensionat. Nu sunt suficienți psihologi care să se ocupe de atât de multe probleme în ceea ce privește litigiile în instanță, motiv pentru care eu cred că ar fi fost util, mai ales atunci când părinții, când părțile își permit să poată fi implicație și psihologii din mediul privat. Și avem, spuneam, și sancțiuni. Sancțiuni, nu doar sancțiuni pecuniare, pentru că uneori sancțiunile pecuniare prea puțin contează, dar pot să fie luate măsuri de genul schimbarea locuinței copilului de la părintele care înstrăinează la celălalt părinte sau obligația acestuia ca el să ducă copilul la programul de relații personale, pentru că de cele mai multe ori când vorbim de o înstrăinare părintească, părintele se duce să ia copilul pentru că așa este programul de relații personale, părintele care înstrăinează spune copilul nu vrea să vină sau uneori nici măcar nu deschide și atunci bineînțeles că trebuie ca acesta să fie cel care să aibă obligația să ducă copilul, să-l ducă la celălalt părinte, consiliere psihologică pentru acesta, dar oricum, din punctul meu de vedere, este destul de dificil să te încadrezi într-un interval de timp în care să ai posibilitatea ca instanță și ulterior ca psiholog să intervii într-o formă incipientă a acestui fenomen de abuz psihologic, pentru că alienarea parentală sau înstrăinarea părintească acționează în timp. Mai întâi, părintele începe să vadă anumite elemente, dar poate nu este sigur, se gândește, aia mi s-a părut, sau n-ar putea celălalt să încerce să facă așa ceva. După care vede că situația se repetă, că relația cu copilul este din ce în ce mai rea, vede respingere din partea copilului, abia atunci începe să se gândească, să caute informații, până când ajunge în instanță, urmează procedura prin instanță, administrarea aprobațiunii. Deci vorbim de niște intervale, poate de un an și jumătate, uneori chiar 2 ani de zile, în care ajungi să ai o hotărâre judecătorească astfel încât să ai posibilitatea să te adresezi unui psiholog sau să intervină psihologul și să lucreze cu copilul și cu părinții.
1: 2 ani înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult și un an când este vorba despre un copil și despre evoluția lui.
0: Așa este, într-adevăr, există acum foarte multe discuții dacă ar exista posibilitatea constatării unei aparențe de înstrăinare părintească pe ordonanță președințială. Și din punctul meu de vedere, cred că asta ar fi o soluție, într-adevăr, eficientă, pentru că atâta vreme cât instanța constată aparența, pentru că doar aparența se poate constata pe calea ordonanței președințiale, poate să dispună luarea unor măsuri și atunci măsurile acestea pot să fie luate mult mai repede, iar efectele de înstrăinare părintească să nu apuce să producă atât de mult rău în ceea ce privește până la urmă pe copil, pentru că copilul este afectat, sigur, și celălalt părinte, dar cel care suferă cu adevărat este copilul.
1: Ați abordat cu aceeași, în activitatea dumneavoastră, cu aceeași seriozitate și pasiune subiectul prelucrării datelor copiilor în era digitală în care trăim. Ce v-a determinat să vă îndreptați și spre acest palier în ceea ce privește pe copii? De altfel, dacă stau să mă gândesc oarecum întregește tot ce înseamnă preocupări pentru copii din punct de vedere legislativ.

0: Așa este. Practic, am îmbinat cele două pasiuni, dreptul familiei și prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. În partea aceasta de GDPR am început să o studiez și apoi să o aprofundez încă de prin 2017-2018, odată cu intrarea în vigoare a regulamentului. Dar pentru că nu găseam nici practică și nici doctrină la noi, evident, m-am orientat spre legislația, spre doctrina altor state, mult mai evoluate și la care conceptul de protecția datelor cu caracter personal era deja încetățenit și foarte respectat de către autorități și de către cetățeni. Și studiind, am descoperit cât de multă atenție este acordată de alte state, de exemplu de Olanda sau de Irlanda și chiar de Marea Britanie înainte de Brexit, protecției datelor cu caracter personal ale copiilor. Deci da, ei bineînțeles au instituțiile și legislația care protejează drepturile persoanelor vizate, însă s-au aplicat foarte mult asupra acestei probleme legate de copii. De ce? Pentru că tu, în calitate de adult, decizi pentru tine cui permis să aibă acces la datele mele, ce date dau, mai ales în mediul digital, dacă accept anumite cookies și așa mai departe. Dar copiii, în primul rând, nu înțeleg aceste noțiuni. Pentru ei este suficient să dea un click. Da, sunt de acord să-mi dau toate datele doar ca să pot intra pe un site, să-mi cumpăr ceva sau să mă joc un joc. Nu înțeleg aceste noțiuni. Și am încercat să studiez foarte mult aspectele legate de informarea persoanelor vizate copii, adică cum îi faci pe niște copii în funcție de vârsta lor să înțeleagă ce sunt datele cu caracter personal, să înțeleagă ce se întâmplă dacă îmi dau eu datele? Cui? Unde ajung datele mele? Pentru că eu nu văd pe nimeni, este doar un ecran în fața mea. Unde ajung?
1: Haideți să le spunem ce înseamnă dacă îmi dau datele și sunt copil. Cu siguranță ne ascultă și copii.
0: Așa este. În momentul în care eu vreau să am acces la o aplicație, vreau să am acces la un joc, la niște informații, mie mi se solicită niște date cu caracter personal. De exemplu, o adresă de mail, un nume de utilizator, o vârstă, alteori poate că li se solicită chiar informații personale, ce fel de desene le plac, ce fel de filme, ce fel de personaje, pentru că toți acești operatori care se află în spatele acestor produse au nevoie de aceste informații, astfel încât să se asigure că acelui utilizator îi pune la dispoziție ceva care să-l atragă, ceva care să-l țină în fața ecranului, ceva care să-și dorească mai mult sau care să-și dorească și altceva. Vorbim astfel de o profilare. Eu, de exemplu, când vorbesc cu fiica mea cea mare și am încercat să explic, una dintre întrebări a fost, eu nu-mi dau datele nimănui pentru că nu-i nimeni acolo, eu mă joc cu niște colegi. Și este foarte greu să îi explici că, de fapt, aceste date nu rămân doar pentru tine și colegul cu care tu te joci, pentru că, în realitate, ele ajung în mediul digital, în mediul virtual, niciodată nu se știe unde. Și un alt aspect, tot legat de prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor, a visat sharenting-ul, pentru că sunt foarte, foarte mulți părinți care, încă din momentul în care copilul s-a născut sau uneori chiar înainte de acest moment, sigur, doresc pe de o parte să își facă cunoscută bucuria de a avea un copil, primul cuvânt, primul pas, prima băiță, cât de drăguț este, cât de simpatic, cum bea lapte și așa mai departe. Și atunci, pe rețelele de socializare, indiferent de ce rețele vorbim, găsim o mulțime de fotografii sau de filmulețe cu copii. În străinătate au început să apară procese prin care părinții sau profesorii sau bunicii sunt obligați de către instanță la solicitarea copilului să șteargă fotografii care au fost postate fără acordul lor, indiferent că vorbim de fotografii care au fost făcute când copilul avea poate un an de zile sau poate era la mare în fundul gol la 3 ani de zile, copilul nu se simte confortabil, poate la 12-14 ani, ca prietenii, colegii, profesorii să poată intra pe profilul părinților și să vadă fotografii cu el când era tot plin de piure sau era dezbrăcat și făcea o băiță, iar părinții s-au gândit să-i facă o fotografie pe care după aceea să o distribuie peste tot. Și cred că ar fi nevoie de foarte multă educație în ceea ce îi privește pe părinți, pentru că de multe ori cred că nu se gândesc la consecințele acestor fapte, nu se gândesc că poate când copilul crește va fi deranjat, nu se gândesc că ar fi bine ca aceste aspecte care țin de viața ta intimă, privată, să le ții pentru tine. Sigur, dacă chiar ești foarte bucuros că copilul a absolvit clasa 4-a, să spunem, postezi o fotografie de la serbare dacă ține aparat să arăți lumii bucuria ta. Dar de aici, până la a posta în mod compulsiv aspecte legate de copii, este o foarte mare diferență.
1: Credeți că se exagerează, cel puțin din punct de vedere, vorbim de spațiu românesc, se exagerează din acest punct de vedere pe rețelele de socializare?
0: Da, așa este, într-adevăr, și eu ca orice om am conturi pe rețelele de socializare și mărturisesc că am preferat să șterg de la lista de prieteni sau să nu mai urmăresc persoane care postează de câteva ori în fiecare zi. Este, în primul rând, obositor să vezi în permanență fotografii postate.
1: Considerați că operatorii de date, dacă părinții sunt părinți care, hai să spunem, sunt mai puțin atenți la acest aspect, dar operatorii de date respectă suficient prevederile GDPR privindu-i pe minori?
0: Aș zice cu siguranță nu. În primul rând, pentru că sunt convinsă că nu toți acești operatori cunosc legislația. În al doilea rând, nu cred că acordă suficientă atenție publicului pe care îl au. Nu încearcă să facă o diferență între publicul major și publicul minor, diferență care poate să fie făcută foarte ușor în funcție de produsele pe care le ai, pentru că în funcție de produse și de servicii, știi dacă te adresezi unui public major, unui public minor sau, dimpotrivă, unui public mixt. Dar nici nu cred că există un foarte mare interes. Această conformare la GDPR de foarte multe ori este făcută de formă, doar că trebuie să o avem făcută în cazul în care ne trezim cu o plângere sau vine autoritatea în control. Dar nu cred că acordă cu adevărat atenție și nu realizează o informare corectă.
1: Și atunci o educare, să zic așa, la pachet, părinți, copii, școală, biserică și alte instituții care îi are în centrul lor pe copii, poate că ar trebui programe comune.
0: Așa este, da. Știu că în cadrul școlii săptămâna altfel sunt astfel de programe în cadrul unor unități de învățământ în care li se explică copiilor despre prelucrarea datelor cu caracter personal, despre drepturile pe care le au, dar cred că de multe ori aceste informări sau cursuri ar trebui să fie deopotrivă pentru elevi și pentru profesori și, bineînțeles, și pentru părinți. De altfel, de multe ori m-am gândit că în momentul în care două persoane se căsătoresc, ajung în fața ofițerului de stare civilă și acolo, la final, după ce li se ia consimțământul, li se vorbește despre egalitate, femeia este egală cu bărbatul, punct. Acolo, zic eu, că ar trebui să fie făcută într-adevăr o informare, astfel încât fiecare viitor soț să știe ce drepturi și ce obligații are și după aceea ce se întâmplă dacă le încalcă. Mergând mai departe, așa cum faci cursuri în momentul în care naști sau cu câteva zile înainte, în care îți dă niște elemente basic despre bebeluș, ar trebui un pic de informare și în ceea ce privește drepturile și obligațiile în calitate de părinte până la urmă.
1: Da, asta ar fi o idee extraordinară. Vreau să vă întreb, pentru că sunteți lector la Institutul de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, ce v-a motivat să împărtășiți din experiență și din, până la urmă, din cercetare și tinerilor avocați?
0: Da, mie ce mi-a plăcut legat de GDPR a fost faptul că nu are un caracter foarte abstract, ci el este aplicabil în principiu în foarte multe dosare și întotdeauna am încercat, în ceea ce privește pe stagiar, să le arăt că pot să folosească GDPR-ul ca un ajutor în dosarele pe care le au. Au, de exemplu, un dosar penal sau un dosar având ca obiect ordin de protecție. Nu ai nicio probă. Bun, există operatori, întregul oraș este împânzit de camere de la vedere. Este imposibil să se întâmple ceva pe o stradă din Cluj-Napoca fără să existe o cameră, fie de la un operator public, fie de la un operator privat, și să nu poți să obții acea înregistrare. Ai posibilitatea să îți exerciți un drept în temeiul regulamentului să obții în cel mai scurt timp, cu ajutorul poliției sau instanții de judecată, înregistrarea respectivă, dacă cunoști regulamentul. În dosarele penale, la fel, în ceea ce privește asociațiile de proprietari. Și asta îmi doresc să le arăt cât de important și cât de util poate să fie acest instrument în dosarele pe care le vor avea, indiferent de ramura de drept în care urmează să lucreze.
1: Iată un subiect asupra căruia poate revenim pe larg într-o altă emisiune, ne apropiem încet încet de final și vreau să vă întreb, pentru că am vorbit atât de mult despre copii, sigur astăzi am abordat acea parte a relațiilor dintre părinți și copii, nu întotdeauna plăcute, dar sunt realități pe care noi încercăm să le aducem cu soluții în fața ascultătorilor. În activitatea dumneavoastră, doamnă avocat, ce situație v-a marcat cel mai mult profesional sau chiar personal?
0: Au fost mai multe situații, mi-este greu să aleg una singură, care m-a marcat și din punct de vedere pozitiv și din punct de vedere negativ. Din punct de vedere pozitiv, pot să spun că m-a marcat cel mai mult faptul că după foarte multe eforturi am reușit în cele din urmă să creez, bineînțeles, cu ajutorul instanței de judecată, a timpului și a răbdării, o relație foarte bună dintre un copil și tată, pornind de zero, în care nu exista nicio legătură între ei. Tatăl a decis că totuși își dorește să facă parte din viața copilului respectiv și dorește să se implice și a înțeles că este o muncă susținută și că nu poți de la început să ceri un program de relații personale în care iei copilul peste weekend în condițiile în care copilul nu te cunoaște. Și a fost chiar o foarte mare bucurie că am avut răbdare și odată cu creșterea copilului s-a creat o legătură foarte, foarte puternică. Dar pe de altă parte mărturisesc că am avut și situații în care cumva m-am simțit neputincioasă, în care cu toate că am crezut și cred că cea mai bună soluție pentru copilul respectiv era alături de tată, instanța totuși a dispus ca copilul respectiv să rămână la mamă și evident am fost nevoit să ne supunem hotărârii respective.
1: Experiențe și experiențe, o muncă laborioasă, uneori dificilă, care creează și situații complicate. Și vreau să vă întreb cât de mult sunteți ancorat în viața profesională și în viața personală de credință și de biserică.
0: Sigur, toate acestea realizează un tot, un tot unitar. În ceea ce privește, pot să spun că merg duminica de cele mai multe ori, adică dacă sunt în oraș, merg la biserică, de sărbători, de sărbătorile mari, cât se poate încerc să fiu ancorată și în această parte a vieții. Pentru că am descoperit că uneori, cel puțin pentru unii dintre clienți, contează foarte mult partea aceasta. Încrederea pe care o primesc, sunt oameni care vin la mine și îmi dau seama că sunt atât de afectați emoțional încât mă gândesc, eu nu cred că ar putea să facă față unui proces în instanță. Și încerc să văd ce anume i-ar ajuta. Pe unii îi ajută mersul la psiholog, pe alții îi ajută mersul la biserică și atunci încerc să îi îndrum spre acel element care le poate da un pic de încredere, astfel încât să se pună un pic pe picioare și să poată să treacă printr-un proces care de cele mai multe ori este traumatizant.
1: Așa este. Pentru final, un mesaj pentru ascultătorii Radio Renașterea.
0: Ce pot să vă spun este că în zilele de astăzi, relațiile de familie, poate mai mult ca altă dată, sunt puse la foarte multe încercări și în acest context este foarte important pentru fiecare dintre noi, pe de o parte, să știm ce drepturi avem. Uneori poate și fără să ai o problemă, dar pe care poate o anticipezi sau poate că încă nu s-a ajuns la problema respectivă. Mi-aș dori să vadă în avocat o persoană la care nu te duci doar când ai primit o citație și știi că trebuie să